0: ます。ネットのリスンラジオもでもお聞きいただけます。YouTube とか Facebook の方は BGM 流れませんので、こちらの方はですね、BGM 聞けますので、直接聞ける環境でなければリスンラジオでお聞きいただければと思います。最近はタイムラインがだいぶ少なくなってきてるみたいなので、ほぼリアルに近い状態まではいきませんが、若干ありますが、それでもなかなかジェットさんの力作なんかも聞けますし、
1: うん、
0: はい、ぜひお聞きになってください、うん、また無線番組ですので、突然専門用語が飛び交うこともございます。よろしくお願いいたしますということですね。はい今日はね、なんかバタバタしててね、あんまり準備がということで、まず久しぶりに生放送なので今日は出席を取ってみましょうかね。安本さん、お晩でございます。
2: お晩です。
0: 中澤さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: 清水さんも、こんばんは。
4: こんばんは。
0: それから富樫さん、お久しぶりでございます。
5: お久しぶりです。
0: 歯医者さん行ったそうで、ご苦労様でございました。
6: ご苦労様です。
0: というとこかな。はい、ということ、11時半、ああ、そうかそうかそうか、はい、この時期ですね、検診とかなんとかいろいろあってですね、どうしても診療時間に変更が出ますので、まあ、病院の方のですね、入り口には貼ってはあるんですけど、なかなか電話では休みの日とか、今日は午前中訪問なのでとか入れてありますが、直接来られる方もいらっしゃいますので、あれやってねえやなということもあると思いますけれども、ぜひこのラジオを聞いていただいて、最初と最後だけでも聞いていただけると動向分かりますので、よろしくお願いいたしますというところでございます。はい、ではいつもの講習会の情報からいきましょう。ジャードの講習会です。8月ですね、4級の標準コース、8月の8日、8月9日、遠野市の総合防災センターで行われます。主催が JAL の遠野アマチュア無線クラブですね。それから3級の短縮コース、これが8月の30日にございます。奥州市の江差総合コミュニティセンター、主幹が奥州アマチュア無線クラブということになっておりました。でジャードのですね、年間契約じゃないや、計画っていうのを見てると、7月になんか滝沢とか八幡平市とかですね、載ってはいるんですけど、まだ募集してる、募集開始っていうのは載っててませんでした。まあ、ね、ネットの方で細かく見ていただければよろしいのかなと思います。はい、あと宮城県でも4級あったかな。ちょっとね、操作間違えて資料で作ったんですけど、セーブする前にちょっと消してしまったために、ありました。ジャードの講習会の予定ですけども、4級はですね、7月に青森か弘前市、もしあとは滝沢市、八幡平市というのが一応候補には上っておりました。で8月が宮城の山本町、10月が滝沢市、11月青森市か弘前市、奥州市、12月遠野市っていうのが一応予定として載ってたんですけど、先ほど見ましたように、4級は8月の遠野市、8月8日8月9日ですね、これが現在募集中ということで、1件だけでした。それから3級の方は8月の30日の日曜日、奥州市ですね、ということになっておりましたので、一応この2箇所はネットの方で申し込んでください。あ、大越さんもお晩でございます。あ、石垣さんも大変ですね、田んぼね、いろいろ大変ですね、ぶっかきね、まだ岩手

は盛岡近辺はもう稲田植えがだいぶ進んでましたけど、こちらはまだこれからなんですかね。はい、ということでございました。さてさて、まあ新機種の話題といえば、アイコムさんから6月頃なんかいよいよ ID の5200D っていうのが新たに発売されそうです。で、液晶画面がですね、カラー液晶で、これが705とかと同じ液晶サイズだということです。で、操作パネル自体はですね、これアイコムさんのホームページ見るともう載ってるんですけども、つまみが各コーナーに4個ついてましてですね、まあ二重ですね、外側と内側と、あとそれからファンクションというかボタンがいろいろこうついてるという形なんですけども、結構シンプルな形になっております。で、まあ詳しいところはですね、アイコムさんのホームページの方にはもういろいろ仕様から何か出ておりますので、見ていただければわかるわけなんですけれども、ですね、何が特徴かということになると、まあ、ウォーターフォールが、まあ、カラーになってて、時間との兼ね合いがなんか出てくるみたいですね。色の、その、なんだろう、色でこの時間差を表すような、なんかそんな感じの表示になっておりました。まあ、それからアイコムさんですが、まあ、D スターを当然使えると。あと DVD、リピーターモニターとかですね、もあるし、APRS も対応予定。ただこれは、最初は入ってないみたいで、ファームアップにより対応するというふうなことでございます。それから、まあ、デュアルワッチということなんですが、DVDVを含む完全に波同時受信もできるということですね。あとスマホともワイヤレスで接続ができるというふうなことが書いてありました。あとはですね、 DV レピーターモニター機能を搭載、あと本体のみで写真の送受信ができるというふうなことですから、スマホで撮って写真を本体に飛ばして、そこから画像として転送するっていうこともなんかできるようでございます。まあ、あと Wi-Fi 機能でインターネットアクセスができるために、ターミナルモードとかアクセスポイントコードなんかも運用が可能だというふうなことが一応書いてございました。はい。あとはですね、無線機関係であれば、八重洲の FT991 シリーズですね。HF 帯から 430MHz 帯まで出るオールモードオールバンドなんですけれども、これがなんと製造中止になりまして、まあ、ハムラジ JP さんの情報では、生産部品の調達が困難になったのが理由だということで、すでにメーカーには在庫がないということなので、今、街中に出回っている分のみでおしまいというふうなことでございます。まあ、12年、発売から12年経つということなので、かなりまあ長生きした無線機なのかなっていうことですね。まあ、コンパクトのサイズって、コンパクトといえばコンパクトなんですけど、やっぱり今の701とか FT1 なんか見ると、まあそれなりにちょっと大きさは感じられるかなと。ただ操作性はね、やはり大きさがある分だけ少し使いやすいのかなというふうな感じはいたしますけれども、ちょっと残念ですね。いや、製造中止といえばトリオじゃないや、ケイグッドの590。590だっけ。590だったか、590かな、オレンジ色の表示のね、HF の機械なんですけども、それも製造中止になっちゃいまして、現在在庫がある

0: 分だけでおしまいということで、でですね、ケンウッドの無線機が本当に今少ないんですよ。でそれがなくなるとケンウッドの HF の機械っていうのは890と880しかなくなっちゃう。でハンディキガーと TH のなんだっけ75でしたっけか、 THD75 だけで、モービル機アマキはもうカタログにも出てませんので、本当にこの3機種のみで終わっちゃう、非常に寂しい状態ですね。ですが八重さんとアイコムさんが今頑張ってモービル機とかねいっぱい出してますけど、どうなんでしょうね。まあハム人口もどんどん減ってますんでね、仕方がないかなと。でちなみにケンウッドの無線機はやっぱ高いので、 TS の990これは200ワット機なんですけども、ほぼ大体140万、890が大体56、7万ですね。でどちらもふるさと納税で買えます、買えるというかいただけます。990の方は330万円。ね、2台買いますよね。890の方が167万円、3台買いますね。これを納めるとどこだっけ、確かこれ作ってる町でしたよね。そこに置く、やるふるさと納税してするとこれを礼品として返してくれるということでございます。
1: 何でもかんでもだね。
0: ねえ、3台、まあねえ、3台買った方がいいのか、
1: 3台分で1台買うのか、
0: ね、
1: 絶対計算するよね。
0: まあ、ふるさと納税地域に活性ためのということなんですけれど、どうなんでしょうということでございます。ちなみに THD75 はだいたい7万円前後で市販されているようでございます。はい。そうですね、アイコムさんの 5200T は今度の、まあ、ハムフェアの方で5月30日大阪日本橋で体験イベントが行われるということ。どこでやるんだろうこれ、ハムレッジエビさんに載ってたんだけど、いずれハムフェアでは各ブースで体験イベントできそうですね。はい。それからアイコムさんの謎の無線機、
1: ね、X ですか、
0: X026、 これアメリカのハムフェアの方でね、コンセプトモック、つまりまあお飾りですね、
1: モックアップね、
0: これが、出たということで、まあ、セパレートタイプだということで、説明も何にもない、ただポンとクリアケースの中に入ってたっていうことですだけど、詳細は8月の東京ハムフェア、ハムフェア2026をお楽しみと案内があるのみだったということです。しかし8月にはまあ実動機が展示されるんだろうなっていうお話ですね。値段がどれぐらいになるんだろうな、予想がちょっと今出てないですもんねこれね。どうなんだろう、確かでもこれは705と違って50ワットとか100ワットがあるから、まあそういう意味ではちょっとまあ位置づけがね違うのかなっていう感じがいたしますね。
1: もうちょっと本体とコントローラーの接続がね、ケーブルじゃないですか。
0: まあ
1: 今
0: ね
1: 出てるデータって言いますかね。これなんか Bluetooth かなんかでワイヤレスにできないのかね。
0: だから5200はそれできるじゃないですか、うん、
1: いやこの X シリーズ、
0: あどうでしょう、八重洲さんも結局マイクとかそういうのがね、あのブルートゥース対応だけど、
1: これアイコン、
0: うん、だから新しく

0: なのかなって気がしないでもないですけど。
1: ということはそういうクレームがあるということ。
0: いやーどうなんでしょうね、どうなんでしょうね、その辺は。
1: まあブルートスはだいぶ昔と違った安定はしてきてるような感じはするんですが、まだちょっとね、あの例えば2台接続すると早いものが違うとかね。
0: そうですね。うん、でもここまで、これまでむ、でも確かにBluetooth とかっていうか、あと、まあ、無線でつないだ方が、そのセッティングに関してはかなり楽にはなりますよね。本当に話しておけるので。あ、鈴木さんもこんばんはと。で、この5200はですね、実はあのエアバンドもちゃんと聞けるみたいです。はい、で VVUUVU の2波同時、うんうんうん、ね、これってまあまあハンディキーなんかね普通に今できるけど、詰めた2つ聞くとか432つ聞く、うん、バンド切り替えよね、うん、AB でなんですけど、まあモービル機でも昔は出てたけど、まあ、
1: 使ってから言ったらモービル機じゃなくてハンディキーだろうね。
0: うん、
1: あの飛行場行ったりね、そういうスポットで待ち構えてだとモービルではちょっとフットワーク悪いんじゃないの。
0: うん、
1: エアバンドはね、
0: うん、エアバンドはね、
1: うん、
0: うん、確かにエアバンドはそうかもしれない。でもエアバンドを聞く需要と普通に無線やる人の需要とどっちが多いのかなっていうのもありじゃないですか。
1: まあどちらかというとあのリスニングの方ですよね、
0: うんうんうん、
1: 電波は出せないからね。そしたらもうヘッドセットに組み込んで、ね、
0: さあそれもいいのかもしれないけどね、
1: 両手が開くという、
0: うん、両手開くっていうのは確かにいいかもしれない。まあ、ディスプレイでも結局操作するときディスプレイ見なきゃいけないわけだし、触らなきゃいけないわけだから、
1: まあそこは AI にお任せする。
0: うん、あの音声でね、音声切り替えで
1: 音声を認識してね
0: やってくれれば、
1: うん、次はどこどこの周波数っていうので、あの便名とかを認識させて、東京コントローラーとか、地上とのコンタクトで最後に、次はいくつですよっていうものを認識してね、
0: うん、
1: 自動的に QS バイすると楽々。
0: いや、だからそのニーズがどれだけあるかですよ。
1: いや、あんまりないんじゃないか
0: な。ないでしょ。普通の人だってエアバンドついてるってもそんなに聞かないよ。
1: でもめんどくさいもんね。
0: うん、
1: いちいちなんかあのね周波数変えて、
0: うん、
1: まあ特に無線だけ聞くというニーズじゃなくて、
0: うん、
1: その無線を聞きながら写真を撮るとかね、
0: あ、
1: なんかその別の用途でその無線を
0: ながらとしてね、うん、
1: うん、目的をね、
0: まあ、あるのかな、うん、いう風な感じも出しても、なんだか言うともう30分近いや。はい、ちょっと一息入れましょう。
2: カツオくん、ギテキマーク追中かえ？
3: 僕についちゅうのは油の乗ったミヤキ。ギテキマークが追中かないかんがは無線機くんでしょ？
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、技適マークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
2: すだちさん、技適マークついとるで。
3: 下手はついとうじょ？無線機くんが技適マークついとらないかんのんじょ？
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、技適マークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
6: J, G2BFM

0: はい、ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ、後半に入りますと。Facebook の方の八幡平リゾートのですね、Facebook の情報だと、八幡平ドラゴンアイ、そろそろ見頃になってきてますねっていう話です。ガマ沼中央が溶けて、八幡沼はまだ氷がに覆われている状況です。昨日は半袖では寒かったですよっていう記事が載ってました。まだ完全に目ん玉なってないみたいですよね。ちょっと残ってるみたいで。
1: まあ今年はいたずらされなければいいよね。
0: ね。スノーボードでね。でも結構ね、人が行ってるらしくて、写真見て、は人がいっぱいいて嫌だなっていう人もなんか今いましたっけよ。結局駐車場から20分ぐらい歩いていかないといけないし、浅間波でも行ってましたけど、パンプスとかでね来る人もいるんだって、
1: だって駐車場から
0: 上がるだけで、
1: ね、上がるところでもう雪だからね。
0: ねこけてはいなかったけど、
1: いや
0: でも
1: びしょびしょだ
0: ね。20分ぐらい確かかかるって言ってたから、最低でもやっぱりスニーカー、
1: まあ長靴、
0: 長靴までは いらないかもしれないけど、
1: でもびしょびしょになっちゃうよ。
0: まあね、まあ裸足怪我するよっていう話して、とにかく足元、それからまた雪あるので本当に防寒対策、T シャツ、半袖 T シャツ行くのやめてほしいですね。凍傷になっても困るし、薄手のやっぱりウィンドブレーカーとかなんかその手のやつを少し持ってきてった方が、だから暑いは脱ぎゃいいだけの話なんで、寒いのどうしようもないよね。
1: 寒いよね
0: 山のだって雪あんですもん。まだ
1: まあ雪が溶けてもう気化してもうガスが出てね。
0: でもここしばらくは天気が良かったという話だし。はい。それからですね。宇宙天気予報を今日ちょっと見てみたんです。イースポが結構出てたみたいですね。それから日本海側でダクトが出てたっていう情報もございます。で、黒点数は今ちょっと少なめかな、100切ってますからね。ここ何日か15日で48、19日で72だから一時期5月の1日で159だから半分近くまで下がっちゃってるかなっていうことです。それから太陽フレアの方はですね、まあ割と落ち着いてるんですけれども、 M クラスにちょこっとかかるぐらいのやつが、単発でちょこっと出てるみたいです。ただあとは電子密度がですね結構高くなってるらしいので、まあ、それでダクトが出たりイースポンが出たりっていう風な話になってるのかなという感じがいたしております。いややっぱり電離層の状態って目で見えないですからね。こうやってでもグラフとかで見るとなかなかイメージがつかめるのかなというふうな感じでございました。あとまあ講習会の話も出たわけなんですがゴールサイン、今セブンエリアでは、4月30日の段階で JQ7 の FTS ですね。
1: 遅いね。
0: ねえ。
1: うん、
0: で遮断局が J7ZHG。
1: ああ。Z の H。ようやく H。ようやくですかね。
0: でもね、ワンエリアはもう3巡目に入ってるやつですよ。どこだっけな。JL1 だったかな。JL1 だったかな、なんかもう3巡目に入りましたっていうのが 出てたような気がするんだけど、あ、いたいた。ワンエリア JK1 のプリフィックスの割り当てが終わって、新たに JL1 が、うん、JL1AAY っていうのが、うん、3月21日で発給されたことが分かったと、うん、もう最下位で3巡目、うん、すごいよね、3巡目っていうのも。
1: L の人で3巡目じゃないです。でもっと古い言い方は、
0: ね、
1: 古い交際員だとA, A の方なんてどうなんですかね、JA の
0: ね、まあ、まだご存命の方は結構いらっしゃると思うんですけどA コールは確か2文字と A コールは確か最、
2: いや、お、
0: あの、なりましたっけ、
2: うん、
0: A もなりましたっけ、 H はなってるけど
2: A はなってます、
0: A はなってましたっけか、うん、しかしそんだけ再犯してるのに、
2: うん、
0: なんでハム人口減ってるんですかね。逆に
1: 一回切らしてもう一回取り直し、
0: あ、このコールサインやっつって、
1: そうそうそうそう。
0: そうか、まあそれもそれもできなくはないもんな。
1: いや、コールサインというとですね、ちょっとこのカンペ見ると ISS の、これは、
0: スクールコンタクト、
1: スクールコンタクト、
0: うん、119例目が成功したと、うん、
1: で、ISS の搭乗員であるフランス人女性で、の飛行士ですね、フランス人の、うん、女性の飛行士がソフィー・アデノさん
0: みたいですね。
1: コールサイン見ました？
0: KJLTN
1: これアメリカのコールサインですよね。
0: はー、っ
1: ていうことは根っからハムの人じゃないのかもしれないですよね。だってフランス人でフランスでガンガン、アマチュアやってた方だったら F じゃないですか。
0: いや、でもダブル国籍持ってるかもしれない。
1: そういうこともあるかな、うん、でもなんとなくちょっとアマチュアも取りなさいよっていうどっからからの指示があったんじゃないかなっていう。
0: だってフランス人でもアメリカ国籍とか日本国籍、
1: うん、だから、うん、いや、分かんないですよこの方が、
0: うん、
1: どんなあの素性なのかが分からないですけど、
0: ちゃんと写真載ってましたよ、うん、あのハムライフ TV さんの。
1: フランス人ですか？
0: いや、フランス人ってかい、あの、うん、まあ記事的には載ってましたけど、うんうんうん、結構若い方みたいですね、うんうん、
1: いや今、いや KJ で、いやフランスでコールサインがあるのかなと思ったらもうなかったですね今。
0: うん、
1: あの世界のあのコールサインを調べてみたらね、それでちょっとね面白いのを発見したんですよ。
0: は
1: あの普通はだいたい2レターじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、ワンレターも まあありますよね、 F とか G とかね、ありますけど、まあ、W だとかね、数字のワンレターでコールサインがあるんですよ、唯一国際的に。
0: 数字、
1: うん、2が頭だから、次が、エリアコールです、うんうん、エリアですよね。例えば、東北だったらセブンと J の代わりに JA の代わりに2なんですよ、21、2、3の2、
0: うーん、
1: と2、7、なんとかこれ DX やったら
0: 分かりにくい
1: す、ね、難しいですよね。
0: 27でしょ、
1: ええ、
0: なんだその頭文字はみたいな。
1: でね、この 2が割り当てられてるのはイギリスです。
0: へえ、
1: ね、1はちなみに 割り当てないんですよ。まだ未割り当て。で2はイギリス。
0: でも日本だって 8J とか 7J とかありますからね。
1: だから 8J でじゃないですか。その J
0: がないの。そっかそっかそっか。ないんだ。
1: わかんないですよね。よっぽどなんか、
0: うん、
1: 親切にな
0: んか聞き間違いかみたいな。
1: プリフィクスはオンリー2だって。
0: いや、そういうことですよね。それはちょっと知らなかった。
1: でもこれはワッチしたこともないし聞いたこともないですね。どなたか聞いたという方はいらっしゃったらなんかメッセージ欲しいですね。
0: CQ紙の、あの DX のレポートがあるんだけど、それに載ってるかな。
1: だから、あんまり見たことないですね。
0: あ、これ周波数ごとだもんな。
1: 2文字はね、結構ありますよね。2文字だとか、最初に数字が2桁だよね。でアルファベットが来るとかっていう、コールサインなんかはありますよね。
0: 本当に、いや5月号の CQ紙やっぱ 3Y がやっぱりあのブーベのあれで結構載ってますね。
1: だからワンレターなんですよ。
0: いやだから数字がね、頭にくるやつだと
1: 数字だけっていうやつだから、よっぽどこうオペレーションうまくしないと、なんかねプリフィクスが、
0: いや CW だとちょっと分かりにくいかもしれない。
1: いや、これね、目から鱗っていうんですかね、あれですよ、発見しましたよ。
0: いや、この DX レポートも文字が小さいから見るの大変。
1: まだアルファベットで1文字だったらね、1文字だったらだいたい想像はつきますけどもね。
0: ですね。
1: 数字だけってのはね、ちょっといかがなもんなのかな。
0: いや別に嘘じゃないからいいんでしょうけど。
1: 嘘じゃないですけどね。
0: 嘘じゃないからいいんでしょうけどね。今度もう一回 DX レポートゆっくり見てみよう。ただ今斜めに見てるけど確かに数字一文字だけってのはないな。
1: 数字一文字。どういうあれなんですかね。なんかその意味が知りたいよね。この割り当てのね。
0: まあ国際のあるね、国同士のあれで決めてるわけでしょうから、呼び出し順号はね。そうなんだ。ちょっとこれには載ってない。はい。ということで。いや、さっき中澤さんから、JA1 ももう3回回ってますよっていう話が、ね、来てました。
1: N が3回だと、A はもう少しで、あの、まあね、4巡ぐらいになるんじゃないですか。
0: だって S まであるんですよ。
1: でも、
0: まだまだありますよ。
1: A は、1回はパスになったんじゃないですかね。
0: 最初はね。
1: 最初はね。
0: あの、OM からすごい反対があったって話もあるけれど。
1: A は永久に不滅ですみたいなもんでね。
0: まあ私らの年代ってやっぱり A っていうのはちょっと別格でしたもんね。本当に何だろう、 OM さんっていうか、いろいろそうキャリアのある人しかっていうか、なんだろうね、やっぱり、あのちゃんと技術持ってる人じゃないと、その当時は無線の免許取れないみたいな感じでね。
1: あの和文のデコーダーもいらないっていう。
0: まあ A コールでも10ワットの人いましたけどね。 まあ別にそれはね資格だから別に全然問題ないわけですよ。
1: そういうところとはね、
0: また、A コール、A コールだから1級じゃなきゃいけないとかそういうことはないわけなんで。いやいやいやいや、そういうふうな話もございましたな。
1: この間ですね、ちょっと話が飛びますが、最近あの地震多いじゃないですか。
0: 多いですね。はい。
1: で、あのいつだったかな、先週でしたっけ、あの
0: 朝方、
1: 昼ご飯チャージをしてて、あのコマーシャルでですね、
0: で昼か
1: テレビ見てたんですよ、
0: うん、
1: あの地上波のね、
0: はいはい、
1: あの、某、公共放送でのドラマを見てたんですよ、
0: うん、
1: そしたら急にね画像がね乱れたんですよね。
0: はあ。
1: で、いやこれなんか、なんか中継場がトラブったのかなって思ったわけで、みんな見てたんですよ、
0: うん、
1: いやなんだこれすげえ、あの物理が悪いなっていう、あのテレビを叩いたやつもいたからね。
0: 今のテレビ叩いたって変わらないって基盤だから。
1: そしてさ、結構な長かったですね、30秒ぐらい
0: 昼に、
1: うん、昼に
0: 記憶にないな、昼がな。で
1: それがまた戻ったんですよ、
0: うん、
1: で誰かがスマホ見てたらね、うん、お地震だったよって。
0: うん
1: それもほら青森県のあんまり地震がない、白神山地のあの辺ね、うん、いやその影響なのかなって、いやどなたかなんか解析されたからいらっしゃるのかなって思ったんですけどね、タイミング的には結構あの画像が乱れるとかね、
0: まあ、
1: あるじゃないですか。
0: 地震の起きる時には、うん、あの岩石がこうずれた、
1: うん、
0: あのずれる時に電波が出るって言いますからね、うん、
1: だから相当なパワー
0: でしょうね。
1: パワーですよね、
0: うん、
1: 結局は、
0: うん、キロワットとかレベルじゃないでしょ。
1: そんなレベルじゃないでしょ。
0: メガ、ギガ、うん、まあ雷ほどにはないですよ、まあ、
1: 妨害電波みたいなもんですからね。
0: うん、
1: いやびっくりしましたよ。でも
0: テレビがね
1: 本当になんかあの衛星、昔衛星放送であの、濃い雷雲みたいなね、
0: うんうん、天気悪いと
1: 天気悪いとビビビつってあの、地上波に切り替わったりね、
0: うんうん、ね、ありましたね、はい、
1: でそれかなと思ったの。いや そもそもは地上波のデジタルですから。
0: うん、確かに。
1: いやーやっぱり、やっぱり自然界は相手にしてるのかなって。
0: そうですね。いやそれは地震でテレビが乱れたってあんまりないな。まあ電波の強さにもよるんでしょうけどね、受信してるところのね。
1: まあこれがデジタルの良さと悪さですね。まあ受信できれば、ちょっとでもね受信できれば画像は当たり前に綺麗に映りますけども、微妙なところでじゃないですか。
0: ですかね。画像が乱れ話題になりましたねって安本さんから来てる。うんと、確か美空ひばりさんのニュースの時に乱れたとか、
1: うん、
0: うん、昨日の地震もすごかった。昨日って地震ありましたっけ。
1: あれ
0: あった、
1: あるでしょ。

0: かでは揺れてます
1: いや石垣さんが昨日の地震でもすごかったよって来てるんだけど、昨日地震あったかな。まあ雲だからね、
0: あれだけど、ね、うん、雲はずっと撮ってたんですけど、私もね携帯でおいや、もう飛行機雲みたいに、
1: うんうんうん、
0: 全然そこは飛行機のルートではないっていうね
1: いやでも最近の地震は結構、うん、あの4とか5とかね、
0: ですね、
1: 大きいですもんね。
0: いやなんかかなりスロースリップがどのこのって
1: 言われ
0: てますからね、
1: うん、
0: 出てますね、ちょっと、うん、まあ、あの皆さん、あのご用心された方がいいと思いますよ、うん、
1: まあ、地震はご用心しても向こうの都合で来るもので
0: そうそう
1: そう要は来たあとどうするかですよね。
0: 来た時にね、
1: 来た時にどう対応できるか、
0: うん、びっくりしないようにね、うん、
1: いやそれは無理でしょびっくりはしますよやっぱりだってうちの猫だって地震前全然揺れてからなんかいきなりどっかに隠れ始めますから、
0: うん、
1: お前ら野生の感はないのか、
0: うん、
1: いやそんな感じでもう、まあ、地震もね大変だよな、
0: ですね、
1: 今ほらあの地震で、ね、自然災害山火事がいっぱい起きてるし、
0: あ、はいはい、
1: なんだ、まあしょうがないといえばしょうがないけど、今どこだっけ、どっかでまた燃えてましたっけね、
0: うん、あれですかね、やっぱりあの乾燥してて、
1: うん、
0: 木と木が擦れて
1: 自然発火ね、
0: 自然発火ですね、
1: うん、まあ、自然発火は仕方がないですよね、摩擦熱だから。
0: 昔よくあの東北道のあの矢幅じゃなくて、あそこ どこでしたっけ、あの辺のあの高速道路沿いにが山火事になっちゃって、
1: どこ、芝のあたり、
0: 芝のあたりね、通行止めになっちゃったらっていうの記憶あったな。それもやっぱり5月の連休、あのゴールデンウィーク、
1: でしたっけ、うん、田んぼでもわら燃やしたんじゃなくて、
0: いやもう 山ですよ、山、
1: そうなんだ。でさてというと、
0: うん、これだ、5月の15日の12時9分青森県津軽郡南部で震度3、このタイミングですよ。
1: 昼か、
0: 昼
1: 仕事してたな。
0: 手元が狂うってことないですよね
1: うーん、12時15分
0: 12時9分、
1: 9分、ああ私らほら振動するもの持ってるから
0: うん、そもそもが
1: 、うん、あの震えてるのでそれだとちょっとわからないかもしれない、うん、
0: あんまり昼ってないよね、
1: うん、朝
0: 方、朝方あと 夜が多いよね、
1: 多いですね、うん、
0: やっぱり地表がやっぱり冷えたり温度の関係もあるのかな、うん、
1: 今も熱で伸びたり縮んだりしますからね、うん
0: ということで、本当にこの辺は十和田湖が膨張してるらしいですから本当にね気をつけないとね、
1: うん、何に気をつけなきゃいけないんだろう
0: 何って何かあった時にどうするかっていうことしかないですよね、うん
1: うん、逃げ道、逃げ方、
0: うん、逃げ方ね、
1: あとは非常時の、
0: うん、
1: その備え、
0: あのガラスがまあ室内で割れるんでスリッパ履きなさいとかね、なんかって言われま

0: すよ、言われますね。
1: でもお年寄りはスリッパはまずいみたいね。
0: 転びますよ。
1: 転ぶ
0: ね。つっかけみたい。
1: それが一番大変みたいですね。うん、だからどっちがどっちなのかな、ね。
0: うん、やっぱりスニーカー的なやつの方がいいんですよ。長靴は刺さるから、うん、ゴムは。
1: じゃあ。
0: だから そこが厚いやつじゃないと。
1: 靴履いて、ね、寝るしかないですか。
0: まあそこまではともかく。
1: そういうあの生活様式じゃないん
0: で、ね、じゃないですからね、うん。そもそも家の中で靴を履く習慣ないわけですから。うん、ね。まあ非常のものの中にやっぱり通信、うん、できるものをやっぱり入れとくのがね、予備のバッテリーとかハンディーとかやっぱり入れとかないといけないのかなということですね、
1: はい。
0: うん、まあ支給書ももうすぐ、19日に新刊が出ますけど、6月号が、私6月号頼んだね。5月号また頼んだわけじゃないよな。なんかちょっと不安になってきたな。で5月号にはあのまあ春先か年明けてすぐの頃ってあの無線機の選び方とかなんとかね、うん、そういうのがいろいろ出てくるんですけど、5月号にはその無線機その目的別な感じでこんなのどうですかっていうのが一応載ってますけども、まあコンパクトなやつを選ぶのかヘビーデューティーでやるのかとかハンディー機でやるのかとか、移動でやるのかとかね、それでいろいろ
1: 気
0: は、ね、出てますけど、
1: つまみダイヤルが多いのはちょっとどうかなと思いますよね、今の時期ね。やっぱりディスプレイで全部操作できるようなね。
0: いやディスプレイでも操作できるんですよ、プラスつまみですからね。でも逆につまみがいっぱいあるってことは機能がもうそれに特化してるってことだから、これやってこれやってこれやってこれやってっていうその階層ディレクションじゃないので、
1: うーん、
0: その点はやっぱりつまみ多い方が理にかなってるらしいですよ。
1: それは後付けであるじゃないですか、 つまみとかダイヤルをね、後付け必要な方はその後付けを使うと、
0: あとは隠してていい、まあ確かにほとんど 100% 機能使えるきれないから、
1: だってもうセットしたらほとんど動かさないじゃないですか。
0: 動かさないですね、うん、まあ動かす必要もないし動かし方も分かんないし。
1: その都度トリセツを見ないと
0: ねえ、あれが億なんだよな。
1: 私も七丸子の一回も押したことのないつまみっていっぱいありますよ、七丸子でも。
0: でしょ。私は今ほとんどモービルでワッチぐらいしかしてないから。あ、この間ねシガーライター取れるようにしたんですよ、でようやくこれで10ワットで、送信ができるようになりました、ただあとアンテナのアースをもう一回取り直さなきゃいけないので、まあ、それ一応 SW は下がるんですけど、うん、やっぱりちょっとこう無駄があるかなと思って。
1: いや、 やっぱり運転中は難しいですよ。
0: だから聞くだけ。
1: あ、そっか。
0: 電波出すんじゃなくて。
1: 危ないですよ。
0: だって別に見てないもん、うん、メインダイヤルでくるくるくるくるってこう、うん、ブランドで、
1: でもほら周波数だとかモードって音声でしゃべくり機能ってあるじゃないですか。
0: ありましたっけ、あれ
1: 7万個は何かあったっけかな。
0: ありましたっけか、
1: 確かあるはずですよ、うん。
0: でも動かすためにあたこと言われるのうるさくてしょうがないかなって。
1: ハンディ機は結構あるんだよね。
0: ほー、音声で説明してくれる、
1: うん、
0: 本当。でもじゃあ
1: ID の、52だとか52だっけ、
0: 52、
1: うん、
0: ありました。
1: 50も確かありましたよ、シェアス

0: でスピードが2段階やって、
1: デジカンは
0: デジカンも
1: なんかあるのあるったような気がする。
0: チャンネルは
1: チャンネル言ってくれますよね。
0: います、
1: はい、ということで、ちょうど時間となりましたと、この番組はカズノルキータンプ FM アマチュア無線クラブ J7Z というメンバーが制作しております。番組へのご意見やご感想、メッセージなどの宛先はメールradio@fm791.net、ファックスは0186258817までお願いいたします。再放送は水曜日、明日ですね、午前9時から1回のみとなっております。またスタジオ内の様子は動画配信しておりますので、放送終了後はキータンプ FM の、公式 Facebook もしくは公式 YouTube の方でご覧いただけます。はい、本日は、ようやくいろいろあったのが落ち着いた JH、 あ、でもね、まだね、あの書類、厚労省に出す書類でバタバタしている JH7FSB ブチと、
0: JH7GLZ
1: オペの回しの3人で生放送でお送りいたしました。それでは皆さんおやすみなさい。73この番組は道の駅カズのアントラム会、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズの提供でお送りいたしました。番組冒頭でもお話しいたしまして、先週もお話したんですけど、今週21日の木曜日、学校検診があるために、11時半からの診療となります。また来週29日金曜日、訪問診療のため午前中は休診となります。午後は診療しております。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたしますと。来週の5月26日はコマさんと私で収録の放送予定となっておりました。はあ、3日しか準備を期間がねえな。まあいいや、コマさんに丸投げしようっとそれもいいかな。はい、いやー、ほんとあの長めがが結構今コンディションいいですよね、聞いてるとね。うん、だからにでも20やっぱり土曜日ずっと聞いてたけど、あのモービルで仙台で行ってきたんですけどね、7は賑やかだったけど、ハイバンドやっぱりダメだったな。で9時頃は
2: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: 藤あや子歌謡ショー8月29日土曜日、鹿角市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星はんなりときはも出演。チケットは全席指定。5月24日日曜日、コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。

0: まんまもりもり。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
2: 全部いく屋根直してもらったこと。
3: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。

0: 聞かせて農業。
1: この番組はカズンの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪い 3K のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝がお送りします。そして本日の生かす方はソイルプランの西村陽介さんです。
2: 青森の八戸市から参りましたソイルプランの西村陽介です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、イオちゃん久しぶりだね。
2: お久しぶりです。はい、前田様です。
1: いや今日は八戸からはるばる来ていただいてありがとうございます。
2: いやいやいや、こちらこそ呼んでいただき本当にありがとうございます。
1: はい、もうソイルプランという会社、はい、まあソイルプランという通り土のその
2: 計画ですね。
1: 専門家の俺の元となる肥料を設計してもらっている会社になるんですけど。
2: そうですね。
1: 本当ありがたい。
2: 何年になりますかね。
1: もう5年以上経ったよね。
2: 間違いなく5年は経ってて、
1: 俺今年9年目で、はい、2年目か3年目ぐらいからのお付き合いだから、
2: じゃあ7年、
1: 6、7年経ったね。
2: かなりですね。
1: あっという間だね。
2: うん、あの時からすごかったですね、佐藤さんの激震は。
1: うん、俺ほらもともと水を多く使うからすごくマッチしたっていうかね。
2: そうですね、うちの肥料とはかなり相性が良かった、
1: うん、そうだから講習会を開いていただいて、
2: はい、
1: 戸沢部会長さんが誘ってくれたのが縁で、うん、なんて言う、俺の AI 灌水システムだったりとか、
2: うん、はい、
1: そういうスペックの元がそれになってるから、もうなくてはならないものになっちゃったね。美味しさと収量も兼ね備えるマルチ肥料を提供していただいて、だからちゃんと渡せるかなみたいな不安をいつもやるから、
2: うん、
1: いや、冬春先心配させないでといつも思うね。
2: 秋に買っていただけませんか。
1: そうだね、今度はそれの
2: 秋だったら潤沢にあるんで肥料は、
1: うん、そうか、
2: は
1: い、了解。それで今日はね、せっかく来てもらってるし、
2: はい、
1: 聞いてるリスナーさんとかもそろそろ畑作りを始めてる時期だと思うので、肥料とか堆肥とか、はい、そういうのについて2週に続けて話させていただきたいなと思ってるので、よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
1: で、最近の、まあ、近況なんだけど、
2: はい、
1: 肥料とはもう関係ないけど、最近何かいい買い物したとか、うん、なんかいい思いしたことってある？
2: 私ですか？
1: そう、
2: 最近ね、仕事ばっかりなんでね、で、仕事の方はやっぱり落ち着くのが6月ぐらいになるんで、その6月から釣りに行ってやろうと思いまして、シマノのね、ちょっといい釣り竿を買ってきました。
1: モチベ上げるためにね。
2: いや、もうチヌが釣りたくて僕は。
1: で、じゃあそれって今までの釣り竿と何違うの？
2: いやね、私チヌ釣りとかタイ釣りが好きなんですけど、うん、釣り竿変えると信じられないですけど、まあかかるじゃないですか、
1: うん、
2: 魚が、
1: うんうん、
2: 竿を上に上げただけで魚もちゃんと上がるんですよ。
1: 立てた
2: らもうパワーが違うんですよ。
1: あ、上げる力が
2: 強いから、もちろん
1: 針ちゃんと食いつくんだ。
2: まあ、食いつくのもありますし、うん、ね、まあ、下に逃げようとする魚を上に上げた瞬間にやっぱり来るんですよ。パワーが違くて、楽しいんですよ。
1: だからさ、陽ちゃん来る時っていつもさ、仕事で来るじゃん、配達するし、はい、
2: そうですね、
1: その日一日カズノにいるから、
2: はい、
1: 魚持ってきてもらってもな。
2: 何言ってんだ。仕事ずっとやってて魚一日放置してね、トラックに積んでた魚持ってくるのは ね、なかなか匂いがすごい。
1: そうだよね、うん、だから3枚に下ろして
2: 簡単に食おうとしてます。
1: 一番最初にお礼のとこ届けてから、うん、肥料配達してくれればいいかなと。
2: ただ魚食いたいだけじゃないですか。
1: そう、お魚大好き。
2: そうじゃないで、
1: 大好きだけど、結局ほら釣り人ってさ、はい、一匹まんまくれんじゃん、さばけないのよ。
2: いや、めんどくさいんですよ。
1: ほとんど
2: 人は、あげる方も
1: 内臓取って、あれ水潤沢に使って、
2: わかりますよ、
1: 洗って鱗取ってってやるのが、あの手間がね、釣り人はそこまでやってほしいって俺はいつも喋ってるというか。そんな感じでね、
2: じゃあいつか、はい、
1: 逆算で

0: で、はい、今日は魚を持ってくる日っていう日にちを決めてさばいて持ってきて
1: それで肥料の配達も決めるんですか。
0: そうそう、それで決める。
1: 魚で決めるのか。
0: それで秋にな
1: かなかないよ
0: 俺本当なんつうんだ、刺身好きだから、うん、まあそんな感じでね、
1: はいはいはい、
0: で俺はね最近本当は母体験でさ、ラーメン丼あるじゃん。
1: ラーメン丼、うん、
0: 食器買い揃えるときってだいたい100均とかさ、
1: もう
0: そういうの使うでしょ、
1: う
0: ん、あと何年も前の昔買ったやつそのまま使ってたりするじゃん。
1: はいはい、もうもちろん
0: 我が家も家建ててからそうだったんだけど、
1: はい、
0: なんかね重たかったのよ。
1: 重たかった、
0: うん、だから試しにね、
1: うん、
0: 軽いシリーズがあったから、
1: ああの軽いシリーズは見たことありますけど、
0: 買ってみたの。
1: はい、
0: そしたら桃さんがなんと半分でね、
1: あ丼のね、通常の。
0: 俺即席ラーメンとか生ラーメンよく作るんだけど、
1: はい、
0: 片付けと丼出すたびに嬉しくなるのよ、軽くて
1: あちょっとテンション上がって
0: 上がる。だからそんぐらい全然違うから、うん、超おすすめだね。
1: あもうライフクオリティがねちょっと上がってると
0: 。ニトリの軽いシリーズ、
1: いくらしたんですか。
0: 700円ぐらいじゃなかったっ
1: け。
0: そうそう、そんなレベルだったよ。だから1000円、いや全然ほら例えば700円だけ考えるとちょっと高いかもって思うじゃない、
1: うん、ちょっと高いと思います。
0: 毎日軽って思う、
1: あもう嬉しさがね
0: プラスを考えるとめっちゃめちゃ安いと思う。
1: じゃあプライスレスなわけだ。
0: プライスレス
1: 気持ちが、
0: この毎回だよ、毎回思うんだ
1: もん、うんうん、
0: 2つだけ買ってて、うち3人家族だから、
1: うん、
0: 3つ作るとき1個すごい重ってなるわけ。
1: あですよね。やっぱ見た目もいいわけだ。
0: 見た目もまあまあ、あの丼っぽく龍がついてるやつ、
1: ね、はいはいはい、もうラーメンのやつじゃないですか。
0: そうそうそ そう。だからあれは最近のハマったやつで超おすすめだから、よう
1: ん、
0: ちゃんもちょっと一回見てみて、
1: で
0: 持ってみて、すげえって思うから。
1: いやニトリ行くの楽しいんですもんね。
0: 楽しい、
1: うん、楽しいよね。あやっぱり、ね、家具見てるとね楽しくなっちゃうんですよ、うん、
0: 楽しい。やっぱさ、こうやって話するといつもそうだけど、はい、キリンがないから、今日は本題の肥料農薬堆肥等の話を農家らしくしましょう、
1: はい、農家らしく多分これ詳しく私が言ったらあまり良くないですよね。知って
0: る。だから、うん、アドバイザーとしてのようちゃんは、
1: はい、
0: 1回答につき1分以内だからね。
1: そんな制限を設けられるんですか。
0: 本当にだって15分も喋ってるから
1: いいよいいよ。
0: そうということで短くお願いしますね。
1: 1分、
0: うん、まずは基本的な堆肥や肥料のこと、みんな多分さそんなに深く分かることってなくて、俺も農業始めた頃ってまさにそれだったから、
1: はい、
0: だからそこら辺の本当に触り程度と、あとまずなんだろう、独断と偏見も入ってるから、
1: はい、
0: そういう意見もあるよね程度でみんな聞いてくれればいいかなと思って、ね、そこでいきましょう。
1: はい、分かりました。
0: でまず堆肥なんだけども、基本ほら畑作るときに最初に堆肥入れるじゃない？
1: はい。
0: だから堆肥も、牛糞、鶏糞、豚糞、馬。
1: 馬糞。
0: 馬糞。
1: はい。
0: あると思うんだけど、多分、数のは、基本、豚糞が多いと思うのね。
1: あれ、いいじゃないですか。
0: うん、で、その、牛糞、鶏糞よりも、豚糞の方がいいと、
1: うんうん、
0: ソイルプランの方では、推奨してるじゃない？
1: そうですね。私たちは一番は豚糞を推してますね。う
0: ん、それは、なんでなんだっけ。
1: 安全性が高いのは豚糞、う
0: ん、安全性ね、
1: まあ、安全性が高い。ただ堆肥は、うん、全部みんなすべからく言いますけど未熟なのはダメ、
0: うん、完熟ね。
1: そう
0: 基本だから
1: 完全完熟って書いてるのあるじゃないですか。
0: 怪しい
1: 土になっちゃうから。
0: あ本当の完全完熟、
1: ね、そう完全完熟、完璧にしちゃダメなんですよ、うん、
0: だから発酵が何時、ソイルプランで売ってるので、
1: はい、
0: 6時ぐらいだっけ。
1: 私の豚糞の方はちゃんと施設をかなり作ってますので、うん、下から空気入れたりとかして菌体動かすんで、うん、だいたい5回から6回でものになる。
0: だ、ね、うん、だけど一般的にさあんまり匂いするやつは3回とかね、そんぐらいしかやってなかったりするもんね。
1: そうですね。あとその空気にさらすとか、うんうんうん、下からブロワーかけるとか、うんうん、水かけなかったとか、
0: うん、あとよくさ生堆肥そのままもらってきて、
1: あ安いやつね、
0: やるパターンあるじゃない。
1: いいですよね、安いからね。あれは
0: で土に入れて熱持っちゃってガス溜まって、うん、
1: はい、
0: 作物死んじゃったっていう話も聞くから ね、
1: そうね、根っこが茶色くなって死んでいくんですよね。あれね、
0: そうガス出るからね、
1: 怖いんですよね。
0: 基本だから堆肥はまずどれにするにしても、
1: 未熟はダメ、
0: 完熟系のやつね。
1: はい、そうです。
0: であとその種類もあるから、牛糞だと肉牛と乳牛の糞で、
1: はい、うん、
0: また違ってくるんだよね。
1: そうですね。 あの肉牛の方はやっぱり食べてるものがまあ全部違うっていうのは絶対なんですけど、うんうん、
0: だからそれは鳥も同じでブロイラーと、採卵養鶏の違いがあって、はい、できればその肉牛だったりブロイラーの方の糞が好ましいんだよね、
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: そうだね、うん、
0: それは結局ちらっと話したけど悪玉が多くなるからっていう。
1: そうです、うん、悪玉菌が多くなってやっぱり土の中に入れて、うんうん、少量の水とか、うん、雨とかが当たったとしたら再発酵してしまう可能性がある、う
0: ん、と人と一緒で結局寿命がどうしてもその排卵養鶏とか長くなっちゃうから、はい、そういうマイナスなこうデメリットが増えてくるっていう解釈でいいんだよね。
1: そうですね、悪玉菌が多くなるのがデメリットって考えるんだったらそれで OK だと思います。
0: じゃあ前段のその話も盛り上がっちゃったからだいたい今のところでキリがいい時間になったので
1: いいのかい、
0: そろそろいや曲も聴きたいから
1: 足りないんじゃないか、大丈夫か。
0: 後半から次週に続いてどんどん話すのでそこで曲の紹介をお願いします。
1: はい、私からでよろしいですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、では私の大好きなバンドビーズ

0: ヨウちゃんさ、チャンプなんでこれにしたの？
1: ビーズだからっていうのがまず一番ですね。
0: まず元々好きだ
1: も
0: ん
1: ね。大好きですから。
0: めちゃめちゃ好きだもんね。
1: やっぱり稲葉さんの声、うん、松本さんのギター、二、うんうん、人で一つのビーズ、最高ですね。
0: うん、
1: まああとなんでかっていうと、このやっぱり歌詞の中に圧倒的じゃなきゃいけない。
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: でそういったところでまあ歌詞に共鳴して、まあ、うん、うちらのソイルプランの方でやっぱりぼかし肥料っていうのはあまり負けたくない肥料なんですよ。
0: うんうん、
1: 絶対負けないとは言わない、うんうんうん。負けたくないっていう気持ちが強いんです。うんうんうん、だから自分を奮い立たせるためにもビーズっていうのは素晴らしいもので、どの状況、人生のどの状況でもちゃんとピタッと合う曲があるんですよ、うん、ビーズって。やっぱりその中で私は今ソイルプランが今ちょっと軌道に

0: 乗ってるってわけじゃないですけど、うんうん、やっぱり味で勝ち続けてきた部分がありまして、うん、去年から今年にかけて、
1: うんうん、そうだね、
0: うん、なもんだからやっぱりビーズのチャンプを流させてもらいました。
1: 素晴らしい。では分かりづらい肥料について、
0: 肥料
1: またアドバイザーとして聞いてたり、1
0: 分間で
1: そう1回1分間だって、ようちゃん喋ると長いから、
0: おお、なんだなんだ長いなんてそんなひどいことを言わないでほしい。
1: 沼王だから。多分ね、農家さんみんな置いてけぼりになってるんだよ。あのスンってしてるよ、みんな。ようちゃんが熱く語ると。
0: いや、そんなことないね。私とソイルプラント付き合ってる328人はみんな聞いてくれてね。
1: いや多分ね、
0: 結果を出してるよ。
1: 多分うんうんって言いながらスンってしてるんで、多分難しすぎると。
0: おい、今後の営業にちょっと味が出るよ、それは。
1: だから多分黒川君とかスンとしてると思うよ。
0: 黒川さんね。でも今黒川さんはね、今かなり楽しい状況になってますよ。
1: そうだね、味乗せてきてるからね。
0: いやー、去年の桃はね、おいいねって思っちゃいましたね、
1: うんうん、お墨付きね。
0: うん、いや、うん、もうちょ
1: っとそこはお墨付きって言っとくのよ。
0: いや違うんですよ、肥料っていうのでやっぱり1年2年だと、うんうん、土に馴染まないことが多いんですよ、
1: うんうんうん、本来ね、
0: 本来、うん、だからやっぱり3年4年5年、うんうん、長く続けてると土に馴染んできて、うん、で味もガラッと変わるんですね、うん、
1: 急に変わるよね。
0: 変わりますよね、キュウリでもそうです、ね、
1: まさに。俺はそう、本当分かりやすかったからね。
0: いや、佐藤さんとか面白かったね、あの時ね、うん、
1: 最初本当その昔の火星でやってあったから、その葉っぱはすごいでかくなるんだけど、うん、垂れてんだよね。
0: そう、やっぱり土の中にあった肥料成分を、うん、やっぱうちらの肥料で吸わせて、うん、でまっさらな土になって、うん、ちょうど3年じゃなかったですか、うんうん、あの時。そう、
1: だいたい3年だったね。
0: あのソムリエで銀賞を取られた時、
1: うん、そうだね。それが一昨年だから、あれは5年ぐらい経ってるけど、
0: はい、
1: もう枝ぶりが変わったのは3年だね、やっぱり。
0: あ、やっぱりそうですか、
1: うん、そうそう、急になんか今までのその概念が変わるっていうかね。
0: びっくりしてましたもんね、マウハウス見てて。
1: それでね、肥料の方っていうと、
0: あ、すいません、はい、
1: うん、あの本題に戻るんだけどね。
0: すいません、
1: まず肥料って言えば有機肥料と化成肥料って大体分かれるけど、
0: はい、
1: ソイルプラはぼかし肥料っていうまた違うジャンルのやつだもんね。
0: そうですね、うん、また違うジャンルなんで、化学肥料も僕は嫌いじゃないし、有機肥料も好きなんで。そう
1: だよね、化成が悪いわけではなくて、有機がすごい優れてるわけでもなくて、いとこ取りって感じだもん ね。でよくさ、その肥料袋で、はい、その NPK ってついてるよね。
0: あ、窒素リン酸カリ、
1: うん、それで数字が必ず書いてると思うんだけど、
0: はい、
1: これってなんだって多分みんな思うことが多いと思うんだけど、
0: はい、
1: 今更だけど N は窒素、 P はリン酸で、はい、K がカリウムで、
0: はい、
1: その作物育てるための三大要素だもんね。
0: 三大栄養素と言われる、
1: ね、栄養素ね。な、基本的なところで、例えば888とかさ、1000とかってついてるのが、
0: はいはい、
1: 基本的にその重量のパーセントが乗っかってるので、
0: うん、はい、
1: NPK って多分順番でなるので、888だったらその袋が1つ15キロぐらいが多いから、
0: はい、
1: 15キロに対して 8% 入ってますよっていうのが表示の仕方なんだよね。
0: その通りでございます。ただ一番わかりやすいのは、20キロの袋に窒素が 10% 入ってるよ、
1: うん、
0: じゃあそれキロで割ってみよう、
1: うん、
0: って言ったら窒素が2キロ入ってるねっていうのが分かってくるわけです、
1: うん、そうだね、重量でいくと数字的にはわかりやすいもんね。
0: わかりやすいですよ。
1: で実際その窒素やリン酸やカリウムが何にいいかっていうことでいくと、
0: はい、
1: これはまず概要の話で、
0: はい、
1: その調べればみんなついてる話なんだけど、うん、窒素は葉や茎にいいとされてるから葉っぱ大きくなったりねする。
0: そうですね、うん、窒素というのは簡単に言えば、皆さんね、このラジオをどう聞いてるか分かりませんよ、
1: うん、
0: 車に乗ってるかもしれない。じゃあその方々は今聞いてみてください。車のアクセルは植物で言えば窒素分です。アクセルが窒素、
1: うん、
0: アクセルを踏めば成長スピードはガンと速くなりますよね、
1: うん、
0: ただ事故りやすくなってしまう。お気をつけください。でスピードを出さない、アクセルを離すって言ったら窒素がなくなってくるって言ったら、スピードはどんどんあの徐行状態になってきますよね、うん、なので成長スピードっていうのが窒素って考えてもらえれば楽だと思います、う
1: ん、だからたくさん入れすぎると病気になりやすかったりするっていうことだ ね。で、あと食べても苦くなるもんね。
0: ありますね、うん、もう佐藤さんは一番よくわかってますね、うん、
1: だから刃物は分かりやすいよね、窒素が効きすぎてると。で不足だと色が黄色くなって抜けていくから、緩くなっていくから、そのどんどんその成長スピードが遅くなるっていうことですよね。
0: はい、その通りです、
1: はい、でリン酸で、そのリン酸っていうのは、
0: はい、
1: ソイル

0: して届きにくいんだよね。
1: そう、アルミニウムの方がちょっと結合しやすいかな、うんうん、
0: で土壌にはアルミニウムものすごいいっぱいあるから、
1: うん、もういっぱいあります
0: よね、つけやすいんだよね、うん、でその結局リン酸を思った以上にやったとって効いてなかったりするから、
1: はい、
0: その供養性のリン酸を使っているソイルプランとかの方だと、うん、ちゃんとそのアミノ酸やクエン酸で吸収、根で吸収するから効きやすいっていうことだよね。
1: そうですね、まあ供養性だけではないんですが、うん、まあリン酸の方で効かせやすする、酵素を我々は肥料にがたり入れてるんですよ、うん、ね、いい言葉だね。
0: 酵素も出てきましたね。
1: はい、まあそういったかなりこだわり抜いてちゃんと肥料が効くように効くように、うんうん、まあ水がないと効かないんですけども、うん、
0: 結局はそこになるよね。
1: はい、それにつながって
0: で、しかも窒素に戻るんだけど、窒素はあれだもんね、あったかいと効きやすいんだよね。
1: はい、暑いと効きやすいです、う
0: ん、でリン酸は逆で寒いと効きやすいんだもんね。
1: はい、その通りです。
0: だからそこら辺は考えて、春先はリン酸効きやすいから、
1: はい、
0: 窒素は多めにいっても OK ということだよね。
1: そうですね、ソキセイクの方の窒素は多くてもいいけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、
1: やっぱりね、今から農業をやる方、若い方がいらっしゃるかもしれないけども、うん、長めに効く肥料を探した方がいい、
0: うん
1: うん、
0: だ実際そのどうしてもその早く効かせたい火星だと速攻性なものだから切れるのが早いんだよね、
1: う
0: ん、
1: そう、切れるのが早くて、でその切れるのが早いので、うん、ああまた追肥しなきゃなんない、うん、また入れなきゃなんないって言ったら体も疲れるし、うん、さっき言ったように温度が高いと窒素が効くんですよ、
0: うん、
1: また追肥するって言ったら、切れたとこで追肥するって言ったら、もう温度なんて今熱いですよ、うんうん、
0: だからもっと言えば忙しくなると追肥すらしなくなるっていう、その悪循環になるから、製品とか商品とかに結局味のばらつきが出たりとか、はい、味が抜けてしまうことが起きちゃうっていうことだよね。
1: はい、そうです。
0: で、あと次のカリウムの話になるんだけど、
1: はい、
0: カリウムは一般的には根のための肥料だと言われてて、
1: はい、
0: 根の育成とか耐候力を上げるために必要なもの、
1: うん、
0: っていうのがカリウム。
1: そうですね、うん、もっと簡単に言うのであれば、うん、今車に乗ってる人がね、うん、いるかもしれないから、
0: ようちゃん車好きだよな。
1: 大好きだね。でもね、簡単に言えばね、カリウムっていうのはクラッチ、
0: クラッチ、
1: うんうん、さっき言ったように暑ければ窒素、寒ければリン酸が効きやすいよ、うん、じゃあそれ変えるのは何が必要なのって言ったら、やっぱりカリなわけですよ、
0: うん、
1: でもね、皆さんお気をつけください。カリが土の中にいっぱいある、
0: うん、
1: または著しくない、
0: うん、
1: っていう状態になったら奇形が多くなっちゃうんですよ、
0: うん
1: うん、キュウリでもね、トマトでも何でも。
0: そうだね、だから合わせるっていうか、その作用っていうか、その塩分排出とかって一般的には言ってるから、
1: はい、
0: そういう調整する役割をするんだよね。
1: はい、その通りです、うん、
0: だから狩りも大事
1: です
0: だよね。
1: まあ一番この窒素リン酸カリの方で、農家さんとか今から農業やりたいっていう方が重視するのはバランスです、
0: うん、バランスだね。
1: このバランスっていうのはぼかし肥料の中だったら正解はありますが、ただ化学肥料だったらやっぱり種類いっぱいあるじゃないですか、
0: うん、
1: そこで農家さんって頭で計算をして、うん、あ、窒素を多くしようか、うん、リン酸を多くしようか、少なくしようかっていう計算をしてると思うんですけど、なのでね、最近の多い888とか777、うん、15、15、15だけの一種類だけで今から農業やるってのは難しい、
0: うん、高くもなってるしね。
1: いや、高いですもんね、今ね、すごいですね、
0: うん、実際その肥料の方の関係でそういったバランスってなるけど、基本的にはやっぱ長く効くのがいいよね、
1: うん、我々も指向性が一番いいですね、やっぱり、う
0: ん、すぐ速攻性よりもそっちが選んだ方が間違いは少ないよね、きっとね、
1: はい、
0: いや、でも本当なんだろう、話すとさ、沼だからあっという間に時間になっちゃって、
1: 今もうさ、ああそうだね、もう時間経っちゃってるね。
0: で、だからまた来週この続きをしますので。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そのもっともっと話し込んでいきましょう。
1: 話し込んでいいんだったらもういっぱい話しますけどね。
0: はい、そんな感じで今回はまずは堆肥の話と NPK、はい、窒素リン酸カリの話をさせていただきました、
1: はい、
0: で来週に続くだね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい。

0: っという間にエンディングになってしまいました。
1: 早かったですね。
0: そう、オープニングトークも長かったからね。
1: 本当に申し訳ない。
0: いや、だから俺も悪いし、いつも畑で会うとついつい1時間2時間話しちゃう
1: からね。俺確か覚えてるのに4時間ぐらいいた覚えありましたよ、うん、確か
0: あったね、
1: ずっと話しててね、
0: うん、いや本当だから面白いからさ、ついつい話しちゃうんだよな、うん、だからまあそんなことで来週もまた話していくんですけど、
1: はい、
0: 今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は、
1: ソイルプランの西村洋介でした。
0: はい、それではまた来週、
1: 生かすぜ農業。
0: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りいたしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: 違うってな。怒られる。
7: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
1: 子供も大人も自分らしく

0: しく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいれば、うつむいている顔を少しでも上げられるような、子どもたちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は、カズノで子育てをしているなんとパパさんに来ていただきました。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では伊藤さん、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
1: はい、東京生まれ、タッピ育ち、カズノ在住、伊藤と申します。
0: はい、ありがとうございます。とってもね、いつもユニークな伊藤さん、モノマネも上手ですよね。
1: そうです ね
0: そう、本当にモノマネで、いつもね、笑わせてくれるこのカズノで子育てのパパさんなんですけども、そういったお話も交えながら今日聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: ではそうですね、伊藤さん、お子さんの人数、年齢など教えていただけますでしょうか。
1: はい、人数はたくさんいますが、はい、育てているのは高校生一人です。
0: はい、男の子ですよね。
1: 男の子で高校2年生になります。
0: はい、もう、高校生の男の子だとやっぱり思春期という、ね、時期でもあると思いますが、はいはい、こう思春期を迎えて、それまでとの関係性とか何かこう変化、変わったことってありますか。
1: やっぱりこう、口数は少なくなったし、なんかこう自分の時間っていうか、まあ、自分のそのイメージのこう、なんて言えばいいんですかね、自分の中にこう閉じこもってるっていうか、のが多くなった気はします。
0: それは何歳ぐらいからそうなりました。
1: あ、やっぱここを入ってからだと思いますね。
0: そうなんだ。じゃあ中学生までは別にあまり変わってないですか。
1: そうです、まあ変わってないってことはないんですけども、だんだんだんだんなんかこうやっぱり友達寄りになってってるのかなっていう。
0: そうなんだ。そこでこう寂しいなって思ったことはありますか。
1: 全くありません。
0: あ、全くありません、
1: はい、
0: 嬉しいですか、やっぱり成
1: 長は。むしろその方が自然っていうか、健全っていうか、
0: そっか
1: と思うので、まあ友達は一生財産になると思うので、そこは大事にしてってほしいところでもあるものですね。
0: はい、そうですね。では、高校生になるとやっぱりね、今伊藤さんおっしゃっていただいたように、その、まあ、自分のこう時間をね、たくさん持つようになったりとか、友達との、関係も広がると思うんですけど、会話もやっぱり減ってきて、その減る中でも、そのコミュニケーションで伊藤さん自身がこうパパとして心がけていることって何かありますか。
1: さっきも言いましたけど、私、育ちがタピ岬なんですよ、
0: はい、
1: なので、まあ、実家帰ること結構多いんですけど、コミュニケーションになってるかどうか分かんないんですけども、まあ、結構釣り、向こうも好きで息子も好きで、
0: 釣り、
1: 結構一緒に海で遊ぶっていうのは、まあ、コミュニケーションツールの一つなのかなと思ってます。で、まあ、部活やってるんですけども、卓球やってるんですけども、中学校までは一緒にこう練習したりとかしてたんですけども、まあさすがにもう追いつけるほどの腕がないので卓球でコミュニケーション取るってことがまあまあなくなっちゃったなっていうところでいくと、まあそういう釣りとか、かなっていう。最近だと、家の前の傾斜面で一緒にタラの芽取りに行ったりとか。
0: へえ、山菜取りも
1: ですね。
0: 一緒にやったりするんですね。やだとか言わないですね。行きたくないとかあんまり言わないんですか。
1: 完全な、こう腰の丈ぐらいまである草の中に入っていくのは嫌だって言うけど、目に見えてる、道路から見えてる場所とかだと、あそこにあるとか指さして、
0: 一緒についてきてくれるんですね。いや本当にこう、伊藤さんと息子ちゃんのその関係がとてもこう、なんだろうな、まあ会話こそ少ないかもしれないけど、すごくこう強い絆で結ばれているなっていうふうにもこうね、旗から見るとすごく感じるんですけども、仲良くできる秘訣って何でしょうかね。
1: 何しているってわけではないけども、まあ強いてやってるとすれば、はい、何かしらやるときは、その人の、その子の目線になって、同じ目線でやるようには、ちょっと心がけるようにはしてます。
0: 対等にっていう感じですか。ですね。うん。それってすごく大切だなって

0: 最近思うんですけど、伊藤さんはそのまあお子さんたちが小さかった時もそういう風な目線で、
1: そうですね、
0: 接してきましたか。
1: そうですね、あのその子たちのそのやってることの目線に合わせて、うんうん、同じ感覚で、うん、やるようにはしてきたつもりでした。
0: なるほど、まあ、その積み重ねが多分今のすごくこう絆の深さみたいなのがあるのかなって、私もすごく自分の、 あの子供たちへの接し方を見直さなきゃいけないなって伊藤さんの姿を通してねいつも思うんですけども、はい、まあ、そんなあの伊藤さんの子育てなんですけども、はい、高校生になったね息子くん、はい、小さい頃と比べて、まあ、たくさんあると思います。もちろんあの体的にもそうですし心も大きく成長してると思うんですが、なんかこういろんなターニングポイントの中で一番こう成長を感じたことって何かありますか。
1: 学校で経験したことを家で出そうとする、うん、で学校でまあ課題として出されたことも確実にこなすために、あの家でどうすればいいかを聞いてくる、あの例えばですけども、まあ、あの調理の実習が、うん、あの宿題としてあって作ってみたいっていうのを始めてから、まだ違うものも作ってみたいっていう、ので、まあ、ちょっと私も料理やってたもんですから、まあ、そこに関してはあの、まあうん、いい教えでやるよっていう感じで作らせたりとか、まあ、やっぱりこうなんだろうな、自分がやらなきゃっていうことを、なんか自分から進んでやるみたいなところは成長してだなって、思うところでもあるかなって、
0: 自らこうやってみようとする心っていうか、
1: ですね、
0: 大人ですね。
1: 大人ですかね。
0: 素晴らしいなと思います。
1: 大人ですかね。
0: でも伊藤さんもすごくあのお料理上手じゃないですか。
1: そこそこです。
0: いや本当にあの上手だし、いつもこうなんか手の込んだお料理も作れるし、
1: そこそこです、
0: ね、いやそう素晴らしいなと思うんですけど、その背中を見てやってみたいとか手伝うとかってありますか。
1: 今まではなかったんですけど、だからその高校の授業の延長でやってみたいということで、
0: へ
1: で、一応息子にあのちっちゃいナイフのセットですけども買ってあげたりとか、包丁3本、
0: すごい、
1: 万能バサミとか入ってるようなセットなんですけども、
0: それは学校で使うとかじゃなくて、
1: 家で使うように自分用に、
0: すごい。
1: ただあの人の包丁使ってやるようになったら自分のっていうのがあった方が、
0: はい、
1: あの気使わなくて済むし、いつでもやれるかなって、
0: はー、
1: 貸してとかはなくて済むので、でちょっと自分が使ってる包丁があまりにもちょっとこう、大きすぎるので、
0: しかも本格的なやつですよねきっと、
1: 普通にあの牛刀とかなので、
0: いやーすごい。
1: なのでやっぱり重いし危ないしっていう感覚はあるみたいで、
0: なるほど、
1: なので
0: 使いやすいやつ
1: をなるべく自分で使えるようにっていうので、
0: 選んであげたんです。
1: ですね、一人暮らしもあるだろうし、やっといて、覚えといて損はないと思うので、
0: ありがとうございます。大きな、ね、成長を感じたエピソードもお話をお伺いしました。前半はここまでとなりますが、次回後半でもお話をお伺いしていきたいと思います。伊藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。
0: 高杉先生こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は高杉先生、いつもはねお電話で収録なんですけども、今日また鹿角に帰ってきてくださってたので、スタジオで収録させていただきます。
4: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では早速質問なんですが、これは私今リアルタイムに悩んでいることで、次男ですね、4歳なんですけども、髪を切るのが嫌がるんです、でなかなか切らせてくれなくって、あの美容室で、何度か切ってるんですけども、やっぱ気が向かないともう絶対行きたくないとかって言って、

0: じゃあ私が家で切ってあげようかって言っても絶対嫌だ、
1: うん、
0: って言って今結構伸びててどうしようって思ってるんですけど、はい、どういうふうにこう誘ってあげたりしたらいいのかなって思ってるんですけど、
1: うん、なんで切りたくないんだろうね。
0: 最初はバリカンが嫌だって本人は言ってて、うんうん、バリカンでやってたんですね、
1: はいはい、
0: でバリカンじゃバリカン使わないよって、
1: うん、
0: でハサミだったらいいって本人も言ってたから、うん、ハサミにしたんだけど、うん、それもやっぱり嫌だって今度なって、
1: はいはい、
0: 多分ですけども首元とかをこう触られるのが嫌だ、
1: うん、
0: 耳元とか、
1: うん、
0: っていうところなんですね、
1: はいはいはい、
0: でも切らないとずっと伸びちゃうから、
1: うん、
0: 邪魔そうだし、
1: うん、
0: 目にもかかってくるからどうしたもんかなって思ってるんですけど。
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあ4歳とかね3歳、はい、もう少し前くらいからほらね、
0: うん、
1: 美容院デビューとかね、
0: はい、
1: する時にやっぱり悩みってありますよね、
0: うん、
1: 髪の毛もそうだけどその子供にとってね、
0: うん、
1: やっぱ髪の毛っていうのは自分の一部だっていうふうにね、
0: うん、
1: また乳児から幼児にかけては自分のアイデンティティの中でね、
0: うん、
1: 髪の毛って自分だよ。例えばだけど髪じゃないけどうんちとかね、
0: はい、
1: おしっこも、
0: うん、
1: 乳児なんかは自分の一部であるっていうね、
0: うん
1: うん、保育の実践とかでね子供の言葉とかを拾っていくと、はい、やっぱり出てきたうんちにね、
0: うん、
1: バイバイって手振ったりとか、
0: はあ、
1: うん、やっぱり自分の分身なんだっていうね、
0: うん、
1: 捉えが子供ってあるんじゃないかなっていうのがね、う
0: ん、そうなんですね、
1: うん、その中でやっぱり髪の毛とか爪とかね、うん、そういう自分から出てるもんですもんね、
0: うん、
1: なのでそれをやっぱり自分の意思じゃないところで好きにされちゃうっていう恐怖っていうのは、
0: はい、
1: 子供の中にはあるのかなっていうふうにね、
0: うん、
1: 思いますね。なので、
0: うん、
1: そこに寄り添ってあげる。やっぱり、はい、刃物もやっぱり怖いっていうのはあると思うんですよね。そうです
0: よ
1: ね。でも自分の体にね、
0: うん、
1: だんだんその傷をつけられるようなね、
0: うん、
1: もの
0: を、
1: その自分の一部を切り取られるものをね、うん、持ってくるってことを子供は言葉では説明できないけど、本能的にね、
0: うん、
1: あ、嫌だなとか怖いなっていうのはあるっていうふうに思いますね、うん、
0: はい、
1: 自分も小さい時ね、
0: うん、
1: 花輪でね、
0: うん、
1: 床屋さんにね
0: 、はい、
1: 通って、その頃はね床屋のお父さんがね、
0: はい、
1: 髪切るとね最後にね内緒だぞって言って50円くれるのね。
0: 50円。
1: そうそうそう、
0: 飴とかじゃなくて50円。
1: そうそう、そのすぐそばに駄菓子屋さんがあって。
0: あ、そうなんですね。
1: だからね、髪を切ること自体は面倒くさいなとかね、
0: うん、
1: やっぱり子供って思うじゃん。じっと座ってなきゃいけないし、
0: うん、
1: だけどその後のねその50円が楽しみでね、でその駄菓子屋さん行くのがねすごい楽しみだったっていうのをこのお話を聞いてちょっと思い出したんだけど。
0: そっか、
1: うん、髪の毛に特化して突き詰めていくって方法ももちろんあるんだけど、
0: うん、
1: うん、その子がね嫌だなと思った子供がどう気持ちを切り替えられるかっていうのを考えるのも一つの手であるっていうのが一つと、
0: はい、
1: それからその切った状態とか、
0: うん、
1: 自分がこう変わった状態どういうふうになりたいかなって、
0: うん、
1: 想像させてあげる、
0: はい、
1: こういう髪型かっこいいねって切った後のね写真撮ってねとかね、あとは何かモデルになるようなね、
0: うん、
1: ものを見せてこういう風になりたいとか聞いてみたりとかね、直接いきなり切るんじゃなくてやっぱりごっこ遊びが大事で、
0: はい、
1: 何でもそうだけどごっこ遊びを通して疑似体験、
0: うん、
1: それで自分の心の準備をしていくっていうのはとても大事なので、
0: うんうん、
1: お風呂の中で髪の毛屋さんって言ってね別にハサミじゃなくて手でね、
0: うんうん、
1: チョキチョキってね切る真似したりとかね、うん、あら素敵ですねとかいうやり取りをして、
0: うん
1: うんうん、自分の快感情、お風呂に入ってほらお母さんと一緒にねお風呂に入ってる時嬉しいわけじゃない、
0: うんうん、
1: そういう嬉しい中でそういうごっこ遊びをして、うん、あら今日も男前ねとか、
0: うん、
1: やっぱり髪切るとかっこいいわねとかね、
0: うん、
1: そういうふうにして快感情の経験をしていく中で心の準備を、うんうん、体験させていく、
0: うんうん、
1: それでいざ本番になると少しちょっと緩和されるかなっていうのがあったりとか。
0: わかりました。
1: ね
0: え、もう早くこのなんか期間で休みの時に早く髪の毛切ってあげなきゃとか、
1: うんうん、
0: そういう

0: 構焦りがあったんですけど、はい、そうじゃない、まず段階を踏んで楽しく、あの私自身もこう緩やかな気持ちで、うん、あの切られるように、はい、お互いに進めていけたらいいなって思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキンカズノシ店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキンカズノシ店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、最近ですね、とっても暖かくなってきて、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、ちょっと前までは朝晩の冷え込みがあったので、はい、まだこう暖かい布団、うんうん、ちょっと離せないかななんて思ってたんですけども、うんうん、はい、だいぶこう足でですね蹴っ飛ばす時も増えてきて、はい、やっぱりこう厚めの布団はクリーニングにね出したりとかって考えてる方も多いと思うんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それにぴったりのサービスがあるということで、はい、今日ご紹介よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねダスキン布団丸洗い宅配サービス、こちらの紹介をさせていただきます。はい、毎年ね、だいたいこの時期になると、うん、この布団丸洗いサービス、宅配サービスを、このように紹介させていただいているじゃないかなというふうに思います。はい、でやっぱりなぜかと言いますと、さっき皆さんおっしゃってましたけど、だんだん暑くなってきてね、ちょっと布団しまおうかなっていうふうにね、思う時期だと思うんです。で、その前に、これね、冬にね、大活躍した布団ですので、はい、これってね、人の汗とか皮脂とか、うん、それからダニ、なんかね、たっぷり汚れがついてるんですよね。
0: はい、
1: それをもう押し入れにしまってしまって、うん、冬までなんてことをやってると、結構ここにね、ダニがですね、はい、大量に増えてしまって、うん、大変なことになるので、ぜひね、この布団丸洗い、こちらをしていただきたいなというところなんですが、
0: はい、
1: パッと思い浮かぶのは、布団ってどうやって洗ってますか？どうやって洗いたいですか？
0: 布団はコインランドリーに持っていくことが多いです。
1: うんうんうん、布団ですね、干してればね、ふわっとなって、これでいいんじゃないかというふうに、はい、思う方いらっしゃると思うんですが、
0: はい、
1: 干してもふわっとはなるんですが、うん、ダニは、布団の奥底に入って、実はじっとしてます。でまた押し入れに入れると、はい、バーッとダニが広がっていくんですが、なので根本的にダニとかね、はい、そのダニの糞とかそういったものは布団干しただけじゃ取り除くことができません。ですのでこのさっき言いました水洗いすることが大事なんですが、はい、水洗い OK とかね、洗濯機 OK って書いてる布団も、最近増えてきてますが、うん、自分で洗うとちょっと危険信号なのが、この布団の乾燥なんですよね。うんうん、結構ね、羽毛布団ってこう薄いように見えても、はい、綿結構パンパン入ってますので、はい、中の方までしっかり乾燥させないと、うん、またちょっと不衛生だったり、ダニが増える原因になったりします。ですので、こういったね、ダスキンの宅配サービスおすすめしてました。
0: はい、
1: で、まずはダスキンの布団丸洗い宅配サービスの、ポイントなんですが、うん、漬け込み洗いというのをしてます。なかなかね、布団ってこう水吸いづらいんですよね。羽毛布団なんか特に。ですので、しっかりね、巻き寿司のような感じにぐるぐる巻きにしまして、はい、それを洗濯機に入れます。で、全部にお水が行き渡るような、そんな洗い方をして、しっかり、漬け込み洗いしております。それから、その、洗い終わった後の、乾燥なんですが、はい、傷めにくい平面乾燥というのを行っております。どうしてもね、コインランドリーだと、ぐるぐるぐるぐると、
0: そうですね、
1: 乾燥すると思うんですが、はい、こちらは、やっぱりね、乾く前の布団っていうのは、そうやって動かしてしまうと傷みやすいので、広げたまま、ベルトコンベアでこう運ばれてきまして、熱風を通して、傷めないようにしっかり乾燥するというふうな乾燥方法をとっているようです。
0: はい、
1: ですのでね、中の方までしっかり乾かして、ふんわりとした風合い、戻ってくるような洗い上がりになります。
0: はい、わかりました。はい、そして、今はキャンペーンも行っているんですかね。
1: はい、そうですね、はい、たくさんのメニューがあるのですが、
0: はい、
1: 人気のメニューが、税込み1100円オフというキャンペーンをやっております。
0: はい、
1: こちらはお申し込み期間が始まっておりまして、10月31日までの、キャンペーンになりますので、結構長いんですね。
0: はい、
1: ですので、早めにこうキット、お布団キット頼んでおきますと、ご自分のタイミングでね、この宅配クリーニング出すことできると思いますのでね。
0: はい。
1: はい。そして、こちらの方のメニューの方ですが、

0: まずは羽毛布団の2枚パック、はい、羽毛布団2枚出すことができます。初回は、標準価格が、通常 11,880 円のところ10,780円になります、はい、それから初回っていうのはあの布団を入れる袋、うん、キットが必要なんですが、うん、それもともと持ってるわっていう方は、リピートになります。少しね料金がお安くなります、
1: はい、
0: こちらは通常価格が、11,275円のところ、10,175円、
1: はい、
0: というふうに1,100円オフになっております。でこちらは羽毛布団の2枚パックなのでもう羽毛布団だけを出すパックで決まっております、はい。敷布団とかね、こたつ掛け布団とか、毛布なんかこういろんなものを組み合わせてあの布団丸洗い出すことができます、はい、そちらの、パックの方はこちらリピートのみがちょっとお安くなるんですが通常 15,510円のところが 14,410円となっております。このねどのパックで出したらいいのかっていうのは、なかなかねあの迷うところもあると思うんです思いますので、ぜひねダスキン和之助の方にお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、わかりました。私もなんですけど、はい、ちょっとこうハウスダストとか、うんうん、こうやっぱお布団ちゃんと清潔に保ってないと鼻がムズムズしたりとか、
0: は
1: い、だんだん今度梅雨時期になってくればね、うん、そういうこともあるので、はい、やっぱりね衛生的にもね、はい、快適に過ごせたらいいかなというふうに思います。
0: そうですね、
1: はいはい、でまだねキャンペーン期間10月31日までということなので、うん、まだね期間がありますので、はい、ぜひ皆さんのタイミングで試していただければと思います。はい、はい、今日もダスキン和之助青山さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこうダスキン和之助店の提供でお送りしました。
3: マーチェマン。
2: ここで子育てに関わる皆さんへの応援ソングとしてこの曲をお送りします。もののあわれでもうけもん。

エンディングのお時間となりました。子育ては思い通りにいかないことが当然ですが、その中でイライラを抱えるお母さんお父さんたちも多いと思います。私自身もいつもその点については毎日反省することばかりです。ベネッセ教育総合研究所が2023年3月に実施した乳幼児の保護者のライフキャリアと子育てに関する調査では、0歳から6歳のお子さんがいらっしゃる保護者の方およそ5800人に子育てのイライラに関して質問したところ、子供が煩わしくてイライラしてしまうことがあるという項目に、よくある、時々あると回答した人の合計が、母親はおよそ6割、父親がおよそ5割と見られました。皆さんそれぞれにそのイライラに対して対策を考えて実践しているよという方もいらっしゃるかもしれません。私はまだまだ試行錯誤で悩み

の連続です。そこでイライラを少しでも手放すためにできることというのがありましたので、少しお話しします。5つのポイントがあります。1つ目は、親友だったら同じ話し方をするかなと自分に問いかけてみる。2つ目は、思い込みを問い直して子供とルールを決めてみる。3つ目、イライラの前さばきを意識する。どんな時にイライラを感じそうか予測して対処法を考えておくことですね。4つ目は、辛い時はしっかりと言葉で子供に打ち明けてみる。5つ目、伝え方を変える。責める言い方ではなく、アイメッセージで伝える。私はこう思うからこうしてほしいなっていうね、伝え方です。これはよくね、高杉先生もアイメッセージで伝えてあげるのがいいよというお話されていますね。皆さんいかがですか？簡単にお話ししましたけれども、私は今からできそうなこともたくさんあるなと思いました。どうしてもネガティブになることもありますが、実践をしていきながら子どもたちと共に自分自身も成長していきたいなと改めて思います。子どもも大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: ママもりもり、
6: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ、皆さんのお出かけのお供を教えてください。
7: JOZZ 2BHFM

0: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月20日水曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当いくです。数の花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

今日もお天気いいですね。青空が広がっております。ところどころに白い雲も見えておりますけれども、皆さんのところのお天気いかがでしょうか。今日まではお天気は良さそうですけれども、明日は曇りのち時々雨という予報が出ておりますのでね、今日のこのお天気有効活用していただければと思います。今日数のは気温は最低気温が 11.8 度となっておりましたけれども、さあ10時50分現在の気温を見てみますと、数のは 23.7 度と気温上がってきておりますね。今日もね暑くなりそうです。そしてですね、秋田県内に乾燥注意報が発表されております。空気が乾燥しているということですので、火の取り扱いには気をつけていただきたいと思います。またね、林野火災注意報もね発表されておりますので、火の取り扱いにはね十分に気をつけていただきたいと思います。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のまんまもりもりはお出かけのお供となっております。皆さん出かけるとき、これ必ず持ち歩いてるというもの、皆さんからのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。ファックスの方は 0186-258817 0186-258817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携協力の継続を求めました。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。次です。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市で行われました。次です。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。次です。鹿角市によりますと、今日午前8時40分ごろ、鹿角市草木日本柳でおよそ80センチのクマが目撃されました。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。そして12時40分過ぎには児童生徒の活動をお伝えするコーナー、
来てみて聞いて私たちの活動をお送りします。今日は花輪中学校からの、生徒会の皆さんのインタビューをお送りいたしますのでお楽しみに。先ほどねニュースでもありましたけれども、今日鹿角市で熊の目撃があったということです。鹿角市草木日本柳、およそ80センチほどのね熊が目撃されたということで、熊田んぼを歩いていたということですので、十分に気をつけてお過ごしください。さあそれではオープニングナンバーお送りしてまいりましょう。猿岩石で白い雲のように。

まんまもりもり、時刻11時11分回っております。さあ今日5月20日の記念日を見てみますと、今日は東京港開港記念日ということでね、東京港開港記念日となってますね。これ1941年のこの日、芝浦ふ頭、竹芝ふ頭が完成、東京港が国際貿易港として開港の指定を受けて記念したということなんですけれどもね。ああ、竹芝ふ頭、そして芝浦ふ頭、懐かしいですね。まあ、現在はね、東京港、日本の主要な国際貿易港の一つになっております。日本五大港の一つですね。この日本五大港、国土交通省が日本の主要5つの港として、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港のこと、ということでね。ああ、今日、東京港開港記念日となっておりました。他にもですね、今日の記念日は、森林の日という記念日にもなっております。森林。ねえ。あの、森林とその機能についてなんですけれども、国土面積に占める森林面積の割合を森林率というそうですけれども、この森林率はおよそ 66% で、国土のおよそ3分の2が森林だそうです。日本の国土面積がおよそ3779万ヘクタール。森林面積はおよそ2500万ヘクタールとなっております。フィンランド、スウェーデンのように日本有数の森林国と言えるではないでしょうかね。世界の森林率はおよそ 30% で、森林面積は40億ヘクタールとなっております。森林にはね、洪水を緩和したり、渇水とかね、洪水を緩和したり、川の流れの量を安定させる水源海洋機能ですとか、土砂崩れの防止機能、あと雨水のね、浄化機能などもありますよね。また温室効果ガスである二酸化炭素を吸収貯蔵するため、地球温暖化の防止機能もありますよね。これからの未来に向けて森林を守っていく必要があると思います。ただ昨日もですね、三重県と福岡県だったかな、森林火災があったようですけれどもね、今日朝からね、火災を消すということをしてると思うんですけれどもね、ヘリコプターとかね出て消火活動されていると思いますけれどもね、今ね、秋田県内もね乾燥注意報発表されておりますのでね、火の取り扱いには十分に気をつけたいものです。今日5月20日は森林の日でもありました。以上、今日の記念日でした。

ママモリモリ、時刻11時16分回っております。メッセージが届いておりましたのでご紹介してまいりますね。ラジオネームトライアンドラーニングさんからメッセージが届いてました。ありがとうございます。昨日だったかな、お出かけのお供にハンカチというのを聞いて、斉藤佑樹イコールハンカチ王子と、田中将大の甲子園の試合を思い出していました。2人の進路は分かれ、今では、田中将大が巨人、斉藤佑樹はテレビでコメンテーターもどきでびっくりマー君はなかなか勝てなくても今では彼の方を応援していますと。ほう、私は野球のことに、私もタオル地のハンカチとか花粉症の時はマスク、ティッシュが必須ですね。あ、花粉症ね。あ、そうですよね。ハンカチね、ハンカチもね、いろんな種類ありますからね。タオル生地、とかもありますもんね。最近は買い物袋というか、ちょこっとコンビニに寄った時バッグに、入れときゃよかったななんて思います。妹は喉飴だなと届いてますねありがとうございます。あー、喉飴ね、いいですね。今週はね、お出かけのお供ということでハンカチ、これ必需品ですよね。私も必ず、今ね、タオル生地のハンカチを持ち歩くようにしておりますね。そうですか、マスク、ティッシュも必須ということでね、メッセージが届いてました。ありがとうございます。今週はお出かけのお供ということでね、皆さんからのメッセージお待ちしております。トライアンドラーニングさん、メッセージありがとうございました。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: カズのコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
6: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

に挑戦していただきましょう。まんまクイズの出題です。今日のクイズは藤、今ね藤の花咲いておりますよね、綺麗に。藤にまつわるクイズです。夜になると藤に起こることはどれでしょうか。夜になると藤に起こることはどれか、3択です。1番、葉が垂れ下がる。2番、花がしぼむ。3番、つるの色が変わる。さあ、夜になると藤に起こるのは1番の葉が垂れ下がるでしょうか、2番の花がしぼむでしょうか、3番のつるの色が変わるでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-258817、0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズの出題でした。さあ、それでは一曲お送りしましょう。小田和正、今日もどこかで。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 寂しい
2: 先輩、どうしたんですか？
1: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
8: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携・協力の継続を求めました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と鹿角市の三役幹部職員合わせて20人余りが昨日夕方市役所に集まり意見を交わしました。県は今年度以降、業務や人員を本庁や

拠点振興局に集約し、広域的に進める方針を示しています。笹本市長は、本市は青森、岩手の両県と隣接しており、特に観光などで数の地域振興局を中心に他県と連携してきた、引き続き協力をお願いしますと求めました。これに対し県側は、観光は北秋田振興局への集約が示されているが、数野は県北の中でも優位性が高い、隣県との連携などはやり方はまだ示されていないが継続する意向と聞いており、市の協力も得ながらしっかりやりたいとしました。また県が中心となって開かれている中高生向けの地元企業の説明会について、生徒の近くで開催しなければ意味がない、効果的な実施場所を検討し、ハローワークや商工会と役割分担しながら決めていくと説明しました。一方、市が医療体制の維持への支援を求めたのに対し、県側は、病院への支援は個別に検討するのではなく、県全体の医療体制のあるべき姿を踏まえた上で必要な支援を検討していくと述べるにとどまりました。このほか会議では、中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報を交換し、市内で影響が目立ってきた、状況を注視したい、また秋ごろから単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年、70周年を記念して発行する観光クーポンが、受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている数の観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となるおとといまでにおよそ7700人からあり、希望のセット数は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元以外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。公社では、無料というお得感もあるが、数野はこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地も数野を選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在や数野の観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。

この数の旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次です。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。昨日花は下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、ウインカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなど1台ずつ確認しました。定期点検はいわゆる車検とは別に、乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと、実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの街頭指導では、車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなどドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘博史陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次です。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日男の声で電話があり、1月15日に44,200円を多く支払っているので払い戻しますなどと言われ、女性は聞かれた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話をしてきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通りに ATM を操作し、現金23万6千円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入やATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあったときは一人で判断せず警察に相談してほしいと呼びかけています。次です。鹿角市によりますと、今日午前8時40分ごろ、鹿角市草木日本柳でおよそ80センチのクマが目撃されました。クマは田んぼを歩いていたということで注意が呼びかけられています。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の区コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-25-8739 0186-25-8739、ファックスの方は0186-25-8817 0186-25-8817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ
3: カズのキリタンポ FM
2: 聞いてるよ。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
6: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。

まんまもりもり、時刻は11時46分回っております。さあ、5月20日の記念日ね、まだちょっとありますのでご紹介してまいりたいと思います。水ナスの日なんですって。水ナス、この頃から夏に向けて水ナスが美味しくなることから、水ナスの美味しさをもっと多くの人に知ってもらうことが目的で記念日になったようです。水ナスね、水ナス大阪の南部で多く栽培されているそうで、普通のナスより形が丸みを帯びてみずみずしく柔らかいのが特徴ということです。で、昔古くはね、田んぼの一角に植えて夏場の農作業の喉を潤していたというふうにも言われているそうですけれどもね。これからね、夏場に向けてナス、皆さんはナス料理とかお好きでしょうかね。まあ焼きナスとかね、美味しいですよね。私もね、前はね、以前はあんまりね、ナスって好きな方ではなかったんですけれども、ここ最近ね、ナスもね好きになりましたね。不思議と、何なんだろうな、わかんないけど、なんかこう麻婆ナスとか焼きナスとかね、ポン酢で食べたりとかしてね、冷やして食べるとね、暑い時美味しいですよね。まあめんつゆでも美味しいですしね。あと私、ナスとピーマンの炒め物とかよくしますね。皆さんはどうですかね、ナス。大葉を使ったね、ナスと大葉と味噌って合いますよね。これも好きなんだな。なんかね、ナス料理食べたくなってきちゃった皆さんはどうですかね。今日はね、水ナスの日というね、記念日にもなっておりました。さあ、今週ね、メッセージテーマがお出かけのお供はというメッセージテーマになっておりますけれども、お出かけするときはね、皆さんはどんなものをお持ちになるでしょうか。月曜日の日はね、私はちょっと真面目にねアルコール消毒液とマスク、あとスマホっていう話をしたんですけどまあ他にもね、今日はね、ハンカチというねメッセージもいただきましたよね。そうですよね。まあ他にもね、いろいろと持ち歩くものあると思いますけれども、皆さんからのメッセージ、お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。 あとね、月曜日の日はね、ガムとかねありましたね、タブレットとかね、なんかねありましたね、そう言われればね。ね、その出かける場所にもねよりますけれどもね、近場だったらね、そんなに荷物はいらないかもしれませんけれども、ちょっとね遠出で泊まりでとかね、お出かけするときはね、また荷物が増えるかなと思います。私昔は本当にね、いろんなのをバッグに詰め込んで旅行してたなと思ったんですけど、最近ってコンビニとかあれば用足せますもんねもしね忘れちゃったっていう時は、結構コンビニとかね、ドラッグストアとか近くにねお店あるので、そこでねまた買って済ませるっていう手もあるのでね、最近本当に荷物少なくなったなと思います。皆さんはどうでしょうかね。
メッセージでお寄せいただけると嬉しいです。お待ちしておりますので、どしどし

ひお寄せください。さあ今日はね、天気がいいんですけれども、気温もね上がるかな、どうかな、ちょっと見てみましょうか。11時40分現在、カズノは 24.4 度という気温になっております。もうねお隣大館市は25度を超えておりまして、ね、25.1 度ということでね、どんどん気温が上がってきているようです。まあ、洗濯指数も今日は100、洗濯日和、そしてね紫外線指数ランク4のやや強いということでね、紫外線対策しっかりとしていただければと思います。私もね車運転してたら右と左の手の色がねちょっと変わってたのがびっくりいたしましたそんなにね長く車運転してなかったんですけれどもね、結構ね紫外線が強いんだなっていうことが分かりましたので、皆さんもねお気をつけいただければと思います。さあそれでは一曲お送りしてまいりましょうか。美和で光へ。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: JOZZ2PHFM FM カズノ

0: 腹減った。カズのきりたんぽ FM が正午をお知らせします。
1: もりもり

0: まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼のメニューは、今日はかぼちゃコロッケ、それから甘酢大根、そして親子丼となっており、親子汁だね、親子汁というメニューになっております。今月は、小坂マリア園の元気な皆さんの声お送りしております。ありがとうございます。さあ、今週まんまもりもりのメッセージテーマがお出かけのお供となっております。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではここからは文化の森交流館のコーディネーター千田さんが今日はスタジオにお越しいただいてます。千田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、よろしくお願いします。一瞬息を止まりますはい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日も天気いいですよね。
1: いいですね。
0: はい、
1: ジャンパーを羽織ってきたんですけど、暑いです。
0: あ、そうですよね、はい、もう24度超えておりました。
1: あ、そうなんですね。あ、それじゃ暑いんですね、
0: は
1: い、
0: ねえ、はい、今日までです、お天気明日からちょっと雨模様が出てきてますよ。
1: なんですかそれ、残念ですね。
0: ねえ、本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうか。
0: あ、ということでね、はいはい、千田さん、お久しぶりになっておりましたけど、はい、お忙しい中ありがとうございます、はい、さあ、今月はですね、24日日曜日の日ですね、はい、秋田県立鹿角高等学校吹奏楽部の第3回定期演奏会が行われるということですけれども、うんうん、こちら会場が午後1時30分、開演は午後2時となっております。全席自由席ということで、入場料が500円、
1: はいはい、そうです、
0: 500円ということですね、はい、当日も同じく500円となっております。あと未就学児は入場無料ということですのでね、
1: はい、
0: ご家族で楽しみいただけると思いますね。え、もう鹿角高校の定期演奏会も3回を迎えたということですけれどもね、4月に新たにね、1年生を迎えての演奏会ということですけれどもね、コモスの方には練習に、
1: はい、来てましたね、先だっても中7日、
0: うん、はい、
1: それから16日、
0: はい、
1: ね、ケネプロやってましたね。
0: はい、千田さんはちょっと様子とかはご覧になったんでしょうか。
1: はい、見てきておりました。あれですね、今回は、うん、
0: はい、
1: 第1部、第2部、第3部っていう3部構成だったんですよ。
0: お、
1: それで第2部と第3部に、
0: うん、
1: ポップスケートの曲がやっぱりすごい量のたくさんの曲があって、
0: おー、
1: これはみんな楽しめるかなと思ってましたね。
0: あ、そうですか。
1: 中でも、うん、ディズニーの関係する曲っていうのは結構比率が高かったかなという記憶があります。
0: おー、はい、ディズニー系ですか。
1: そうですね、
0: そうなんですね。いや、ということでね、はい、いろんな曲が楽しめる、
1: はい、そうですね、
0: ようですのでね。
1: あと最後の方にもちょっとこう思考を凝らした演出もありましたので、
0: 気になります、ね、今回こ
1: う振れ幅の大きい演出かなというふうに思ってますね。
0: そうなんですね、うん、ちょっと今までにない感じになって、ね、はい、
1: 賑やかなコンサートになると思います。
0: あ、賑やかになるということですのでね、はい、こちらの方ねお楽しみいただければと思います、吹奏楽コンクールの課題曲ですとかね、うん、はい、あと企画ステージなどね幅広い年代に楽しんでいただけるということですので、24日日曜日の日です。文化の森交流館コモッセ文化ホールで行われますので、お誘い合わせの上お越しいただければと思います、はい、さあそして6月に入りまして、6月6日土曜日の日ですね、第64回カズの吹奏楽祭、こちらも行われるということです、文化ホール会場が午後1時30分

0: 開演は午後2時、こちらもね全席自由席になっております。入場料500円、当日も同じく500円です。はい、
1: そうですね。
0: はい、
1: こちらの方もあれですね、あの、うん、小学生から大人の方まで楽しめるというふうな取り組みなんですけど、ね、はい、今あのここ数年来あの小学生の方が舞台で発表できるチャンスっていうのがあの以前と比べるとちょっと少なくなっちゃったのね。なので
0: そうだったんですか。
1: こういうあの風の吹奏楽祭っていうのが、うん、貴重なあのチャンスだと思ってます。
0: 以前より少なくなったんですか。
1: そうなんですよね。あのアンサンブルでやる関係の催し物っていうのかな、発表がちょっと少なくなっちゃったので、これがやっぱし年にね1年の中で楽しめるものというふうな位置づけになっちゃったので。
0: ああそうなんですね、
1: はい、出る方々も、うん、見に来れる方々もやっぱしちょっとチャンスが少ない中で、うん、唯一楽しめるものというふうに思ってますね。
0: ああそうなんですね。あこれからどんどん増えてほしい気がいたしますけどね。ぜひね、
1: うんうん、せっかくのいい場所なのでね、うん、そういう出会いの場を増やしてねいければいいんでしょうけどね、
0: は
1: い、
0: ねえ、うん、あの度胸つきますからね舞台に立つだけ
1: で、うん、ですよね、
0: はい、やっぱ小さい頃からね、うん、そういう舞台に上がれる機会があるんであれば、うん、体験してほしいですよね。はい、こちらね小学生から大人まで吹奏楽をね、愛する方々が一堂に会して演奏会を行うということですのでね、今回こちら耳なじみのある曲もたくさん演奏される予定ということですのでね、はい、もしかしたら一緒に歌える曲なんかもあるのかな、
1: どうなんですか？と思いますね。ちょっとまたメニューをちょっと見てなかったんですけど、
0: あそうですか、
1: そうだと思います。っていうのは、はい、その結局あの小学生の方とか中学生の方も、うん、演奏を始めるとやっぱり自分が好きな曲に取り組みたいっていう気持ちがあるじゃないですか、
0: はい、
1: でそっから入ってってで演奏自体もだんだん好きになっていくで、うん、あとはその演奏もその上手になっていくっていう流れがあると思うので、
0: はい、
1: やっぱり困難な曲に立ち向かうことも大切なんですけど、
0: うん、
1: あこれやっぱし普段聴いてるのを演奏してみたいっていう思う気持ち ね、その辺もやっぱり大事な要素かなと思ってるので、
0: はい、
1: そっから入り込んでってであと観客でもその客席で聴いててあこれ楽しい曲だよねっていうこう共有できるね、うん、喜びもやっぱし大事ですよね。
0: そうですよね。いやそうなるとねやっぱり楽しさが増えますものね。
1: そうなんですよ。そこが肝かなっていうふうに思ってますよね、
0: はい、うん、はい。ということでね6月6日土曜日の日ですね、第64回数の吹奏楽祭が文化ホールで行われます。おあと篠太郎さんも落語会、うん、7月11日土曜日ということですけど、
1: これもね、うん、もう2つ目最後の公演っていう風にこう触れ込みしてるんですけど、
0: はい、
1: もう彼はもう真打ちにもう昇進すること決まってましたのでね、だから今のランクって言いますか、うん、今の格付けで、ここで公演するのはこれが最後ということですね。
0: あ本当に最後なんですね。
1: 本当に最後ですね。で次の回はもう真打ちとして出るわけですから、だからこれがこの7月の11が2つ目というくらいの中での最後ということになっていますね。
0: そうなんですね。
1: だから多分いろんな話が出ると思います。過去のその6、7年以上になるんですけど、過去はこうだったこうだったっていう話が出ながら、で過去にやったお話が出るかどうかは分かりませんけど、いずれそういうことでいろんなストーリーが出てくるかなという期待はしてますね。
0: あそうなんですね。立川篠太郎さんの落語会は7月11日です、6月1日に発売開始、
1: はい、
0: 午前10時からね発売開始、はい、ということですのでね、こちらは講堂の方でね行われます。会場が午後1時30分、開演は午後2時、一般の、チケット料金が2000円ですね、
1: うん、
0: 当日が2500円、高校生以下は1000円、当日は1500円ということですのでね、これ記念になりますよね。
1: そうだと思いますね。
0: あ、ちょっと待って、その隣

0: にあるのが限定200席というふうに書かれておりますけど
1: あのまだ行動でやるもんですから、うん、あの広さが限られてますもんね、
0: は
1: い、それは致し方がないということで
0: 限定200席ということですので、はい、早い者勝ちですね、これはね、
1: はい、そうですね、
0: はい、全席自由席になっております、こちらの方もねぜひチェックしていただければと思います、
1: はいはい、楽しいものになると思います
0: ねえ、はい、そうですよね、もう力入っちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、もう彼はそのここにもちょっと書いてますけど、
0: うん、
1: カズノの人に育てていただいたというふうなこともちょっとこう言ったりするんですよね、
0: はい、
1: だからあのお客さんたちもやっぱりいろいろ今まであのご覧になって、
0: うん、
1: 彼のその成長ぶりを見てきたはずなので、
0: はい、
1: ますます楽しいものになるかなというふうに期待してます。
0: そうですよね、何度も足を運んでくださってました
1: からね。そうでしたね。ね、いろんな季節にね、来ましたもんね、
0: は
1: い、
0: そうでしたね、うん、はい、ということですのでね、こちらの方もね、200席全部埋まってほしいですね、うん、
1: 埋まってほしいですね、
0: うん、はい、またね、お時間ありますのでね、お知らせしてまいりたいと思います、はい、そうですね、はい、今日は千田さんありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
2: 実家はいいな、落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

オフィスドリンクサービスの OCS 盛岡です。ほっと一息のお供にコーヒー、ウォーター、ティーサービスを行っています。無料お試しなどお問い合わせは 0120-481560 0120-481560 OCS 盛岡まで。

0: キンキン。キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍。
0: キンキンキラキラ金曜日。
1: 毎月15日ポイント3倍。プラス3倍クーポン券申請。
0: 15はポイント3倍。
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州鹿角地域は乾燥注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の

夜になると不時に起こることは、1番の葉が垂れ下がるでしょうか、2番の花がしぼむでしょうか、3番のつるの色が変わるでしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。

0: まんまもりもり、時刻12時27分回っております。お知らせの後12時30分から FM ニュースお送りします。
1: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
0: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
3: 小料理居酒屋葵。
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー腰やぶら。
6: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室。電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな？
9: キララハミングカード、ポカポカ情報局。毎週月曜日更新の、キララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さん、いっぱい聞いてね！ポカポカ！

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が、今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など、半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は、先進技術で世界へ発信し続けます。
5: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田県と鹿角市の意見交換が行われ、県の業務の集約の方針に対し市側が連携・協力の継続を求めました。秋田県鹿角地域振興局の幹部職員と鹿角市の三役幹部職員合わせて20人余りが昨日夕方市役所に集まり意見を交わしました。県は今年度以降業務や人員を本庁や拠点振興局に集約し広域的に進める方針を示しています。笹本市長は本市は青森岩手の両県と隣接しており、特に観光などで鹿角地域振興局を中心に他県と連携してきた、引き続き協力をお願いしますと求めました。これに対し県側は観光は北秋田振興局への集約が示されているが、鹿角は県北の中でも優位性が高い、隣県との連携などはやり方はまだ示されていないが継続する意向と聞いており、市の協力も得ながらしっかりやりたいとしました。また県が中心となって開かれている中高生向けの地元企業の説明会について、生徒の近くで開催しなければ意味がない、効果的な実施場所を検討しハローワークや商工会と役割分担しながら決めていくと説明しました。一方市が医療体制の維持への支援を求めたのに対し、県側は病院への支援は個別に検討するのではなく県全体の医療体制のあるべき姿を踏まえた上で必要な支援を検討していくと述べるにとどめました。このほか会議では中東情勢による農業資材などの高騰について両者が情報を交換し、市内で影響が目立ってきた状況を注視したい、また秋頃から単価が上がる見通しが出ている、国の見方とズレがあるようだなどの声がありました。次です。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。このクーポンは節目の年に観光業界を盛り上げようと市が発行するもので、市内の18の宿泊施設で夏を中心としたおよそ3ヶ月間それぞれで決めている使い道、宿泊や飲食、売店、入浴などで利用できます。5000円分のクーポンが5000セット発行されることになっていて、応募者は1セットと2セットのどちらかを希望して応募します。事務を担っている鹿角観光物産公社によりますと、応募は受付開始から4日間となるおとといまでにおよそ7700人からあり、希望のセット数は発行総数のおよそ 3.1 倍に上っています。これまでに申し込んだ人はほとんどが北東北、特に地元

外の県外の人が多いそうですが、九州や関西など遠方からも寄せられています。また応募者の声には、90周年70周年おめでとうございます、県の割引と一緒に使いたい、またクラス会など宴会で使いたいなどがあるそうです。校舎では無料というお得感もあるが、カズノはこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるなど、リピーターが多く、一度来て満足してもらい、次の旅行地もカズノを選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。そして応募した人から口コミで広がり、クーポンの存在やカズノの観光の魅力が大勢の人に伝わってほしいとしています。このカズノ旅応援クーポンは今月31日まで応募が受け付けられ、当選者は抽選で決まります。次です。自動車の整備状況を抜き打ちで検査しながら定期点検の実施を呼びかける街頭指導が鹿角市内で行われました。これは国土交通省秋田運輸支局などが県内各地で定期的に行っているものです。昨日花は下河原の国道の駐車帯で行われ、運輸局や警察、交通協会、それに自動車整備会社などからおよそ10人が集まりました。国道を走っている自動車を駐車帯に誘導し、ウィンカーやライト、バックランプなどが適正に作動するかなどを1台ずつ確認しました。定期点検はいわゆる車検とは別に、乗用車で12ヶ月、貨物車で6ヶ月ごとの実施が義務化されていますが、国土交通省によりますと実施率は自家用車で6割を切っているということです。参加していた人によりますと、これまでの街頭指導では車検切れやライトの故障などがあり、特にバックランプやナンバーのライトなどドライバーが気づきにくいところが多いそうです。またフロントガラスの眩しさを防ぐフィルムが加工された車が増えている近年は、車検や定期点検の時期を示すステッカーがフィルムで隠れてしまっているケースもあるそうです。秋田運輸支局の古舘宏陸運技術専門官は、走行中に外れたタイヤが近くにいた人に当たって死亡する事故なども起きています。点検は事故を防ぐだけでなく、車の長持ちにもつながるので、ぜひ受けてほしいと話しています。次です。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日男の声で電話があり、1月15日に4万4200円を多く支払っているので払い戻しますなどと言われ、女性は聞いた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話をしてきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通り

ATM を操作し、現金236,000円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では、還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入や ATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあったときは、一人で判断せず、警察に相談してほしいと呼びかけています。次です。鹿角市によりますと、今日午前8時40分ごろ、鹿角市草木日本柳で、およそ80センチの熊が目撃されました。熊は田んぼを歩いていたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、時刻12時42分回っております。お知らせの後は児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて私たちの活動をお送りします。今日は花輪中学校生徒会メンバーの皆さんです。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。
2: スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聴くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるわな。
4: 来て見て聞いて私たちの活動。来て見て聞いて私たちの活動。子どもたちの声がもっと聞きたいという地域の声にお応えして、学校で取り組んでいる活動をはじめ、子どもたち向けの講座などにお伺いし、私アッキーがインタビュアーとして子どもたちにお話を聞いてきました。それではお聞きください。この番組は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りします。
8: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
9: Enrich the future through the power of electricity.
8: 電気の力で未来を豊かに、有限会社奥村電気工事。
10: おさり沢にある昇進製作所は車や建設機械に使う

0: 使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
1: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
2: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
3: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
2: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
3: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
4: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
5: ただいま。
6: おかえり。
5: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
6: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
5: カズノパワーってすごいんだな。
7: 豊かな視点と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
8: 新学期生徒会役員に聞く最終回の今日は花輪中学校にお邪魔しています。生徒会の代表の方に来てもらっています。それでは自己紹介お願いします。
9: 3年生徒会長の戸澤マリアです。
10: 3年生徒会副会長の諏訪小羽です。
11: 2年副会長の阿部仁です。
12: 3年事務局長の山崎源氏です。
8: 今日はよろしくお願いします。
13: よろしくお願いします。
8: それではまず会長さんにお聞きします。今年度の花輪中学校の生徒会のスローガンを教えてください。
9: はい、今年度の生徒会スローガンは飛翔、努力と勇気を翼に変え未来へ羽ばたく花中生です。
8: 具体的に込めた思いなど教えてください。
9: はい、このスローガンには努力を積み重ねることや勇気を出して行動することで自信や成長につながると思っています。その一歩一歩を翼に変え全校のみんなで未来へ羽ばたいていきたいという思いが込められています。
8: はい、素敵なスローガンだと思います。では今日4人の生徒会役員の方に来てもらっているんですけども、それぞれ生徒会役員としてどんなことを頑張っていきたいかを教えてください。会長さんお願いします。
9: はい、私は昨年度も生徒会として活動していき、学校を作り上げる大変さや挑戦することの大切さを学びました。その経験を生かして今年は生徒会長としてより全校の皆さんの声を大切にしながら、スローガンのように一人一人が自信を持ち行動できる学校にしたいと思っています。
8: 副会長の諏訪さんお願いします。
10: はい、私は生徒会長を支えるのはもちろん、全校のお手本になれるよう生徒会スローガンのように自信を持ち勇気を出していろいろなことに挑戦していきたいと思っています。
8: では副会長の阿部さんお願いします。
11: はい、僕は全校が一致団結できるよう、僕たちが先頭となってできるように自信を持ってやっていきたいと思います。
8: はい、では事務局長の山崎さんお願いします。
12: はい、僕は皆さんのように生徒会役員のようにやっぱ頭を使うことはできないので、面白さを生かして全校を盛り上げて1、2、3年生の壁をなくして全校で輪になっていけるように目標を立てています。
8: はい、それぞれ皆さんの個性が生きて素晴らしい生徒会になりそうですね。期待したいと思います。ではここで諏訪さんから紹介してください。花輪中学校の特に注目してほしい生徒が頑張る行事、どんなものがありますか？
10: はい、私たちは 花中祭と合唱コンクールを注目してほしいと思っています。合唱コンクールではクラス合唱ではクラスのみんなと一致団結して他のクラスと競い合い、より良い合唱を作っていけるように頑張っています。そして縦割り合唱では学年の壁をなくし3年生が引っ張っていき、人数が多いのでより迫力のある素晴らしい合唱を作れるように頑張っています。花中祭では過去、現在、未来に分かれカズノを元気にできるように頑張っています。花中祭では地域の方々も見に来てくれると思うので、地域の方々が花中生の天真爛漫な姿をお見せしていきたいと思っています。
8: はい、ありがとうございます。花中祭は毎年地域の皆さんもとても楽しみにしていると思います。期待したいと思います。

0: そんな花中生花輪中学校のいいところ、どんなところでしょうか。じゃあ阿部さんと山崎さんにお聞きします。
1: 花中生の良いところは、明るく、おつく、諦めず暴れているところです。
0: はい、どんな風に暴れてくれるのか期待したいと思います。ではリスナーの皆さんも今年の花輪中学校の花中生の活躍にどうか期待してください。今日はありがとうございました。
2: ありがとう。

いかがでしたでしょうか。今回は花輪中学校の生徒会の皆さんのインタビューでした。以上、来てみて聞いて、私たちの活動は、有限会社奥村電気工事、昇進製作所、C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りしました。

0: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
1: Enrich the future through the power of electricity.
0: 電気の力で未来を豊かに、有限会社奥村電気工事。
2: おさりざわにある昇進製作所は、車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
3: 受け継がれていく確かな技術、小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
4: この前の職場体験どうだった？
5: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
4: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。
6: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
7: ただいま。
8: おかえり。
7: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
8: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
7: カズノパワーってすごいんだな。
6: 豊かな視点と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
9: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
10: 何？
11: 我々はキリタッポ星人なのだ。
12: カズの聞いたんぽ FM。

0: ならいつでも354187よい花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。水曜日のまんまもりもり1時30分まで

での放送です。よろしくお願いいたします。さあ今週まんまもりもりメッセージテーマがお出かけのお供です。お出かけする時のお供といったら皆さんは何でしょうか。メッセージでお寄せください。ファックスの方は 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、そしておはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。あとお出かけするとき、いろんなね、バッグ類という、ね、エコバッグみたいなのをね、結構ね、いろんな種類買ってて、本当にね、バッグだらけになってしまいましたけれど、小さめのからね、本当にいっぱい入るくらいのね、大きなエコバッグとかもね、ありますけれどもね、折りたたみのねエコバッグとかも私も多いですね。あとはなんだろうな、これからね暑くなってくるとね、折りたたみ傘っていうかねとか、あとなんだろう、水筒とかタンブラーとかね持ってるといいですよね。まあ近くでね自動販売機とかあれば飲み物を買えますけれどもね、暑くなってくるとね喉が渇いてきますのでね、飲み物は必要となっておりますね。皆さんはどうでしょうかね。お出かけのお供メッセージお待ちしております。メッセージね届いてます。こちらはねラジオネーム MC 安本さんからメッセージが届いてました。ありがとうございます。こちら盛岡は適度な暖かさです。午後も雨が降るような感じではないですとね。今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。さて今日のテーマお出かけのお供とのことで、腕時計はお出かけのお供です。バス列車などの公共交通機関を使う際は特に腕時計をお供にしてますと、スマホを広げて時刻の確認をするよりも腕時計ですぐに分かります。そうですね、腕時計しておくとねパッとね見れるから分かりますよね。仕事をする際は仕事場では外していたり、遠方の作業の際は移動する時だけ使って、作業の時は外しています。出かける時は気分的に腕時計をしたくなりますということでね、今日はお出かけのお供に腕時計をしているという話題でしたと届いておりまして、クイズの答えもファイナルアンサーで届いておりました。ありがとうございます。今週はねお出かけのお供腕時計ということでね、メッセージが届いてました。ありがとうございます。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。北州数の地域乾燥注意報が発表されています。天気概況です。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日20日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れでしょう。明日21日は前線や湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎからは雨の降るところが多くなる見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで、昼過ぎからは晴れるでしょう。明日は曇りで、日中は雨でしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は28度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝と同じでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温26度、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より1度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より1度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 0% となっています。明日21日の降水確率は午前0時からが 10%、 午前6時から 30%、 その後午後は 50% となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、橋の補修作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は小宮トンネル出口から数の八幡平インターチェンジまで舗装工事のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

0: 庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: アニソン店長。
6: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
0: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。

さあそれではまんまクイズの答え合わせいってみましょう。今日のまんまクイズは、今ね藤の花がね綺麗に咲いておりますけれども、夜になると藤に起こることは何でしょうか。1番が葉が垂れ下がる、2番が花がしぼむ、3番がつるの色が変わる、というね3択になっておりました。クイズの答えはですね、こちらは大館の特急津軽2号さん、関電2番だと思いますと届いてました。ありがとうございます。そしてラジオネーム MC 安本さん、クイズの答え2番でファイナルアンサーしますと届いておりました。ありがとうございます。さあそれでは正解発表いってみますよ。正解は1番の葉が垂れ下がるが正解だったんですね。ということで正解者おりませんでした、残念。これねなんか秋眠運動ということで、夜の間水分の蒸発などを防ぐため葉を閉じるそうです。眠ったようになるということでね、閉じてしまうそうなんですね。これってマメ科の植物に多く見られる性質だそうです。今ね大館市の方でね、藤の花がね見頃を迎えているということで、戸瀬のね藤の里というところがあります。

ありますけれども、5月24日までね、こちら開演されているということです。時間が午前9時から午後4時30分までということですけれどもね、駐車場には十分に気をつけて車で行かれると思いますけれどもね、車止める駐車場ありますのでね、そちらの方をご利用ください。とってもね綺麗にね今年咲いたというふうにね、私はテレビでね見ました。実際ねちょっと行ってないんですけれどもね、今年雪が多かったということですけれどもね、綺麗に梨の花が咲いているということですので、もしねお時間ある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。ちなみに藤の花言葉は優しさですとか歓迎とか絆というね花言葉だそうです。以上マンマクイズの答え合わせでした。今日は残念でした。

ッセージ届いてましたね。あのヨッシーさんからメッセージ届いてました。ありがとうございます。お出かけのお供ということでね、スマホの、電気長持ちモードですということで、まんまもりもりですよとメッセージが届いてました。ありがとうございます。先ほどねスタジオの方に顔を出していただきましたけれどもね、ありがとうございます。今週はねお出かけのお供というメッセージテーマになっております。金曜日までねお待ちしておりますのでお寄せくださいね。

0: さあ11時からお送りしてまいりましたまんまもりもり、お別れの時間となりました。今日のお相手はイクでした。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空小坊やの安藤美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 街を元気にする放送局、カズノキリタンポ FM が1時30分をお知らせします。

カズのキリタンポ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。サークルモッシュ第3週担当のさくやです。桜の季節も過ぎ、ゴールデンウィークも明けた今週、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。中にはね、今週お休みだった方もいらっしゃるでしょうかね。来月は祝日がないので、ちょっぴり憂鬱な日々と感じてしまいますが、そんな時はですね、好きな音楽を聴いて気分を上げていきましょう。サークルモッシュはカズノで活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。今日も30分、どうぞお付き合いくださいませ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたします。

0: 税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか。皆様のご来店お待ちしております。
1: 改めましてサークルモッシュ第3週担当の咲夜です。先日ここ数年毎年行っているフェスに参加してきました。今年で4回目ですね。1週間前に座席抽選があったんですけれども、座席番号が分かって会場のホームページでどのあたりかはチェックできるんですけれども、当日の会場のステージの設置がどう設置されるかでちょっとそこがいい席か悪い席かというのが変わるんですよね。去年と同じようなステージの作りだったらもう演者さんの後ろから見ることになるなぁと思っていましたら、なんと前方ステージ設置でステージの真横だったんですね。もうサイドステージに移動するアーティストを近くで見ることができてラッキー。さらに2日目はセカンドステージど真ん前で幸せな時間を過ごしてまいりました。若干ちょっと暑くて貧血を起こしかけましたけどもね、ほんと長時間で。はい、とまあ昨夜の近況報告はさておき、今日はですねコモッセでの収録でしてゲストさんが来てくれております。まずはご紹介しましょう。今月開催されるマルシェを主催される阿部充さんとサイコさんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、お一人ずつちょっとお名前をじゃあ言っていただいてもよろしいでしょうか。ではサイコさんから。
3: クラウンマルシェの主催になる阿部サイコと申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。そして
4: はい、その旦那を30年ほどやらせていただいている、阿部充です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。では早速ですねイベントについてお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、まずはですねイベント名をお願いできますか。
3: はい、花輪市美の会場を借りてクラウンマルシェというハンドメイドイベントをします。
1: はい、クラウンマルシェ、はい、素敵なお名前ですね。はい、ちなみにお名前の由来なんかお聞きしてもよろしいでしょうか。
3: そうですね、由来ははい、このクラウンっていうのは クローネとか コロネとか、うん、フランス語になるんですけれど、ね、その、うん、意味が花輪っていう意味なんですね。で
1: まさに、
3: はい、一応それで花輪町でやるっていう開催っていうことなので、はいはい、この絵にしようって思ったんですけど、ちょっと名前が、うん、コロネとかだとちょっと、うん、皆さん分かりづらいと思いまして、
1: ちょっとね、最初聞いた時は ね王冠のクラウンかなと思ったところスペルを見ると違うかなって思って、
3: そ、
1: ね、はいはい、
3: それで、まあ、皆さんにちょっと仲いい子に聞いたりいろいろ自分で考えた末、はい、クラウンにしようって言ってしたら割と誰でも分かりやすい、うんうんうん、でクラウンマルシェ行こうとか言われるといいよねっていうお話になって、それでも決定でクラウンマルシェ。
1: 素敵です、はい、造語ですけれども、なんか花輪の地域活性化にもつながるような素敵な名前ですよね。はい、いいですね。はい、じゃあ、日程を教えていただけますか。
3: はい、はい、もう間もなくなんですが、はい、今月の5月30日土曜日と5月31日日曜日、はい、
1: 本当に今月末ですね。はい、
3: そうです、月末になります。
1: はい、開催時間は、はい、
3: 10時から3時です。
1: はい、はい、午前10時から午後の3時までですね。
3: はい、
1: はい、で場所が
3: 鹿角市定期市場花輪の朝市の場所になります。
1: はい、朝市の場所なんですね。
3: はい、
1: ちなみにこちらは駐車場とかは、
3: はい、駐車場はあります。はい、ハッピードラッグさんの、はい、道路から入って右の方はお客様駐車場にしております。はい、でハッピードラッグさんの方はちょっと止めて、うんうん、ちゃうとちょっと
1: そこ迷惑になるから
3: そうですね、
1: はい、そこは止めないでいただいて、はいはいはいはい、皆さん来られる方はですねハッピードラックさんには止めないようにお願いいたします。
3: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、ですね今日いろいろこちらの資料をいただいたんですけれども、本当にたくさんの出店者さんが、はい、もう一覧がですね、はい、ありまして、本当にずらずらーっといっぱい並んでまして、
3: はい、
1: はい、なんかすごい気になるのもいっぱいあるんですけれども、はい、日によってですね、はい、両日参加してくださる、出店者さんと、30日だけ31日だけっていうところもあるんですけれども、はい、ここは見どころですね、ぜひ見てほしいとかぜひ食べてほしいみたいなところは、はい、ありますか。

ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は

0: ですね、まあ皆さんあの、ね、結構
1: どれも力作ぞろいとは思いますけれども、
0: そうですね、力作とあの、まあ、ちょっとクオリティ高い人がかなり来ていらっしゃいます、
1: うん、例えばあのニューフェイスの方たちとかはいらっしゃいますか、
0: ね、はい、いらっしゃいますね、あの、うん、ニューフェイスは結構いっぱい
1: 人気ですね、
0: はい、で個人的なんですけど、はい、あの食べ物の方です
1: フードそれが聞きたいです
0: フード皆さん好きだと思いますので、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 私の個人的ですね、はい大好きなのはあの大港海軍カレーパンっていう、
1: もうちょっと気になってました、はい、
0: カレーパン屋さんがすごく好きで、よく、うん、あの道の駅とかにいらっしゃる時があって、
1: うん、あ、そう
0: ですね、はい、会えば買うという感じで、であとはコーヒー屋さんで、はい、今あの一尾の中に、はい、あのコーヒーショップをあの作った方がいらっしゃって、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、でここが今あのこの B って書いてあるあのトゥクトゥクコーヒーさんって、
1: うん、あ、ここです、この方ですね、はいはい、ですトゥクトゥクコーヒーさん、
0: はい、そこの方もちょっとどんな方なのかなと思って、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、
0: はい、そこにもうお店をここに構えてて、
1: それ
0: そうなんです、
1: 会場に、ね、なんか参加者じゃなくて会場内の
0: 一応なんかいいよって言ってくださったので、はい、じゃあ一緒に
1: 参加者そこに店構えてるのに、
0: そうなんです、なんかトゥクトゥクってあの、はい、乗り物あるじゃないですか、
1: あ、ありますね、
0: あれも、はい、なんか持ってるのかな、あの会場に置いて、
1: は
0: い
1: は
0: い、前回はいらっしゃったんですよ、うん、でコーヒー石前さんの方で出してたんですけど、はい、うん、今回は、うん、トゥクトゥク持ってくるかちょっとわからない
1: まだそこら辺が分かんない
0: です。そうです、なのでせっかくなので宣伝がてら、うん、頑張ってくださいっつって
1: でも大丈夫ですか、あの会場内の地図とかもらったんですけれども、あ、結構あの、はい、びっしりありまして、これ、はい、トゥクトゥク走るスペースがあるのかどうか、
0: トゥクトゥクは多分、ね、走らないで、多分
1: かもし展示かな、
0: 展示で、はい、どこかにあるかもしれない、
1: なるほど、
0: はい、ですね、そんで、まあ、皆さんでも本当すごい人ばかりで、うん、県内の方もいらっしゃいますけど、はい、県外の方も結構多いです、
1: うん、そうなんですね、はい、一番遠いところでどこから
0: 一番遠いのは山形県、
1: はいはい、
0: あ、違う、福島県のアクセサリー作ってる、
1: はい、
0: このモコトイさん、モコトイさん、
1: モコトイさん、
0: う
1: ん、
0: っていう
1: 方
0: で、あと山形のスカイウォーカーさんっていう、なんかどっちもすごいアクセサリーの人なんですけど、
1: 結構遠くから来てくださるってことは結構有名なイベントになってきてるってことじゃないです か、はい、
0: ですかね、
1: 素晴らしいですね、
0: ありがとうございます、そうやって、ね、なってればいいなって思って5回目にして、はい、5周年なので
1: もう5周年、はい、毎年やってる
0: ですか、一応、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、やってます、
1: はいはい、なんかそういうところもちょっとお聞きしたいとは思うんですけれども、はい、この辺で1曲お聞きいただきたいと思います、はい、そうしたら、サイコさんのおすすめの曲をご紹介、はい、していただけますでしょうか。
0: はい。
1: はい。
0: クラウンマルシェにぴったりで、はい、勝手にテーマ曲にしている大好きな曲です。
1: はい。
0: 高橋優さんで、ピーナッツ。

0: やさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいごじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: はい、今回は今月の30日、31日に開催されるクラウンマルシェを主催される阿部紗友子さんとみつるさんをお招きしてお話を伺っております。とそれではですね、このイベントではステージイベントもあるということで、こちらの方はみつるさんが担当ということで、はいはい、今度はみつるさんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、はい、どんなイベント、ステージを予定されまず先ほどお聞きはしたんですけれども、決まってるところなんかをちょっと、はい、教えていただければ。
3: はい、ですね、まあ演者いろいろ知り合いとか声かけてはいるんですけど、まだ確定してません、はい、で日曜日はそこそこ人数揃ってるような感じなんですけど、
2: 31日の方が、
3: 31はそうですね、はい、なんですけど土曜日が若干飽き出るかなっていうところで、はい、このライブというか、もう BGM 班でやってるんですけど、飛び入り OK で、
2: おっと、飛び入りが、
3: 私の一存で、OK にしているので、まあギターに覚えのある方、はい、歌いたい方、そういう方はもうぜひ、声かけていただければなと、まあ、1曲2曲ぐらいの、はい、時間は割けるかなというところですね。
2: 30日の方は飛び入り OK、は
3: い、もう日曜日も、
2: あ、日曜日も
3: 31も
2: 多少、はい、お時間
3: 頑張ります、
2: はい、結構もう10時から3時までびっしりな感じ
3: ですね。で、午後

0: うん、まあ時間もこう差し迫ってくるともうみんなやりたい放題やってくるので割とワイワイやって、う
1: ん、結構じゃあ演者さんが混ざってセッションなんかもしてたりするかもしれない。
0: まあ昔のハードロックやってたりとか、
1: うん、もうジャンル的にも結構いろんなジャンルの方が、
0: あ、そうですね、はい、ジャズから、
1: はい、ジャズ
0: 私は弾き語りっぽい感じですけども、うんうん、そもそもまあビートルズとかやってたので、はい、まあ、そういうところとか、あと、はい、要は自分の曲を、うん、
1: オリジナル曲を、
0: ね、オリジナルを持ってきてくれる、人もいますし、はい、うん、そんな感じで、まあ、ジャンル問わずといえば問わずですね、
1: はい、そうなんですね、じゃあ、ね、私こういうのやってるけれどもジャンル的に大丈夫かななんて不安に思わずに参加してほしいという感じですね。
0: はい、うん、一応ギターは私が私がチューンアップしたギター、はい、まあ、1台2台用意しておくので、
1: ああ、じゃあ手ぶら参加が可能と、
0: ね、ポッと来てポッと歌って、はい、さっと帰って、まあ、
1: マルシェ、
0: マルシェ
1: を楽しんでいただきたいさっと帰っちゃダメ、ね、
0: そういうのも可能ですよ、はい、という、ね、
1: なるほどなるほど。じゃあこの両日いろんなジャンルのね、音楽を聴きながらマルシェを楽しむっていう感じができそうですね。
0: はい、
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。出演者さんでこの方は確実に来てくれるようなってお名前言ってもいい方はいらっしゃるんでしょうか。
0: 言ってもいいと思うんですが承諾は取ってないんですけどね、私の花高校時代の先輩で大森さん、はい、大森悟さんとか、
1: はい、
0: っていう方、ジャズ中心ですね、うん、もうギター1本でも何でもやってくれる人なんですけど、まあ、今声かけてて、はい、時間的な確認がねまだなんですけどね、
1: はい、いろんな方が来る予定でございますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います、はい、結構みんな地元の方が多いですか。
0: ですね、はい、去年じゃああれは御徳寺さんの時だな、うん、は前のパーソナリティの彩香さん の、はい、口添えでいろいろ結構たくさん来られて、うん、北とか能代、ね、
1: 結構遠くからも
0: 演者さんも来てくださって、はい、結構にぎやかといえばにぎやか。今年ねその方々どうなるのかがちょっとまだ未定なんですけどね、はい、まあ楽しい BGM になればいいなと思ってます。
1: はい、していただきたいと思います、はい、それではですねここでもう一曲お聴きいただきたいと思いますが、次の曲はは
0: い、ボストンでピースオブマインド。

0: クラウンマルシェはもう5周年5回目ということですけれども、1回目と比べてどうですか？やっぱりだんだん参加者も増えてきたっていう感じですか？
1: はい、はい、そうですね、今募集したりとかして、うん、ただ今回、うんうん、すごい応募数が多くて この会場が1日60か、うん、55組ぐらい、うん、で入れ替わりで70組ぐらいなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、そうですね、
1: はい、でそれが倍規定し
0: 倍
1: の倍の
0: でも競争率が激しいイベントになってますね。
1: 倍率がでもうね、うん、本当にいろいろこう選ばさせていただいたんですが、
0: うん、ちょっと心苦しいこともありましたね。
1: そういうこともありますのでね、なんかね、うん、入れてあげられなかった人には本当に申し訳ないなと思いますが、うん、まだまだ続けようと頑張りますので、うん、チャンスはあるのでぜひ
0: そうですね、はい、また次回とかね、はい、参加していただければと思いますけれども、はい、なんか今までなんか困ったこととかって何かありました？
1: 第1回目はまずコロナ禍っていうのもあって、
0: ちょうどその頃、
1: はい、ですね、改札結構大変で、あと駐車場がやっぱり
2: 永遠の問題だね。
1: 永遠のまだまだ永遠の問題で、でも一生懸命スタッフの人たちと、うん、もうお客さんマルシェっぽい人だなっていう人は逃さず、うん、マルシェですかとかこう誘導棒を、うん、それこそね、キリタモFM さんに借りて誘導棒を持って、私と多分3人ぐらいで あそこの駐車場にいて、うん、でお客さんかなって思ったらもう走って、マルシェの方ですかって聞いてそうですって言えば、あ、じゃああちら1台空いてます、うん、みんなで3人でこう点々と、うん、空いてるよってこうオッケーとかやってるんで、
0: で、はい、集客にそうやって頑張ってこられたんですね。
1: はい、やってますので、はい、安心してきてください。
0: これからもどんどん続いていくことを祈って、はいはいはい、じゃあもう一曲ちょっとお聞きいただきましょうか、はい、もう一曲が、
2: 山下達郎でライドンタイム

0: たくさんお話を伺いたいのに、30分じゃもう全然足りないですよね。はい、ですね、ちなみに今回のクラウンマルシェ、はい、あの来場者になんかプレゼントがあるとお聞きしたんですけれども、
1: 今回 5年目を迎えますので、はい、あのご来場の方にあのステッカーをクラウンマルシェのロゴ入りステッカーをプレゼント、
0: はい、ロゴ入りステッカー、
1: はい、したいと思っております。
0: そうなんですね、はい、楽しみですね、
1: はい
0: はい、何人くらいもらえるのかな、
1: 700名です。
0: 700名皆さん、はい。

0: 早く行かないと、ね、はい、売り切れちゃうので、はい、売り切れとは違うので、配り切っちゃうので、
1: はいはい、先着700名でお願いします、はい、
0: 早めに行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、それでは次回の予定とかあれば、あ、告知などお願いできますか。
1: はい、今年 の、 あの秋にもあの、はい、クラウンマルシェのプチっていうのをやります、
0: はい、プチマルシェ、
1: はい、
0: かわいい、
1: はい、で道の駅カズのアントラーさんで、あのそちらもあの紅葉を見ながら10月に開催しますので、はい、ぜひ、はいはい、遊びにいらしてください。
0: ありがとうございます、はいはい、今日はですね、はい、阿部満さん、彩子さん、お二人に来ていただきました。ありがとうございました。私も時間あったら行きたいと思っております。はい、はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: サークルモッシュ、そろそろお別れのお時間です。来週の担当はいつも通り真央さんです。どうぞお楽しみに。今日のお相手はさくやでした。また聞いてくださいね。バイバーイ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたしました。

もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各省機械店へ。
2: 毛馬内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: 親父の
2: 青春
1: ミュージック。
3: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
4: 春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫出したる雲の細くたなびきたる。春はあけぼのといえば、スキー場の方向にお日様が見えてくる時刻。専務は朝早くから農作業してるのかな。早くから作業してるとすれば、ちょうど休憩の頃かもしんないぞ。そろそろ行ってみるとするかな。えっちらおっちら。いやー。

0: 歩いてくると大変だ。なかなかしんどいぞ。あと少しだ。
1: おや、なんかよっちゃよっちゃと歩いてくる人いるぞ。あれは社長かな。社長、何してですか。
0: いやー専務、今行くから。
1: 今日はわざわざ歩いてきたんだべが。まさか歩いてきたので疲れながら休まへでって休んで帰る気だべがな。ま、どっちにしろやる気なさそうな感じだな。
0: いやー疲れた疲れた。いや今日はさ、歩いてきたので疲れたから休ませて。
1: やっぱりその通り、思った通りだ。どうぞゆっくり休んでください。
0: え、本当にゆっくり休んでもいいの。
1: どうせ今日はやる気ねんだすべから諦めで、次回来た時に働いてもらうことにしますよ。しっかり時間を仕事残しておくすけよ。ところで今日は何年の曲かけるか覚えてますか。
0: いや覚えてますよ。うちの子供の生まれた1982年の歌。じゃあ早速いきますよ。岩崎宏美でマドンナたちのララバイ。

0: いや、この歌聞くとさ、
1: はい、
0: テレビのドラマのあの主題歌なんで、その情景が出てくる、情景っていうかね、
1: 見てたんですか。
0: 見てたね、その頃、その頃、その後だったかな、サスペンス。
1: 私見てなかった。
0: あ、そうなのか、
1: はい、
0: あ、忙しい頃だもんな、まだ子育て前から。そうだな、
1: いや、
0: そうだな、
1: この年の5月に結婚して、
0: 結婚されたわけでございましたね。そうだ、
1: その通りでございますのよ。
0: そうだ、
1: 私は新婚ほやほやで、
0: 私はその1年前でございましたですからねそっかそっか。
1: じゃあその1年前にやってたってことですよね。
0: そうだったか、曲だけ早かったのか、ちょっと今そこまあ3歩歩いちゃったから分からなくなりましたけど、
1: はい、
0: はいはい、
1: 熱々の時にやってるんだすな。
0: そうだね、
1: うん、ドラマ、
0: はい
1: はい、それでは私はあのモンタモンタブラモンタ&ブラザーズ、うん、でデザイア、

0: いやあのデザイアって言ったじゃん。
1: はい。
0: デザイアって言ったから、
1: うん、
0: 中森明菜のデザイアかなと思ったら、
1: いやいやいや、
0: ね、やっぱり違うんだもんね。うん、だから同じ題名の歌ってさ、
1: うん、
0: 結構やっぱりあるんだよね。
1: あるでしょうね。
0: ね、あんまり調べてないけどさ、うん、
1: 桜とか雪とかいっぱい出てくるんだよね。
0: そういうことよね。
1: うん、ただ前にも話したんですけど、
0: うん、
1: 中森明菜のデザイアは情熱だすべ。
0: 情熱。
1: はい。モンタの
0: デザイアは
1: 何でしょう。
0: 分からん。

0: 欲望。
1: ああ、欲望と情熱か。
0: 全然違うと感じします。
1: ああ、
0: 欲望があるから情熱持つのか、
1: 情熱があるから欲望を持つのか。
0: わかりません。
1: ああ、そっかそっか、面白いもんだね。じゃあ私行きますかね、次は。
0: はい。
1: はい、木杉貴夫と薬師丸ひろ子で夢の途中。

0: 見た顔が一人で歌ってるやつが多分、うん、ね、耳に残ってると思うんだけど
1: ね。そっちの方がいいね。
0: たまにこういう二人で歌ってるのも聞いてみるのはいいんじゃないかい。でもやっぱり耳は、でもセム耳いいね、やっぱりね。一人で歌ってるのと声が違うとかさ、
1: あ
0: よくわかるな。
1: メモはどももいいっすよ。
0: 失礼いたしました。そこまでは考えつきませんでございました。
1: 冗談ですよ。
0: そっか、俺は逆だもん。みんなダメじゃん。
1: その回顔悪いからね。
0: あ、そっちか。
1: 心も悪いし。
0: あら、そっちなの。やで。じゃあどうぞどうぞ。
1: はい、次は私出すかな。じゃあ私はじゃあ井上陽水でリバーサイドホテルですな。

0: いやー、井上陽水
1: お
0: ね、
1: はい、
0: いいね、
1: おリバーサイドね、
0: うん、
1: 川沿いね、
0: 川沿い、リバーサイドは川沿いだって言ってるよ、はい、
1: まあまあまあ
0: ね、本当に
1: あのすよ、
0: うん、
1: この年はあの東北新幹線で来たんですよ、開通したんですよ。
0: あ、そうだった、
1: 大宮盛岡、
0: ああそうだ、
1: うん、

0: で、私ら東京から帰ってくるときはそれまでは特急か急行だったもんね、うん、普通に東京線
1: 盛岡さ、
0: はい、
1: 盛岡から新幹線さん乗って大宮さん行って、うん、川沿いリバーサイドで泊まると。
0: え、そうだったの。
1: いや、そういう感じかな
0: って。そっち、俺本当に今
1: リバーサイド、
0: そうだったんだって。
1: いや、500円硬貨発行制だね、もうこうだろ、
0: 年だったの。
1: うん、
0: すげえ。
1: だからそのホテルで500円硬貨入れでビール買って飲むと。
0: そこまで考えてた。すごいな。
1: そこまで考えてリバーサイドホテルだったもん。
0: ああ、そういうことか。いやー、初めて知った。
1: だってすよ、
0: うん、
1: この年はあの日航機が羽田を北墜落したんで、
2: 機長やめてください。
0: やめてくださいか、
1: うん、だから新幹線かなって。
0: ああ、それはな、覚えてるな。
1: はい、
0: はい、じゃあ私、
1: どうぞ、うん、
0: では私は大橋純子でシルエットロマンス。

0: 伺いますね。
1: へいへい。
0: じゃあ恒例のくじ引きを。
1: はい、どうぞ。
0: 今回は私ですよね。
1: 出す。
0: では引きますよ。これさ、わお、2006年だって。
1: 2006年、
0: 随分最近だね。いや、曲わかるかな。
1: ね、
0: 2006年といえば、
1: 2006年といえば、さて何がありましたかな、社長。
0: いやいやいや、突然言われましても、いや、
1: では社長、次来るまでにちゃんと調べてきてくださいよ。
0: いや、それまでそれを覚えてるかな。
1: いつものことながら

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。取ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
6: 夢に恋するラジオ、カズノきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。ウィークリーカフェ。
7: 皆さんご機嫌いかがですか？月に一度のお楽しみ、カズノいいとこ再発見のお時間がやってまいりました。この時間の担当、マキと
8: ナルミがお送りしていきます。さて、この番組カズノいいとこ再発見は、カズノのいいところを紹介したり、お仕事にスポットを当ててゲストさんにお話をお伺いしたり、またはパーソナリティが勝手にいいところを紹介する番組です。
7: はい、本日はマキとナルミの2人トークでお送りいたします。はい、新年度が始まりました。ゴールデンウィークも過ぎまして、新社会人の皆さんもお疲れが出る頃ではないでしょうか。
8: そうですね、その昔ね、5月病という言葉もありましたから、
7: はい、まあ、新社会人ならちょっと移動とか転職も含めて4月から生活が変わった皆さんへのエールを送ります。題して新社会人応援企画、レジリエンスを高めようです。はい、今あの書いてあるものをそのまま読んだんですけど、
8: は
7: い、
8: レジリエンス、
7: レジリエンス
8: 高めましょうということで、はい、ですね。4月どうですか？新しいこう年度になりましたけど、変わったことありました？
7: 自分自身は特に変わったことはないんですけれども、はい、やっぱりこの、 あの新入社員の方ですとか、うん、あとはあの別の部署から移動してこられた方がいたりとか、はいはい、まあ、環境自体はこう変わってはいますよね、うん、ちょっとずつ、うんうん、
8: はいはい、はい、やる仕事はね同じ、うん。

0: その周りとかね、
1: そう人が変わると、
0: そう人が変わるとね、うん、
1: ちょっとやっぱり空気も違ったりとかしてますよね、うん、はいはい、
0: そんな中でですね、今日のテーマでもあるレジリエンスという言葉、
1: はい、
0: 聞いたことありますか？
1: ないんですよ。なので今なんだこれって思いながら読んで、
0: レジリエンスってね、一文字ずつ ね、
1: レジリエンスというんですね、はい、
0: このカタカナ用語だとね、はい、すごくこう難しく感じるんですけれども、実はねこの言葉っていうのは困難だったり逆境ストレスに直面してもこう心折れずに回復してね、適応しながら前に進む力のことを言います。
1: はい、
0: 心理精神面だったり、あとビジネスシーン災害対策など幅広い分野で使われている言葉なんですけれども、単なるね我慢してとか無理してとか頑張ってではなくて、しなやかに立ち直ってこう成長につなげる能力をこのレジリエンスというんです。
1: はあ、はい、いや気合や根性だけじゃなくてこう、うん、
0: そうです、そうです、
1: 受け止めていく力、うん、
0: そうです、
1: なんですね、
0: うん、新しいことを始めるとこういろんなこうそんなことってっていうところにこう打ちのめされたりとか、まあミスをしようと思ってなくても結局あちょっとミスしてたんだとかね、いろんなこうなんていうの、自分で思わないところでこうね失敗だったミスがあったり、
1: はい、
0: うん、ああちょっと逆境っぽいなとかって感じる時があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、そういうのをこう乗り越える力というかな、回復力、
1: うん、
0: なのでちょっとレジリエンスっていうとねちょっと言いにくいので、はい、回復する力、
1: 回復する力ですね、
0: うん、はいはい、しなやかに立ち直っていく、はい、成長につなげる能力ということで回復する力ということでお話をしたいと思います。
1: はい、
0: でまあ基本的な意味としてはその精神的回復力、まあ、ストレスからいや失敗から立ち直る力ですね、うん、あとは適応力、変化とか逆境に合わせて柔軟に行動を変えられる力、そして成長力、困難を学びの機会に変える姿勢っていうのがまあ基本的な意味となります。
1: こうやって分けて説明してもらえると、うん、なんとなくあこういうことなんだなってちょっと分かりやすい気がしますね、うん、
0: ね、でまあ、心理面だけではなくてですね、組織とか社会の中でもこの危機感に強い状態を表す時にも使われてるんですね、はい、でどういうふうにこう使われるかっていうと、まあ、先ほど言っている心理学の精神面におけるレジリエンスっていうのは新しいことに挑戦する姿勢だったり、
1: はい、
0: 感情を調整する力、
1: うん、
0: 怒りとか不安とかをコントロールする力ですね。で、肯定的な未来思考ということで前向きなビジョンを持つ力、
1: は
0: あ、これがまあ心理面でのね精神面でのレジリエンス力というかね。で、2つ目にビジネスとかその組織におけるレジリエンスというのは、うん、変化とか危機に強い組織作りの鍵とされています。市場変化とかトラブルに柔軟に対応できる会社だったり、
1: うん、
0: 従業員のストレス耐性が高まって離職率が下がったり、
1: うん、
0: 組織の競争力が向上するということにこうつながっていきます。で、あとですねその他の分野でも、まあ、レジリエンスって使われるんですけど、
1: はい、
0: 例えばね災害レジリエンスっていうと災害からの復旧する力とか、
1: うん、
0: あと環境レジリエンスっていうと、自然生態系とか気候の回復力、なのでその回復していく力、
1: うん、
0: 立ち直る力っていうのがそもそものね意味なんですけれども、あとサイバーレジリエンスっていうのは、うん、まあ、サイバー攻撃からの復旧力ということで、まあ、いろんな分野でこのレジリエンスっていう言葉が今、はい、出てきています。
1: だいぶ幅広いですね、
0: うん、そうですね。なので、まあ、レジリエンスをどういうふうに使うかっていうとレジリエンスを高める、
1: うんうん、
0: っていうふうにその力をつけることを高めるっていうんですけども、その高めるためにトレーニングをするとかね、レジリエンスを高めるためにトレーニングをするとかね、うん、はい、

0: トレーニングするとか日常のその困難をどうやってこう乗り越えていくかみたいなことを、先ほど言ったようにね、こうしなやかに立ち直っていくっていう、その頑張ってとか無理してとか我慢してとかじゃなくて、負担なくこうしなしなーっと
1: 立ち直っていく、できればいいですよね。
0: そ
1: う、うん、
0: それがやっぱり今大切なことですよって言われてるんですね。なんかもう無理してとかもう頑張ってとか根性論みたいなのってなかなか、それってもう今もう違うよねっていう時代になっているので、
1: ですね、うん、続かないですしね。
0: そうなんだよね、
1: 無理してると、うん、
0: でもちろんそうやって我慢したりとか、ちょっと無理してここは無理する時だよねっていうのは一瞬はあるかもしれないんだけど、それがやっぱり継続するとこう体の負担になってしまったり心の負担になってしまったりするので、やっぱりこのしなやかに立ち直るその回復力っていうのを、はい、私たちはこう身につけていくとね、すごくこう楽に過ごせるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、でそのレジリエンスの、まあ、回復力のね基本的な意味っていうと、先ほどね精神的回復力、適応力、成長力って言いましたけれども、うん、まあ、具体的な例としては、まあ、仕事で大きなミスをしたけども反省はするんだけども落ち込みすぎず、こう何でもね過ぎるとやっぱり良くないので、うん、落ち込みすぎず翌日にはこう上司に改善策を提案する、そう提案する力とかね、
1: はい、
0: あとは、まあ、受験とか資格試験に落ちてももう、まあ、3日ぐらいは多分落ち込むと思うんだよね、
1: ですよね、だけどもちろん、
0: うん、そこから次の試験に向けて勉強の計画を立て直すとかね、どうやったらよかったんだろうとか、はい、勉強やり方が悪かったのかなっていうふうにこう見直していくというかね、再挑戦するっていうのがその回復力になります。で人間関係でトラブルがあっても自分にできることは何かっていうのを考えて冷静に対処する、これがねなかなか難しいんだけど
1: 難しいと思います、
0: うん、感情にね飲まれずこう建設的に向き合う、こう他人事と人事みたいにこう自分を俯瞰してみてね、あの時のあの言い方が悪かったのかなとか、こう態度がちょっとこうあの人にとってこうムッとされたのかなとかいうふうにね、こう俯瞰で見てこうじゃあ自分どうしたらいいんだろう、明日謝ればいいのかなとか、そういうふうにちょっとこうなんていうのかな、第三者的な目で自分をこう見る、それがその回復力につながっていくっていうことです。
1: はい、
0: はい、なんかね分かってるようで分かってないというか、できるようでできないというかね、
1: いや難しいなって、うん、自分でできてるかどうかって今、うん、考えながら聞いてたんですけど、
0: うんうん、
1: 難しいですよね。
0: そうですね、難しいんだよね、
1: うん
0: うん、だけど小さい時にできなかったことが小学校になってできるようになりました、
1: うん、
0: でも小学校でできなかったことが中学校になってできるようになりました。それってやっぱり繰り返しやってきたじゃない、私たちって。
1: そうなんですよね、
0: 靴を履くところからですからね、
1: うん、箸を持つ、靴を履く、そういうところから、
0: そう、そう、うん、そういうずっと訓練をというか毎日毎日こうやってきたんだけど、うん、学校ではそれの繰り返しを毎日やるんだけど、社会人になるとなかなかそういうところが
1: ね、うん、教えてもらうことでもないです
0: よ
1: ね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、自分なりにねそういう力を身につけるためにはやっぱり練習をしていかないといけないんだろうなと思いますよね、うん、はい。で、基本的な意味の2つ目の適応力のね具体例で言うと、職場のルールや環境が変わった時、文句を言うだけじゃなくて新しいやり方を試みてみる、試してみるっていう、まずはこう変化に抵抗するんじゃなくてまず受け入れてみましょう、ということですね。これ適応力です。であとはまあこの辺ではあんまりないんでしょうけど、まあ電車に乗り遅れたとかね、突然のトラブル、この辺だとやっぱ車で通勤するので、まあ車で何かこうあった時渋滞に巻き込まれたとか、冬だとこうホワイトアウトでちょっともう全然進まないってなった時に 代替案、代替案をすぐに考え

0: あえて行動する、すぐ、まあ、電話止まってね、うん、遅刻してもいいやってそこでこう判断をして、安全なところに泊まって電話をするとか、そういうのもやっぱり1回2回こう経験しないとやっぱりパニックになっちゃうので、
1: なかなかすぐにはできないですね、
0: すぐにはできないんだけど、だから1回2回経験するうちにそれができるようになる、その練習ですよね。はい。そして次にもう一つあったのが成長力でしたね、はい、これ失敗した原因を分析して次はどうすればねうまくいくか考えて改善するということ、うん、だから失敗を単なるマイナスで終わらせないっていうところですね。ピンチをチャンスにとかっていうよく ね、 言葉がありますけど、うん、そのピンチを、うん、次のステップにちゃんと役立てる、うん、それも、うん、あのスポーツやった人とか、まあ、部活やった人ってもう失敗だらけ、トライアンドエラーの繰り返しで、うん、
1: はい、
0: ね、ダメだった時のなんでダメだったんだろうとか、タイミングが早かったのかな、打つタイミングが早かったのかな、遅かったのかなって、
1: うん、
0: 一生懸命練習するじゃないですか。それと同じことかなと思うんですよね。はい。で、まあ、もう一つね、例で言うとそうですね、苦手な仕事を避けずに少しずつ練習してスキルを伸ばす、これもね、まあ、仕事ではね、
1: うん、
0: 大切なことで、まあ、困難を成長のチャンスと捉えてこう挑んでいくというところなんだけど、
1: できないからって言い続けてればできないままですよね、
0: うん、そうなんですよ。
1: なのでもったいないなと、
0: そうなんですよね、うん、なのでまあできないんだけどこうやってみることっていうのもすごくね大切だよねっていうところで、はい、です。これがねまずあのレジリエンス、まあ、回復力、
1: はい、
0: ストレスとかねそういうところからこうしなやかに立ち直って成長につなげる能力、回復力、レジリエンスについて前半はお話をしました。後半はこれをねどうやって高めていったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。
1: はい。

0: 本日はマキとナルミの2人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしています。前半はレジリエンスとは何かについてお話をしました。後半はレジリエンスを高めるにはどのようなことをすればよいのかお話ししてまいります。
1: はい、
0: 高める方法があるんですね。
1: はい、まあレジリエンスね、先ほども何回も言いますけども回復力ですよね。はい、はい、でそれをね、高める方法がまあ何個か あるんですよね。で勉強とかスポーツの練習でも同じように自分に合ったその練習方法っていろいろあるじゃないですか、
0: はい、
1: 成績を上げるにしてもそのスポーツうまくなるにしても自分のこう得意なこうやり方ってあるじゃない、うん、それやっぱりこの回復力を高めるのにも自分に合ったやり方があるんですよね。でまあその合った方法を見つけるのがいいんですけども、まずまあ基本的なことはこういうことですよっていうのがねあります。はい、はい、でその1、人とのつながりを大切にする。
0: うん、はい、
1: その2、変えられないことを受け入れる。
0: はい、
1: その3、現実的な目標を立てて行動する。その4、希望を持ち前向きな見通しを維持する。
0: うん、
1: その後心身のケア、睡眠とか運動を行うということです。
0: この5本の軸でこう、うん、はい、できそうなことがあればやっていくっていうことですかね。
1: うん、なんかもう生きていくためにこう基本的なことっていう感じじゃないですか。そんなに難しいことではないんですよね。
0: まあ、仕事とかそういうのに関わらずっていうこと、
1: うん、そうです、そうです、
0: 人間力といいますか、
1: そうですね、うん、そうなんです。でね、まあ、例えば、まあ、人とのつながりを大切にするっていうところで言うと、短いメッセージを送る、最近会ってない友達に元気って一言 LINE してみる、
0: ね、なんかいいですね、気軽な感じで、
1: 気軽に、そう、長々とやると重くなっちゃうし、うん、落ち込んじゃったりするので、うん、元気って、あと助けを求める、困った時にちょっと話聞いてほしいんだけどって素直に言う、感謝を伝える、同僚にさっき助けてくれてありがとうとその場で言う、
0: うん、
1: で時間、雑談の時間を作る、職場や家族と1分でも2分でも軽い会話をする、これがね、人とのつながりを大切にするというところになります。うん、なんかできそうじゃない？
0: できそうですよね。
1: でも忘れちゃうんだよね、これをさ、なんかもう落ち込んでるとさ、なんとなくこうこもっちゃったりして、
0: 見えなくなっちゃいますよね。
1: 見えなくなっちゃうから、
0: うんうん、
1: ね、だけどまあそういう時にね、ちょっと話聞いてほしい、直接対面だとね、なんか照れちゃったり、なんか都合が悪い時は LINE でもいいじゃないですか。ね、LINE を送るって書いてますのでね。はい、
0: はい、
1: で2つ目がね、変えられないことを受け入れる、
0: はあ、
1: これってねなかなかねできないんですよね。自分でどうにかすればどうにかなるんじゃないかとかね、いろいろ思っちゃうんですけれども、まあ、あとその例としてはですね、コントロールできる範囲を区別する、これはお天気だったり他人の性格、過去の出来事は変えられないっていうことをまず認識するということです。
0: これ今自分に一番ちょっと響くこと、はい、うん、そうなんですよね、うん、しょうがないことを受け入れるっていうのも一つ、
1: それってねやっぱり難しいんだよね、うん、あのなので、あの案外ね、外のスポーツ、野球とかサッカーだとお天気に左右、その、
0: はい、
1: 試合の、 あの勝ち負けがお天気に左右されることも結構あって、
0: うん、 はい、
1: もうコントロールできないことを何回も経験するわけですよね。なので結構このレジリエンス高いんじゃないかなと思うんですよね。
0: 確かに、
1: サッカー選手とかね、
0: ね、コンディションはもうどうにもならないんですね、うん、
1: いろんな暑かったり寒かったりね、なので外の競技は割とそういうのがあるかもしれないなと思います。はい、そしてもう一つ、事実を事実として受け止める、これね、変えられないことを受け入れるっていうことの一つですけども、うん、起きてしまったことは変えられないと、もう言語化する、言っちゃう、
0: うん、
1: もうしょうがない、もう起きてしまったんだもんって、
0: そう、うん、しょうがないですよね、
1: しょうがないっていうのを一回ね、うん、受け止めるっていうことですね。 あとは代替案を考える、
0: うん、
1: 例えばその電車が遅れたとかってなると別のルートを考えるとか、もうオンラインで参加しちゃおうとかね、会議とかね、
0: 今ですね、
1: 何か違う方法はないかなっていう現実的な選択肢を探す、
0: うん、
1: オロオロするとか、なんでだよってブツブツ言ってる場合じゃねえぞと、そういう選択肢をこうちゃんと探しましょうっていうことですね、うん、それができる人がレジリエンスが高い人っていうことになります。
0: そうか、
1: はい、そして変えられないことを受け入れる の最後がね、完璧主義を手放すということです。
0: これもそういうジャンルというかところに入るんですね、
1: うん、そうですね、 80% できればもう十分 OKOK、うん、っていうところ、ちょっと基準を下げると、まあ、完璧主義な人っていうのはやっぱり
0: もうストレスにはなりますね、うん、これはね、
1: なのでそこをちょっとだけ、いやできない人が努力もしないでね、うん、まあまあこんなもんっていうのはちょっとそれは違うんですよ、別の意味になっちゃうんですけどね、ただその完璧主義をこう目指すあまりにですね、うん、こうそれこそストレスを溜めたり、うん、他の人とぎくしゃくしたりとかなった時に、そうだとうまく回っていかないので、うん、まあちょっとそこをちょっと変えられないことを受け入れる心のね余裕を持てばいいんじゃないでしょうかっていうところですね、はい、そしてその高める回復力を高める力の3番目、現実的な目標を立てて行動する、
0: うん、
1: これは割とね現実的なのでいいのかなと思います。小さく分解する、これは例えば英語を話せるようになりたいなって言ったら、もう毎日5分だけ単語を覚えるとかね、
0: はい、続けることに重きをこう置いて、
1: そうです、はい、あとは期限を決める、
0: うん、
1: 今週中にこれだけやろうとかね、いっぱいあるその仕事の中で今日はこれだけをやろうとかね、うん、行動を一つに絞るっていうのもその一つなんですが、今日はメールを3通だけ返す、それだけやる

0: かね、うん、あれもこれもあれもってなっちゃうとちょっと大変なので、そういうのを要は繰り返して練習することによってそのレジリエンスが高まっていくっていうことなので、うん、それをこう同じ行動をねこう繰り返すっていうことですね。で達成できたら自分を褒める、小さな成功でもよくやった私ってね、自分で自分を褒める、なかなかねこれってしないですもんね、うん、私たちなんとなく
1: これ、まあ、うん、しかも多分ちっちゃい目標とかって自分の中にしかないものなので、うんうんうん、別に誰も褒めてはくれないから自分が褒めなきゃいけないところですね。
0: 自分で褒めましょうということですね、うん、はい。そして4つ目がですね、今度希望を持って前向きな見通しを維持する、
1: うん、
0: はい。良かったことを一つ書く、今日は天気が良かったとかコーヒー美味しかったとかね、そういう本当にちっちゃいことでもあのいいこと、希望を持てることをね一つこう書く、
1: はい、
0: あとは未来の小さな楽しみを作る、
1: うん、
0: 週末に好きなスイーツを買うとか散歩に行くとか、ちょっとお花をね見に散歩に行ったりとかっていうのもね、その高めることにつながるっていうことです。それがつながるっていうことですね、うん、あと悲観的な考えを言い換える、失敗したっていうことを次に改善できるポイントが見つかったっていう風にねこうチェンジするんですね、うん、悪いことをいい方にね、必ず表裏一体ですから、悪いことはいいことであるっていうことでね、ピンチをチャンスにっていうところですね。で自分の強みを確認する、これはまあ過去に乗り越えた経験とかをこう思い出して、そういえば前はこうやって私頑張ったじゃないの、やれたよ、今度もやれるっていうね、そういう前向きな気持ちに思い出すっていうことですね。で最後がね、心身のケア、これがねやっぱり大切かなと思うんですよね、うん、
1: 基本的でいて、うん、そうですね、
0: 割とこう雑にしてこうね、深夜までいろいろ携帯をいじって、うん、なんかそうなんか
1: しがちですよね、
0: うん、なのでまあ睡眠とか運動をねちゃんとするということで、まあ睡眠のルーティーンを整える、これってねやっぱり大事なことらしいですよ。寝る1時間前にはもうスマホを見ない、
1: あ、
0: 同じ時間にできるだけ寝るようにする、同じ時間、はい、睡眠時間を取るようにするとかね、はい、そういうことです。これを、ま、毎日じゃなくても水曜日は絶対そうするとかね、そういうふうに1週間に1回でもそういうルーティーンを作るとこう高まっていくっていうことですね。あとは軽い運動を取り入れる、これはもうね心身のケアにはすごくいいと言われてますよね。1日10分の散歩、ストレッチ、深呼吸深呼吸なんかねできるよね、ストレッチもね、テレビ見ながらでもストレッチギュッギュッてやってね、
1: できそうですね、
0: できそうですね。だからこれを、まあ、毎日週に3日ぐらいとかね、自分でこう目標を立てるといいかもしれません。で休憩を意識的に取る、これはよくねパソコン業務デスクワークする人には大切だって言われてますね。50分作業したら10分休憩っていう感じでね、タイマーとかねセットしてもいいんじゃないですかね。あとは食事を整える、朝に1本ねバナナ1本でもいいから何か食べる、なかなか朝抜く人が多いと聞いてますので、朝ね何かこう朝のご飯はやっぱり大切らしいんですよね、はい、ということで、まあこういうのがまあレジリエンスをね高めるその、まあ、練習ですよね、高める方法ということでお話をしました。あらまあはい、なのでこのねレジリエンスを高める方法っていうのは心の回復力を育てる習慣、これをね積み重ねることなので、
1: はい、
0: つまり練習あるのみ、
1: 練習、まあはい、今挙げたこうね、うん、できそうなことをちょっと取り入れてやってみるっていうことがまず大事なんですかね、
0: はい、そうです、はい、新社会人の皆さん、またね環境が変わった皆さん、
1: うん、
0: はい、こういうちょっとでもねお役に立てたらいいなと思って今日の企画となりました。
1: はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はマキとナルミの2人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしました。気候もねいい時期にはなりましたが、これから暑い夏に向かいます。リスナーの皆様もどうぞご自愛ください。
0: はい、

0: 数のいいとこ再発見では番組へのご意見ご感想、そして身近にあるカズノの魅力やお仕事を頑張っている人などたくさんの情報をお待ちしております。私の活動も聞いてという方もぜひご連絡ください。宛先はカズノきりたんぽ FM まで。メールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は0186-25-8817 へお願いします。
1: 6月の第3週目のこのお時間もどうぞお楽しみに。本日の担当はマキと
0: なるみでした。
1: それでは皆様
0: ごきげんよう。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
3: JOZZ2PHFM カズノ。
4: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
5: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
6: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
7: 隊長、 79.1MHz が傍受されています。
8: 何？
9: 我々はきりたんぽ星人なのだ。およよよよ。
10: カズノきりたんぽ FM。

0: 毎日の生活は
1: 明かりとともに。
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
3: バーディグリーンミュージック、勝手にヒットソング。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、春5月、初夏の柔らかな光に包まれるこの頃、新緑が風に揺れ、命が満ちていきます。植物はやがて活発に成長し、色鮮やかな花々が咲き誇ります。雨風に耐えながら咲く姿はたくましく、気高さを感じる。この情景は季節の巡りと私の気持ちを穏やかに、そして力強く、優しさと思いやりを持って生きよと教えられている自然の力強さからも知りませんよね。

0: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きすかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: ああ、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒にくすげ
6: ー。こんにちは、伊達明でございます。皆さんお元気でしたか。今日もね、元気でね、カズノの方へねやってまいりました。そしてね、ゆきちゃんと今日もね一緒、花を咲かせてくれてますよ。はい、ゆきちゃん、はい、
7: 今日もスタジオには伊達明さんとともに私ゆき子もスタジオ入りしております。リスナーの皆さん、お元気ですか。オープニングは大館サンシャイン、おなりちょ歩けば一徳で見つけた、あの子を誘って大館ランデブー。いいですよね、ランデブー。ゆき子はほとんどご無沙汰です。伊達さんはランデブーしてますか。
6: あ、そうですね、あのね、やってますよ。
7: 楽しい時間を持てているってことですよね。
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: そうですね。
7: はい、はいはい。伊徳といえば、はい、5月31日日曜日、
6: はい、
7: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、伊達明。

0: 明の叫びがあるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、はいはい、ぜひ皆さん31日日曜日カレンダーに丸をして12時まで伊徳ショッピングセンター3階祭事場にお出かけくださいませ、
1: うん、
0: 伊達明さんとジージーズと、うん、そして私が賑やかにお話ししてると思います、うん、来てくださいね。
1: そうですね、お話だけじゃないんですよ。あのねあのね、歌もね、皆さんにね、楽しく聴いていただこうとそう思ってますよね。
0: はい
1: はいはい、そうですね。そんな中でね、いやいつもね放送で話するんですがね、春らしくって言いますかね、初夏らしくって言いますかね、
0: はい、
1: うん、変わりましたねやっぱりね。
0: うん、そう、緑も変わって、うん、景色がやっぱり、うん、田起こししてたかなと思ったら、うん、今日あたりはもう水張られてたり、
1: はい、
0: 苗が植えられてたりと、うん、日々日々変化してますね、
1: はい、そうですね、ずいぶんね田植えの方もね進んでますよね。
0: そうでした、
1: うん、
0: はい、
1: 今日もね青々としたねいい光景でしたよ。
0: ですね、
1: そうですね、はいはい、そんな中でね、まあ、ゆきちゃんとね今日もね、カズノの方へね訪ねてまいりました。
0: はい、
1: うん、まあそういうことからしてね、今日もね、この歌をねまず最初にねちょっと聞いていただきたいと思うんですがね、
0: はい、
1: カズノを訪ねて伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ今日もね、ゆきちゃんとね、スタジオに入ったんですけどね、はい、まあね、春らしくなったと、あるいは初夏らしくなったという話をね今日お話ししてるんですがね、
1: はい、
0: まあゆきちゃんもねいろいろそういうところはね感じているんでしょうけどね、
1: うん、日差しが強くて大変あったかいっていうより暑かったですよね、
0: うん、
1: 今日は、
0: うんうん、
1: はい、でも今年の雪はとっても多くて、うん、何しましたよね、
0: うん、そうだね、
1: はい、雪かきがそろそろ終わって春だなって思って、雪が溶けかかったところからの春といえば、
0: はいはい、
1: フキノトウがちょっぴり顔出すんですよね、
0: はいはい、
1: あれを見つけた時私は思わず、うん、偉いね、よく顔出してくれたねって毎年声かけちゃうんですよ、
0: うんうん、そうですね、春らしくね、
1: 春の、そう、春の訪れをちゃんと示してくれるという、
0: うん
1: うん、親指の大きさぐらいで顔出したのが花になった頃にそれを摘んで、うんうん、
0: はい、
1: 味噌としていただいていますよ、う
0: ん、はいはいはい、
1: さっと茹でて細かく刻んで、はい、嬉しい瞬間です、旬なものをいただくというのは、はい、本当にありがとうございます、
0: はいはい
1: はい、
0: うん、
1: あって今ここ、うん、FM きりたんぽさんにお邪魔しているんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日もカズノに向かう道々には随分フキが成長してましたよ、
0: あー、そうそうそう、沿
1: 道に、
0: うん、
1: で秋田民謡の中にも歌われてるように、
0: はいはい、
1: カラカサなどいらぬと葉っぱのところが、
0: うん、
1: 随分大きくて見事なフキがありましたよね、
0: 大きくなってますよね、
1: フキはありがたい食材です、
0: はい、
1: うん、炒めたり煮物にしたり、
0: はい、
1: 本当にまあちょっとやらなきゃならない面倒なこともあるんだけれども、
0: はい、
1: 旬なものというものでありがたいものです、うん、大好きです、はい、山菜、この頃しどけやアイコ、水、うん、いろんなものが出てますが、たけのこさんは残念ながらくまくんのことで入山禁止になっているところもあるので、
0: はいはい、
1: それはそれで残念です、
0: うんうん、まあね、そういうね春のね、
1: うん、
0: 息吹をね感じながらね、そしてね今はね初夏の息吹をね感じながらね、
1: 贅沢ですよね、
0: そういう思いでね、
1: はい、
0: この町にねやってきましたね、今日もね、
1: はい、ありがたい場所です、
0: はい、それではねこの町でカズノのこの町でね、聞いていただきましょうか、田中恵の歌声です、それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 田中めぐみの歌声をね今ちょっと聞いていただいてるんですけどね、
1: はい、
0: ゆきちゃんね随分めぐみちゃんとはね、めぐみちゃんの若い頃からのお付き合いでねずっとねテレビの方でね、
1: はい、
0: お付き合いがあったんですけどね、
1: はい、
0: どうですか、何かねめぐみさんのね、
1: はい、
0: 思い出、そんなことなんかありましたらね、はい、ちょっと聞かせていただきたいんですけどね、
1: はい、
0: はい、
1: 私は若い頃、
0: うんうん、
1: 民放局におりまして、
0: うんうん、
1: とりあえずアナウンサーという職をやらせていただいておりました。その時に民謡番組を担当していたので、
0: はいはい、
1: ちびっ子たちを集めて、うん、ちびっ子の民謡大会が行われたんですね。
0: あ、なるほど。
1: で、誰それくん来てますか、はい、誰それちゃんいますかって言ってる時に、
0: うん、
1: めぐみちゃんもその時参加してたんですよ。
0: あ、めぐみちゃんもちびっ子だったんですね。
1: ちびっ子だったんです。小学生です。
0: あ、随分前の話ですね。
1: そうです。
0: あ、
1: はい、そして田中めぐみさんって言うとちゃんと手を伸ばして、
0: はい、
1: はい、花輪から来ました、
0: はい、
1: でちゃんとそこまで答えてくれて、
0: うん、
1: 元気の良いすごい数の子だっていうことを覚えています、
0: うん、ああ、そうですか、
1: はい、
0: あ、花輪から来たんだよって言っておったんですか。
1: ちゃんと、
0: うん、
1: 聞いてなかったんですけどちゃんと言ったんですよ、
0: はい、ああ、そうですか。
1: なかなかいないですね、ちびっ子であそこまで言ってくれた子は。
0: ああ、なるほど。
1: この声の伸び、めぐみちゃんの声はあの頃から、
0: うんうん、
1: はい、確かにこうなるんだなという感じがします。
0: ああ、そうですか。ああ、なるほど、そうですか、はいはい。あ、そんなね、ゆきちゃんのね、田中めぐみに思い出、
1: はい、
0: うん、があるねお話をねちょっと聞いていただいたんですがね、まあそういうことでねこの町で、田中めぐみの歌声を聞いていただきました。あ、そういう中でねちょっと番組をね、続けたいんですけどね、
1: はい、
0: ね、今日ね、これはST さんからねメールをちょっとね頂戴していたんですよ。
1: はい、
0: お読みする前にね、いや私ねびっくりしたんですよ。
1: あらま、
0: うん、何がびっくりしたかと言いますとね、ST さんの思いとね、
1: はい、
0: 私がね今日放送をねいろいろこう考えていたそういう思いがね、全く一致した部分がありましてね、私の気持ち心がね一星さんにね通じたのかなとそういう思いをねスタジオに入ってねびっくりして今見させていただいてるんですけどね、一星さんの、メール、
1: はい、
0: ちょっと読みますんでねちょっと聞いてください、
1: はい、
0: こんにちは、はい、今から暑くて

0: 外に出にくいと弱音を吐くと、暑さに慣れていかないとと気合をかけられます。笑い。そうですか。いやそうですよね。暑さにどんどん慣れていかないとね。もうすぐね、春夏ですから。春はないんですからね。春夏ですよ。はいはい。朝夕のね、爽やかな夏であって欲しいものですと、そう、メールをいただいております。そしてね、ここからびっくりしたところなんですけどね、ST さんのね、リクエストがね入ってるんですよ。
1: はい。
0: そのリクエストをね、まあこれからお知らせするんですけどね、実はね、私がね今日ね、この曲をリスナーの方々にね、ぜひ聴いていただきたいなと思ってね、いろいろ、思って考えた曲とね、全く一致してしまったんですよ。びっくりしたんですよ、私ね。これを見てね。まあ、その曲はね、なんだかと言いますとね、田中恵の歌声なんですよ。陽気なスナックという曲をね、まあ、作ってるんですよ、私ね。それでちょうどね、今頃の季節をね、各泉さんが歌詞を書いてくださいましてね、ちょうど田植え、そういう、あるいはこれからどんどん進んでね、やがて来る稲刈り、そういう時の歌声なんですけどもね。いや、これを見てね、びっくりしたんですよ。まあ、そういうことでね、ぜひね、このリクエストにお答えしようと思うんですけどね。それでね、ST さん、ちょっとメールをまだ続けて、読まさせてください。今日一日を、楽しく、しっかり生きようという素敵な詩に思います。ああ、そうですか。このね、陽気なスナックのね、歌詞をね、聞いてくれましてね、見てくれましてね、今日一日を楽しくしっかり生きようと、そういう詩に思えるんだと、そういうことをね言ってくれてますね。そうですか。一斉さん、ね、今日ちょっと力入ってますけどね、お答えしますよ。一斉さんのリクエスト、田中恵の歌声です。陽気なスナック。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 田中恵の歌声で陽気なスナックを聴いていただきました。エステさん、リクエストありがとうございました。楽しくね、しっかりね、今日一日をね、過ごそう、そういう素敵な歌に聞こえましたか。ありがとうございました。
1: ラジオ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
4: おや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。
5: 面白い歌子だな。
4: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべしゃ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべしゃ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
4: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
0: ゆきちゃんね、
3: はい、
0: 今日もね、たくさんのメールね、いただいてますよ。
3: 本当にありがとうございます、うん、皆さん、
0: はいはい、うん、そうですよね、それではね、早速ね、ご紹介していただきましょうか。
3: はい、はい、
0: お願いします。
3: レンガマンさんからいただいております。
0: はい、
3: レンガマンですよと。伊達明さん、家庭菜園の方は順調ですか。
0: うん、なるほど。
3: 自分は枝豆、うん、そら豆の種を植えて、トマト、かぼちゃ、きゅうりは今カップから芽が出たところですよ。
0: うん、そうですか。
3: たくさんやってますね。
0: あのね、家庭菜園、
3: はい、
0: うん、私はね、家庭菜園っていうほどのもんでもないんですけどもね、土をね、買い求めましてね、
3: はい、
0: うん、畑を作るにはね、ちょっと足りない、
3: はい、
0: うん、まあそういうことでね、全部ね、ゴルフボールを入れるね、野菜ケースがあるんですけどね、はい、それにね、土を全部入れてね、まあプランターみたいなもんですよ、プランターのちょっと大きい、ようなものにね、土を入れましてね、それにね、先日ね、苗を買ってきたんですよ。いろいろ買ってきたんです。
3: たくさん、
0: うん、50箱ぐらい買ってきたんですよ。ナス、トマト、何でもかんでもね、ピーマンからね、オクラうん、あの白菜から、何ですか、玉ねぎ、うん、それから、キャベツ、それからね、まだまだたくさんあるんですよ。もちろんスイカ、メロン、うん、それをね50本ぐらいね買ってきましてね、そのプランター的なものにね、はい、

0: まあ、全部浮いてみたんですよ。
1: 楽しみですね、
0: うん、それでね毎日ね水やり、うん、朝夕水やりをねホースを引っ張りましてね、すぐね水をまけるようにね噴射できるようにしましてね、はいはい、うん、そして水やりをやってね毎日ね見てるんですけどね、種からもその全部苗で浮いたんですが、種から浮いたね春菊、
1: はいはい、
0: うん、これね種から浮いたんですけどね、今立派にね芽を出してきますよね。
1: うーん、
0: いやーね成長するのが楽しみなんですよ。
1: あ、本当にお顔から楽しい、うん、楽しいという笑顔がこぼれてますよ、うん、皆さん。それでね、スタジオから
0: それでね春菊、私ね天ぷらが大好きなんですよ。
1: うーん、
0: だから春菊をね天ぷらにして食べるのがね、まあ
1: 楽しみで
0: 楽しみなんですよ。
1: あ、じゃあ次の段のももう植えなきゃいけないかもしれない、うん、すぐなくなるよ。
0: いや春菊はねどんどん出てきますから常にね取って
1: 水もやってるし、
0: うん、そうなんです。
1: 素晴らしい。
0: いやそんなね遊びもねやってるんですけどね、レンガマンさんにねいろいろ教えていただきましてね。
1: そうなんですか。
0: はいはい、
1: 師匠ですね、うん、では
0: そうなんです。トマトはね味噌汁で食べるんですよ私。
1: お味噌汁にトマトですか。
0: うん、そうなんです。
1: 味
0: 噌汁の卵トマトなんですよ。トマトの味噌汁なんですよ。
1: それもどっちが先だ。
0: それも大好きでね食べるんですけどね。
1: なんか今流行りじゃないですかお料理にトマト入るって流行りっていうか、
0: あ
1: ねすごい進んでる、うん、
0: まあねそんな楽しみをねしながらねやってるんですけどね。はい、
1: でも食にそういう、うん、楽しみがあるっていいですね。悪いとこどこもなくなるかも。
0: 遊びですよ遊び。さあ、とね、はい、余計しゃべりですね、はい、レンガマンさんのね、メッセージをね、伝えてください。
1: はい、はい、先ほどはお野菜の話でしたが話が変わりまして、
0: うん、
1: 去年は米不足で値上がりしましたが、うん、今年は余りそうなのではないですか。
0: うんうん、
1: せっかく稲作されてる方が希望を持てたのに、うん、失望されないかと心配ですといただいてます。
0: うん、米の話なんですね。
1: そうですね、う
0: ん、米確かにね、うん、ずいぶん値上がりしましたもんね、
1: うん、
0: まあ、びっくりするほどね高くなったんですけどね、うん、今ね米余りの現象がね、
1: はい、
0: 続いてね、確かにね値段もね下がりましたね。
1: はい、
0: うん、でもねまだまだちょっとね、
1: 動きがありそうですか。
0: うん、これからまだ下がりそうなね気配もあるんですけどもね、うん、まああまり下がるとね稲作されている方が希望を失うとこういうレンガマンさんのお話なんですが、でもね、
1: うん
0: うん、まあね、うん、まあいろいろな考え方があると思うんですけどもね、まあ、米は確かにね国民食ですよ。
1: はい、
0: ある意味でね不足するとねこれ大変困る、うん、話なんですがね、でも米といってもね私はね、一つの産業だと思ってるんですよ。そういう側面は絶対あるなと思ってるんですよ。
1: うん、
0: 産業という中でね、米を、まあ、作るって言いますかね、そういう考え方をしますとね、ただ単にね、米を作ってる、農家の方が困るとか値段だけでね、私たちが買い求める値段だけでね、そういう思い、そういうことだけではないなと私は思ってるんですよ。産業っていうのはねやはり、一番大事なのはね、コストダウン、
1: はい、
0: そういうことっていうのはね絶対必要なんですよ。産業が生きるためにはね、生き延びるためのねコストダウンっていうのが必要なんですよね。まあ、そういうことを感じますとね、米もね、まあ余れば余ったでね、ただ単に値段が下がるのではなくね、それをどういうふうに活用しようかということをね、産業意識でね農家の方もね考えてね取り組む、こういうことってね私大事なんじゃないのかなと、うん、まあそういうふうにも

0: ね、思ったりもするんですけどね。まあ今ね、大きいそういう米作りの産業の方々いろんなこと考えてますよね。うん、パックにして、売ろう、うん、あるいは外国の方へね、商品としてね、売ろうということもやっぱり考えている方おられますよ。うん、そういうことでね、従来のまあ農家と言われるね、そういうことだけではなくね、一つの産業という形でね、米作りもね、捉えていただく、そして努力していただく、うん、そういうことがね、まあこれから大事になってくるんではないのかなと、まあ勝手に余計喋りをしてるんですけどね、まあそういう思いもあります。はい、はい、それでは続けてください。
1: はい、田植えが随分始まっているようです、
0: うん、
1: でレンガマンさんが、うん、その件で反省させられることを小学校時代にやらかしました、うん、どんなことをやらかしたかというと、
0: はい、
1: 苗を植えたばかりの田んぼ、ちょうど今頃の田んぼでしょうね、
0: はいはい、
1: その田んぼにカエルを見つけました、
0: はいはい、
1: カエル取るために裸足で追っかけ回して、ごめんなさい、ご迷惑をおかけしました母も学校に呼び出されました、
0: うんうんうん、
1: 保持なしとは私のことですねとレンガマンさん告白してくれています
0: はい、はい、
1: でもな、カエル欲しかったんですね、きっとね、
0: うん、
1: 米よりカエルだったんですね、
0: うんうん、保持なしですか
1: なんか、うん、いいな、こういうふるさとの言葉、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: はい、よく使いましょう、
0: ね、リンガマンさんね、以前にもね、こういうことあったんだよ、ご幼少の頃とそういう話をね、ちょっとね、してくれてましたけどね、そうなんですね。
1: でもこれ、うん、やったことあるあるっていう、うなずいた方もきっと、うん、ラジオの向こうにはいるような気がします、
0: うん、本音なしの方がねなるほど、はいはいはい、はい、うん、いいんですよ、レンガマンさん、うん、はいはい、そうですか、うん、まあそういう中でね、楽しい、ご幼少の頃のお話もね、ちょっと受けたまったんですけどね、そうですか、はいはい、リクエストはいただいてますか。
1: この時期にぴったりの曲をリクエストしますとありますが、伊達さんの方に届いてますでしょうか。
0: そうですか、あ、この時期にぴったりの曲ね、うん、なるほど、あ、そうですか、あの考えたね、曲をね、今日聴いていただこうと思うんですがね、
1: はい、
0: 大館特急津軽二号さんからもね、はい、メールいただいてましてね、そちらの曲とね、一緒のイメージでね、私ちょっとイメージしてますんでね、
1: はい、
0: ここでね、津軽二号さんのね、メッセージもね、ちょっとご紹介していただけますか。
1: はい、はい、ご紹介します、
0: はい、
1: 大館特急津軽二号さん、いつもありがとうございます
0: はい、ありがとうございます。
1: 先週の日曜日に1年ぶりに地元大館の田代地区にある藤の花を見てきました。
0: ああ、なるほど。
1: たくさんのお客さんでかなり混雑してました、
0: はい、
1: 地元大館の名所ですが、
0: はい、
1: 今は藤の花で次はバラの時期になるなど、今年も地元大館も花の時期になったなと思っていますよ。
0: うん、そうですね。
1: 山菜もいろいろ出ていて食でも楽しめるようになりました、
0: はい、
1: ただ山菜採りには熊には必要注意が必要です。
0: うん、
1: はいはい、大館も町中に熊が出ていて、山だけではなく町中に出ているのはちょっと異常だなと思います、
0: はいはい、
1: 楽しみが増えた分、
0: はい、
1: 熊などの危険な動物には注意をしないといけないなと思います。
0: うん、そうですよね、熊、うん、
1: ということです。
0: 山菜と熊ですか。
1: はい、
0: あ、なるほど、
1: うん、この時期ですね、
0: 組み合わせが合うんですね
1: だと思います
0: そうですか。いや、クマってね、うん、今随分ねニュースでね、出てるよ出てるよって言ってるんですがね、
1: はい、
0: うん、クマはね住む場所が変わったんですかね。
1: さて、
0: うん、どういう理由でね、目に、泊まることが多くなったのかな。やっぱり食べ物ですかね、うん、
1: 多分、うん、自分の住んでいる場所に食べるものが少なくなったから里

0: ットへ降りてきたのかしら、
1: うん、まあね普通そう考えますよね、
0: はい、
1: うん、食べるもの、うん、そうか、
0: 私もお腹空いたら食べるもの探しちゃうかも。
1: ああ、なるほどね。え、
0: 伊達さんは？
1: うん、そうかもしれませんね。やっぱり食べるものね大事ですからね。
0: はい、そうです。
1: これがないと生きられませんからね。
0: はい、
1: 熊も人間も同じか。
0: ああ、
1: 太ずが太ず。なるほど、
0: きっと同じなんだ。
1: う
0: ん、
1: ああ、そうですか。
0: はい
1: はいはい。まあね、余計しゃべりしてるとね時間なくなるんでね、
0: はい、
1: リクエストをね、東京津軽2号さんのリクエストは
0: 大館散歩をお願いしますといただいています。
1: ああ、そうですか。
0: 理由は、うん、気候も良くなって散歩をするにはいいなと思ったからです、うん、よろしくお願いしますといただいております、
1: はい、はいはいはい。そういうことでね、この時期ねぴったりの曲をリクエストしますとね、レンガマンさんから、メッセージいただいてるんですけどね、
0: はい、
1: ぴったりかどうかはちょっとあれなんですがね、まあいい時期ですよ今、
0: はい、
1: 暑くもなくそんなに寒くもなくですね、菜の花は咲く、ラベンダーも咲く、そしてねリンゴの花も咲きましたよ、
0: はい、
1: そしてね今ね白いミッコがね、葉っぱの陰でね、なってますよ、
0: うんうんうん、
1: そういうねこの時期いい時期ですよね。レガマンさんからのね、この時期にねぴったりの曲をねリクエストします、うん、こういう時期にはね、津軽二号さんも言ってるようにね、このいい気候の時にね散歩をする、
0: はい、
1: これがね非常にいいんですよ。うん、体にもいいですしね、
0: はい、
1: 空気をね胸いっぱいに、吹き込みましてね散歩をする、うん、ぜひね散歩してくださいよ。そういうことからしてね大館散歩この曲をね、ぜひね、レンガマンさんのリクエストのお答え、そして、津軽二号さんのね、リクエストにねお答えする、この曲をねぜひ聴いてください。それでは伊達明の歌声です。大館散歩聴いてください。どうぞ。

0: 伊達明大館散歩を聞いていただきました。散歩いいですから、4歩でも5歩でもね歩いてくださいよ。散歩に限ることはありませんから。はい、そういうわけでね、あ、今ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんからねメールを頂戴しましたね。伊達さん、ヨッシーです。ラジオは聞いてます。ああ、そうですか。ああ、こういうメールなんですね。そうですか。ヨッシーさん、ラジオ聞いてくれてるんですね。そうですか。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
1: うん、はい、ありがたいです。はいはい。いつもありがとうございます。
0: ヨッシーさん、元気でね、体調、整えてね、元気でお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます。いつもね。はい。あ、そういう中でね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ずっとね、春、初夏、山菜、そういう話をね、ずっとしてきたんですがね。まあね、山菜なんですよね。
1: はい。
0: 今いろんなもの出てますよね。
1: 出てます。いっぱいです。しどけ、あいこ。はい。
0: そうですね。
1: 水も。
0: うん。ゆきちゃんは山菜をよく食べる。好き。
1: 大好き。
0: うん。
1: しどけが好きなんですけど、スーパーで売ってるのは、4本か5本で一束になってるから、高っ。って思って食べたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: そんな調子でした。うん、
0: あのちょっとした苦味がね、
1: そこは
0: あれが何とも言えないんですよね。
1: そこ。
0: ああ、大人ですね。
1: も
0: ああ、ゆきちゃん大人だね。
1: あ、でも本当に大人になって、いいことって何ですかっていう、あの質問に、山菜が食べれるようになったことって答える人ずいぶんいるんですって。
0: ああ、そう。
1: タラの芽のあの天ぷらもそのようでしたよ。
0: ああ、そう。
1: あの、うん、苦味がいいんですって。
0: そう。うん、いやー、大人。うん、もう立派な大人だね。
1: やっと成長しました。
0: うん、そうだね。うん、まだまだね、若いなと思っておったんですがね、しっかり大人ですね。
1: はい。
0: はい。まあね、そういうね、ゆきちゃんと今日もね、楽しくね、やってきたんですけどもね。うん、それではね、ここでね、一曲ね、聴いていただきましょうか。
1: はい。
0: はい。その山菜のね、思いをね、ちょっと、伝えたね、曲があるんですよ。
1: はい、何でしょう。
0: 五条目の人っていうね、朝市をね、ちょっとイメージしながらね、作った曲なんですね。たくさんの山菜がね、売られてますよ。いろんな種類の山菜がね、売られてます。
1: 朝市って、売ってる人がつ、作り方、調理の仕方を教えてくれるからいいですよね。
0: うん、そうだよね。
1: はい。
0: はいはい。まあそういうことでね、この歌をね、田中恵の歌声ですね。
1: はい。
0: はいはい。それでは聞いてください。五条目の人、田中恵の歌声です。はい、どうぞ。

0: な神組の歌声で五条目の人を聞いていただきました。いや今日ね、
1: はい、
0: 実はね、かゆやさんね、温泉の方にねおいでなられておったんですね。
1: はい、
0: あのね、お土産頂戴したんですよ。仕事の方が忙しいということでね、帰られたんだそうですけどもね。いやー、かゆやさんいつもね心遣いいただきましてね、ありがとうございます。お礼、で、済まさせていただきますけどもね、本当にねいつもありがとうございます。そういう中でね、今日早いですね、もう
1: お別れのお時間となってきましたね、
0: 時間になってしまいましたね。ちょっとね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 今日ね3口か4口で行こうと思ったんですがね、ちょっと無口になりましたね。
1: やっぱり多くなっちゃいましたね。
0: いや、多いんですかね。それではお別れしましょう。
1: はい、
0: はい、いろいろね聞いていただきましてね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: また、ね、聞いてください。
0: はい、来週ねまたゆきちゃんとね、お会いしたいと思いますんで、はい、それでは皆さんお元気でね、さようなら、
1: また。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: タカヤコーポレーション。

0: ライス。
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。
0: はい、
1: 本日はシンガーソングライター長澤明日香さんをお迎えしております。
2: こんにちは、長澤明日香です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 笑顔が
1: キュートでございますよ。もうめちゃくちゃキュート。
2: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: もうこちらこそでございます。
1: よろしくお願いします。
0: さあ長澤さんは、はい、新潟県のご出身で、はい、なんとあの大学の時はこの辺に、
2: そうなんですよ、キャンパスが、はいはい、三軒茶屋にありまして、
1: なんとなんと、
2: はい、なのでずっと憧れてました。あのよくキャロットタワーにも遊びに来てたので、
1: うん、そうだったんですね。
2: そうなんですよ、そうなんです、わーと思って、ちょっと久しぶりに来て、
0: あら
2: ワクワクしてます。
1: ようこそ、
2: はい、念願のお邪魔します。ありがとうございます、
0: はい、その大学生の頃は、はい、音楽は、は
2: い、やってなくて、そうなんですよ。あの密かにやりたいなって気持ちはあったんですけども、うん、ちょっとなんか周りにも言えなくって、はい、それで普通にもう大学生活を送りながら、なんかちょっとあのオーディションとかなんかそういうのを調べてみたり、ボイストレーニングとか調べてみたりとかして、あのまずは大学をちゃんと卒業しようっていうのも、あの目標に過ごしてましたね。
1: そうだったんですね。
2: はい、そうなんですよ。
1: じゃあ自分の中でその思いをずっと温めて、はい、温めて誰にも言わずに、
2: そうなんです。はい、就職活動の時にようやく本当にどうしようっていう自分のこの気持ちを隠したまま、あの生きていくのかと思いながら一応就職活動したんですよね。はい、でその時になんかあるあの面接官の方に、あなた本当はやりたいことがあるんじゃないのっていうふうに、なんか、そうなんですよ、ドキッとして、まあ、それはその面接でそもそも落ちてしまったんですけど、その一言がきっかけで、私やっぱり音楽やってみたいと思って、で、あの両親にこう話をしてっていう形で、うん、はい、そこから卒業してからじゃあ自分の力で始めていこうという形で、ちょっとスタートが遅かったんですけど、そこから始めました。
1: じゃあその情熱を、ね、持ち続けて、今の活動につながっていらっしゃるということですね。
2: は
1: い、すごい胸熱ですね、はい、なんかね。
2: ありがとうございます。
0: いやだっていっぱい迷いもね、
2: そうだ
0: だろう
2: し、
0: はい、でも早く気づけた方だと、
1: いや本当ですよ、
0: 思いますよ、やっぱり。
2: でも確かにこう活動始めたら意外とその遅くからスタートしたっていう方も多くて、なのでなんか音楽ってそれもいいところだなと思って、ね、なんか今から野球選手になるとか言ったらちょっと難しいかもしれない、
0: ちょっと体力的な問題がね、
2: あるかもしれないですけど、音楽はいつでも始められるなと思って、はい、そこからでしたね。
0: 楽器とかその作詞作曲っていうのはどのぐらいのタイミングで、
2: はいはい、作詞の方は実は中学生の頃になんかこう自分でこうちょっとポエム、恥ずかしいんですけどポエムじゃないですけど、なんかこうノートに書いてみたりとか、まあ作詞の真似事みたいなことはしたことがあったんですけど、まあ、 あの楽器の方はあのギターを始めたのがそれこそ本当卒業してから、ちょっとなんかシンガーソングライターってやっぱり楽器弾けないとと思って、ちっちゃい頃ちょっとだけピアノもやってたんですけど、なんかギターの方が一本でこうどこでも歌いに行けるかなとかいう考え で、あのギターを最初わけもわからず貯めたお金で、あのギブソンの高いやつを
1: いきなり
2: 買って、もう泣けなしの、あのもうなんか、それでなんかもう逆にそれで後戻りできないみたいな、
1: ね、
2: そのぐらいの覚悟で下手くそなのに、あのそのギターを買って、でそこからこう練習して、最初は本当に全然弾けなかったんですけど、作曲もなのでやり方とかも分からず、でもカバーとかしながら、あこうやってコードでメロディー作っていくのかなとか、はい、作詞はこうちょっと本とかも読んだりしながら、なんかあの作詞のコツみたいな本とか買い漁って、
0: めちゃ努力家、
1: めっちゃもう本当にもうさらに胸熱がすごい、
0: ね、
1: すごいです。じゃあお師匠さんみたいな方はいないんですか。
2: は
1: い、
2: 最初はいなくて、でもその後にこうちょっとそういうあのスクールに通ってみたりとかした時期もあったんですけど、
1: 基本は自分で全部学んで、
2: はい、やりながら、あとはライブ活動とかをしてみて、そこでこうライブハウスの方にこう助言いただいたりとか、 あとは周りの方を見て、あもっとこういう風にしたいなとか、そういうのでちょっとずつ、はい、 活動してきた形ですね。はい、
1: すごい、きっとこの努力が、ね、あったから皆さんも、ね、手を差し伸べたかったんだと思いますよ。
0: ありがとうございます。すごい素直に全部吸収して、はい、そうそう、自分のね、うん、身にしていくっていう、すごいですね。
1: すごい素晴らしいです。
2: ありがとうございます。
0: その中で、ね、はい、できている作品たちの中から、はい、楽曲もね聴かせていただきたいと思いますけれども、はい、ここではどの曲聴かせていただけますか。はいはい、
2: ですね、4月1日に6曲入りのミニアルバム、ラブループというアルバムをリリースさせていただいたんですけれども、はい、そちらの中でリードトラックとなっているフェイクという曲をお届けさせていただきたいなと思ってます。
0: これまたね、なかなかなリアルな歌詞なんですよ、
1: はいはい、ぜひ歌詞にも、ね、注目していただきたいですね。
0: そうなんですよ。では、はい、改めて曲紹介お願いいたします。
1: お願いします、
2: はい、ミニアルバムラブループより長澤明日香でフェイク。

0: 本日のゲスト長澤あすかさん、4月1日に発売されましたニューアルバム、ラブループよりフェイクをお送りしました。
1: かわいい。
0: かわいい。めっちゃキュート。
2: ありがとうございます。かわいい。
1: 嬉しい。なんかさっきのストーリーを聞いてまたね、はい、この作品聞くと、はい、すげえって思いますよね。
0: リンクしました。
1: なんか、
2: 嬉しいです。
0: キラキラがね。
1: ね、それこそ楽曲どんな風に作ってらっしゃるんだろう、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: この曲はですね、本当もうハッシュタグを、フューチャーして書いたんですよ、はい、で、なんか、まあこの SNS の世の中で、まあ、私自身もこうなんかね、見たくないものを見たりとかしちゃう時もあるし、こうキラキラ輝いてていいなみたいなとか、でもそういうのって私だけじゃなくて、きっとまあ、同世代の方とかもっと若い方とか、まあ、他の方もそういう気持ちがあるんじゃないかなっていうのはあって、なんかそこに注目していくと、なんかこう SNS の投稿ってキラキラして見えるけど、恋愛とかでもなんかこうそれだけにこう囚われずに、そういう投稿もあったりするけど、なんか自分自身こうね、輝いて自分らしく輝いていこうみたいな、こうストーリーに向かっていくような曲にしたいなと思って、それでちょっとね、言葉遊びをしたりとか、
1: はい、
2: あとは冒頭からこう夜な夜なパトロールっていうフレーズは、なんかこう夜中にインスタグラムとか
1: 見
2: て、なんかこうストーリーとか、はい、みたいなところをちょっとこう等身大のラブソングにできたらなと思って、はい、書いていった曲でございました。
1: そう、どれもなんかね、面白くて、
2: はい、
1: アプローチっていうか、
2: はい、
1: ね、すごい視点がすごく面白いな、は
2: い、
1: その中で猫の歌とかも入ってるんで、
2: はいはい、
1: これね、ちょっとケイタさん、気になってしょうがないよね。
0: 即刺さりました。タイトル見た瞬間に刺さりました。
2: 嬉しいね。
1: 早くも、
2: はい、
1: ね、

0: じで、はい、歌詞は結構遂行しますけど、メロディーは割と大枠作ったらもうそのままパッとこう、はい、行くタイプですね。
1: もうスタイルも確立されてるんですね。素晴らしい。
2: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。
2: ねえ、だからこの、まあ、アルバムに向けてもね、はい、曲を書かれたりとかして、それこそライブもね、はい、いろいろやられてるので、はい、多分ライブでも楽曲はどんどん成長していくと思うんですけれども、はい、そんなコンサートがあるということで、
1: はい、
2: はい、ちょっとご紹介いただきたいんですが、これはバースデーワンマンになりますか？
0: そうなんです、はいはい、バースデーワンマンツアーとなっておりまして、はい、2026ラブレターという、ね、タイトルがついているんですけれども、うん、はい、こちら、あ、話してもいいですか？
1: あ、もちろんです、
2: もちろんですよ、ガンガン言ってください。
0: ありがとうございます。名古屋公演が10月25日の日曜日に新栄ハートランドにて、はい、ございます。そして次が11月21日土曜日に東京公演、原宿ルイド昼公演ございます、うん、そして最後は私の地元新潟県の長岡の音楽食堂にて12月1日火曜日、ちょっとバースデー当日になるんですけども、その日に夜公演をやらせていただきます。はい、
2: 10月、うん、11月、12月と、
0: はい、そうなんです、はい、
2: 結構こう間が空くからなんかね、はい、そのどんな感じのセットになるんだろうっていうスタイルは、はい、弾き語りとかですか？
0: 弾き語りもやったりしたいなと思ってるんですけども、はい、ちょっとまだあの詳細はあのまだ固まってなくって、でもこう一本一本それこそちょっとずつこう間も空いてるので、はい、一公演一公演こうテーマを持ってこう
1: 変えて、
0: この一個だけでももちろん嬉しいですけど、こう3つ来ていただいても、あ、来てよかったっていう、こう3つ来て完成するようなあのライブにしていきたいなと、はい、考えてます。
2: これ3本でコンプリートです、
1: はいはい、なるほど、3本でコンプリートでございます。
2: ラブレターですからね、
1: どんなキラキラが待ってるのかな、はい、ちょっとおじさんからするとね、もうときめき要素がねちょっともう非常に欲してるのでね、
2: 欲しそうですよね、
0: ちょっと ときめき結構多く、
1: こっそりお邪魔しちゃおうかみたいなね
2: おじさん来てる
1: そのおじさん来ちゃったって
0: めちゃくちゃ嬉しいです。
2: いやでもライブって、はい、その一番最初に立った時って、はい、その大学卒業してからですか？
0: 卒業してからですね。はい、そうなんですよ。
2: 覚えてますか、その時って。
0: なんか一番最初は、うん、なんかこうボイストレーニングのスクールの発表会みたいな感じで、うん、もう超震えて、はい、カバー曲みたいな感じだったんですけど、はい、ギターを持ってで立ったステージはめちゃくちゃ鮮明に覚えてて、うん、ギターを買ってなんか1ヶ月ぐらいでいきなりオリジナル曲を、なんか4曲ぐらい作って、それをあのやったんですよ、は
1: い、
0: で今思うとなんでそんなことができたんだろう、うん

0: 火曜日の方に出演をさせていただくんですけれども、はい、まあ、関東近郊ではライブハウスでのライブがこちらの6月2日の火曜日が、ね、近日中の開催となってるんですけれども、うん、はい、新横浜のベルズというところで、はい、出演をさせていただきます。はい、
1: すごいたくさん、
0: あ、ね、そうなんですよ。
2: 何人ぐらいご出演されるんですか、これ
0: 7組
2: の皆さん、はい、
1: 今一生懸命ちょっと不安になって、
0: すごい、まはい、2日間あるので私の2日目の方は7組で、
2: はい、まさにこの横浜に歌姫集結というタイトルがついてますが、はい、まさにねそんなイメージのライブですよね。
0: そうなんです、
1: これ皆さん知ってるんですか。
0: あ、知らない方も
1: あいらっしゃる、
0: はい、たくさんいらっしゃって、
1: 女子が集結するとさ、はい、どうですかもうドキドキしません。
0: 7組はちょっと久々なのでちょっとドキドキしますね。
1: 大丈夫、喧嘩なんないですか、大丈夫ですか、殴り合いないない、大丈夫、
0: 大丈夫だと大人なんで。
1: 私たちの時代はもう殺伐としてましたからいや今の子たちはきっと仲良くやるんだろうな、ね、うん、すごい、もうドキドキするなと思って、
0: ドキドキはしますね。
1: でもちょっと私見たことある顔が何人かいらっしゃるので、
0: そうなんですね、
1: なるほど、面白いですよこれは、
0: はい、
1: ね、歌姫集結ぜひねチェックしていただきたいと思います、はい、いやでもね今後じゃあライブもしつつ、はい、あの作品作りもしていく感じですね、
0: はいはい、そうなんです。またなんかこう年を重ねるごとにこう、うん、今の私だからきっとできる曲とかもあるんじゃないかなと思って、なので曲作りはもう日々、はい、自分の成長とともに、うん、はい、続けていきたいなと思ってます。はい、
2: この素直さとポジティブさですよ、
1: はい、もう笑顔がめっちゃ元気もらえる、
2: 本当本当キラキラがたまらないですよ、もう
0: ありがとうございます。
1: またね、次の新作を持って遊びに来ていただきたい、
0: ありがとうございます、ぜひお邪魔させてください、
2: お待ちしています、
1: はい、では、最後になりましたけれども、はい、今回のアルバムの中から曲紹介お願いいたします。
0: はい、長澤明日香で It's Alright、
1: ゲストは長澤明日香さんでした。どうもありがとうございました。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 違うって怒られる
2: 怒られる怒られる。
3: いやいやいいんです
0: よ。ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
5: タカヤコーポレーション。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 疲れ様でございます。
1: お疲れ様でございます。そしてありがたいですね。
0: 本当ですよ。
1: 美味しいお米をね、こうした方が皆さん作ってくださってるわけですもんね。
0: 私この、うん、今時期のこの田んぼが大好きで、
1: う
0: ん、
1: あ、わかる。
0: この水がバーってこう張ってあって、うんうんうん、そこに映る景色とか
1: 大好きです、
0: ね、新幹線からとかもすごい見えたりするんですけど、うん、小町で、うん、はあ、本当に綺麗だなと思って、うん、で結構あの SNS やってる農家の友達とかも、はい、あのやっぱりその帰りとかに夕景とか撮ってくれたりして、うん、すっごい綺麗なんですよね。
1: あの反射する感じがね、
0: そう、
1: なんて言うんですか、今風に言うとエモいって言うんですか、
0: エモい、もう
1: エモいですよね。
0: ここチャリで走りたいけど熊も来るみたいな、
1: そう、危ない、
0: ここむずい、
1: せめぎ合いね。
0: そうなんですよ。
1: う
0: ん、
1: そう、わかるわ。
0: これがね、本当は外に出たいみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: でもいいですよね。そっか、測ってみました。ね、お腹周りを測って。ということで、
1: いや怖くて測れないな僕はもう
0: 私今日測りましょうか、スリーサイズ、
1: あ、ね、あ
0: のケイタさんの
1: こっそりね
0: こうやって、
1: うん、証拠を押さえてもらいましょうかね。
0: 測りますよ。
1: それからパートルおばちゃん、はい、
0: ありがとうございます。
1: まるまる測ってみました、
0: うん、
1: 私の通っているフィットネスジムでは月1で計測があります。
0: うわ、ドキドキだね。やっぱこれも ね、 これね、
1: まあ、ジムだとね、これは必須ですよね、
0: はい、
1: まあ、これが標準、まあ、基準になるわけですもんね。
0: そうでございます。
1: 数値がね、
0: うん、
1: 毎月その日は朝から小食にします、
0: うん、
1: 自分でも家で体重を測ってみています、
0: はい、
1: がジムで測ると家より少し多い。
0: うん、
1: ジムで測ると体重は先月より少ないが体脂肪が増えている。ガーン、
0: やっぱりそうね。
1: なぜなぜと恋の予感を歌います。なぜなぜですね、
0: ですねそっちですね、
1: そっちのなぜなぜ、ね、
0: 恋の予感歌っちゃうの、
1: うんうん、
0: なるほどね。
1: ありがとうございます、ね、
0: 面白いな、うんうん、さあこちらはですね、福もっちゃんからいただいてました。
1: ありがとうございます、
0: 仕事しながらリスラジで聞いてますということで、測ってみましたといえばケーキです。子供の頃、誕生日には家族6人でケーキを分けて食べていました、
1: うんうん、
0: 食い意地が張っていて少しでも大きいのを取りたい自分としては、父が上手に切るので困っていました。そこで定規で測ったり重さを測ったり、最後には分度器で角度を測って選んでいました。めっちゃ大変じゃない、もう
1: 熱意がすごい。
0: いやいや、分度器はやばいですね。
1: 分度器まで出ちゃうんだみたいなね。
0: そうね、確かにちょっと もはや長さじゃなくて角度だと、
1: うん、
0: いうことですね、
1: うんうん、
0: 昨日めいっ子が、先月誕生日だった自分と母のためにチョコタルトを作って持ってきてくれたので、うん、自分の子供の頃を思い出しました。ちなみにめいっ子はパティシエを目指して高校で3年間学んできましたということで、
1: すごい、
0: 三重県にはそういうパティシエになるための学校、高校があるみたいですね、今は、別の仕事をしていますが、昨日届いたタルトの写真ですというので、
1: ちょっと待って、え、
0: 手作りが
1: ちょっとお店で売ってるやつじゃなくて、すっごい、
0: この装飾とかが
1: すごいですよね。
0: 一個一個凝ってて、
1: これもうアートですよね。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい。
0: でもこれ切れないよね。
1: これは切れないな、
0: もったいなくて、
1: もったいない。
0: 運動器でも測れないよね。
1: 測れないですね。何ですかこの愛の重さ、
0: うん、そうですよ、
1: 2トンぐらいですかこれ。
0: 2トンいただきました。
1: 昨日の2トンぐらいですかこれ
0: そうですね。
1: いや、すごいなこれ、
0: 愛情たっぷり、いいですね。
1: このだってハートのこの焼き菓子のこの焦げ色の入り方も、う
0: ん、たまらん。
1: これ職人技ですよ。
0: え、これ本当に美味しそうなんですけど、
1: 本当に食べたい。これ
0: タルトですね。
1: タルトですね。
0: そう、上にいっぱい乗ってて ね、
1: フルーツたっぷり、
0: フルーツたっぷり、
1: いちごたっぷりのタルト、これはたまらんですね
0: ありがとうございます。
1: それから続いて食が続いておりますが、はい、続いて地鶏とみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: イベントで地鶏の炭火焼きを販売しているときは一つのパックに 130g を入れていますが、
0: うん、
1: 余裕のあるときはもちろん 130g は守りますが、
0: うん、
1: 130g ちょうどにはならないので 136g とか 140g ぐらいにはなります、
0: うん、
1: が列が並べば並ぶほど重さを測るのに焦るので、測っているふりをしながら絶対に間違いのない大盛りで入れることが多々あります。
0: 大盛りね。
1: そうですよね、これね、屋台並んでる時とかね、大変ですもんね。もういちいち測ってらんないですもん ね。余裕ができて後でゆっくりと測ってみると 180g から 200g は入れていたみたいですこれお客さんからするとね、神サービス
0: ありがとうございます
1: ありがとうございますみたいな ね。皆さん列をなしてい、並んでいる地鶏の炭火焼きの屋台なんかは狙い目ですよということで裏情報いただきました。ありがとうございます。
0: そうか、じゃあ混んでる

0: ところ
1: お店に、
0: にもうむしろ行く、
1: あえて
0: 行ってみるといいかもってことですよね。
1: ちょっと店員の方にプレッシャーをかけてみるというい
0: や、なんかそういうのって本当にだってさじ加減じゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 結構あのソフトクリームとかも、うん、これ何巻とか、
1: あ、確かにね、
0: 難しいですよねあれ、うんうん、店員さん次第だったりとか、
1: 確かにね、
0: 結構いろいろやっぱあるんですよ。
1: あれもまただって難しそうですもんね、ソフトクリームって。
0: たまにとんでもない角度になってる時があって、うん、ちょっと面白いですけどね。
1: すごい、なんかこれ輪っかはみ出してたりとかありますもんね。
0: そうそうそう、すごいことになったりとか、うん、たまにありますが、
1: はい、
0: 塚田さん、これは X ですね、はい、丸々測ってみました。麺つゆは濃縮具合を確認した後同じ2倍と考える時間があります。そうね、
1: 確かにね、
0: このなんかザルだったらいくつとかかけとか、
1: うんうん、
0: ね、いろいろこうその何倍にするってあるんじゃないですか。
1: 食べ方によってこの
0: つゆの
1: 何倍にするかみたいなね、指定がありますもんね。
0: 測ります、
1: うん、目分量です。
0: ですよね、うん、いや私もだから測ったことないなと思って、うん、なかなかこれ難しい。
1: そう、
0: 何倍、まあいっかみたいな、
1: うん、いろいろ考えてるとめんどくさくなってきちゃって
0: そう、
1: まあいっかみたいなね。
0: そうなの、それでよくうちの息子に薄いって言われますけど
1: なんかあるあるですよね、
0: 色味で見るから、
1: うん、だいたいね、そうこんな感じかなみたいなね
0: そう、自分で足してみたいな感じ、うん、感じになりがちです。
1: めんつゆはね、あの足すこともまあ大体どこのご家庭にもあると思うんで、足すことはできますからね、
0: うん、そうなんですよ。
1: これはね、あるあるかもしれないですね。
0: そうそうそう、全然あるかなと思いますけど、うんうん、さあ今日はね、あ、やっぱね、測定系がね、
1: うん、
0: やっぱりあります。
1: あ、ね、たくさんいただいてますね。
0: ありますよ、いっぱい、
1: うん、
0: います。黒木メシャさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 旅先の鳥取砂丘、あ、行ってきたんだ。すっごい蒸し暑くてラクダもぐったりしています。車内温度37度、
1: うわ、
0: 曇ってきました。
1: 大変、
0: うー、大変です。さあ、ヨルパラベスト10の余韻もまだ残りつつ、
1: ありがとうございます。
0: 思い出し笑いをしているところですって。
1: ということはあの方のゾーンかな。
0: もしかしてそうかもしれないですね。
1: 鈴木さんの、
0: 鈴木さんのあれですかね、
1: ゾーンですかね。
0: うん、ぜひ22日まで配信してます。
1: もうぜひお楽しみいただければ幸いでございます、
0: はい、ね、ヨルパラベスト10でございます。ヨルパラで検索してみてください、はい。さあ、本日のテーマ、丸々測りました。先日お風呂上がりに体重計があったので乗ったら、人生で初めて見た数字にびっくりドンキ
1: こういうのね、大好きなの
0: 大好きびっくりドンキーってきまし

0: 様でした。
1: 大石ゆりかさんアレンジのめっちゃかっこいい本田リベルタの応援ソングモーメントリクエストしますということで、ありがとうございます。北海道から
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。ということで今日のラストはですね、ちょっと新曲オンエアとしては
0: 初ですよね。 初オンエアですよね。
1: だってできたの先週ですよ。
0: え、すご
1: っ。本当に完成、そのマスタリングっていう最後の工程があるんですけど、あの多分先週ですよ。
0: それでもう初披露もね、
1: いやマジでギリギリだったんですよ。本当にそれで15日が、うん、まあその初披露じゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: で、うんうん、確かもうマスタリング最終チェック OK 出たのが月曜日11日だったんで、
0: わそこからだいぶタイトなスケジュールだったんですね、
1: はい、そこから速攻、私が配信の手続きしたの13日なんで、
0: う
1: ん、
0: うわーもうすごい
1: ギリギリのギリギリでございます。
0: 滑り込みセーフだったというような、
1: セーフだったんですが、ね、もうとにかくですね、うん、あの急ピッチで制作しまして、3月ぐらいからスタートしたのかな、制作は、でゆりかちゃん、まあ、私が詩曲を書いて、で大石ゆりかちゃんにアレンジこんな感じって言って、はい、もうロックチューンなんだけど、
0: まさかのロックチューンというのがね、またびっくりですよね。
1: もうゆりかの X ジャパンを出してって言って、彼女のもうルーツである
0: 中にこうね、
1: 中に
0: メラメラと燃える X 魂を、
1: あのクラシカルな見た目からの、
0: そうなんですよ、ギャップ半端ないですよね。
1: でそのロック魂をもう存分に出してですね、で伊平智樹さんのもうギターベースいっぱい重ねてくれて、うん、ですごい曲ができまして、もう最後までこだわりにこだわり抜いて、であの今回の曲は、はい、ホンダリベルタの選手たちにも掛け声だったりとか、はい、あとコーラス部分も
0: わーすごいリアルな声が
1: でね、私取りに行ったんですけど、収録しに行ったら、うんうん、声がでかいんですわ。
0: さすがアスリート。
1: あ、ね、グラウンドですんごい声出してるでしょ、
0: うんうん、
1: もうなんかバッターゴーイみたいなこと言ってるから、うんうん、ちょっと試しに出してみてくださいって言ったので、もうハウっちゃって
0: ハウるぐらい
1: ハウっていうかもう割れちゃって割れちゃってちょっとすみません遠くに行ってもらっていいですかって言って、
0: いやすごいですねアスリートね。
1: もうアスリートの本気はすごいですよ。
0: うん、
1: もうなんかちょっとなんだか分かんないぐらいでっかい声で、うん、みんなでもすごい一生懸命歌ってくださって
0: 情熱がね込められてますね。
1: それでできた「モーメント」というタイトルなんですけれども、はい、初出しで、ではお聴きいただきたいなと思います、はい、新曲です。女子ソフトボールチームホンダリベルタ応援ソングです。松本英子「モーメント」。

0: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さて来週のテーマでございますけれども、来週は一国堂さんのお誕生日なんですって。
1: はい、
0: 遅れてやってきますよね、声が
1: ね。そうですよね、一国堂さんといえばね、
0: やってまいりますが、ということで来週は遅れてやってきた〇〇、
1: これはまたいろいろな展開が
0: いろいろね
1: 予測されますが、
0: まあ遅れてマイブームであれがやってきたとか、
1: うんうんうん、
0: ね、あの遅れて本当に遅刻してやってきた人がいたりとか、うんうん、いろいろあると思いますけれども。

0: れ意外とね、
1: あんまり測んないですもんね。
0: 測んないですよね。
1: 本当。
0: でもまあ確かにこう既製品の服着てるとね、うん、なんかこうぴったり来る時と来ない時ありますからね。
1: ありますあります。全然あります。
0: だからその辺把握してるとね、服購入する時に役に立つのかもしれませんよね。
1: ね、測ってみる。
0: はい、ありがとうございます。うん、それから正次郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマ。冷凍のラーメンを作るときに計量ハップで、計量カップで測ります。煮物や汁物の味付けお玉で測りながら調整しています。身長187センチの自分、縮むと体重が増えていますということで、正次郎さん待って、すごい、ちょっと5センチほど分けていただけない
1: 大きいですもんね
0: いいな、そうなんだ、ありがとうございます。あ、それからさすらいのひでさん、お手ついただいておりましたよ。そしてお手つ続いてカバチンさん、西鉄のN ゲージ情報いただいておりました。
1: お写真もね、
0: お写真もいただきましたよ。ありがとうございます。それからひと聞きぼれさんは体力、それから日後のだるちゃんさんは体重と血液、それからカロイチコさんは料理、
1: はい、
0: それからセラビーガンダムさん、それからあずさペイズリーさん、それからだんごママさんと、ヘベレケさん、龍神姫さん、キーンさん、神戸の文パパさん、活字と馬の日々さん、他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは私の周りのミステリー、メールテーマは私の周りのミステリーでお送りします、そしてゲストにはギタリスト鈴木茂さんをお迎えしてのオンエアでございます。
1: 素晴らしいレジェンドでございます。お楽しみ に、
0: お楽しみに。
1: さあそして何度も何度もしつこくすいませんが、明後日まで夜パラベスト10、はい、配信がございますので、ぜひ
0: アーカイブでお楽しみください。アーカイブで
1: 夜パラベスト10よろしくお願いいたします、はい、ということでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: どうもありがとうございました。

0: っぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれる

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
5: 防災インフォメーション。
6: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
7: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
6: はい、
7: 今日はエスカレーターの安全の話なんですが、
6: うん、
7: 水上さんはエスカレーターよく利用しますか？
6: 私は体を鍛えることも考えてできるだけ階段を使うようにしていますが、うん、まあ、長いところではエスカレーターを使うこともありますね、うん、でも確か歩かないで立ち止まって乗るっていうことが最近進められていますよね。
7: そうなんですね。地域によって右側を開けたり左側を開けたりするのがマナーのようになってるんですけども、
6: うん、
7: でも

0: カレーターが停止しても行動できる手段をぜひ考えてみてください。階段の位置を確認しておいたり、距離は伸びるけれどもより安全な別のルートで行ける方法がないか知っておくっていうのは大事ですね。
1: はい、今日はエスカレーターの災害対策でした。皆さんもエスカレーターを安全にご利用くださいね。防災フォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: ママへようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール、ウイスキー、
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ママで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM

株式会社かな電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

おばんでカズの運、遅刻は5時を回りました。今日は5月20日水曜日、始まりましたおばんでカズの、本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。お帰りなさいの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。今日もね、暖かかったのでね、どっかにお散歩行ったりだとか、お外に生えてる植物いろいろ探したり、虫探したりとかね、いろんなことして遊んだんじゃないでしょうか。結構ね、給食も気になるメニューが多くてですね、結構こういう献立を見ながら、あ、美味しそうだな、美味しそうだなって見ることがよくあるんですけれども、個人的に気になるのが16日に出てました混ぜ混ぜオムライスです。最初から混ぜられてきてるのか、自分でも心ゆくまで混ぜてくださいの混ぜ混ぜなのか、どっちでしょうね。オムライスですね、私あんまりそこまで食べる機会なかったんですよ。別にあの家で出る分とかは食べるんですけど、給食とかね、外に行ってまでオムライス食べるってことほぼほぼなかったんですよね。あります？皆さんどっか洋食屋さんに行ってハンバーグとかナポリタンとかがある中で、よしオムライスってなります？なるか、そうかなるって人のね、声が聞こえたような気がします。でもね、最近あのやっぱオムライス専門店とかもあるじゃないですか。ああいうところで、あの上でナイフとかフォークとかでこう割ってパカッて、卵が半分にパカッて割れてトローってなるやつ。

駅が相次いでいます。これからちょっと夕方暗くなってくる時間帯、涼しくなる時間帯、特にね熊も動きやすい時間帯になるので十分に気をつけてください。熊がいそうだなっていうところにね車置いたりだとか、歩いて通過される際には携帯で音出すとか、車でプーッとこうクラクション鳴らすとかね、熊が周りにいないかしっかり確認をして車から出る、家から出るなどね対策をお願いします。それでは今週のメッセージテーマ、私のだって意味がわからないよ。私のスマホの中身おすすめアプリ、私のスマホの中身おすすめアプリです。皆さん携帯電話スマートフォンありますか？皆さんのスマホの中にはアプリがいっぱいだと思います。使ってるやつはもちろんですけど、使ってないやつもいっぱいかと思います。なんかよくわからないけどアップデートが来ててとりあえずしとこうかっていうのも多いかと思います。私も多分半分ぐらいは普段使ってないやつが多いのかな。入れるだけ入れといて使ってないのも多いです。カズノにいると使わないっていうものとかもありますね。ウーバーのあのアプリとかも、ウーバーイーツのねアプリとかもあるんですけれども、これもカズノじゃ使わないですしね。あとなんだろうな、なんか結構使わない使わないけど必要なものありますね。いざという時に使わなきゃいけなくてアカウントいちいち打つのめんどくさくってアプリで入れてるものとかもあります。ぜひね皆さんが重宝しているものだったり、これ入れとくと便利だよっていうのとかあったらぜひ教えてください。ゲームとかでもいいです。私もゲームそこそこ入れてるんですけれどもね、なかなかこうゲームする機会がなくって、入るだけ入ってて全然遊べてないのもあります。今久しぶりにポケモンのユナイトのアイコンを見たら、なんだこれハッシュタグ 5v5 なんだろう。これ一番最初の伝説ポケモンサンダー、ファイヤー、フリーザーがついてる。なんだろう、久しく遊んでないです。遊びたい。あ、そうそうそう、ちょっと後でも言うんですけれども、今はスイッチでダウンロード版で出てるアプリがですね、夏に携帯アプリ版で出てくるんですよ。そこまで待てばよかったんですけど待てませんでした。そんなお話もしていきたいと思います。ぜひ皆さんのスマホの中のアプリ、おすすめアプリ、おすすめじゃなくてもいいです、よく使ってますでもいいです、はい、あったらぜひ教えてください。宛先ファックス番号 0186-258817、 メールアドレス radio@fm791.net、 おはがきの方は郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、そして LINE 公式アカウント鹿角きりたんぽ FM とお友達になってメッセージをお送りください。おばんでかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りします。

BGM は秋田市のピアニストニッパーさんご提供の春行です。もう暑いぐらいですよね。私も夜寝てるとき長袖のパジャマ着てるんですけれども、まあちょっと厚手の素材ではあるんですが、昨日の夜はさすがに暑くてですね、途中で起きて半袖に着替えて、薄手のね長袖とかだったらよかったんでしょうけど、寝ぼけながらなんか着るやつって言って半袖着て、若干ひんやりはしたんですけれども、猫ちゃんが来てくれたので、猫ちゃん抱っこしながら寝たのでちょうどよかったです。今ね、なんか風邪でもない、なんだかよくわかんない、なんか咳が出る、なんか風邪みたいなのが流行ってるらしくって、熱もそこまで出ないけど、一番最初にグワッと上がるみたいな、そういうのが流行ってるらしいので、皆さん十分にお気をつけください。まあ、今日おすすめアプリの日ではあるんですが、アプリじゃなくて一個おすすめ漫画を紹介したいと思います。ラジオを聴いている皆さんにおすすめしていきましょう。もしかしたらですね、他のパーソナリティ誰かも紹介したかもしれないんですけれども、

週刊少年ジャンプで連載中のサムワンヘルツっていう漫画です。ちょっと教えていただいた方がね、あの他のパーソナリティもいるタイミングで教えてもらったので、もしかしたら誰かが聞いてたか、あ、誰か喋ってたかもしれないんですけれども、まあ、サムワンヘルツっていう週刊少年ジャンプで連載中です。見てる方いますかね。私は単行本で買ってるです。買ってるでさえ、あらすじです。深夜ラジオが共通の趣味の高校2年生のクラゲちゃんとミメイ君、2人が聞いている番組には大喜利コーナーがありまして、クラゲちゃんはよくこの大喜利コーナーに採用されている有名リスナーです。で、最初この2人お互いにどういうあのリスナーかっていうの知らなかったんですけども、ひょんなことからね、あのクラゲちゃんが有名リスナーだっていうのをミメイ君は知ります。で、ミメイ君はですね、自分も面白いメッセージを送ってやろうっていうので奮闘していきます。そもそもね、送り方だったり、一通送っただけでそれが確実に採用されるとは限らないみたいな。もうね、ハガキ職人の皆さんはもう何百通ってこう書いて送ってるっていう。今だとね、あのアプリとかで、あのフォームでね、投稿したりだとか、メールで投稿したり、あとキリタンポ FM もそうですけど LINE とかで投稿できますが、昔はねハガキでしたからね、何百通とかって書くとね、お金もかかるし大変ですよね。書き間違えとかね、そういうのもあったんでしょうね。でもこれは現代なのでメールなんですよ。全部今っぽいなって思います。で、リスナー同士の大喜利対決、リスナー甲子園っていうのがありまして、それに向けてクラゲちゃんもミメイクもあの一押しのメールを作り上げています。で、そのリスナー甲子園に向けて、まあ、いろいろと考えていくんですが、その間にですね、意外と身の回りに有名リスナーがいることに気がついていきます。果たしてリスナー甲子園出場なるか。今第3巻まで、第だって3巻まで出てます。3巻でこのリスナー甲子園出たか出ないかがわかります。結果が発表されます。これだけ YouTube とか配信とかでリアルタイム以外でも見れたり聞けたりするコンテンツが溢れるこの世の中で、このラジオに焦点を当てているっていうのがなかなか熱いなって思います。で、この作家の山野英先生はジャンプ新世界漫画賞で準入賞、あと超新星賞を受賞していまして、こちらの作品の題材もラジオでした。で、この作品がサムワンヘルツの原点になってます。出てくるキャラクターの名前が同じなんですが、まあ高校生じゃなくて大人になってます。でもキャラクター同士の登場人物同士の出会いが高校生だったっていうお話です。で、この初期作品も今のサムワンヘルツもジャンププラスっていうアプリで読むことができます。ジャンププラス。ジャンププラスはですね、現在少年週刊ジャンプで連載されている漫画はもちろんなんですが、ウェブアプリ限定の漫画も多数あります。なので、あの、なんだっけ、アーニャのやつ。スパイファミリーとかも見れます。昔のジャンプのとかも多分いけるんでしょうね。で、今、ジャンププラス限定で配信されているもので、おすすめするのであれば、怖い屋さんっていう、怖い屋さんっていう漫画があります。これはですね、仮面凸先生っていう普段はね可愛らしいイラストを描いていらっしゃる先生なんですが、あの怖いを売っているお店のお話です。お客さんが来て、すいません怖い欲しいんですけどって言うと、なんかすごい変な形の箱、なんか装飾も変な箱を持ってきて、あなたにおすすめの怖いはこれですって持ってくるんですよ。で、中のお話はそれ開けると怖いが出てくるんですけど、怖っていうのもありますし、不思議だなっていう怖いのもあります。でもその怖いを売ってるあのキャラクターがなんかうさぎさんみたいなキャラクターなんですけど、それがね可愛らしいから余計ね、なんかあのすごいギャップがあるんですよ。で、このジャンププラス、あの漫画読むだけだと全然あの無料です。さらに課金して読むことも可能なんですけれども、先に読みたいとかね、そういうのあったりすると課金なんですけども、基本的に無料で使えるので、ぜひ興味ある方いましたら見てみてください。サムワンヘルツです。ひらがなサムワンヘルツ、はい、単行本も出ているのでぜひ見てみてください。で、まさかねこのタイミングでラジオを題材に

にした漫画が出るとは思わず、で知らなくって、あのとあるお方から、いや今ラジオの漫画がありまして、すごい話題になってるんですよって言われて読んでみました。最初ね、なんかあんまり普段読んでる漫画の絵柄と違ったので、どうだろうと思ったんですけども、やっぱ話の中身が結構深かったんで、深いっていうか何て言うんだろうな、まあ、なんかラジオやってるから言えない、ラジオやってるからこそ分かったりだとか、ラジオにメッセージ出す側だからこそ分かることとか、いろいろなんか共感できることが増えていったので、ああ面白いなと思いながら見てました。ぜひ皆さんもご興味ある方いましたら、ぜひ見てみてください。じゃあ今日の1曲目お送りします。尾崎紀世彦で5月のバラ。

0: 創業90年カズノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効く。

0: くのに安全だし
1: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。
5: おばんで勝つの

おばんでカズの時刻は5時19分を回りました。カズの市からのお知らせです。5月の献血者訪問のお知らせです。日時と場所をお知らせします。5月28日木曜日午前9時から10時までは株式会社ミートランド、お昼12時から午後1時までは株式会社柳沢鉄工所、午後2時から4時30分までは数の厚生病院で献血を受け付けます。輸血患者の負担軽減のため 400ml 献血にご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班、電話300119、300119です。子育て応援リユース事業のお知らせです。ご家庭で不要になった制服や学用品などを回収し、必要な方に無償でお譲りします。リユース品の回収ボックスを設置しますので、ご家庭で眠っている制服や学用品がありましたらぜひ提供してください。回収ボックスは福祉保健センター入り口に常設しています。時間は平日の午前9時から午後8時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。回収する品物は市内中学校高校の制服、ネクタイ、スカーフ、ボタン類、学校指定のジャージや通学カバン、柔道着、校章、組章、リコーダー、ピアニカ、辞典、彫刻刀セット、習字セット、絵の具セットなどです。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課子ども家庭応援班、電話300-0235、300-0235、または NPO 法人子どもコンシェルジュ、電話080-8223-3036、080-8223-3036です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では若者が地域課題に関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会です。鹿角が好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしてみませんか。募集人数は15人以内、応募条件は市内に在住または在勤在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など詳しくは広報カズの5月号12ページをご覧ください。応募締め切りは5月31日日曜日です。この情報のお問い合わせ先は障害学習課社会教育班、電話300-0292、300-0292です。5月の認知症カフェのお知らせです。明日21日木曜日はプラートカフェ、場所は社

高江福祉協議会です。時間は午前9時30分から1時30分まで。同じく21日木曜日はみんなのカフェ、ももちゃんカフェ関上、場所はデイサービス未消園です。時間は午後1時30分から午後4時30分までです。老若男女どなたでも無料で参加できます。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化介護予防班、電話300-0103、300-0103です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

続いて当番医情報です。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は 373511 373511 です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレホン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

0: 続いて明日のゴミ出し情報です。明日木曜日は八幡平地区、三ツ矢座を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。忘れずに、そして間違えずにゴミを出しましょう。以上、明日のゴミ出し情報でした。おばんでかつのこの時間は、いつも地域の皆様のために、エネオス大湯サービスステーション、奈良石油有限会社の提供でお送りしています。
1: 奈良石油通信のお時間です。今年も黄砂や花粉の舞う季節が過ぎ、気がつけば車が汚れてしまってる、そんなお悩みありませんか？黄砂や花粉を長期間放置しているとボディを傷める原因となってしまいます。冬の間お手入れできなかった鉄粉汚れなども気になりますよね。そんな時は奈良石油の手洗い洗車をご利用ください。機械洗車では手の届かない隅々までピカピカに、ザラザラの鉄粉汚れもツルツルに、さらにお手入れが簡単になるコーティングもお任せください。内装の拭き上げと掃除機での車内清掃も承っております。綺麗になった愛車で気持ちよくドライブに出かけませんか？さて、暖かくなってきたところですが、ご家庭の暖房機器の調子は大丈夫ですか？気になる方は大湯奈良石油にお電話1本、弊社の石油機器技術管理士にぜひご相談ください。ストーブ、ホームタンクの販売、移設、メンテナンスも合わせてお任せください。ストーブやホームタンクのメンテナンスをしっかりして、次の冬支度を済ませてしまいましょう。最後に、奈良石油では一緒に働くスタッフを募集しています。お問い合わせは電話番号 372207、 みな夫婦円満ラッキーセブン、朝7時から夜7時まで元気に営業中です。皆様のご来店心よりお待ちしております。
2: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: 新エネルギーを有効活用、昇進製作所は数の可能性に期待しています。5時30分です。

おばんでかずの時刻は5時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。かずの氏が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状に見合った10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におおよその方向性として、人口減少で開業医が厳しい中、将来的には数の厚生病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するために、これ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民と意見交換するとともに、関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では、全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応える出前講座などで地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、境外医療へのアクセス対策など要望を把握したい考えです。また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民側ができることも話し合いたい考えです。それらを通しビジョンでは、市内でできる医療と市外の医療機関に担ってもらう医療を明確にし、そのために市として取り組むべきことを盛り込む計画です。今日開かれた市議会の教育民生委員会で市が状況を説明し、委員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に補助金の大幅な値上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える根本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について市側は、結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次のニュースです。

災害が多発化、激甚化する中、初動体制を強化しようと、数の地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に、数の警察署が今日行ったものです。災害の発生時は全署体制で対応に当たる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも、交通、生活安全など全ての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。数の管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようと、訓練ではチェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に振動があった、慣れなければ災害時に使えないと思うので機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が増え、実際に管内でも発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのがインターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上にあった想定で行われ、協力を得ることになっている市民被災情報連絡員に実際に署員が電話をするなどして状況を確認していました。数の警察署の佐賀雄作副署長は、災害はいつどこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり、確認できた発生時は全署員が速やかに行動し、住民の安全安心を守っていくとしています。次のニュースです。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進中の鹿角市の鹿角高校野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は開催中の春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが今日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールのセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で弘中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています、ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を寄せました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。ボールを受け取ったピッチャーの3年佐藤大和選手は、ボールを使ってデータを把握してもっと上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜日午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田秀英と対戦します。田中主将は、勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、課題のバッティングで長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、チームは常に発展途上であり、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しんで前進していくことであり、チャレンジを大事にしていくと話しています。次のニュースです。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日、男性の声で電話があり、

1月15日に4万4200円を多く支払っているので払い戻しますなどと言われ、女性は聞かれた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話をしてきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通りに ATM を操作し、現金23万6000円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入や ATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあったときは一人で判断せず警察に相談してほしいと呼びかけています。次のニュースです。鹿角市で熊の出没が相次ぎ、注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。今日午前8時40分ごろ、鹿角市草木日本柳の田んぼでおよそ80センチの熊が目撃されました。同じく今日午後3時30分ごろ、鹿角市錦木冠田の集落中央付近の民家近くの畑でおよそ1メートルの熊が目撃されています。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域乾燥注意報が発表されています。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。秋田県は晴れや曇りとなっています。20日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。21日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りでしょう。明日は曇りで、昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は12度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より10度低いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は15度で、今日より13度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は13度で、今日より12度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%、 明けて明日21日、午前0時から 10%、 午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 40% です。明日のお洗濯指数20で乾きづらいとなっています。気温も上がらなさそうですし、雨の予報でもあります。紫外線指数はランク2で弱いです。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ

0: 交通情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在通常通りの運行です。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹野渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線、ゆぜパーキングエリア付近衝突事故のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は、
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイドのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
5: 解決黒沢先生。
6: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
5: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート、
6: こうご期待。
7: にゃー、この酒っこ、めな
8: ー。地元、カズノのお酒、全国の、めーお酒、教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
9: 花輪大町の関小一商店。

おばんでず。先週のニュースでロシアのプーチン大統領のもとへ東日本大震災の復興のお礼として秋田県から送られた秋田犬夢が去年亡くなっていたと報道されました。13歳だったそうです。まあ、秋田犬などのね、秋田犬ですね、秋田犬などの大型犬で13歳はね、長生きですよ、結構な長生き。きっとね、健康ケアなどもしっかりされて大事にされていたんじゃないかなと思います。このゆめちゃんはですね、茶色と白のね、ザ・秋田犬みたいな色のカラーのね、メスの秋田犬なんですが、大館のブリーダーさんの元で生まれまして、2012年の7月、生後3ヶ月の時にロシアに行きました。で、ゆめちゃんは今年の4月24日のお誕生日で14歳迎える予定だったんですね。なので、先週の時点までで連絡が来てなかったので、14歳になったのかなと思ってたら、去年だったので13歳で亡くなってたんですね。13歳にはなってたっぽいですね。で、このゆめちゃんをプレゼントしたお礼に、プーチン大統領からはサイベリアンっていう種類の長毛のちょっとでかい猫が佐竹知事に送られました。お名前ミール君と言いまして、猫の日などにね、秋田県のホームページなどで動画で近況が報告されていました。佐竹知事猫大好きなのでね、おちょちょちょちょちょって目こがってたのでね、すごいミール君も私大好きでした。ですがね、ミール君も去年の12月に病気で亡くなっています。ね、なんかミール君もね、夢もね、去年亡くなっていたなっていうことで、なんかこの2人がね、対だったんだなっていうねのを感じました。ね、2匹ともね、亡くなった後もね、お空から平和の架け橋になってほしいなと思います。続いてちょっとびっくりしたニュースも入ってきてまして、17日に千葉県市川市動植物園でアメリカ国籍の自称アメリカ国籍の男性2人が猿山に侵入して逮捕されました。結構ね、動画が出回っていたんですけれども、お客さんの通路側から柵乗り越えて猿山の下に降りて撮影したそうです。で、黄色の被り物していて、まあその時の猿たちは、なんだあいつっていうね、得体の知れないものが来たと驚き、一斉に猿山に登って逃げていました。で、猿山のね、なんか侵入だけじゃなくて、なんかお客さんにも迷惑かけてたとかっていう話がね、後からも出てきてましたね。で、今回の侵入の目的、YouTube の撮影で、ミームコインっていう仮想通貨の宣伝しようとしたそうです。宣伝どころかね、悪評になってしまって、まあ、自業自得なんですけども。で、この、まあ、なかなかね、こうやって勝手に入ってくる人なんていないんですけれども、まあ、今後の対策として、観覧規制エリアの拡大、あと規制エリアに侵入防止ネットの設置、あとは規制エリア内の常駐パトロールを行ってます。なんか柵が二重になったのと、緑色のね、ネットが大きく貼られています。で、写真撮影自体は現在禁止されていないんですけれども、動物園と市の協議で写真撮影の全面禁止も、まあ、議論されたそうです。で、他の YouTuber の方々から撮影に関して相談とか企画書もね、今まで多く来ていたそうなんですけれども、まあ、今回の件を受けて当面保留となっています。なんでこんなに市川市動植物園の猿が人気なのかというと、まあ、去年生まれた日本猿の子供パンチ君を見たくてみんな来てるんですね。パンチ君はお母さんが育児放棄をして、で、飼育員さんが育ててたんですけれども、ぬいぐるみのオランウータンをね、ママだと思って猿山でもずっと一緒にいる姿がこう可愛くって、もうみんなに愛されてる猿です。ね、このパンチカの人気、国内のみならず海外でも人気なので、こういう騒動にもなったんですけれども、全然ね、外国人日本人関係なく、常識ない人っていうのはもう国籍とか全然関係なくいるものなので、皆さんもまずは巻き込まれないように十分に気をつけてください。で、同じようなニュースがですね、タイでもありまして、カオキアオ動物園で飼育されている小人カバの子供ムーデンの飼育エリアに男性が侵入して警備員に発見されて逮捕されました。侵入した時間帯にはお客さんも飼育員さんもいないタイミングで、なんか犯人の男は2分ぐらい飼育エリアにいたそうなんですよ。
まあ、これまた何しに入ったかというと撮影のために入ったんですね。至近距離でカバーを撮ろうとね近づいたわけですよ。小人カバー、あの小さめではあるんですけれども、本来カバーってものすごくあの凶暴で怖い生き物です。多分アフリカとか行くとライオンとかよりもカバの方が怖いって言われるぐらいめちゃくちゃ怖い生き物です。でエリアにはムーデンの他にムーデンのお母さんカバもいたんですけれども、まあ、侵入者に対して攻撃にまでは至らなかったので、まあよかったですね。攻撃されてたら普通にね、あの大怪我では済まなかったかもしれない。もしかしたら命がなくなってたかもしれない。でムーデンとお母さんともにびっくりした様子ではあったそうなんですが、まず無事だったようです。でこれまではあの人間がこう入り込んでいたんですけれども、去年アメリカカリフォルニア州の動物園には、動物園内にアメリカグマが侵入してどこに行くのかなと思ったらクマエリアに行ったそうなんですよ。でフェンスからそこで飼育されている3頭のクマをこう眺めているっていうのもあったそうで、クマの方がねクマ侵入者の方がね、あの全然悪いこともせずにただただ見るだけで、あのマナー良かったんですけれども、それでもねやっぱ野生動物は危険なので気をつけてくださいと動物園側はあのコメントしてました。まあね、各施設でね人と動物をお互いの安全のためにルールが決められているので、皆さんもあの施設など行くときは、動物園とかね水族館行くときにはルールを守って楽しんでください。おばねかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供で

0: お送りしました。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオ

0: です。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは数の子総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
5: あなたの街にもきっとある。
6: ドライブ行くなら
7: その前に
8: 車の点検ロータス。
9: 山崎自動車が6時をお知らせします。

おばねかずの時刻は6時を回りました。5時から聞いていたよっていう皆様も、6時から聞き始めましたよっていう皆様も、アプリいっぱいありすぎて整理するのめんどくさいってなってる皆様も、おばんでございます。本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。いろんなアプリ、あ、そう、今週のメッセージテーマが私のスマホの中身おすすめアプリです。どんどんどんどんアプリが増えてくるとですね、どこに何があるか分かんなくなってくるわけですよ。なんかお店で使うポイントカード的なもののページ、普段日常使いする LINE とか X とか Instagram とか SNS 関係のやつがまとまってるとこ、あとはゲーム、あとなんだ、ゲームくらいか、あと他、なんか、エキネットとかああいう感じ、飛行機とか電車とか、ああいうのに乗るときに必要なものとかね、そういうのをね分けた方が使いやすいんですけれども、やらなきゃなって思いながら全然やれていないのが私の携帯。今いろんなところにいろんなものがごちゃごちゃとある状態です。どう分けたら使いやすいかなって考えながらね、分けてない状態なんですよ。はい、いつかはやんなきゃいけないですね。使うぞってなった時にですよ。いつもね、使いづれってなってるんです。いけないですね。今回のメッセージテーマになったので、はい、後で綺麗にしようと思います。皆さんもおすすめのアプリありますか？ぜひあったら教えてください。はい、メッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム、ローさんです。ありがとうございます。おばんでございます。おばんです。今週のテーマのアプリですが、おすすめというか、必要不可欠なのが、電車の乗り換えアプリですね。使いますよね。どこか旅行など行った時に、電車の乗り換えアプリがないと、時間通りに目的地にたどり着けないです。特に田舎の方に行くと、一度下車すると次の電車が来るまで数時間とかもありますから、公共交通機関を使って旅をするには必需アプリです。わかります。私はほぼほぼここら辺だとね、近隣だと車ですけれども、関東方面とかね、宮城より下に行ったら、下って宮城より、ね、南に行ったらもう全部電車ですね。でもものすごい方向音痴なんですよ。もう元気よく反対方向に乗っていくとかどこから乗ったらいいかわかんないとかね、そういうのを毎回繰り返してるので、乗り換えアプリは私入れてないんですよ。電車関係で入れてるのは新幹線の駅ネットしか入れてなくって、全部ウェブ上で検索してるんですね。でウェブ上で検索するときに何見てるかっていうと、まあ、時間もちろんなんですけれども、乗る場所、何番線っていうのをしっかり見るようにしてます。しっかり見た上でたまに間違えてるので、もうどうしようもありません1ってどこみたいな、上見ても1って書いてないんだけどみたいな、何々線とかね、乗り場違う線とかあるじゃないですか。なんか地下に行くやつとか、東京メトロとか地下鉄じゃないですか。もうなんかそれの仕組みが全然わからなくって、えみたいな、一番線って書いてるけどなんか乗る線の名前が違うぞみたいな、余裕でありますね。なんかこれから乗り換えアプリには、乗り換える番ところまで行けるシステムを作ってほしいそっから降りたら、どう歩いたら次乗る電車の場所まで行けるのかまで出してくれるアプリが欲しいです。なんかね方向音痴の人は、私含め方向音痴の人はなんか全然違う方向に自信持っていくから厄介だって話を、いつも一緒にいるね、一緒に旅する人たちとね言われてます。いやだって合ってると思ってるんですもん、見てるには見てるんですもんね、分かりづらい広告出してる方がねこっちですとかっていうね、なんか矢印とかも分かりづらくないですか。もうね、自分は悪くないっていう精神でね生きていこうと思います。でもね、電車関係はね必須ですね。分かります分かります。ちゃんと使えてるどうかはともかくとして必要です。はい、ローさんありがとうございます。ローさんね、でも旅するときバイクが多いんじゃないですか。そうでもないですか。結構公共交通機関も使えます。
どう返事してるか分かんないけど、ふんって言っときました。はい、続いてラジオネームどっこいしょさんです。ありがとうございます。真央さんこんばんは。こんばんは。スマホのおすすめアプリですが、ズバリお天気アプリです。ほう。今のお天気アプリにはアメダスと雨雲のレーダーがあるので、雨の予測がしやすくなっています。おかげで雨がいつどこで降るのかも分かるようになったので、正直傘や雨具いらずになりましたね。確かにそれはでかいですね。お天気に関してはスマホのお天気アプリは大きな改革だと思いました。あとラジオを聞くために複数のラジオアプリを入れています。民放 NHK のラジオを聞くためのラジコと、コミュニティ FM のラジオを聞くためにキリタンポ FM が聞けるリッスンラジオを含めた3つのアプリを入れています。まあそれぞれのアプリでしか聞けない曲があるからなんですね。そうなんですよね、みんな統一じゃないんですよね。あとはスマホに最初から内蔵されている YouTube や Google マップは普通に使っていますね。それではと。お天気アプリ、私今までずっと入れてなかったんですよ。でもカズノで直下型の地震が結構多かった時期に、どれだっけな、なんかお天気と地震情報、結構詳しくどこで起きたのかっていうのを教えてくれるアプリがあって、それを取りました。取ったけど名前がわからないウェザーニュースでした。はいウェザーニュースのアプリ入れるようにしてます。お天気性能どうかよくわかんないですけど、地震情報どちらかというと使うようにしてます。え、昨日でした。今日か鹿児島かどこかでもなんか地震ありましたね。ちょっと大きめの地震ありましたよね。それの情報も上にテロップでこう出るようになったので、あ、便利だなと思いながら使ってます。最近のね、お天気情報ってただの天気だけじゃなくて、桜情報とかなんか星空とか釣りのお天気、あとね、アジサイ情報、へぇ。今初めて見た。ホタル情報とかね、マリンの天気。海の天気じゃないんですよ。マリンの天気ですよ。いいですね。ね、こういうのもあるそうです。1個入れとくとね、いろんなのに使っていいですね。避難情報とか、マイ防災タイムラインとか、いろんなのあります。減災防災、やっぱね、こういうアプリはね、活用していくべきですね。いつもなんか同じところしか見なかったりするんですけれどもね。あ、なんか知らないうちにね、福島でね、震度1の地震が起きてたりとかね、まあ、1日のこういう情報を見るのもいいですね。お天気アプリ本当にいろいろあるので、自分が何をこう重視してみたいかによって選ぶのもいいかもしれないです。ラジオアプリはね、皆さんいろんなの入れてくださってますね。ありがとうございます。ぜひ

いろんな場所でキリタンポ FM 聞いてもらえれば嬉しいです。どこいしょさんメッセージありがとうございます。もういつ行こうかな、どうしようかな、行っとこう。やじきたさんです。ありがとうございます。まあさんこんばんは。こんばんは。今日もいい天気でしたね。ね、暖かいですね。さてメッセージテーマ。私はスカイガイドというアプリを入れています。要はスマホを空に向けると星座や星の名前がわかるというアプリなんですが、これのすごいのは国際宇宙ステーション希望が見れることです。へえ。音と光で今どの方向に希望があるか見れます。というのを知らせてくれて、あとはその方向を見れば希望が見れるというものです。晴れた日の夜にたまには星空を見るのもいかがでしょうか。へえ、すごーい。知らなかった。たまにね、国際宇宙ステーション見えますよっていうので、K 所長がね、教えてくれたりするときに空見てるんですけれども、これまた方向音痴なので、ダメだ。もう自分ダメだ。方向音痴すぎてダメだ。どっちの方向がどっちなのかよくわかんないですよ。で、アプリで、コンパス取ったんですよ。方角わかるやつ。それ見てても、なんだろうな。あんまり通信が良くなかったのかな。なんか、いまいちこう、わかんないんですよね。方角が。なんか小坂の方を向けば北のはずなのに、あれなんかちょっと違くない?みたいな。このスカイガイド入れればわかりますかね。我が家の磁場的にアウトかもしんないんですけれども、ちょっと次希望が見れる時があれば、ちょっと入れときます。スカイガイド。これはね、メモっときましょうね。いつもね、夜だと、母と一緒にね、見れるってよって言ってね、外に呼び出して二人して見て、どこ?どこ?って言いながら見てるんですけれども、このスカイガイドあればね、すぐに見つけられるかもしんないですね。見つけられなかったらもう、絶望です。私がポンコツすぎて絶望っていうことです。アプリがなんだ悪くないです。なんか面白いですね、見てるとね。希望見るの好きですよ。お空見るのも好きですよ。今太陽じゃない、月の下にあるのあれ何ですか。よく光ってる、綺麗に光ってる木星、最初火星かな、金星か火星かな、火星じゃないの絶対、金星かなと思ったんですけど、木星ですか、なんだろう。矢作さん分かったら教えてください。スカイガイドで確認してください。メッセージありがとうございました。なんかね、月の向かって右下あたりに綺麗に光る星が一つあったような気が、この間見た時三日月でした。今日も三日月かな、はい、皆さんもお空見てみてください。今日ちょっと曇りっぽいですかね、見えないかな、見れたら見てみてください。おばんでかずの CM の後はハミングカードポカポカ情報局です。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。キュア。
4: 猫娘です。
5: ワオ。
6: フィクションです。
7: ハクション。
8: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松館絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: ハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお送りしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: ポカポカキリタンプ FM をお聞きの皆様いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各カメ店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部大好評につきバスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法をご説明いたします。5月22日金曜日まで、土日祝日は除きます。電話もしくはハミングカード窓口で受け付けております。ハミングポイント3500ポイントで交換、なお現金は不可となっておりますのでご了承ください。グループでの応募も OK です。もちろんポイントの持ち寄りも OK です。海の幸のお買い物もいいですか。今話題のホッキョクグマの赤ちゃんを皆さんで見に行きましょう。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は道の駅アントラのイベント情報です。いちごの季節がやってきました。アントラいちごフェア2026開催中です。こちらは31日日曜日までの開催となります。それではまずレストラン三田地から商品をご紹介します。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごらしい、そしてアントラ売店では光栄堂さんの豆大福いちご大福、宝徳庵さんのワッフルいちごミルクいちごチョコ、マルシェ直売所では和野さんのいちご、梅戸さんのいちご大福、この機会にぜひご堪能ください。そしてブランド肉が大集合、最高にジューシーな2日間をお届けします。こちらは6月の13日土曜日、14日日曜日の2日間、道の駅数のアントラーを会場に数の肉祭りを開催いたします。数のの豊かな自然が生んだ数の牛、旨味たっぷりの八幡平ポーク、そしてコク深い味わいの比内地鶏、秋田&カズノのブランド肉を一度に堪能できる、まさに肉の祭典です。カズノ牛や八幡平ポークなどの人気のお肉を販売するほか、人気店やキッチンカーが並び、カズノ牛串や比内地鶏ラーメン、秋田牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えしております。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催いたします。2、3人前がセットになった極上の肉セット、税込み5000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。6月13日土曜日、14日日曜日、お時間は午前10時から夕方の4時まで。会場は道の駅アントラーの会場となっております。続きましての情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチのご案内です。水曜日から土曜日まで完全予約制となっています。メニューは月替わりランチ、 A セットはミニ牛丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円、C セットはミニ海鮮丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円となります。その他にもエビフライ定食1400円、海鮮丼1600円、まだまだ豊富なメニューございます。日帰り入浴はバスタオル、フェイスタオルをご持参ください。入浴料は幼児無料、小学生300円、一般は600円となっています。お宿火災で皆さんをお待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123まで

よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークゆっくり休めなかったという方はぜひお宿火災でゆっくりとお風呂に入っておいしいものを食べて疲れを取っていただきたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。ポカポカー。

ハミングカードポカポカ情報局、今日の情報いかがだったでしょうか。アントラーではいちごフェアが始まっています。5月31日までです。本当にいろんないちごがねあるので皆さん見いただいてほしいです。個人的に一番気になっているのレストランのいちごらしいです。あとストロベリーサンデーも食べたいですし、いちご大福はすごい好きなので食べたいですそんな感想しかないのかって。ちなみに土日限定の商品もあります。高江戸さんの豆大福といちご大福、ホットクランのワッフル、いちごミルクといちごチョコのワッフルは土日限定になっているので、これが欲しいっていう時は土日に行ってください。とりあえず他のも欲しいわ、土日は行くとして他のもっていう時はですね、あの平日の方でも行ってもらえればなと思います。カズノさんのいちご、いちご単体も売ってるので、あのいろんなのにねさらにトッピングするのもありかと思います。いちご大福食べながらさらにいちご食べるっていうね、至福じゃないですか。もう最高じゃないですか。豆大福といちご食べるときねとかね、なんかいちご大福の元祖は豆大福だったっていうお話があるらしいですよ。ぜひねこの時期の旬のいちご皆さんでお楽しみください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

はい、メッセージ紹介してきます。ラジオネームメダカの親父さんです。ありがとうございます。ちゃんと言えてなかった気がする。メダカの親父さんです。ありがとうございます。今日は今年初めて暑いなと感じる嬉しい日でした。田んぼの草刈りをしながら体に流れる血液の動きを感じました。すごい。おかげで筋肉痛が軽減され、暑さは私の味方だと改めて感じました。そっか、血流が良くなるっていう部分で暑いのいいっていうのはありますね。確かに確かに、それはそうです。うん。さてメッセージテーマですが、自体重筋トレ、腹筋、腕立て伏せなどなどで使っているインターバルタイマーなるアプリです。トレーニングタイム、インターバルタイム、セット数を入力して隙間時間にちゃっちゃと自体重筋トレをしています。おすすめの筋トレはプランクホールドです。説明は長くなるので検索してくださいと。あれですよね、あの肘で立つていただいたんですけど、肘から先、手のひらまでこうかけて、あの体重支える、なんですか、バランス取るようなやつですよね。あれは効くって言いますね。腹筋にも効くし背筋にも効くし、私すごい背筋弱いんですよ。だから反り腰になってるんですけれども、プランクはね背筋にもいいって言いますね。全部をなんかバランスよく鍛えられるのがプランクって言いますね。しなきゃな姿勢が悪い、まあ、どうなんだろう、姿勢良くしすぎてるのかな、反りすぎてるから多分良くないでしょうね。夏に向けてね、しっかりね体調管理していかないとね、あのボディをね鍛えていかないとダメですね。メダカのね親父さんを見習って、はい、筋トレしていこうと思います。そう、プランクしなきゃと思いながら、ね、最近あのプランクすると猫たちが乗ってくるか前に来るかなんですよ。邪魔してくるんですよ、やつらのせいですねでもいい感じに負荷になってくれるかもしれないですね。今日の夜からヨガマットがあったのに、ヨガマットが消えたんですよ。そのせいでやらなくなったと言っても過言ではありません。ヨガマットをあの見つけ出して再開したいと思います。メダカのおやじさん、ありがとうございます。私にあの筋トレをするあの力をまたいただきましたありがとうございます。一個じゃあ私のアプリをちょいちょいと、あ違う、アプリの前にですね、さっきあの月の近くに金星みたいな木星みたいなのがあるって話したら、なんと木星も金星もあったんですよ。しかも今日の夜は月が木星に接近するそうです。向かって、あしかも三日月らしくって、向かっ月に向かって右下西の方らしいです。西の空の方にはですね、低いところには金星で、月のちょっと斜め上の方向に木星があるそうです。だからさっき私が木星だか金星だか分かんないけどって言ってたんですけれども、両方あったんですよ。ちょっと今日秋田県は曇りで見えなさそうなんですけれども、もし雲がちょっと晴れるタイミングで月が見えるようであれば、ぜひ見てみてください。月向かって右下、ちょっと下ぐらいが金星です。月向かって左上が木星です。ぜひ見てください。じゃあ一曲お送りします。 SNS にとらわれてる人も多いのではないでしょうか。ヒステリックパニックで SNS やめたい。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。一番星。
3: ボシル。
4: ボシラネ。
3: ボシル。
4: ボシラネ。
3: ボシル。
5: ボシルが。
4: ボシルとは一番星に行くことである。
6: 安心新鮮うまい寿司。
7: 家族で行こうよ一番星。
8: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
9: マイジェネレーション、
10: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
11: Hey Lady 今もなどまみだべ。
12: 今日もキラキラしてるね。

0: ただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

小判で数の時刻は6時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。カズノ氏が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状にあった10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におよその方向性として人口減少で開業医が厳しい中、将来的には地域中核病院の数の構成病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するためにこれ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民と意見交換するとともに関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応じる出前講座などを行い、地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、生きがい医療へのアクセス対策など要望を把握することにしています。また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民ができることも話し合いたい考えです。それらを通しビジョンでは、医療について市内でできるものと市外に担ってもらうものを明確にし、そのために市が取り組むことを盛り込む計画です。今日開かれた市議会の教育民生委員会で市が状況を説明し、議員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に補助金の大幅な値上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える抜本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について市は、結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次のニュースです。災害が多様化激甚化する中、初動体制を強化しようと鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に鹿角警察署が今日行ったものです。災害時は全署体制で対応にあたる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも交通、生活安全など全ての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。鹿角管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようとチェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に

に振動があった。慣れなければ災害時に使えないと思うので、機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が全国で多発し、管内でも実際に発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのがインターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上で確認された想定で行われ、協力を得ることになっている市民、被災情報連絡員に実際に署員が電話をするなどして状況を確認していました。鹿角警察署の佐賀雄作副署長は、災害はいつ、どこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり、確認できた。発生時は全署員が速やかに行動し、住民の安全、安心を守っていくとしています。次のニュースです。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが今日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で弘中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています。ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を込めました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。受け取った3年佐藤大和投手は、ボールを使ってデータを把握しながらもっと上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて大仙市の秋田秀英と対戦します。3年田中大地主将は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ。大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。次のニュースです。鹿角市の女性が還付金の支払いを謳った特殊詐欺の被害に遭い、23万円余りを騙し取られていたことが分かりました。警察によりますと、鹿角市の60代の女性宅の固定電話に今月16日、男の声で電話があり、1月15日に4万4200円を多く支払っているので払い戻しますなどと言われ、女性は聞かれた通りに携帯電話の番号を伝えました。指示されて金融機関の ATM に着くと、携帯電話に見知らぬプラスから始まる番号から着信があり、自宅に電話をしてきた男の声で口座番号を聞かれるとともに、指示の通りに ATM を操作し、現金23万6千円を騙し取られました。女性が昨日警察に相談し、被害が判明しました。警察では還付金詐欺として捜査するとともに、還付金の名目で電子マネーの購入や ATM の振り込みを指示するのは特殊詐欺の手口です。電話やメールがあった時は、一人で判断せず警察に相談してほしいと呼びかけています。次です。鹿角市で熊の出没が

相次ぎ注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。今日午前8時40分ごろ、鹿角市草木日本柳の田んぼでおよそ80センチのクマが目撃されました。同じく今日午後3時30分ごろ、鹿角市錦木冠田の集落中央付近の民家近くの畑でおよそ1メートルのクマが目撃されています。クマは他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域乾燥注意報が発表されています。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。また黄海に低気圧があって東北東へ進んでおり、前線が日本の南に伸びています。秋田県は晴れや曇りとなっています。20日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。21日は前線や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りでしょう。明日は曇りで、昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は12度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は18度で、今日より10度低いでしょう。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は15度で、今日より13度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は13度で、今日より12度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 0%。明けて明日21日は午前0時から 10%。午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 40% です。明日のお洗濯指数は20で乾きにくいとなっています。紫外線指数はランク2で弱いです。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。交通情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線、ゆずパーキングエリア付近衝突事故のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして、思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、お天気と交通情報でした。

0: メッセージ紹介していきます。ラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。こちら盛岡、午後も太陽の日差しが弱めで過ごしやすかったです。今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。ありがとうございます。さて今週のテーマ、私のスマホの中身、おすすめアプリとのことで、コンビニのコピー機のスマホアプリもおすすめのアプリの一つです。以前は仕事のパソコンとプリンターを使って写真などを印刷していましたが、プリンターの調子が悪くなってからコンビニのコピー機を使うようになりました。よくあるパターンが、仕事の作業の様子をまめに撮影することがあり、スマホで撮影した写真をコンビニのスマホアプリを使ってプリンターで印刷しています。一応2つのコンビニのコピー機のアプリをダウンロードして使っています。仕事場のプリンターはインクを買ったり印刷用の紙を買ったりしなきゃですが、コンビニのコピー機を使う前にスマホアプリで事前に設定してからコピー機に向かうのがなんか楽に感じます。と今日はコンビニのコピー機のスマホアプリはおすすめという話題でした。と言いつつ、仕事場のコピー機は時間がある時にメンテナンスしてみたいです。今夜も聞いてます。とありがとうございます。私この間初めてアプリじゃないですけど、今アプリでも使えるし、ウェブでも使えるし、同じ機能使えるっていうのあるじゃないですか。多分私がウェブで使ったやつのアプリ版だと思うんですけれども、予約しておける QR コードを出して、設定して、このデータを印刷したいですっていうのを先にスマホ上で選んでおいて、決定すると、QR コードが出てきて、それをコンビニのコピー機に読み込ませるとそれが印刷できるってやつだったんですよ。同じやつかな、多分同じやつだと思います。それの多分アプリ版、便利だなと思いましたもちろん紙がねあるんだったらコピー入れなきゃいけなかったと思うんですけれども、 PDF でねデータがあって、あ、コピーしなきゃっていけない時だったのでコピーったんですが、ただ一個主事だなと思ったのが、同じものをコピーしたんです。同じものをコピーしたんですけど、1枚だけマスター版でコピーして、その後普通に紙置いて白黒印刷した方が安かったんですよ。20枚ぐらいかなを、その QR コードとか、いやね、QR コードからの印刷にしたら20円くらい、そんぐらいで20円30円40円ちょっと高かったんです、普通にコピーするよりも。で、全部同じやつだったんで、1枚だけ先にその QR コードで読み込みしたやつで印刷して、残りは普通のコピーすればよかったんです。もったいないことをしたと思いました。はい、賢くなりました。一つ MC 安本さんはね、多分そんなことしないと思うんですけど、写真とかだとね、一枚一枚ね別データだと思うんですけれども、皆さんお使いになるときに、同じものを印刷するときは一枚先に出しといて、残り普通のコピーした方が安かったです。メーカーにもよるかもしれないです。コンビニ会社にもよって違うかもしれないです。私が行ったところはそういうシステムでした。はい。仕事場のコピー機ちゃんも仕事させてあげてください。メッセージありがとうございます。おばんでかずの CM の後はほのぼのニュースです。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL。基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー、腰油。
7: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社

レミオロメンでサミダレをお送りしながら今日のほのぼのニュース、先にねちょっと私のおすすめアプリというかインスタでよく使ってるアカウントをご紹介しようと思います。ご飯屋さん探すときにものすごいインスタグラム使ってるんですよ。あとはレシピ探すときもインスタグラム使ってます。インスタ結構便利です。あんまり自分から発信しないんですけれども、投稿とかあんまりないんですけれども、結構ヘビーに使ってます。レシピアカウントは日本在住で一人暮らししている男の子、韓国の男の子のレシピアカウントを結構参考にしていて、いつぞやですねチゲ鍋にハマったので全部その子 のレシピのところから取ってきました。もう一個ですねすごいおすすめのがあるので、今インスタグラムインストールしてるよって方がいたら、まずインスタ開いてもらって、インスタ、はい、開いてもらって、開きましたか。ここでひらがなで箱ちゃんって、箱です、箱ちゃんで検索してください。この箱ちゃん大好きなんですよ。声が大好きです。声で惚れてアカウントフォローしました。白いね箱の手生えたキャラクターなんですけれども、声が箱ちゃんだよみたいな声なんですよ。でなんか箱ちゃんがですね、お食事時間の方もいるかもしれない、箱ちゃんが病院の検査で何としたって出さなきゃいけなかったものが出せなかったっていう話題があるんですよ。お食事時っていうだけでちょっとさせてくださいね。で妹ちゃんも一緒に行ったんですけど、私は何を聞かされてるんだろうっていう話と、その後に妹さん側のエピソードで、その妹さんも出なかったと、どうしよう、そしたら目の前で猫ちゃんが何とも立派なものを出したと、もう魔が差してそれを出そうかとも考えたんだって言った後に、箱ちゃんが最後にとんでもねえ魔の差し方だって言うんですよ。その喋り方とかものすごい大好きで、今もう箱ちゃんにハマりまくってんですね。で今 LINE のスタンプで箱ちゃんが出てきたんです。ぜひLINE インストールしている方はですね、スタンプのところで箱ちゃんと検索していただくと、やべえやつだとかね、お腹壊したとか、お腹壊してんなとかっていう箱ちゃんのスタンプが出てくるので、ぜひインストールしてください。はい、今日のほのぼのニュース、箱ちゃんのお話でした。それでは今日これからの番組です。この後9時からミッカとユッチーのマイジェネレーション、今日特に何も来てなかったので、きっといつも通り面白いというハードルだけ上げときます。ハードル上げたところでね、お二人軽々と超えていくので、はい。そしてその後10時からはアニソン店長です。今日はお題なしのわがまま選曲となっています。わがままな店長はい、そしてその後は水曜日夜10時半からのザックバランです。今日も楽しい番組たくさん取り揃えております。ぜひ最後までカズのきびたんぽ FM でお楽しみください。はい、メッセージ紹介。ラジオネームレグマンさんです。ありがとうございます。仕事早めに終わったけど草がボーボーなので草刈りをしてこれから FM 拝聴します。ありがとうございます。去年食虫植物ハエ取り草を購入、説明書に冬場に一旦地上は枯れてしまうけれども春に新しく芽が出るから捨てないでとあったけど、未だに出そうもありません。ダメかも。確かに

0: とダメかも。春どころかもう夏ぐらいになってるから、ちょっと掘り返してみて根っこどうなってるか見た方がいいかもですね。テーマ、いとこの回し物ではないけど、いとこのアプリを最近インストールしました。いとこにアプリなんてあるんですか？知らなかった。前は小鹿カードと楽天カードをいちいちバーコードに読み込ませなければいけなかったけど、このアプリで簡単にやれます。うん、今カードとね、小鹿カードと私楽天カードはアプリでやってますけど、え、どっちも一発でいけるんですか？それはものすごい便利です。毎回ね、小鹿カードは財布に入ってるからいいんですけど、楽天のポイントのバーコード出すの毎回忘れてて、いつももちゃもちゃもちゃともちゃつくんですよ。もちゃつく。それいいこと聞きました。ありがとうございました。終わったらちょっと見てみます。レンガマンさん、ありがとうございます。ハエトリグサも元気でありますように、無事でありますように。はい、ちょっと最後になりますが、この間初めて、人生で初めてドラゴンアイに行ってきました。ちょっとお仕事の関係で行ってきたんですけれども、すごい綺麗でした。お空も青空も、うドラゴンアイも7割ぐらいだったんですけれども、綺麗なエメラルドグリーンっていうんですかね、してて綺麗でした。まだ海岸途中だったんですけれども、ゲートのオープンとともに登ったんですね。人が多かったですね。まだ海岸してないのにこれだけ人が多い、しかも平日だったら、これ海岸した後どんだけ人が増えるんだろうなと、ちょっとねどうなんだろうとね、ちょっとびっくりしましたけれども、もしもね行かれる方いましたら、なるべく平日に行くだとか、ちょっと時間ずらして朝一とかはね、もしかしたら混むのかな、午前中とか混むのかな、ちょっとね県の方でもね情報出してますんで、あまり混まない時間帯に行ってもらえればなと思います。まだね道中の道は4分の1ぐらいは雪溶けてました。途中からもう雪道になりました。私スニーカーで行ったんですけれども、ちょっといいスニーカー履いてったので、まあ多少滑りましたけど、まだギリギリのところでした。なのでね、滑りづらい冬靴持ってくのをおすすめします。ただ、気温に関しては天気がものすごく良かったので、厚着してったんですが、暑すぎてしんどくなりました。ほぼほぼね、普段の仕事着の同じシャツで過ごしてたぐらいには暑かったです。なので、脱ぎ着できるお洋服で行くのをおすすめします。10時くらいかな。10時ぐらいになったら団体客の皆さんが、下からわーっと登ってきたので、道が狭いのですれ違えないので待ってたんですけれども、マダムから待ってたら、あーごめんなさいねって言われて、あ全然大丈夫です。私何してたかというと、その時雪の上を歩いてる毛虫を見てたんですね。はい、全然気にしなくて大丈夫です。毛虫見るために止まってたと言っても過言ではないのでね。はい、皆さんもね、この後ドラゴンアイ見に行く方いましたら、時間帯等々も見ながら気をつけて行っていただきたいなと思います。綺麗でした。もう一回行きたいぐらいです。はい、5時からお送りしてきましたおばんでかずのそろそろお別れの時間です。今日夜金星木星見れるかもしれないです。お空見てください。本日のお相手真央でした。夜はこれから、バイバーイ。
1: かずのの元気にスイッチオン。
2: 青空この前のアンボシオンです。
3: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
2: パトカーです。
3: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
2: 乗れました。
3: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
2: ドキドキ。
1: カズのきりたんぽ FM。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
2: みなもみずのユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずせや。茶屋友の皆様、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。夏じゃん、もう。東京はですね、めちゃくちゃ暑くって、先週末この間静岡に行きましたが、暑いなぁと思ったんですが、昨日おとといと山梨でお仕事をしたんですが、35度ありました。どうなってますか？まだ5月ですよね。これこのままだと多分8月には50度ぐらいになってると思うんですけど、気温が大丈夫そう？本当に皆さん水分補給しっかりして乗り切っていきたいと思います。水茶屋にご入店いただきよろしくお願いいたします。今日はですね、ガチになっちゃう、みんながガチになっちゃうものを熱量高くお届けしていこうと思いますので、最後までお付き合いください。ではもう1曲目からね、かっ飛ばしていきましょうよ。こちらの元気が出ちゃうこの曲、

水野水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水野水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんは、茶屋娘の水野水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日ですね、5月20日、この数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、まあ、5×20 は100ですからね、 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気ガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推してること物、そして夢中になっていること物などを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。そうですね、汗や匂いを気にせずとね、D が優しく書いてくれてますが、皆さんちゃんとしてくださいね。本当に念を押しておきます。スタジオではですね、リセッシュが導入されております。スタジオいつでもクリーンに、はい、いい匂いで迎えられるようにというね、配慮がございます。皆様もしっかりとあれをしていってくださいということですね。で、まあ、この番組が始まってですね、もう1年と、もう1ヶ月、もうすぐ2ヶ月となろうとしているところでですね、X の方ではですね、いわゆる飯テロと言われる、美味しそうなご飯だったり、飲み物だったり、お菓子だったり、お酒だったり、いろんなこう飲食物の写真を載せて、皆様、添えてくれてるんですね。みなも、ですね、まあ、D さんも含めこの19時から2時間というのは、ちょうどご飯が食べたくなる、お腹が空いてしまう、そんな時間なので、皆様ね、粋な計らいによりね、頼んでもねえのに、美味しそうなものをいっぱいこう乗せてくれるじゃないですか。これさ、コーナー化しません？さっき D がねちょっと言ってくれたんですけど、これ写真だとね、もちろん X の方では見れるんですが、これ車の中で見てくださ、聞いてくださってたりとか、X をね、見ずにメッセージ送ってくれてる方もいるんで、これどうでしょう？写真じゃなくて、皆さん、この美味しそうに実況？文字で文字起こしして、それをみなもが読み、あ、今週これが一番食べたいなってなった方に、茶屋ポイントを差し上げます。一番茶屋ポイントで、水茶屋

オリジナルグッズを、プレゼントということで、1万茶屋ポイントですからね、1ポイントですよ皆さん。今週の一番美味しそうなご飯の実況をした方に1ポイント差し上げますので、頑張ってください。挑戦状受けて立ちます。これ面白かったらコーナー化すると思います。で、飯テロっていう言葉はね、割と世間では広まってますけど、せっかくなんで水茶屋っぽく違う言い方したいんだよね。ちなみにオリジナルグッズは存在しておりません。はい、ということで、いずれねできたらいいんですけど、まあ、1万茶屋ポイントだからたまるわけないんですけどね。ということで、なんか言い方ないかな、食欲爆破だみたいな、なんか飯テロに変わる言い方も募集したいね。胃袋攻撃とかでもいいんですけど、なんか四字熟語ばっかりになっちゃった、なんかありますかね。あったらお待ちしてます。そして今日はね、ガチでみんなが取り組んでること、推してることというお題ですので、皆様このリスナーさんたちは得意なジャンルかなと思ってますね。もう何でもいいですよ。推しでもいい、推しがいる方はもちろん推しでもいいんですけど、かね、習い事してる方はそのスポーツとかもあるでしょうし、ペット飼ってる方はねペットとかもあるでしょうしね、物とかもありますよね。そう、そういうのも送っていただきたいです。で、茶屋友ネームサキュレさんは、みずちゃんこんばんは。テーマですが、ガチで推しているものはラブライブシリーズ全般ですね。2014年6月15日にハマったので、はや12年経過しました。もともとは高校時代の友人の影響でしたが、アニメとリアルのダンスシーンのシンクロがすごく印象的でした。ミューズのファイナルライブを現地で見たり、アクアーズのベルーナドームのライブではガチの最前列ゲットして、後々にブルーレイで映像を見ると僕ががっつり映っていてびっくりしたのはいい思い出ですと。あー、いいね。私もミューズがね、写真も送ってくださって、この矢印ありがとう、青い発表を着てるのかな、そして何これ、あ、オレンジのサイリウムを振ってるのかな、いいじゃないですか。そうなんだ。私もミューズすごい好きで、前も言ったんですけど、大学でね他の外部の方とかも集めてね、ミューズのダンスコピーをしましたよ。ねえ、ありがとうございます。ワンダフルラッシュとかね、そろそろね、夏以来のワンツージャンプとかね。ということで、毎週ポイント獲得しても1年で52ポイントかよとね、パンダさんが冷静なツッコミありがとうございます。皆さん1万ポイント目指して頑張ってください。では続いての曲いってみましょう。

お聴きいただいた曲は超特急ガチ夢中でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。さすらいのひでさん X の方で、推しはアフタヌーンパラダイス月曜日のアシスタントさんですとね、牧ひろかさんでしたね。はい、アフパラハッシュタグつけてくださっております。先輩方ね、見てくださってるでしょうかね、こちらの X ね。ね、どうしようね、ね、聞いてくださってたりしたらね、このね急に何も言えなくなるということでございました。チェードモネームゆきまるさん、こんばんみず。こちら北海道はまだ10度近く、10度程度か、程度の日も続くけど、夏になっていく感じで花粉が飛びまくってて、絶賛花粉症の私ですが、ガチ推しってことでゲームのモンスターハンターをガチ推ししてます。2004年 PS2 から始まり、 PSP や Wii、 さらにはパソコンのフロンティアと 3DS、 そして PS4、 5とハードが変わるたびに狩りをしてきました。今もアイスボーン、サンブレイク、スイッチと PS4 版もたまに狩りに出かけてます。1日1狩り。最近はコントローラーを持ったまま寝てしまうこともしばしばで、長年やっててもすごい上手いってわけでもないですが、いつかは倒す精神で楽しんでますよ。そして本日52歳になりまして、まだまだオタ活が終われないですが、今後もよろしくです、ということで、じゃあお祝いしていきましょう。ゆきまる、お誕生日おめでとう。ありがとうございます、ゆきまるさん。いつもね、北海道から応援してくれてありがとう。モンハンね、そうね、モンハンずっとね、こう好きだよってね、言ってくださってますけどもね。モンハンね、そう、難しいんだよ。私、モンハンはライズでデビューしたんだけど、結構難しい。もうよくわかんないもん。だから、上から、あの、崖の上から、あの、討伐しなきゃいけない、なんかラスボスみたいな強そうなモンスター見て、ああ、いる？怖い、いるんだがってやって、いつもビビり散らかしてるタイプなんですけど、全然いけない。あの、オンラインでね、みんなでやるとかもあるみたいですけれども、そう、友達が少ないので、あの、なかなかできないんですけど、そう、ね、モンハン結構うわーってなる。びっくりする。ビビり散らかしております。すごいね、でも2004年からってことは、もう20年超えてるじゃん。ガチ、すごいね。うわー、これからも、いい狩りライフをよろしくお願いします。人狩りするぜということで、 D から今カンペが来てます。動かし方がわからなすぎて友達にキレられたことある、かっこモンハンというね、カンペが出ております。わかる、動かし方難しい。でもなんか動いたら、動いたら

0: チャガチャガチャってやったら、あ、当たった攻撃当たったみたいな感じですね。赤髪みどりさんは X で、おめでとうございます。同じ学年ですというふうにね、来てますね。なんか同年代、同世代の方、いるかな？茶屋ともにね。それ、同じ学年とか年のね、茶屋と見つけるのもいいんじゃないですか？続きまして、茶屋ともネーム、ふげんさん。みずさん、茶屋ともの皆さんこんばんは。ガチで推してること、または、あなたが熱くなってしまうもの。妻。かー出た、飛距離伸びたな、今日のか。ねえ、これほんと何これ。言われて、
1: なんかね、言われたいですよね。
0: え、推してることですか？妻、嫁っすけど、みたいな。かーちょっと、遅れて低空飛行の南国の鳥やってきたけど。何？なんか読めば読むほどドキドキしちゃうんですけれども。何ですかこれ。本当に？本当ですか？意外とでもね、そういう人多いんじゃない？ねえ、もう何？いいわ。茶屋、いい茶がしばける気がしてきますよ、これ。いいなぁ、なんだこれ。とね、思いますけれども、南国の鳥が出ましたね、久しぶりに。こういうエピソードを見ると、カーと、カーとね、言ってしまいます。素敵。素敵ですね。他にもいますかね、そういう方。いそうだな。いるんだろうな。いいな。幸せそうだ、みんな。続きまして、茶屋たまねみゲルマニーさん、ガチデーの日ですか。実は私は何でもワイワイ楽しみたいので、ある程度やり込みますが、極めたり一番になったりみたいなことが苦手です。だから、コンプリートしたとか、優勝したとか、そういう思い出があんまりありません。すごくきちんとやりきった人を見ると、すごく尊敬しちゃいます。あ、みなもみずさんの活躍も尊敬してますよ。あって何？まあでも私も別にコンプリートした優勝したって経験そんなないからね。別にそれだけがね、すべてではなりませんので、楽しく夢中になってできたらいいんです。それが一番です。というね、ことを言って続いての曲盛り上がっていきましょう。こちらです。

29分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はアイライフ、アイドルライフスターターパック。そして2曲目、今お聴きいただいたのは佐久間大介、守りたいその笑顔でした。

そうだよなみんな。ということで今日はガチで推してるものこと、そして夢中になってることやものをテーマにお送りしています。 X ではビン二世さん、仕事は仕事終わったよってことですね。4月に転勤してから通勤距離が伸びて遅刻が増えたよ、うへへってことで、笑っとけ笑っとけ、ドアハドアハって言ってた。本当に大丈夫ですか？結構かかるのかな通勤ね、早起きしなきゃいけないとかありますね皆様、大変かと思われます。やっぱね、今入店してね、水茶屋の方に聞き始めてくださってる方もね、ありがとうございます。イマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしております。ではですね、今週のガンダムトークなんですけれども、先日ですね、とんでも、あ、ちょっと待って、時系列順に行こう。私、静岡ホビーショーに行ってまいりました。すみません、これ言うの忘れてましたね。先日5月の16、17と土日が一般公開日で、静岡ツインメッセの方で静岡ホビーショーに行ってきたんですけれども、こちらですね、もう最大級の、世界最大級と言ってもいいのかな、世界最大級のプラモデルイベントということで、13日から17日まであって、13日水曜日だったんで、この水茶屋に来て、次の日14日の朝早くに静岡に行って、業者招待日っていうのがあるんですけども、そこでですね、いろんな企業さんが新商品とかいろいろこう出しされているので、お話聞いたり、今まで出会ってる皆様の出会わせていただいた皆様とご挨拶させていただいたりとかっていう日でしたね。まあ、15日は小中高校生の招待日だったんで、まあ、行ってもよかったっぽいんですけど、水面ホテルにこもってですね、その16日から展示する作品を仕上げておりました。ギリギリで生きております。そして16日17日はまあ一般公開日ということだったんですが、ほんとびっくりしたんですよ。もう1年でこんな変わるかっていうぐらい、去年初めて静岡ホビーショー行ったんですけど、ほんといろんな方に声をかけていただいて、いつも作品楽しみにしてますとか、これからも頑張ってくださいとかすごい言っていただいて、あ、なんかすごい。で、名札をね下げるんですけど、皆さんどの方もね、企業様もそうですけど、モデラーさんも下げるんですけど、あ、水面水って知ってるみたいなとか、あとモデラーさんと交流してる時にも、こういう作風で作ってますって言ったら、あ、これ見たことあるとか、すごいバズってるやつですよねみたいな言ってくださって、すごいね嬉しかったです。で、展示させていただいてるブースのお向かいで展示してるのは、俳優の石坂浩二さん率いるローガンズさん、また今年も一緒でしたが、本当に石坂さんとお会いするの3回目か4回目ぐらいなんですけど、今回もお話聞かせていただき、作品をね僭越ながらこうお見せしたところ、ね、今日も今回も可愛いの作ってきたねって言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。で、まあ、そのね、まあ、バタバタの最中にですね、とんでもないガンダム50周年プロジェクトというのが発表されてまして、ちょっと情報がね追うのが結構大変なくらいいろいろ出てましたが、ちょっとね整理していきます。ですね、これ2029年に、あと3年後にですね、アニメ放送開始50周年を迎えます。ガンダムシリーズは機動戦士ガンダム、一番最初のファーストガンダムが1979年4月7日にアニメ放送を開始してから90作品以上が制作されまして、もうねめでたく半世紀ですよ、50周年迎えるということでございます。で、いろいろ出てました。ガンダムシードフリーダムゼロの劇場公開とか、実写映画化とか、ですね、三視天使さんがメッセージくださってるんですが、ファーストガンダムをリマスターすることが発表されましたということで、多分ね、もっともっと見やすくファーストガンダムになっていくかなというところで、あと新機動戦記ガンダムウィング新規映像、あとですね、びっくりしたのが、実物大ユニコーンガンダム立像っていうのがお台場にあるんですが、それがですね、今年の8月末で展示終了ということで、8年11ヶ月かにわたりお台場にいたあのユニコーンガンダムが展示終了で、今後どうなるのか、そして4月7日を日本記念日協会により正式認定でガンダムの日に制定ということで、これは何ですか、4月7日は祝日にしていただけるということでよろしいでしょうか。本当によろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと静岡ホビーショーの話とかもっとしたいんですけど、ちょっともう尺が

りなくてですね、駆け足です。機動戦士ガンダム50周年の、映像が公開されてたと思うんですけど、次はですね、そのタイアップ曲のピープルワン金字塔をかけたいと思ってます。こちらが50周年ロードトゥ50プロローグソングということでタイアップしておりまして、映像も少年とガンダムっていうのがありますが、その感想ちょっとこの後最後エンディングでいきたいと思いますので、一旦曲聴いてください。こちらです。

聞いていただいてますが、それ YouTube に少年とガンダムというね、あのアニメーションをつけたこの曲が流れてるんですけども、ほんとね、全部のガンダムシリーズがこう作品が出てくる、結構胸熱な感じの映像でして、もうサンダーボルトとかゼロ8正体とか OVA もこうこう出てくるんですね、ファーストガンダムから。本当に全てのガンダム作品が紡いできたこの50周年というのが感じられて、すごくね、もう感動して涙ちょぎれましたね。あとやっぱどのシリーズでもそれが一番好きっていうね、人たちがいるじゃないですか。このシリーズが自分は好きって多分あると思うんですけど、なんかそういうのもね、なんかこう熱量を感じる PV になってましたね。私が好きなガンダム X ももちろん入ってたんで、ガロード出てきた瞬間超泣きましたけど、でね、ぜひ皆さんね、ガンダムまだあんまりわかんない方にもぜひね見ていただきたい映像になっております。最初横浜のガンダムが動くところから始まるんですけども、この女の子が、ちっちゃい女の子がそのガンダムに感動してるっていうところから入るんですけど、それね、なんか女の子が感動してるっていうのがね、なんかミソかなと思いましたね。やっぱガンダムは男の子だけのものじゃないんです、女の子もハマっていいんです。ということでね、皆さんぜひね、この MV 見てみてください。

いただいた曲はドラマ推しが上司になりましてフルスロットル主題歌鈴木愛理一生君推しでした。ということでちょっと駆け足でこの静岡ホビーショーからのガンダム50周年のお話させていただきましたが、チャイトモネーム静岡のビール大好きおじさん、水さんこんばんは。静岡ホビーショーでの作品展示メーカーブースイベントご出演お疲れ様でした。おじさんも会場に入り各メーカーの新製品やモデラーさんたちの作品を見て回りましたが、いろいろと刺激を受け創作意欲をかきたてられますね。水さんが多くの方々からお声掛けされモデラー水面水としての知名度が上がってこられてるなぁと旗から見ていて強く感じました。これからのご活躍に期待しかありません。おじさんも模型制作再開に向け少しずつ動きたいと思いますと、追伸の方もね読ませていただきましたよ。ありがとうございます。そしてそんなビル大好きおじさんは、まあ、ガチで推してるものといえば、水面水さんですと言ってくださっております。推し活再開しちょうど1年が経ちました。おじさんの好きな推し活模型ファーストガンダムに造形の深いアイドル水面水をガチで推さなくてどうしますかということで、20年近く封印していた推し活再開の後押しになり改めて感謝します。これからもよろしくお願いいたしますと、ありがとうございます。こちらこそ。本当にホビーショーびっくりしたんですよね。嬉しかったです。で、あのね、一番びっくりしたこと、この番組で言ったら、水茶屋だって言われたの。え?と思って、はい、私水茶屋ですって言っちゃってびっくりしすぎて、毎週聞いてますって言ってくださって、ありがとうございます。リスナーの

方にお会いできて嬉しかったですね。あとやっぱ小学生の子がすごい多くて、今回ポケモンのプラモデルも持ってたんですよ、可愛くして。あとゾイドも持ってたんですけど、あのね、すごいそれが大人気というか、めっちゃ可愛いみたいな、もうキラキラだって、もう女の子とかも、もう男の子は指差して笑ってましたね。このキラキラのガンダムなんだみたいな。で、女の子はすごいあの食いついてくれてたので、ポケモンのプラモデルってもう本当に組むだけでもう可愛くね、仕上がるし、小学生の子たちでも作りやすいので、それにあの、100均とかで売ってるキラキラのシールで全然いいので、それを貼ってね、デコレーションするだけでもすごい面白いですよっていう話をして、最近私あの、小学校とかでも、講演会とかさ、あの、プラモデルの授業とかやってる地域あると思うんですけど、なんかやっぱこれからはね、若い子たち、小さい子たちが模型業界になってくるのはもう間違いないんで、どの界隈もそうなんですけど、なんかそういう分野すごくね、興味あるのでね、なんかこう、情報が持ってる方はね、ぜひ教えていただきたいと、この場を借りて強く言っていきます。あとなんか女の子も結構来てくださって、同年代だったりね、もちろん上のちょっと上の世代のお姉様もそうですけど来てくださったりとかして、水さんの作品がすごく好きでって丁寧に言ってくださってる方とか、あと10月にゾイド展個展やるんですけど、それも楽しみにしてますって言ってくださってたりとかして、なんか多分みんなね、勇気を出して言ってくださってたんでしょうね。なんか一緒にこう、どなたかと一緒に来てる方が多かったんですけど、なんか写真撮ってくださいってね、言っていただいて、その後に一緒に来てた方がね、こう、よかったねって言って、微笑ましくね、すごい嬉しそうに去っていく背中を見て、なんか自分が好きでやってるこのプラモデル、好きに作ってるもので、感動してくださってる方がいるんだなーって、ちょっと、私もね、それを見て感動しましたね。なんかちょっとでも模型、プラモデルのその業界に、恩返しができたらいいなぁなんて、ちょっと大きなことも考えながらね、思ったそんな2日間でした。というわけで、来週5月27日は、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日。というわけで、来週のテーマは、仲間にするなら?というテーマでお届けします。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です。あなたが仲間にするなら、どんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは、miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp、こちらまでよろしくお願いします。そして、あれ、今日締め切りのメッセージってまだ大丈夫なんですかね?大丈夫ということで、あのですね、実は、みなもですね、6月の24日から舞台100というコントと即興劇の舞台に出演します。こちら、シアターバンライという劇場でやるんですが、水曜日なので、収録でお届けします。初の収録ということで、メッセージ募集してます。まだ大丈夫です。今日中だったら大丈夫です。テーマは、あなたが熱くなってしまうものです。これはですね、この日にあの、ホットリミット、TM レボリューションさんのね、ホットリミットがリリースされたことにちなみこのテーマとなってます。今日のね、あの、お題、テーマとちょっとね、仲間って言ったよね、私。言ったよ、大丈夫だよね。言ったよね。うん、大丈夫だよね。噛んだと思って。はい、ということでね。X の実況を見るとね、たまに頭が混乱しますね。私自分が言ったことを覚えてないのよ、5秒前の。何言ったか全然覚えてないので、噛んだことすら忘れていることもありますね。はい。ということで、まあ8時台も熱量高くみんなで盛り上がっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ヒートさんはね、ガチで推してるものは、新機動戦士ガンダムウィングに登場する機体、ウィングガンダムゼロ、テレビ版をガチで推してます。というね、熱いメッセージ来てます。思春期にリアルタイムで見ていたので、初登場シーンで脳を焼かれました。豊富な武装にいろんな人が登場した大人気機体、私みたい、ね。来ております。今でも新発売の商品やリサイクルショップで売ってるのを見るとつい買ってしまいますと。あるね、推しモビルスーツなんかも、ね、ありますよね。だからやっぱね、プラモ作ってる時っていうのは自分がモビルスーツ

に乗ってるような体験ができるんですよね、ある種。それもなんか熱く模型を作る、なんかそういうモチベーションになってるのかななんて思いますけれども、他のねメーカーさんのプラモデルもねどんどん紹介していきたいなと思っております。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは、一部地域の方とはここでお別れです。最後は、嵐 5×20 を聞きながら7時台お別れとなります。今日は 5×20 がテーマですからね。5×20 最後聞いていただきます。ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。ね、メッセージ今日ガチに なるものこと、ともともさん、おこんばんみずっきゅん、こらって言われたい人、ともともです。ガチ推しといえば、もちろんこの番組、水茶屋です。テレビも見なくなったので、毎回の放送を楽しみにしている番組としては、唯一水茶屋になります。水茶屋の魅力といえば、意表をつく選曲とサプライズゲスト。飛べグレンダイザーを流す FM 番組は史上初ではないでしょうか。ね、いただいてます。美味しそうなラーメンがね、添えてありますね。添わってますけどもね。いいな、一覧か。みんなもバリ方がいいんだよね。みんなね、ラーメン食べてますか？お腹すくわ、やっぱこの

間は、ね、いろんなゲストの方、大御所の皆様もね、来ていただいて、もう本当毎回緊張してますけども、皆さんの盛り上げのおかげで、楽しくやっておりますので、今後ともぜひとも、何卒よろしくお願いいたします。はい。で、あと、今日ね、読み切れなかったガチのメッセージは、この後8時台でもお届けしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。あとね、X の方で、水茶屋、ハッシュタグ水茶屋、水がひらがな、茶屋漢字で、この後もどんどんポストしていただけるととっても嬉しいです。いや、いいなぁ。今日ね、皆さん夜ご飯何食べましたかね？そんなことも聞いていきたいなぁと思っておりますけれども、ただただお腹が空くだけなんだけどね、気になっております。ということで、この後8時台もよろしくお願いします。ここまでのお相手は、みなもん水でした。おつみず。

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間とたたたたっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
2: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
3: 水面水のユニカルラジオ

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。今日はガチで取り組み夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを、お届けしておりますけれども、チャイトモデルシュッピーさんはドラゴンボールのガチ勢ですかねと。1年って365日じゃないですか。そのうちの300日近く、少なくとも250日はドラゴンボールの T シャツを着てます。この前は久々に店を休んで河口湖に18号の T シャツで遊びに行きました。じゃあ相当マニアックなのかと言われると覚えてないことも多いのですが、好きかどうかで言ったらかなりガチ勢だと思いますと。18号いいですね。この間ね、朝岡優也さんも来てくださって、フィールドオブビューのね、同じく人造人間18号推しとね、嬉しかったですね。あのマッチングは、マッチングって何ですかって突っ込まれたんですけど、マッチングはマッチングです。ではそんな、まあね、シュッピーさんね、テンション上がっちゃうこの曲いってみましょう。かわいいですね、最高。アニメドラゴンボールスーパー第2期オープニング、みんなで歌っていきましょうね。氷川きよし、限界突破サバイバー。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーを、ときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月20日、今日5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100% を表すことから、男性向けコスメブランドギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動をガチで取り組み、楽しみ夢中になった、ガチで推していること、もの、そして夢中になっていることやものなどを、あなたがガチ勢になってしまうポイントと一緒にお送りください。アニメだけでなく、趣味だったり特技だったりね、いろいろあると思います。何でも OK です。メールアドレスは miz@music.co.jp miz@music.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。来ておりますけれども、パンクルさん久しぶりに聞くよと、ありがとう、よろしくお願いします。そしてチェートモネムゲルマニさん、先ほどですね7時台では、みんなねこの時間帯お腹空くじゃないですか、これ食べたよっていう美味しそうな食べ物飲み物の写真がよくね、ハッシュタグ水茶屋をつけてね流れてくる、漂流してくるんですけど、これいわゆる飯テロってやつですよね。これをみんなさ、 X 見てない人向けに文章にして一番美味しく伝えられた人を決めようというゆるいコーナーみたいなものが、コーナーのようなものがありましてね、さっきヒートさんはキンキンに冷えたジョッキを煽れば喉を突き抜ける爽快な刺激と鼻に抜ける芳醇なホップの香りが全身を駆け巡る、そしてクリーミーな泡が唇を優しく包み込み、なんとかかんとか、一日の疲れを全て最高の一杯へと消化する。これさ、なんかもうね、いや、なんかやってんな、これ本当に美味しそうなんですけども、ビールですよね。おビールたしなんでますか皆さん。あとゲルマニさんは、ご飯の写真を文字起こしするのは難しいですね。今日食べたのは新宿のハンバーグ屋さんです。俵型の肉厚のハンバーグでソースをかけた時にジュージューと油の跳ねるのを眺めていると幸せな気持ちになりますよね。4種の味で飽きずに食べれました。待って、今マイク拾ってない、今ねガチでお腹鳴った。みなもさん、ハンバーグ大好きなんですね。白米も大好きでハンバーグ超好き。これさ、写真もくれてんのね。これいい当てて、これゴールドラッシュでしょこれ。当たってたらどうしよう、とんでもねえな。ね、ということでございます。美味しそう。で、茶屋友ネーム、なすすけさんは、今日のお題ですが、山形県長井市です。地元の福井でラジオパーソナリティだった方が山形に移住されるということで、それを追っかけるように聞き始めた長井市のオランダラジオ。ね、FME じゃん、オランダラジオかな。いつの間にか聞くパーソナリティさんの番組が増え、長井市の親近感が募り、昨年は実際に長井市を旅してきました。みずちゃんのラジオを知ったのも長井市のオランダラジオで流れたからですと。ありがとうございます、素敵な出会いをありがとうね。そういうのありますよね。前もね、結構前あったじゃん、なんかあの水面の同期がさ、広島だっけ、旅してたらあの FM の局から水面さんの声が聞こえてきたんですがって、こう動画をねくれたんだけど、響き渡ってました。あの街中で、水面のこの声がね、このトークが。大丈夫ですかね、本当に。恐ろしいね、本当に。あ、長崎だったかな？まあ、そのあたりだったんですけど、怖、ゴールドラッシュだよ。
ということですね。そこで水畑だろうだと、ああこれやられたわ本当に。まずあっつってちょっと水畑とか言うからね、 D が悪乗りしちゃった。ゲルマニさんから送られてきたこのメッセージなんですけれどもね、この形、この配置、そしてポテトサラダとほうれん草とコーンですね。これは今泉くんこれで、ね、あれしかありえない、ゴールドラッシュです。水畑でした。当たっちゃったわ、この推理。キキハンバーグ当たったわ。キキではないか、食べてないんだからね。いやー、ハンバーグ食べたい、お腹空いてきちゃいましたね。とってもいいコーナーじゃないですか。チェルトモネーム、カワハギ先生は、こんばんみず、今日のテーマ、ガチで推してること、夢中になってることということで、私の場合はもちろんみなもみずちゃんです。ラジオパーソナリティ、アイドル、俳優、そしてモデラーとしても活躍していて、もう目が離せません。何、嬉しい、目が離せませんということで、これからもよそ見しないでよということで、なんか昭和の人みたいになっちゃった。昭和の女みたいな受け答えしちゃった。ちょっと恥ずかしくて。いや嬉しい、ありがとう。こうやって改めて言っていただくっていうの嬉しいことですね。というわけで次の曲は、まあ、懐かしいという方もいるんじゃないですかね。まあ、こう水茶屋のいいところはアニソンもかかるし、マイナーな曲もかかるし、あと昭和のね曲とかもかかるから、幅広くね対応しておりますということで、この曲ね、懐かしい、あーっていう、今ね、言っちゃったでしょ、そこの君ということで、続きまして、イモキントリオ、ハイスクールララバイ。

水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はガチで推してるもの、こと、そして夢中になっていることやものをテーマにお届けしています。 XS が吉高さん、飯テロと聞いてこれはとハンバーグの写真が送られてきてるんですけど、これは簡単ですよ。これ私がこの間静岡ホビーショー行ったのに食べれなかった爽やかですね。これはなんかプレートの感じでわかる、このお皿の感じと、あと2つ並んでるソースの感じとかでわかるね。わかるんだよ、ということで荒ぶっております。ハンバーグが食べたい、というわけですけれども、横須賀線さんが X で書いてくれてる、祝60回おめでとうございます。え、水茶屋60回迎えた、もしや、もしかしてだけど、60回おめでとう。もう100回、四捨五入したら100回じゃん、もうすごっ、ということでございます。めちゃえともネーム、あつしさん。今週のテーマ、ガチで推してるもの、ことですが、やはり、みなもみずちゃんです。この方を置いて、他にはいません。アイドルはもちろんのこと、ラジオパーソナリティ。来月には、女優として舞台にも出演。近年目覚ましいのは、プラモデラーとしての活動ですね。僕としては、アイドルみなもみずが大好きです。歌声もダンスも素敵で、まさに大天使という相性がぴったりのお方です。これからもみなもみずちゃんをガチで推していきたいと思います。みんなどうしたの今日、何、ありがとうございます。ニヤニヤしております。そうね、今日こうやってみんな言ってくれて嬉しいです。やっぱお決まりじゃないですか、こうやってパーソナリティやってて応援してくれてる皆さんは、もう推しはガチで推してるもの、ことを言うたらもうミラモですっていうのあるけど、まあ、あえて違うのを選んでくださる方もいれば、そこを直球で、直球ストレートでミラモに言ってくださるっていうのはね、すごい嬉しいなと思いますね。うん。ね、ありがとうございます。60回ということで、ギフミンさん、還暦は違う。年じゃないのよ。回なのよ。年じゃなくて書いて、どんなツッコミでね。静岡ホビーショーの話7時台でもしましたけど、今回展示のですね、として新規作品も持って行って2日間一般公開日はやりましたけど、日曜日はですね、ガイアノーツさんという塗料メーカーさんの実演にも出させていただきまして、お世話になってますプロモデラーの直樹さんがプロデュースするナスカカラーシリーズっていうのをガイアさんから出てるんですけど、その新作の話をさせていただいたんですけれども、皆さんご存知ですかね、吉本興業の皆様、お笑い芸人さんの中で吉本プラモデル部っていうのがあって、吉本プラモ部、そうで、それですね、その中のメンバーの方たちと一緒に実演トークさせていただき、まあいじられましたね。具体的に言うと、簡単に言うと、その直樹さんがプロデュースした色なんですけど、ちょっとマニーブルーみたいな色なんですよ。直接で言ってはいけないんですけど、マニーブルーみたいな、あのジュエリーブランドのね、みたいな感じで、前回その直樹さんと実演してその話した時に、これはティファってミナモが言った瞬間に、その誘導尋問だったんだけどね、ティファって言った瞬間に直樹さんに水ちゃんって怒られて、あ、それが直樹さんのやり方かっつって二人で掛け合いしたっていう伏線があり、今回ですね、その話してて、これさ、マニーブルーですよねってもう一回やったら、吉本芸人さんたちにも突っ込まれ、でついに、その字一人の方が、これ、

ブルですよねって言ったら、直樹さんがなぜか、おい、水面って言って、水面にツッコミを入れるっていう、なんでっていう。あのね、皆さん、早めに分かっていただいてありがたい。水面いじっていいんだっていう。そう、なんかこう、プラモデル、界はやっぱ男性の方が多いから、なかなかこう、いじっていいのかなみたいな、あると思うんですけど、そうやってやってくださってね、ほんと楽しかったなぁという思い出ですね、ほんとに。もうね、塗装は、希釈って言って、塗料の量と、あと、薄め液の量を目分量でやったら、だいぶ失敗しまして、それも突っ込まれるっていうことが、あったんですけど、なんかライブ感あって、面白いなぁと思いましたね。そう、山口さんと、ね、いう方がいらっしゃるんですけどね、吉本プラモデル部の副部長に新しくなったという方とね、もう本当に、あと横山清さんって物言いって、あの、違うかっていう、知ってるかな皆さんね、芸人さんの横山清さんとね、そして直樹さんと水面という、異色のメンバーで、お送りしましたが、よかった。皆さんにこう、直接見ていただいて、実演ね、すごい緊張しました。というね、ことです。木漏れ日さんがね、チャイトモネーム木漏れ日さんは、ガチで推してるのは、50歳になって始めたベランダ菜園の野菜たち。毎年安定して育ってくれている大葉と小松菜。あ、いいね。昨年は初めてミニトマトに手を出しましたが、比較的簡単にできると聞いたのに、花しか咲かず、今年はリベンジ。そして今年新たにリーフレタスにもチャレンジしてます。土をいじって野菜と触れ合うと癒されるんですね、と。あ、いいね。素敵。ね、この後また曲をお届けしますが、皆さんぜひぜひ推してるものこととか、静岡ホビーショー来てくださった方は、ぜひその感想なんかもお待ちしてます。ミズアットマークミュージックバード .co.jp までお願いします。

ただいた曲は機械戦隊ゼンカイジャー主題歌、つるのたけし&ことのみ児童合唱団、全力全開ゼンカイジャーテレビサイズ、そしてアニメ三つどもえ7話挿入歌&第2期三つどもえ増量中第1話オープニング、遠藤正明本気戦隊ガチレンジャーでした。時刻は8時28分、東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。ガチになりすぎてね、今日はガチで推してるものこと、そして夢中になっていることやものをテーマにお送りしています。ということでリアクションメッセージ来てます。レッドファイブさんですね、先ほどハイスクールララバイをお届けしましたが、ハイスクールララバイいいですね。現代では絶対 NG ですけど、ヨシオがワルオの頬を引っ叩く振り付けがありましたということで、もうね、ハイスクールララバイがかかっちゃう、それが水茶屋でございます。そして月影のナイトさん、みなもさんが来月、ね、6月24日から出演マッシュ舞台100の劇場は弥生県の地下ですが、白米ガチ推し勢のみなもさんは公演中弥生県で何杯白米ご飯をおかわりする予定ですか？自分は5杯ぐらいしかおかわりできません。おかずがなくなったら無料の漬物に七味と醤油をかけてご飯にのせればそれだけで2杯はいけます。いいね、シアターバンライさんの下弥生県なの、行くわ、6杯はいけると思います。舞台稽古中はほんと白米をめっちゃ食べる、食べても食べてもお腹いっぱいにならないの、あれ不思議だよね、なんでだろう。

ということでね、ありがとうございます。舞台のことも言っていただいて、みなも水の、X でも本日ポストさせていただきましたが、来月6月24日から28日まで舞台100に出演します。こちらコントと即興劇のお芝居となっておりますので、

本当に、まあ、私が始める前からね、全然もう皆さん先輩方やっていたと思うんですが、まだまだね増えてる感じもしますし、実際にみなもさんみたいにパステルカラーで塗ってみましたとか、キラキラにしてみたいですっていう声もいただいて、すごい嬉しい限りです。私も新しく塗装を試してみたりとか、今回静岡ホビーショーで各企業様がとても素晴らしい工具とか塗料とか、いろいろそういうツールを出してくださっているので、試してみたいなと思いますね。唯一無二の作品を作っていきたいと思います。そして個展もね開催します。10月ちょっと先なんですけれども、10月23日金曜日から25日日曜日まで、今回はですねゾイドというシリーズを中心にした、メインにした個展、人石未踏というタイトルでお届けしてまいりますので、皆様ぜひ遊びに来てください。パズル浅草橋さんにて、こちらよろしくお願いします。ラジオネームじゃないや、チャイトモネーム伊沢国ジェラルタイ2号さんからもね来てます。静岡ホビーショー行ってまいりました。途中の旅も楽しく、静岡も良き街でした。トップクラスのモデラーさんたちと企業の皆様が集まる会場、作品の数々は見飽きることがなく刺激受けまくりです。そしてみずちゃんと作品がその一員であること、最高です。お疲れ様でした、と。静岡ホビーショーの感想、そして推しについてはもちろん言うまでもなくみずちゃんです。それはもう当然としまして、それ以外で推してることは、中学高校時代に萌えに萌えていたブラスバンド部です。ブラスバンドね、最もヘタレ学生だったので、まあ、先輩方にご迷惑をかけつつ甘々にやっていたとも思いますが、今でも、音楽の生演奏、特に吹奏楽には全身全霊で反応してしまいますと。青春を捧げたものっていうねことでしょうかね。私もガンダムに青春を捧げておりますが、ギフミンからね来てます、メッセージ。先日衝撃的なニュースがありました。30年間名探偵コナンの毛利蘭役でご活躍された山崎若菜さんがお亡くなりになりました。病気療養のためお休みされていましたが、まさか復帰せず旅立たれるとは思いもしませんでした。ご冥福を心よりお祈りしますと。これ本当に衝撃でしたね。私ももちろん毛利蘭役として、あの声が皆さんすごい再生されると思うんですよね。若菜さんのインタビュー動画とかよく見ると、本当にもう毛利蘭そのものの、ね、なんか長年にね、ずっと担当されてきた声優さんだけに、この後コナンどうなるのかみたいな話もねありましたけれども、ガンダムにもね出演されてますね。機動武闘伝 G ガンダムにチボデイギャルズのオペレーターね、バニーヒギンズ役で出てましたので、私もあーと思いましたが、本当数々のね作品に出演されていて、まだねお若いですよね。そして本当に残念ですね。本当衝撃でした。皆さん日本中が衝撃だったと思うんですけれども、そんな山崎さんの追悼の意を表してですね、続いてはご出演されていた2作品からこちらの曲をお届けしたいと思います。まず今、お話ありました機動武闘伝 G ガンダム挿入歌で、聞いていただきたいと思います。サイエツコ、海よりも深く。

ていただきましたね。前期エンディングかな、こちらねでしたね。続きまして第3作目秘密のアッコちゃん、オープニング鏡敦子役で出演されておりました。では続いてこちらの曲です。島成里子、秘密のアッコちゃん。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。早くもエンディングの時間です。早っ。ということでグレートアスケさん、ザ・グレートアスケです。みなもさん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆様、こんばんはと定年を迎えエンジョイしています。今日は静岡県をドライブして、お夜食食べてるということでね、昼は豊橋でうなぎ丼を食べたよ。いいなぁ。私もでも静岡で海鮮をなるべく積極的に多く食べるようにしました。とにかく静岡に来たら海鮮かなと思って食べておりました。美味しかったなぁ。また行きたいなぁ。なんやかんやバタバタしてましたね。ゆっくり旅行行きたいです。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、推しといえば、推してるもの、一推し二推し三推しをご案内します。まず三推しは母上、二推しは妻の直美ちゃん、そして一推しは当たり前の水茶や俺たちの水様っすねーと。かー、え、これかーって自分に言う日が来ると思わなかった。ありがてー、ありがてーです。いいんですか。まあね、お母様そして奥様をしっかり大切にしつつね、みなもも推してくださってるということでね、これからもぜひ水茶屋楽しんでいただきたいと思いますよ。よろしくお願いします。ありがとね。そして茶屋友ネーム仮面議長さん、可愛さ最強ナンバーワン DJ のみずちゃん、岡山からエクストリームこんばんみず。ガチ推ししてるのはラジオ全般ですね。車移動が多いのでラジオ番組には止まった時によくメールを送っています。それが幸いして、先週の金曜日、とある人気番組に電話出演させてもらい、私のラジオネームが日本のトレンドに入りました。次は水茶屋の番だね、待ってるぜ。かー、え、かーにれんちゃん。ありがてー。ほんとだ、X のポストのスクショを送ってくれてますね。 A グループさん、 A デビュー2周年の下が仮面議長さんですからね。強っ。このリスナーさんすごい。茶屋友の皆さんすごいね。ほんとありがとう。これからもみんなと一緒に楽しい番組作っていきたいですね。よろしくお願いします。さて、来週5月27日ですが、今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど、何でも OK です、誰でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人がいいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp たくさんメッセージお待ちしてます。さらに先ほどねちょっと話しました、6月24日からみなもみず舞台100に出演します。こちら初日が水曜日ということで、水茶屋初の収録でお届けしていきま

それに際しまして皆様からですね、今日締め切りなんですが、とですね、あなたが熱くなってしまうもの、こちらをぜひですね送っていただきたいと思います。で、今日まででしたら大丈夫です。23時59分までだったらいけますので、よろしくお願いします。何卒ちょっと初の収録でどうなるか、私もすごい緊張してるんで、このテーマだけじゃなくて普通歌とか質問とかね、この際ぜひっていう感じでよろしくお願いしますね。あとはちょっとね、時間あるね。ともともさんね、ホビーショーの話で追加で送ってくれましたね。超絶ガチ落ちみずちゃんの応援で静岡ホビーショー行ってきました。今回のみずダムも綺麗で可愛く数日で仕上げたと思えないほどの出来栄えでした。その他ガンプラもそれぞれの味が出まくってて楽しい一日でしたよ、ということでありがとうございます。本当にね、サークルさん、そしてモデラーさんによっていろんな個性が出た素敵な祭典でございました。来年もそのお世話になったサークルさんには来年も来てねって言ってもらえているので、不祥事がこの1年でなければ行くと思いますので祈っててみんな、というわけです。F ゲンさんは推してるもの、映画館での映画鑑賞、なんとね1年で50本ぐらい見ますと、すごいね。チケットはアプリの QR よりも紙がおすすめです。作品名や日時がプリントされていて、鑑賞記録が形あるものとして残ります。これをアルバムに閉じていってるのですが、それが増えてどんどん熱くなってます。いいね、これあれでしょ、シール帳みたいなことだよ、今で言うシール交換。あ、いいじゃん、映画のチケット交換とかどうですか、これどうみたいな。ワンチャン流行るかもよね。え、あと星の物語さんは夢中になってることはやはりスマホゲームのアプリアンサンブルスターズです。育成しながら音楽ゲームをしてますと。今現在キャラクター58人ぐらいいますが、水さんはこういうアイドルまたはこういう系の曲が好きだなーというのが私的に一つ二つくらいは言えますと言ってくれてる。ぜひちょっと推し、なんかハマりそうなアンサンブルスターズ、アンスタの曲とかキャラ送ってください。ぜひ教えて。何、イケメンを育てるの楽しそうじゃん、ちょっとやってみようかな。そして今吉さんは、ガチで推してるものは北海道のアイドルとシンガーソングライター。やっぱね、地元だとね親近感湧きますしね。先ほどもあったけどね、その方の推してる方の土地に行くっていうのもね面白そうですね。ねえ、レンちゃんさんは令和のガチ推しアニメ、アハレンさんは測れない集英社ジャンプアニメです。あ、令和のガチ推しだ、この8年で一番推してるってことでしょ。興味ありますね。推しポイントぜひまた追加で送ってくれると嬉しいです。いや、みんなから愛のこもったメッセージいっぱいね、ありがとうございました。今日読めなかった方もね、またぜひぜひ送ってください。ということで、今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はですね、あの名探偵コナン、名探偵って言い慣れてないよね、いかに言ってないかよ。毛利蘭役の声優山崎若菜さんね、お亡くなりになりましたというニュースがありましたので、最後は名探偵コナン紅の修学旅行主題歌、倉木麻衣、君と恋のままでは終われない、いつも夢のままじゃいられないを聞きながらお別れとなります。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。今日もいっぱいメッセージと X での実況ありがとうございました。この後いっぱい食べたいと思います、ご飯を。ありがとうございました。ではここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみずー。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す

0: 大相撲夏場所好き勝手ちょめちょめ。はい、どうも。
1: おばんでございます。
0: おばんでございます。見てますか？
1: 見てません。
0: 見てません。で、今どうなってるのかもわかりません。
1: わかりません。
0: 今ですね、9勝2敗3人おりまして、霧島、琴恵峰、翔猿、この3人が今9勝2敗。
1: 霧島、
0: 霧島、琴栄峰、
1: 琴栄峰、
0: そして翔猿、はい、

0: こう6人が追ってるっていう、もう混戦も混戦もいいとこですね、うん、何しろですね横綱2横綱が
1: いないか、
0: 休場してますよね。で大関も、青錦休場、そしてなんと今日琴桜が負け越すというですね、まあ、そんな中で、大関復帰した霧島、はい、頑張ってますけれども、うんうんうん、やっぱりこの体のキレとか動きから言うと霧島硬い硬いっていうのは優勝いけんじゃないのかなっていう、うんうん、先場所に続いてね2場所連続優勝いけちゃうんじゃないのと思うんですが、
1: はい、
0: 思うんですが私的には琴恵光にちょっと頑張ってもらってですね、何しろ、兄弟琴勝峰も1回もう幕内で優勝してますから、でその時の優勝パレードの騎手が、うん、お琴恵光やるかなと思いきや兄弟でね2人スーパーカーじゃなくてパレードカー乗るかなと思ったらですね、なんとですね琴桜が騎手を務めたんですね、その時は。でそれは親方の俺はここに座るんじゃない、騎手として座るんじゃない、優勝してこっち側に座るんだっていう意識を琴桜に考えてほしかったっていう、そういうね親方の、まあ、目論みっていうか計らいがあって、
1: うん、
0: あと琴勝峰の隣に騎手として琴桜が乗ったんですけども、やっぱり私としては兄弟2人でパレードカー乗るとこ見たいんですよ、どうしても、
1: うん、
0: なのでできれば琴恵光に優勝してもらって琴勝峰に騎手を務めてもらいたい、なんだったらまあどっちかが琴勝峰もまだね、いやでも4敗しちゃったからなちょっともう優勝っていうのは難しいかなと思うので、琴恵光になんとか優勝してもらって2人でねこう乗ってほしいなと思ってます、うん、なので、期待を込めて優勝予測は琴恵光に今回はします。
1: はい、
0: はい、ただ何しろね3敗1,2,3,4,5,6 人ですよ、全然この行方がわからない。琴恵光もここから上位と当たってきますのでね、
1: はい、
0: なかなか、うん、勝つのは難しいかもしれませんけれども、
1: うんうんうん、
0: そんな中ですね連勝ストッパーみたいな、
1: はい、
0: なんて言えばいいですか、ジョーカー的な感じって言えばいいんですかね、うん、がですね我ら大好き一山本、うん、そ
1: して我ら大好きあなた大好きね、うん、
0: そして正代、
1: はい、
0: この2人がですね、
1: あ正代
0: 優勝戦線を面白くしてくれてるっていうか、
1: うん、
0: あこの人すごい調子いいなと思って連勝連勝できたところを、うん、パッてこう土をつけたり、正代に関してはもう2大関に勝っちゃってるんですよ。でそんなにね、うん、なんていうんですか白星あるわけではないっていうか、はい、まだ黒星先行だったりするんですけれども、
1: うん、
0: もうあ今ここで勝ったら面白くなるっていう、
1: うん、
0: もう先が見えなくてますます面白くなるっていうところで買ってくれるのがやっぱね正代と一山本なんですよね。もうニヤッとしちゃいますね思わず、
1: うん、
0: うんという感じでね、はい、もうこれは千秋楽まで見逃せないというか、
1: うん、
0: 混沌とした状況が続くと思われます。
1: 今場所は、うん、そのほら横綱どっちもお休みだったりするじゃないですか、
0: うん
1: はい
0: うん、
1: だけどその2敗で、3人、
0: うん
1: 3敗で6人とかっていうちょっとこうね、
0: はい
1: 混戦、になってるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: 盛り上がってはいるんですかね。
0: 盛り上がってると思いますよ。
1: 面白みはあるんですかね。
0: 今場所の特徴じゃないですけど、
1: うん、
0: 際どい相撲がすごい多くて土俵際の、まあ、行事泣かせの場所じゃないかなって私は勝手に思ってるんですけども、うんうん、まあ物言いもよくつきますし、まあその土俵際で体がこう入れ替わったりとか、
1: 裏ですか
0: 裏もそうですけども、うん、どっち足先に出たっていうようなビデオで確認するみたいなことも多いので、
1: あ裏とあれは見たな、裏と翔猿、
0: 翔猿がすごい飛ばされた時、
1: そうあの足出たのが裏の体が残ってるかとか、うんうん、あれはちょっと
0: 気になったね。そういうのがあると、
1: うん
0: まあ、審判部の親方とか行司さんは大変だと思うんですけども、
1: うんうん、
0: いや見てる方としてはすごいもう面白いですよね。はい、ということで、そしてね、先週喋りました

0: ました十両、炎鵬、それから翠富士、今7勝4敗あと一つなんとか勝っていけれなって思ってます。
1: 4日か、
0: はい、武尊も今7勝4敗なんで、もう一つ勝てれば次マック打ち上がってこれるんじゃないかなっていう希望もあるので、まあそこの3人なんとか勝ち越してほしい、はい、と思っております。
1: なるほどね、
0: はい、はい、ということで、まあこんなもんで今日はね、
1: え、早くないですか、
0: 何の話しようか、じゃあケツの話しまし
1: ょう。いいですよ、はい、
0: あのやっぱね、火と海ですね。いやあの久しぶりにこのケツをたこうなんていうんですか、下からこう手で押さえたくなるようなおケツに仕上がってますね。
1: わかんないですけど、あなたの手継ぎでなんとなくはわかりました
0: 。一周裏以来ですね、こうしたくなわきゅってしたくなるのはもう。
1: なんかね、その手継ぎを見てると、違うのを想像しちゃうんですよ。
0: あの、ただね、歩いてる時って言えばいいんですかね、時のもいいんですけども、やっぱ、取り組み中っていうか、あのね、あの、くって書かさるんですよ、おけつに。
1: はいはいはい、
0: くって書かさる。あの、くも見事だしね。もうみんなもっと平戸海のおけつ見ようよって感じ。ですね、ぜひ明日チェックしてみてください、ヘラドン、はい、
1: まじまじと血統を見るわけですか、
0: うん、あとそしてね、あの、長さんにも言いましたけども、はい、あのここ何週かやってる企業のキャラクターの名前、あのドンペンちゃん、
1: ドンペンくん
0: ドンペンくん、いやいやいやいやいや、つけてる人いました
1: よ。いたね、誰だっけ、青いやつでしょ、
0: おしょうみ、あいやつけであったわと思ってびっくりしましたね、
1: あれって毎日同じのつけてるわけじゃないから見逃す場合もあるってことでしょ、
0: あ、まあありますけども、メサ入ってきてなかったんだなドンペンちゃんがと思って、
1: くんね、
0: ドンペンくんか、いや失礼したなと思いましたね。
1: いいんじゃないですか、
0: はい、ということでね、そんな感じで皆さん千秋楽まで一緒に楽しんでいきます。

0: 水曜日の夜9時を10分ばかし回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。今日はほぼほぼ無音が続くかもしれないですね。
1: あ、配信の方は、
0: 配信の方はね、放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールの方はメールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス番号0186258817でお待ちしております。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
0: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。

0: あ、ひめくん。
1: 改めまして、おばんでございます。ゆっちーです。
2: みっかーです。
1: はい、5月も第3週になりましたね。
2: はい。
1: いや、暑かったね。何
2: 今日、あまり外に出てなかったから。
1: あ、そうなんすか。
2: はい。
1: 暑かった。
2: 暑かった。
1: うん。
2: なんか、おささん焼けた？
1: え、いつから？先週ぐらいから焼けてましたけど。
2: あ、そっか。はい、運動会あったって言ってましたもんね。
1: 違う、サーフィン。
2: そうで
1: しょ。本当ですよ。サーファーですからね。で、また明日からこう寒くなるってことでね、体調管理がちょっと難しいですね。
2: そうですね、毛布しまったけどまた出さねばねばなるかもしれない。
1: え、もうあれですか、わさわさ四季布ではないんですか。
2: わさわさ四季布、
1: あの、あったか四季布ではないんですか。もうあなた、おたくんのところ、
2: あったか四季布は、うん、もう今外そうかどうしようか迷ってるところです
1: ですよね、
2: はい。
1: でも最近あったか四季布暑いっすよ。
2: 暑い、汗かいて朝起きるみたいな、うん、
1: 布団剥いでるもんね。いや、どう、こう、ね、この時期ちょっとこう迷いますよね。
2: 迷いますね。
1: 掛け布団も、その、四季布もね。いやー、どうしたらいいもんだかね、朝寒くなるしな。
2: まあ、ね。さわさわずのはもうちょっと、掛けといた方がいいですかね。
1: さわさわずの？
2: さわさわず、あったか四季布。
1: あったか四季布ね。うん、そうですね。はい。ということで、体調管理気をつけていきましょう。はい。はい、で、今日ですけど、うん、先週もちらっと話出ましたけど、5月4日に、大野雄二さんがお亡くなりになったということで、はい、特集はやんねえのかという話をしたんですが、うんうんうん、1週間あったので、ババババッとこう見繕ってみました。
2: はい、
1: はい、で、まあ大野雄二さんといえばルパン三世ですよね、うんうんうんうん、ルパン三世って今第何シリーズまであるか知ってます？
2: そんなに第何シリーズっていうくらいまであるんですか？
1: あります、あります。ちなみに今、2021年でパート6まで、うん、あのテレビシリーズあります。まあ映画とかテレビ、ね、シリーズはもっといっぱいあるんですけど、うんうん、テレビシリーズだとパート6まであると。で、一番最初のルパン三世が1971年から72年。
2: へえ、あれ、生まれた頃だ。
1: そうっすね。
2: そっか、そんな前からやってたんだ。
1: そのパート1、ね、うん、続称パート1のルパン三世の音楽は大野雄二さんじゃなかったので、今回は割愛しました、
2: うん、
1: そこではほら、あの、エンディングでほら足元にとか、あのオープニングであのルパンルパンルパンとか、ね、あの辺はパート1だったんですけど、
2: うんうん、
1: でパート2が長かったんですよ。でパート2はパート2って歌ってないで、パート1もパート2もルパン三世だけで俗に言うパート2なんですけど、パート2は、77年から80年まであって、うん、全155話長かったんですよね。人気あったみたいでね。でここがあのテーマ曲がいっぱいあったんですよ。で皆さんが知ってるのはルパン三世のテーマ78で、78の歌入り、
2: うん、
1: で79、80、
2: うん、
1: でまあ4パターンですけど、でエンディングも4パターンあるということで、うん、まあ皆さん、知ってると思うんですけども、あの小手調べ的に、
2: うん、
1: 一番疾走感があって多分人気があるのではないかというルパン三世のテーマ79オープニングね、
2: うん、
1: と、エンディングの4つ目あんまり聞いたことないのかな、木村のボールって、タリスマンって言ってね、無敵、ウラシマンとか、歌ってましたね、ウルトラマン80とかね歌ってた人なんですけどね、この方が歌ってる、エンディング4ですね、ラブイズエブリシング、続けて聴いていただきましょう。どうぞ。

はい、ということで、ルパン三世パート2の、オープニングの3つ目、ルパン三世のテーマ79とエンディングの4つ目、ラブイズエブリシング木村昇を、テレビサイズで続けて聞いていただきました。はい、はい、続きましてルパン三世パート3。パート3はあんまり馴染みがないというか聞いたことないのかなと思うんですけども、こちらも、大野維持さん、ということでこちらのオープニングですね、オープニングは中村祐介さんでセクシーアドベンチャー、そしてエンディングは、ソニア・ローザでフェアリーナイト、2曲続けてどうぞ。

0: い、お届けしましたのはルパン三世パート3のオープニングで中村雄介セクシーアドベンチャーとエンディングソニアローザでフェアリーナイトでしたけれども、
1: はい、
0: パート2とパート3でなんかそのルパン三世の、いわゆるあのオープニング曲、うん、インストルメンタルの、うん、使えないのは日本テレビと読売テレビさんの利権の関係だみたいなことがビキに書いてました。で使えなかったので、うん、オープニングあの中村雄介さんのこんな感じのちょっと違う感じの曲になりました、うんうんうん、でパート4からまた、うん、あの日程さんになったので、うん、そこからまた、ちょっとこうねボサノババージョンだったりするこう曲がいくんですけど、ちなみにパート6、はい、一番新しいやつは、うんイタリアだったかな、パート5はフランスだったかな、パート4がイタリアだ、パート5がフランスを舞台にしてるので、
1: うん
0: アイキャッチとかでトロワーとかルパン三世でトロワー、ルパントロワーとか言ったりとかしてるみたいですよ、うん、はい、というのがまずありましたと、はい、ルパンまで終わりましたね、
1: うん、
0: そして次はですね1982年、スペースコブラアニメね、うん、寺澤武一さんのコブラなんですけども、原作はでアニメ版は1982年の10月からなんですけど、7月に劇場版でスペースアドベンチャーコブラっていう劇場版があったんですよ。でコブラの声優さんがその劇場版は、松崎しげるさん、
1: へえ、
0: うん、で、テレビアニメ版はあと野沢那智さんか、
1: へ
0: うん、だったんですけどね。間違ってねえかな、間違ってたら教えてください。はい、でその、まあ、コブラもねだいぶこういろんなカバーされ、コブラの曲もねされてるんで皆さんお耳なじみかもしれませんけども、こちらを聞いてください、アニメ スペースコブラのオープニングで、前野陽子でコブラ、エンディングで前野陽子でシークレットデザイア、2曲続けてどうぞ。

0: お届けしましたのはアニメスペースコブラのオープニング、前野陽子でコブラ、スペースコブラのエンディングで前野陽子でシークレットデザイア、2曲続けて聴いていただきました、はい、オープニングの英語のところ、うん、コブラリビングインブルーコブラミッシングトゥルーってあるんだけど、うん、小学生の自分の私たちはわからなくて西振り向くって歌ってましたね西向くって歌ってましたね、多分そういう人いっぱいいると思いますよ、
1: なるほど。
0: はい、続きまして、はい、じゃあ、NHK のアニメですね、未来少年コナンの次のアニメですね、1978年、キャプテンフューチャーですけど、これはねだいぶこうイガったですよ。
1: キャプテンフューチャーというのはどういう意味のイガった？
0: 音楽がサントラもね担当したんですけど、大野裕二さんを有名にしたのはやっぱり犬神家の一族だということがこのキャプテンフューチャーの
1: ですね、
0: そうのライナーノーツに書いてました。はい、そういうことも書いてましたよ。じゃあそのキャプテンフューチャーのオープニング、これね2パターンあるんですよ、はい、秀幸バージョンと竹川幸秀バージョンあるんですけど、いろんな説があるらしいです、くて、なんかその利権の絡みだとか、
1: また出ました利権
0: とか、なんか先に撮ってたとかこっち使ったとか、なんかそのアニメ制作側とかいろんなこう絡みあるらしいけど、真相はわからないというふうなことが書いてましたね。で、私の思い入れ的にはあの秀幸バージョンなので、まあ、そちらを聞いていただこうかと。でオープニングは秀幸で夢の船乗り、そしてエンディングはピーカブーでポプラ通りの家、2曲続けてどうぞ。
2: 時は未来、ところは宇宙、光すら歪む果てしなき宇宙の海へ、愛機コメットを狩るこの男、銀河系最大の科学者であり冒険家カーティス・ニュートンだが、人は彼をキャプテン・フューチャーと呼ぶ。

0: お届けした曲は、アニメキャプテンフューチャーのオープニングでヒデユウキで夢の船乗り、そしてエンディングでピーカブーポプラ通りの家、2曲続けてお聴きいただきました。
1: 大沢さんがずっと歌ってましたね
0: ちなみにオープニングの工場あるじゃないですか、
1: はい、
0: 時は未来ところは宇宙ってあるんですけど、ヒデユウキバージョンだけでもその工場に違いがあってですね、前期バージョンは銀河系最大のって言ってるんですけど、後期は宇宙最大の
1: へえ
0: 言ってたりするみたいですよ。カーティス・ニュートンですね、はい。そして、まあ、アニメルパンとコブラキャプテンフューチャー続きましたんで、うん、次特撮、星雲仮面マシンマンあるんですけど、マシンマンは秋田で放送なかったので、私あんまり思い入れなかったので、割愛します。
1: あ、そうなんですね、はい、はい、
0: ということで、まあ、前半終わりましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ASK とは青山製鋼の頭文字。ここからは青山製鋼からのお知らせです。
0: はい、私たちのような製造業ではやはり製品や商品アピールのため、その写真を撮り残しておくことは一般的だと思います。青山製鋼でも2月に戸沢写真室さんにお願いし、製品を撮っていただいたところ、見慣れたいつもの加工品が美しい芸術品に激変し感動しました。そこで思ったのは、なぜ物は取るのに人を取らないのか。会社の財産であるのは製品だけでなく、その製品に制作に関わる人も大事ですので、再度戸沢写真室さんにお願いし、初めて従業員一人一人にフォーカスした写真を撮っていただきました。従業員の仕事に向き合うかっこよく素敵な様子が収まった写真は本人にプレゼント予定です。家族にもその姿を見てもらいたいですし、自分の宝物にしてもらいたいなと感じています。たくさん噛んですみません
1: ありがとうございます。
0: だいぶ撮ってきたんですか、一人一人ってことは。
1: 全社員の皆さんとお会いしてきました。
0: いやーすげー。
1: いや、 やっぱりすごくね、その真剣に向き合ってる姿、
0: うん、
1: もう時間を1秒たりとも無駄にしないで、
0: うん、
1: すごくこう真剣に なってる、真剣に製品と会話してるっていうか、うん、なんて言いますかね、その姿に感動を受けて帰ってきましたね。
0: あ、じゃあ撮ってくださいって、青山製鋼さんはお願いしたかもしれないですけども、はい、戸沢写真室さんの方では逆にこうなんて言うんですかね、こう、エネルギーもらったというか、
1: はい、私、私的にはやっぱりいつも CM に出てくださってる皆さんのお名前とお顔も一致したっていうのもありますし、
0: はい、
1: 今までこうご紹介してきた、
0: うん、
1: 青山聖子さんの機械のこととか、それこそ先月はね、専門用語をやったじゃないですか、
0: センタね、
1: はい、あれの意味がちょっとだけわかる、
0: こういうやつ
1: イメージしやすくなったって言えばいいんですか ね。本当にお邪魔させていただいて、とても勉強になりました。ありがとうございます。
0: すごい取り組みするよね。

0: 私もその商品撮影をした後に、うん、それを言われた時に、うん、あのホームページ用に何かこう仕事してるところを載せるのかなと思ったんですよ、うん、はい、そしたらそうじゃなくって、
1: あ、なるほどな、
0: あの家族の皆さんにも見てほしいとか自分の宝物にしてほしいからあのプレゼントしたいんですって社長に言われて、うん、あ、そこはちょっと思いつかなかったなと思って驚きましたね。
1: その仕事をしてる姿ってあんまりね家族の方は見る機会は少ないかもしれないです
0: よ
1: ね。
0: 昔なんだろう、そのお父さんの働くところを見てみようみたいなの、うん、私ちっちゃい時ってなんかありませんでしたっけ、親が働くところを見てみようみたいなの。
1: 毎日見てたから分かんないな。
0: 我々はね、そうそうそう、うん、あの自営業だからそんなんですけども、はいはい、そういう機会ってやっぱなかなかないと思うので、うん、ないです
1: よね、工場ならなおさらって気がしますけどね、うん、
0: こんなにね、あのかっこいい
1: ね
0: だよ、うん、お宅のお父さんお母さんたちはおじいちゃんおばあちゃんたちはっていうところをちょっと知ってほしいなっていうふうにも思いましたね。
1: いいな、オラ新聞読んでるとも取ってけんねえ。
0: あ、ご用もあればいつでも行きますけど。
1: は
0: い、
1: そうか、
0: はい、はい、ということでね、こういった取り組みも相馬聖子さんしているということで、
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: はい、ということいいですか、
0: はい、
1: 以上青山聖子からのお知らせでした。

0: 最近どう？
1: なーにや、アシメデラだよ。
2: はい、チョコママさんからメッセージいただきましたよ、は
3: い、ありがとうございます。
2: こんばんは。ルパン三世いいですよね、
3: うん、
2: 私が若い頃は夏休みに入って最初の金曜日に金曜ロードショーで新作映画が放送されるのがとっても楽しみでした。
3: ああ、
2: うん、劇中に流れるジャズも良かったです。ちょっと前には夜中に放送されていたのですが、異色のストーリーで面白かったです。
3: うん、それが
2: そのイタリアとか、うん、フランスとか、ね、ことなんですかね。
3: あのスピンオフであの藤子のやつもありましたね。
2: うーん、
3: 峰藤子という女でしたっけ、
2: はい、お二人はどの作品が印象に残ってらっしゃいますか。
3: もうベタですけどカリオストロですかね。
2: うーん、
3: オタクは、
2: いやなんかちょっとこれって言われると ないんですけど、ただ峰藤子になりたいなみたいな。
3: 峰藤子もほらシリーズによって全然ビジュアルが違うじゃないですか。
2: あ、
3: うん、昔のそういうアニメ風だったりとか、うん、今風の可愛い子ちゃんだったりもするし、
2: あ、なんでしょう、あの悪女っぽい感じの、だから初期ですかね。あ、素敵だなと思いました。
3: あと怖かったのは魔王が怖かったですね。
2: ありました
3: ね。ありましたよね、何でしたっけ、なんていうあれだったかな、映画ね。
2: はい
3: はい
2: はい、という感じですね。
3: はい、ということでじゃあ続きましていきましょう、はい、じゃあアニメ特撮終わりまして、うん、次はテレビドラマかいますか。
2: はい、
3: 1978年日テレ系の刑事ドラマ大追跡っていうのがありましてですね、それと、80年これも日テレ系の火曜9時ですね。見てた記憶ないんだけどなんとなく覚えてんだよな。はい、こちらのオープニングをいきましょう。大追跡のテーマと、大激闘のテーマ2曲続けてどうぞ。

0: お届けしましたのは大追跡のテーマと、大激闘のテーマですね。大激闘のテーマっていうのが大激闘マッドポリス80っていう番組と、うん、そのワンクール後に、同じテーマ曲で、うん、匿名刑事という番組もあったみたいですね。オープニングエンディングは同じで、年代的には大追跡の方が先ということでね、ってことです。はい、じゃあ続きましてですね、はい、今度はあのアーティストさんにをプロデュースとかね、作曲したやつですけども、うん、柴田初美さんです。
1: はい、
0: よくあのおしゃれ系の DJ の方にはご用達の曲かと思うんですけど、あれですよ、ジョン・レノンの、
1: うん、
0: 曲をカバーした曲ですね。何年とかって私書いてたっけか。あ、そうですね、76年のロッツオブラブというアルバム、そして2014年にですねライトメロ柴田初美というアルバムにも収録されております。それでは聴いていただきましょう。柴田初美でラブ。

0: お届けしましたのは柴田初音でラブ。これ原曲のジョン・レノンのラブ聞いたことあります？
1: ないです。
0: 全く違いますよ。
1: うーん、
0: いや、やんわりとした静かな曲なんですよ。
1: へ
0: ー、まあ後で聞いてみてください、
1: はい。
0: そしてね、時間も時間なのでどうします？無難なとこで河合奈保子のマンハッタンジョークいきますか？それとも、
1: おさつさんのおすすめいきましょうよ。
0: じゃあ、はい、石立哲夫のユニオン映画シリーズっていうのがありましてですね、ほうほうほう、水漏れ康介は私結構聞いたことがあるんですよ、
1: うん。
0: 74年から5年、水漏れ康介、うん、聞いたことあるんですよ。こちらをね、ちょっとこうファヤファヤって曲なんでね、聴いていただきましょう。
1: ファヤファヤ、
0: はい。シンガース3で水漏れ康介、どうぞ。

0: はい、お聞きいただいておりますのは石立哲夫のユニオン映画シリーズ、5つ目か水漏れ浩介のテーマ曲ですね。シンガーセ3で水漏れ浩介を聴いていただきました。
1: 確かにファヤファヤーンとしてますね。
0: わかりました、ファヤファ
1: ヤファヤーンってわかりました。
0: なんて言うんですかこれ、スキャットでもいいしね、はい、じゃあ次はですね、はい、バックで聞きながらメール読みたいと思うんですけど、はい、1987年の NHK のドラマ、私これ見てたんですけど、生きのいいやつ。
1: 私も見てました。
0: 見てました、
1: 見てました。
0: 金太ですよね、
1: はい、
0: 小林薫と金山和彦さん出てた、うん、板前か寿司屋か、寿司屋でしたっけ、
1: 板前だったかな、
0: ですよね、
1: どっちだったかな、
0: 和食屋さんの話です
1: よ
0: ね。
1: もうねかっこよかったよ
0: ね。こちらのテーマ曲ね、これ森進一さんが歌ってる演歌なんですけど、うん、これも大野井さんということでね、こちらまず聞いてください、森進一で男話。

0: はい、メッセージご紹介します。ラジオネームローさんです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつも CM などで流れてくる青山聖子さんが気になります。
1: うん、
0: はい、全然住んでるところは違いますが、うん、同業で仕事の内容がめちゃくちゃ気になります。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 今この業界人手不足、後継者不足でどこも大変です。うん、勝野に行くことあれば会社見に行きたいな。
1: ああ、いいんじゃないですか。
0: ね、ぜひ今度ね、こちらにいらした際には、はい、キリタンポ FM と青山聖子さん、ぜひまたお立ち寄りいただければ。
1: はい、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: 続いてはですね、
1: はい、
0: チャリケ工藤さんですね。
1: ありがとうございます。
0: 今週の ASK を聞いて思い出すことがありました。うん、うちの娘たちが中学生の頃、いくら勉強しても会社でパワハラされるだけ、どんなに勉強しても一流大学を出ても結局人生は出来レース、女の子は活躍する場はないと二人とも自暴自棄になっていました。うん、そんな時私の職場で社員の家族が職場を見学する企画があり、早速娘たちを職場に連れて行きました。うん、私の上司が、僕は工藤ちゃんと仲良しなんだよ、君たちのパパは頑張っているよと娘たちに言ってくれました。とね、こういうそういう素敵なね機会を
1: ね
0: 作ってくださる会社、いいですね。
1: いいですね。そういう会社に行きたいですね。
0: はい。父親が仕事する姿を見せることは子供たちのやる気を引き出す最高の方法です、
1: いいですね、
0: ということです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続いては秋の日陰さんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 自分もたまたまチャンネル回した時に大相撲中継でドンペン君見かけましたよ。
1: おー、すごい確率ですね。
0: はい、うん、そしてルパン三世のおなじみの曲が利権の関係で使えなかった時期があったというのは初耳でした。
1: これはウィキペディアです。はい、
0: 自分的に、あ、ごめんなさい、時代的に生まれる前、うん、自分が生まれる前だったので全然知りませんでしたと。はい、
1: はい、
0: 続いては MC 安本さん。
1: ありがとうございます。
0: 相撲少ししか見ておりませんが観客席が気になってしまいます。うん、先週は神田伯山さん、
1: お
0: そして、ここ最近は一昔前の懐かしの塩沢時さん的な髪型の和服の女性が気になります。
2: それなんだ、
0: 朝さんが送ってくれた写真ですね。
1: なるほどなるほど、そうなんだ。
0: はい、そして大野雄二さんの作品はルパンのイメージが強いんですが、いろんな作品があるんだなと、うん、改めて聞いておりました。
1: そうなんですよね。
0: ここ最近マイブームになっている大激闘マットポリス80も、オープニングの大激闘のテーマ、作曲編曲が大野雄二さんというのが驚きでした。マットポリスはリアルタイムに見ていたらオープニングテーマだけでハマっていたかです。
1: 最近の何ですか、ハマってる曲なんですね。
0: すごいですね、偶然にも。
1: 偶然にもですね、はい、
0: ということでしたよ。はい、
1: あの YouTube なんかで大野雄二さんでこう DJ 繋いでるのなんか見ると、うん、やっぱり人間の照明のサントラの中に使われてる曲とかいろいろありましたよ。このキャプテンフューチャーの中の曲もいいのありますしね。はい、ね、知ってる人はね知ってるんですね。
0: ということでね、皆さんメッセージ今日もありがとうございました。
1: はい、今日のエンディングナンバーですけども、これは人間の照明のテーマですね。ジョー山中さん、これあの松本人志の放送室っていうラジオでね、私よく聞いてました。2001年から2009年までやってますね。多分ほとんど聞いてると思うんですけど、はい、これは印象ありましたね。そちらを聞きながらお別れしたいと思います。今日は長めにね、はい、聞きましょう。はい、ということでこの時間のお相手はユッチーと
0: ミッカーでした。
1: それではまた来週、
0: さよなら。今日マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山聖光の提供でお送りしました。

0: 笑店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
3: 朝ナビ、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
6: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 店員の山崎です。店長、今日はどんな感じですか？
5: それはこの後のお楽しみ。
6: そんな
7: 10時です。

アニソン店長第659回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2008年のテレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲です。千原みのりさんでパラダイスロスト。

0: お送りしたのは千原みのりさんでパラダイスロスト、テレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲でした。
1: アニソン店長はカズノの萌みのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌みのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌みのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌みのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？
0: 改めましてアニソン店長、店長のアンボです。
2: どうも、店員の山崎です。
0: ですね、パラダイスロストお届けしましたけれども、はい、千原みのりさんがアニメのオープニングテーマ曲を担当したのは、うん、このパラダイスロストが初めてだったそうですね。それまでもアニメ関連の楽曲っていうのは携わっていたんですけれども、はい、オープニングテーマ曲を担当するのは初めてだったと。オープニングテーマ曲ってやっぱりこう作品の内容に寄り添った内容で、うん、盛り上げる、ね、オープニングつかみをこう取るっていうか、大事な楽曲ですよね。
2: そうですよね、オープニングったらね、うん、
0: ただエンディングはエンディングでね、余韻を持たせるとか、うん、次回もまた楽しみだなみたいなこう、うん、部分で大事なんですけれども、
2: はい
0: はいはい、うん、で千原さんはその後ですね、うん、アニメのオープニングテーマ曲としては境界線上のホライゾンでしょ、水星のガルガンティア、境界の彼方、信長ザフール、レールウォーズと名作のオープニングテーマ曲を担当されることになりますね。
2: うん、
0: はい、そんなところなんですけれども、今回リクエストをいただいているのでご紹介したいと思います。
2: はい、埼玉県のレディオンネームゆみちゃんまんさんからいただきました。皆さんこんばんは。千原みのりさんと南條佳乃さんのオーケストラコンサート、空と星のオーケストラに行ってきました。野外のコンサートということで、晴れすぎて炎天下の昼公演とか、星空にはまだ明るい時間の夜公演とか、思い通りにはいかないこともいろいろありつつ、お二人のおかしな話を挟みながら、それぞれのターンでお互い個性のある歌声とオーケストラとの調和、そして二人のコラボレーションと素晴らしい公演になっていました。なんかこれで終わるには惜しい。今後もお二人のコラボがいろいろあったらいいなという気持ちです。そのいくつか披露されたコラボの中でお互いで一緒に歌ってほしいと選曲したという千原みのりさんのパラダイスロストと南條佳乃さんの黄昏のスターライトをリクエストします。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 行かれてきたんですね。
2: うーん、
0: 野外のコンサートってやっぱりいろいろと大変だろうし、トラブルも起きがちだったりですね、天候に左右されたりとかっていうのはあるんですけど、まあでも晴れててよかったですね。
2: ですね、
0: それ一番ですよね、うん、雨降ってたらな、
2: はい、
0: 大変だもんね、
2: うん、
0: いやいやいや、よかったと思います。私もなぜかチラシだけは持ってるんですけど、
2: う
0: ん、はい、ごめんなさい、私は行けませんでしたけども、
2: ほう、
0: 京都で公演が行われたんですね、
2: う
0: ん、
2: 京都、
0: 空と星のオーケストラ、またあるといいですね。
2: うん、
0: 南條佳乃さんとっていう このコラボレーションもね、はい、なかなかこう珍しいなというか、
2: うん、
0: いや面白いですよね、はい、ということでですね、リクエストにお答えした形で1曲目はパラダイスロストだったんですけれども、はい、次もですね、南條佳乃さんの、リクエストにお答えして、楽曲をおかけしたいと思います。こちらです。2015年のテレビアニメグリザイアの楽園、カプリスの眉編のエンディングテーマ曲になります。南條佳乃さんで黄昏のスターライト。

お送りしたのは南條吉野さんで黄昏のスターライト、テレビアニメグリザイアの楽園カプリスの繭編のエンディングテーマ曲でした。

0: はい、ということで千原さんと南條佳乃さんのね、あの楽曲をお届けしたわけなんですけれども、南條佳乃さんのあの黄昏のスターライト、これはですね、まあグリザイアの楽園の主題歌なんですけれども、はい、2015年4月から放送されたアニメでした。南條佳乃さんがソロ歌手として活動を本格化させたのが2014年からなんで、うん、割と初期の楽曲になるかなというふうには思うんですけれども、その前からねフリップサイドのボーカルとして2010年からずっと活躍されておりますので、はい、まあまあまあまあね、で南條佳乃さんといえばですよ、ライブ活動も精力的に行われているんですけれども、はい、私が特徴的だなっていうふうに思ったのがですね、一つありまして、南條佳乃のアコースティックライブツアー、私から会いに行きますっていうのをやってるんですよ。あのコンサートツアーをね、
1: はい、
0: で過去2回やられてまして、この、私から会いに行きますっていうやつ、
1: はい、
0: これはですね、これまであのライブに会いに来てくれたファンに自分から会いに行きたいっていうコンセプトのもとですね、まあ、何年かかけて47都道府県を巡るアコースティックライブツアーっていうらしいんですよ。これ面白くないですか。絶対あの全国回るっていうこのね、うんうんうん、誓いを立てているわけですよね、うん、
1: そうですよね、全国ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの似たようなことをね、他のあのアーティストさんもやってたりするんですけれども、
1: はい、うん、
0: これ嬉しいですよね。
1: そうですね、う
0: ん、自分のすぐ近くに来てくれてやるっていうのはさ、
1: はい、
0: でちなみに秋田はまだ来てないんですよ。過去2回の公演というかツアーでですね、はい、東北だと青森と山形は開催しておるんですけれども、まだ秋田はね、
1: うん、

0: 来てらっしゃらないということで、
1: これからっていうこと
0: で、ね、これからですよ、だからチャンスがあるということが
1: ですね。
0: こういう宣言してね、あのいつか行きますよっていうのは嬉しいことですよね、はい、待っていたいと思いますけれどもね、でせっかくなのでご紹介したあの南條佳乃さんの楽曲とタイアップ作品が2015年ということで、同じ年のアニメ主題から1曲次はお届けしたいと思います。2015年のテレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲をお届けします。トラストリックでフライングファフニール。

0: お送りしたのはトラストリックでフライングファフニール、テレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲でした。で、トラストリックさんね、
1: はい、
0: ボーカルの神田沙也加さんとギタリストのビリーさんによる音楽ユニットということですね。実質的なあの活動期間っていうのは2014年から16年にかけてと、あの決して長くはなかったんですけれども、私的にはかなりのインパクトがあったと思うんですよね。
2: はい、
0: うん、でこの縦横無尽のファフニールっていう作品にはですね

0: ね、うん、トラストリックの二人も声優としてゲスト出演をされてまして、はい、ただ神田沙也加さんは声優としてもですね、結構いろんな作品に参加されているみたいでしたよ。うん、まあ例えば一番有名なところだと、うん、アナと雪の女王のアナ役とかですね、でしたね、はい、さっきの楽曲もですね、作詞作曲神田沙也加さんということで、ご自身での作詞作曲だったんですよね。
1: だったんですね。
0: はいはいはいはい。音楽はね、うん、いつまでも残りますから、いいものは残るんだ。
1: うん、
0: はい。といったところで、アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアニソン.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌実のりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2008年ですね、ガレーゼロと同じクールで放送されたこちらの作品、テレビアニメテイルズオブジアビスのエンディングテーマ曲をお届けします。榎本くるみさんで冒険彗星。

0: 水曜日夜10時半、
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: ママモリモリ、
7: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
8: 山崎くん、時報のアナウンスを頼むよ。
9: はい、店員の山崎、時報言います。
10: 10時30分です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、活動の気になる場所や話題などをザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、5月もねもう後半ですかということで、
1: うっそ
0: だんだんねアイスクリームが食べたくなってくる時期っていうことなんですけども、まあ冬場でもね食べてますけどね。
1: 冬のアイスも美味しいもんですよね、はい、
0: クリーム系をよく食べますね。
1: ですか？
0: 本当にバニラの普通のシンプルな、うん、シンプルなアイスクリームをかっくらってますよ。1日2個食べてたらなんかね胃がおかしくなっちゃって、ピタッとやめたら胃が戻った。
1: ちょっと極端な、ね、食生活というか、まあ、偏食っていうんですか。
0: これはね何ですかね、ハマってしまうとね抜け出せないっていうことなんですけどね。
1: ハマるというかなんだろうな、
0: ね、でもねいろんなね商品、新商品とかね、
1: はい、
0: 出てるのをね試してみたいんですけどもね、いつもなんかやっぱりこれって同じのってなっちゃうんですけども、
1: 私は様子を見て、みんなが、
0: はい、
1: みんながなんかそのハマってる様子を見て、はい、落ち着いた頃に食べるなり、
0: う
1: ん、遊ぶなり。

0: する感じかな。
1: ああ、ありますよね。
0: あの行列並びたくないんで。
1: ああ、行列が落ち着いてからっていうことで。
0: 落ち着いてから。
1: 時間をずらしてからじゃなくて落ち着いてから。
0: ああ、そうとも言う。
1: あ、でも並んでるお店とかってね、もう
0: 流行りが過ぎてから。
1: そうですね、はい、30分ぐらい前からね並んでね。

0: 券で買ったりするんです。
1: え、何をですか？
0: あの食べ物を。
1: 食べ物を？
0: はい。
1: ああ、飲食店とかね。
0: 飲食店とか。
1: そういうのは多い
0: ん。多いんですか？なんか注文で頼むとなんか難しい頼み方のラーメンとかってあるって聞いたんですけど。
1: ああ。
0: 全部をこう、オーダー的な感じの。
1: 味濃いめ。
0: あ、そう、
1: ね、油多め。
0: はい。
1: あと何ですかね。ね。なんか麺固めとか。
0: 麺固め。キャベツ、野菜。
1: それ紙に書くっていう手もなんかやってるところもある
0: んですよね。そうなんですね。
1: あとタッチパネル、
0: 今だったらそうなんですね。あれ覚えるのもすごいなと思うし、
1: 覚え、まあ俺全部普通って言いますけどね。
0: 私あのよく出るやつでお願いしますって言います。
1: あ、おすすめでって言えばいいんだ。
0: おすすめでって、はい、言ってしまいますけど、ね、
1: 全部おすすめですけどって言われたらどうしよう。
0: そうですよね、いつものって言ってね、覚えられてないのね、それちょっと寂しいですから。それはね、ちゃんと向こうの店員さんのことも思って、
1: ね、そうですね、
0: はい、ちゃんとメニューを言ってください、はい、
1: 言いましょう、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。エアフィート KJ でライトライオット。

0: ボトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: 雑学なんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるっていう、
1: ね、何もう一回
0: にゃーにゃーと猫さんみたいにね、
1: うん、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるって。
1: にゃーじゃなきゃダメなんですか。
0: にゃーが一番あれなんじゃないですか。
1: あほ
0: それどの動物です
1: か。わかんないわかんない。にゃーにゃー
0: にゃーなんか分かる気がしますよね。そう押し出す感じで にゃ行を言えばいいんですかね。ないですね。
1: にゅ
0: ーにゃーにゅーひゃーひ
1: ゃーいいよ。
0: でもね、なんか柔らかくなるらしいですよ。
1: はい、
0: はい、そういうことなんです。いや私はね地面に届きませんからね、昔から小学校の頃から前屈、あとこう普通に何ですか、足伸ばして普通にこうやるのも、
1: ああ前にこう
0: 前にこう
1: 折れようとするのも、
0: そうお腹が引っかかって
1: 腹が引っかかる。
0: 腹が引っかかる。
1: そんなにそんな体型には見えないけど。
0: そうですか。でも全然曲がらないんですよ、足も広げられないし。巣ですかやっぱり。お酢を
1: 体を柔らかくするっていうこと、
0: はい、
1: 酢だけではないと思うけどね。
0: 何ですかね、毎日の
1: ストレッチ。そうそう、
0: あ
1: 毎日やってれば
0: 分かりましたよ、
1: うん、
0: じゃあ肩甲骨回して
1: タケノコのね、はい、成長と一緒にタケノコを飛び越える、
0: お
1: 修行を毎日やってると成長早いから、
0: はい、あそうか、
1: どんどんどんどんこう自分のジャンプ力がアップするんだよっていう修行方法が忍者の世界にあったらしい。
0: へえー、いやすごいですね、うんうん、そうなればすごいですね、
1: うんうん、あまあそううまくはいかないけどね。多分
0: 竹の成長と人間の
1: もう5メーターになったらもう絶対無理だから。
0: そうですね、棒使わないとね竹のね。
1: そこで竹を使う、
0: 竹を、はい、飛び越えるっていうね。
1: はい、
0: はい、他にはですね、あこれどうでしょう、人が衣服を着るようになったのはいつからですかって、何年前ですかって。
1: アダムとイブが、
0: はい、アダムとイブ
1: 禁断の果実を、
0: はいはい、
1: 違くて
0: あれ何年前ですか。
1: 何年って書いてないからな。
0: ですね、なんか7何年、
1: 何7万年、
0: 7万年前らしいですね。7万年前らしいですね。
1: 7万年が言えない。
0: 7万年前から日本人が、あ人間がいたっていうことでね。
1: 7万年前からいたっすね。
0: いました。
1: はい、
0: その前、それそっから着るようになったっていう、急に、
1: あやべ、
0: 急にボタンを取り始めた。
1: 俺裸じゃんっつって、
0: そうそう、ベルトベルトって言ってね。
1: ベルトから始まったの。さあ落ちれば大変だもんね。
0: じゃあそうですよね。
1: 紐は
0: まだ着てないのに、まだ入ってないのに、
1: ね、ベルトから入ったのか。そうか。
0: ねえ、それがいろんなね、面白いですよね。国によっていろんな服の形もあるし、
1: うん、
0: 日本で言えば
1: それはそうね、
0: 袴的なものでね。
1: まあ合わせる感じのやつですよね。
0: そうですよね。
1: うんうん、
0: ヨーロッパで言えば首のところがふわふわがめちゃくちゃついてるとか、
1: 気候に合わせてっていうことなんじゃないですかね。
0: あそういうことですか、
1: ね、
0: ああそうですよね、うん、
1: 多分ね。
0: あと脱ぎやすい脱ぎにくいとかね、
1: うん、
0: 脱ぎにくいのは着ないか、
1: 何用 の、はい、あの服なのかっていうのもまた違うんじゃないですか。
0: あそうですよね、
1: 動き回るよ、よ、はい、やつだったらなんかすぐ脱げちゃうとまずいし、
0: T シャツ T ね、
1: はい、T シャツ、
0: T シャツとすごい短いね、
1: うん、短パンで、
0: 短パンでね、
1: はい、
0: それじゃあみいいんでしょうけども、寒いですしね、冬ね。
1: 当時からトレパンあったわけでもねしな、
0: ないですよね。
1: ないですからね。
0: 何本線入ってるとかってね、多分ないと思います
1: 、ね、ラインはまだ入ってねえな。
0: そうですよね。そうやって人間は7万年前に服を着ましたらしい。ああということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ルナシーでウィッシュ。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 続いておりますよ、ご飯のお供のランキングということで、今回もインターネットさんのお借りしてるわけなんですけども、はい、54位からでした。揚げ出し豆腐っていうことで、今宵は揚げ出し豆腐ですね、言いますからね。
1: 言わねえよ。
0: テレビドラマジンの中で、
1: あ、そうすか、
0: 主人公の大沢たかおさんが
1: ちょっとピンポイント、
0: 今宵は揚げ出し豆腐。
1: いやいやいや、
0: その揚げ出し豆腐なんですけど、私も好きですよ、この揚げ出し豆腐。
1: 私も好きですよ。
0: はい、なかなか作りたてっていうか、そのね、江戸時代からあったんですね、まあ、ドラマでは江戸時代だったんですけども、
1: あ、その大沢たかおさんが演じられた。
0: すごいですよね、今の食べてる食べ物って。江戸時代とか、そのもっと前から受け継がれてるもの、まあ、
1: 寿司だってそうだしね、
0: うん、おにぎりぐらいあったらしいじゃないですか。
1: にぎ、ああ大きさがね、
0: 大きさ、
1: はいはいはい、庶民の食べ物っていう感じだったみたいですね。
0: そうですね、うん、朝早く仕入れて悪くなるからね、
1: うん、
0: 大至急やって、うん、夜とかに売り出して、
1: あの酢飯っていうのもそういう、はい、なんか技があるんでしょうね、あの悪くならないっていう、
0: なんか赤い酢っていうか、なんか
1: 昔の酢は赤かったっていう。
0: あ、そうなんですか、うん、そうですね、
1: そうなんです。
0: そうそうそう、そうらしくてね、だからあの持つようにしないといけないっていう、ね、うんうんうん、それでだんだんね発達していって今の形になってね、
1: 発達というかね、ご飯の量がどんどん少なくなって、
0: 少なくなって
1: 魚メインになってったって。
0: ああ、そうですよね、ネタが多い方が、あ、ちょうどバランスだと思うんですけどね、ネタも大きかったんですかね。
1: いやいや、ネタは、いや、やっぱりご飯の量が、
0: ご飯の量
1: 多かった。
0: マグロとか食べてもそうですよね、ご飯とちょうどいい、
1: 今なんかあの、はい、こう垂れ下がったようなネタあるじゃないですか。 あれはあれで食い応えあるんだけど、
0: はいはいはい
1: はい、いや、やっぱ食べにくいなっていうのも一つあったり、なんか、うん、
0: アナゴとかはね、
1: あ、
0: なんか長いイメージありますよね、
1: デロンって
0: デロンってね。いや、あれもね、いろんな開発されて美味しいなって。
1: 揚げ出し豆腐は好きです、は
0: い、揚げ出し豆腐ね、ひき肉とか乗ってるお惣菜とかもありまして、
1: あんかけみたいな感じ。
0: あ、それそれそれ、ご飯のね、
1: あれいいよね、
0: お供になってて、
1: うん、
0: いつも食べております。
1: はいはい。
0: 今宵は揚げ出しと。はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日のダボンのコーナー。このコーナーはカラオケ店などで見かけるあの熱いとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: パラボン、ポッ、ほい。火のつくアーティストさんですね。はーはー、このページは氷室京介さん。
1: ほら、
0: お、BB クイーンズさんとか。
1: 行きますか？
0: え、
1: 踊るポンポコリンでも行きますか？
0: 踊るポンポコリンですか？
1: うん、
0: 何でもかんでもですか？
1: はいはい。
0: 他にもね、夢いっぱい。
1: あ、
0: 銀ギラパラダイスとかね。
1: はい。
0: 有名な曲ね、なかなかありますよね。
1: ありますよね。
0: そうそうそう。
1: いや、一世を風靡しましたよね。
0: いいですよね。
1: うん、
0: そんな中、BB さんいらっしゃいますね。
1: え、誰？
0: ドラマの主題歌、女性のアーティストでですね。はい。松幸泰子さんとか、小坂直樹さんとかが出てたドラマで、ありました。その主題歌です。行きたいなと思います。はい、それでは参ります。BB でドーム、風に向かって。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことで、はい、さっきのご飯のお供ランキングでね、揚げ出し豆腐って言ったんですけど、大豆ってすごい他にもね使われてて、1位なんて納豆ですしね、
1: はいはいはい、
0: 醤油とかっていうのもね大豆から作られて
1: る、醤油、味噌ね、
0: あ、味噌とかね、うん、そうそういういろいろね、それが元に、11位なんて麻婆豆腐、これも豆腐ですしね、
1: うんうんうん、
0: ご飯と大豆って、
1: いや日本の和食はほとんどあの米と、
0: はい、米
1: 大豆でできてるような気がしますよ、まあ、もちろん麦もあるけど、
0: あ、うんうん、あ、そうか、そうですよね、あとお野菜と肉があればバッチリみたいな、
1: そ、
0: そしたら普通にね定食になって、
1: それは普通だけどなまあでもね、すごい、だから大豆は余計作ってたわけですよね、
0: う
1: ん、日
0: 本、ああそういうことですね、
1: うん、今はほとんど輸入だけど、
0: おーおーおー、うん、水、自分たちで大豆も作って、そっか、そっから
1: 各やいやで作ってましたから昔は、
0: そうなんですね、はい、じゃあ密接な関係があるってことですね、はい、ためになりましたってことで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気に大耳に会いましょう。さよなら。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 違うってな。
3: 怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
7: あるよ。
6: うわ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
6: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
7: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
6: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
8: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
9: 時計の針は間もなく11時。カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ママもりもり。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供教えてください。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: いくです。まんまもりもり、平日お昼11時から絶賛放送中。 radio@fm791.onnet でメッセージお待ちしています。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、数の店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
5: タカヤコーポレーション。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズの禁断ポエム。いいね。寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間きりたんぽ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
4: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
5: 明日も元気に行きましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: ここからの時間は厚生ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio
1: La Beats 高層ラジオ Breakthrough the Wall。
0: 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 水野くんにく水野先生、よろしくお願いします。
2: 今日は大阪から来られた。
3: はい、大阪から来ました。
2: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
3: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ最初が受けなかったんで。
4: そうなんですか。
3: めっちゃ焦ってたんですよ。
2: あの免許のところらへんですか。
3: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あのあれかなと思ったんですけど、やっぱそれをひっくり返したのが
2: なんかちょうど私たち、あの少年の後ろに座って見てたんですけど、もう少年たち肩揺らして、なんか一人の子、あのもうあの涙流して

0: 外して涙拭いながら笑ってます。
1: いや嬉しいな。
2: なんか少年院ってなんかあんなに笑っていいのかっていう、なんか入ってる時 あんまり笑っちゃいけないって
1: 笑っちゃいけない
2: って言われてたじゃないですか、
1: 見ててもね。
2: だから少年たちも最初は楽しいけどちょっと抑えてたのか、それもだんだん笑いが爆発していって、
1: やっぱりあの最初からやっぱ言ってたんですけども、少年の方とも言ってたんですけど、最初はやっぱりこっち側の人間やよっていう、まずあのこの人どうせなんかあの違う世界の人やわって思われたらもう話なんか聞いてもらえないので、いや結構同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思って。
2: 一番最初少年院出演者って言わなかったじゃないですか、はい、あの先生たちの紹介の時に、はい、でただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところ並べてるところが、はい、これどう考えても少年院で撮ってる資格だよねと思いながら見てます、ね、
0: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
1: そうそう、ね、大型特殊メイクとか、危険物を強い類とか、あとは成虫運搬掘削、公衆終了症とか、そういうのをやって、ちょっと、あれかなと思って、で、その他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐ、ポカーンってなっちゃうんで、ああ、これ取り戻さなと思って、で、そこから、ちょっとね、僕ね、焦ると早口になるんですよ。で、ちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったなと思いながらやってました。
0: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか？
1: まあコロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってからそうですね、去年ぐらいからやるようにはなって、まあ今回で3回目ですね、
0: その少年院でと、医師っていうのは結構ギャップが、あると思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか？
1: コロナの時ですね。
0: それまでは特に、そういう過去のことは言うことなく、
1: 言わずに、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、いろいろ取ってで、それなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に実は少年院出てそこでなんかって言ったら、なんかテレビ局側がいやちょっと
0: 待って、
1: あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、そのなんか少年院を伝えたいのかそのコロナを伝えたいのかどっちやって言われて、今はコロナかなって言って一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこで言ったっていう感じですけどね、
0: その少年院を出たっていうことを、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか？
1: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人は周りにいっぱいおったんで、それでこの人らが公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、公表してもあんまり患者さんは減るかなと思ったんですけど、でも公表しない方がメリットは多いんだろうけど、公表して誰かの力になれるんやったら公表してもいいかなと思って公表しましたね。
0: そうか、患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
1: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけど、簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれと、なんかいつものもん買う時はコンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれてって、でほんまにちょっと心配でほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていう風にそういう風に使い分けたらいいんですよって言ってるんで、全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況ですね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
3: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時は。だから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。で、ただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか。
4: 友達は結構多い方だったんですか？
3: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、買えるプレゼントしたりとかして喜んでくれる子たちがおったから勲章のように渡してってたけど、だからそれがまあやばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてないから、みんなが喜んでると思ってたから。
2: てかめっちゃカエルいるとこで座ったんですね。
3: カエル横田んぼやった
2: よ。いや、ということですね。すごい自然豊かなところで座ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
3: カエルにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとかセミ取ったりとかばっかりして、でもまあ勉強はそこそこできて、で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の仕組みもわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
2: その学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
3: 授業が合わなかったというか、本当に大人の言うことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも過程が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
2: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
3: 先生によって言ってることちゃうやんって、でもそれが許せないというか、はい、もうなんか大人ってもうなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないっていうか、だからそればっかり考えてて、この先生はこれを前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やって言ってるって、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの

0: 勉強すりゃ分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じですよね、
1: まあ、授業ってかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか。
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがあのまあ褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
2: 部活とかそういう方向には向かないじゃないですか。
0: 部活はねサッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、たまたまあの自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたまあの近所の子供らと一緒にこうサッカー道端で当時ね、うん、あの道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん、で顔に飛んできたんですよ。
1: 恐ろしい。
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、あの胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバッて取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと小6で、はい、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカー部入れって言われて中3の人に、絶対お前はあの才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったらもちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーであのやったけど、もう全然あの面白みもルールもわからんし、努力しても上手くならないし、でボールが飛んできて自分が持ったらあの僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうあのもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよなって、でその上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したからもう全然面白くないわけですよ、うん、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんかあの迫られるのが苦手で、であのそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやったっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっから辞めてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子もちょっと不良でっていう、その弟の子とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸とか吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、あの昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あかっこいいなと思って俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんどんどんあ のめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、あの友達にもそうですし薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもあのないと無理っていうような状況になるんで、どんどんどんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね、うん、
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、うん、まあ親から言われると余計反発するんですよ、うん、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけわかるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くせん方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、で、あいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じですね、
1: うん、そのお父さんがもともとお医者さんだった。

0: んですよね、うんうん、やっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
1: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、
0: うんうんうん、
1: 多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書やって読んだらもうそれで覚えるやろって言われ
0: て、そんなわけあるかい
1: って言われて、なんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでするもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったんやけど全く点数につながらんし、あこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、うん、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ好きにあのそれはあのあなたの人生だから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった
0: です、うん、あそうなんですね、

0: Radio La Beats
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔、あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない道を選んで歩んでいきたい。
0: 78.6FM
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。

0: 週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、はい、そのプロとして活動するって全然わかんなくて、はい、ちょっとイメージがつかないんですけど、はい、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか？
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、ジムに通いやすい時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったので、なかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですね。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうで、やることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんですよ。プロにもなってないですし。その就職先の会社で、会社員として仕事してる時に、ちょっとこういう縁があってというか、機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
2: はい、そうです。ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、はい、そのプロになった後もやっぱり格闘技一本で生活していけるわけではない、は
2: い、いやなかなか厳しいですね。
3: 江川さんも仕事をしながら、はい、プロのキックボクサーだ
2: った。あ、そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: あ、もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのはもう相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、こう、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないとなかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、はい、終わってから練習してということですか？
2: そうです
1: か。なかなかタフな。
2: そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かって、だいたい3時間から4時間ぐらい、一日練習して、終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとか、ご飯食べたりとかして、だいたい寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活を、プロになってからとかプロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか？
2: それが2年か3年ぐらいでしたね。
3: 飛行やってる少年たちって、はい、結構その強さに

憧れるのか、はいはい、まあ、格闘技をやりたいっていう子は結構多いなと思うんですけど、はいはい、でも実際にそこにチャレンジしたり、チャレンジしても続けてずっとこう、例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないよ

0: まあ子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、で今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまでちゃんとこう見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかサラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って、多分頑張れたのがあるかもしれないです。
1: でお子さんには見せられたんですか？
0: 一応そうです、試合は見せれました、
1: 今おいくつなんですか？
0: 今3人いて、一番上の子は5歳と3歳と一番下が0歳。
1: じゃあ上の、5歳の子には、はい、
0: そうですね、5歳と、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、一旦終わ活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。ああ

0: ラビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
3: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
4: なんかこう、まあ、僕がプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何しててもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていうあの動機ですね。
5: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
3: ね、そういう目標とか夢を持つ時って、特に家族がいると家族の理解、はい、協力も必要だと思うんですけど、はいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はい、やることで、はいはい、奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
4: ああ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね、
5: うんうん、まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
4: そうですね、まあ
5: 納得してくれて
4: という
5: 感じ
4: ですか。まあ、応援してくれたというか、
3: うん、試合も奥さんと子供とかが応援に来てくれる、
4: はい、応援に来てくれました。
3: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の旦那さんが。
5: 確かにボコボコに、
4: まあ、
5: ボコボコ
4: に
3: 来てくれ
5: ないですけど、
3: でもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
4: そうですね、僕本当に失神してそのままもう倒れたこととかもあったんで。
3: あ、そうなんですか。
4: で運ばれたとかもありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
5: 怖いじゃないですか、殴られる。
4: はい。
5: ボクサーの人とか、まあそういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう。
4: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ僕が話を聞く限りでは同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ。もう毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人に、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で、
5: うん、怖いのになんでやるんですかっていう。
4: いやー、そうですね、まあその僕の目的とかもあります、さっき言ったような子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
5: でも絶対その、まあ、試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんかそれが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
4: やっぱ勝った時の、うん、もうこの、そのすごい恐怖心から解き放たれた時の、うん、で、しかもなおかつ、勝った時の、やっぱ優越感というか、なんか、すごい、
5: なるほど。
4: もう、あの感覚が、なんかやめれないみたいな。
5: その恐怖心に、相手にも勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
4: は
5: い、
4: そうですね。
5: で、高揚感が。
4: 試合前とかって練習とかが、の密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるので、すごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで、それがこう、積み重なって勝った時の喜びが、すごい何倍にもなったり。

0: してるので、うん、それでまたやりたいなってなるんだと思います。
1: あ、また五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
0: あ、そうですね、また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作ってもう一回ちょっと再起したいなと思います。はい、
1: じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、はい、厚生ラジオメンバーで試合の応援
0: をお願いします。
2: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、はい、岡山少年鑑別所でも流してもらってるんですけど、はい、少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
1: 愛知少年院って五十嵐さんの母校
0: そうですね、
2: 後輩たちに。
0: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは、何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けていると、どうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
1: この厚生ラジオとの、はい、愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年看護師で働いてる看護師の先生たちも聞いてるので、はいはいはい、まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、はいはい、その少年院や看護師の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
0: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたっていうのとそうですね、まあ多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃まあ、少年の先生とかがやっていただいていることが正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶか言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
2: ありがとうございます。

0: 東京事変のタイムカプセル。新しい自分になる不安や戸惑いを椎名林檎率いる東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio La Beats
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた構成ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことがすごくその五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、
3: はい、
0: でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、
3: はい、
0: その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、
3: はい、
0: やっぱね、すごくそこの、夢を持つっていうことの大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました。
1: 2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標あったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後、あの青年海外協力隊って聞いたことありますか？
3: いや、ち
1: ょっと。でなんかその海外の発展途上国とかに、
3: はい、
1: まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の賞に出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですよね。それもなんか悪い方向にどんどん行ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。

0: ございました。まあちょっと目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族やったりとか非行の渦中にいる子たちからすると、例えばなんかこうこうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ今暴走族だしとかっていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思って、そうですね、こういう発信できる場をちょっと用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
1: すごい熱い会になりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130 320-130、メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jpラジオラビート公正ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ公正ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 街に、自然に、風土に、
1: 努力に、
2: 夢に、
3: 家庭に、
4: あなたに、
5: 恋するラジオ
6: 79.1MHz カズのきりたんぽFM。 3、2、1

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM。
2: 聞いてるよ。
4: サイマル放送、詳しくはキリタッポ FM ホームページで。1時です。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたか、ということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせてうーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことで、まあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聴いてください。 Blessing Rain。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ、先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は、5月5日はですね、まさるが、ハイサイフェスタ2026音楽祭、わしまうちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ、23回目ということで、もうな、もうね、本当に、こんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、うん、多分これが、最初のスタートになる、ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだななんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかねやっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もう。ねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。

ビギンのピアノの上地仁がお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした、耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これも亡くなりましたがね、まあ二人とも亡くなりましたが、ピアニストがいて、もうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕はね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、まあ同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクター・ジョンとかねニューオーリンズがお互い好きだったから、

ちょっとねあのコロコロって転がるようなフレーズをが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいなって、山本龍ちゃんのあのピアノをちょっと皆さんにも聞いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前にあの天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、ああ龍ちゃんなと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというねファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね言葉がねなんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聴いてみましょうか、そのアルバムね、ファーストアルバムから聴きましょう。 I'm on the road again。

ウォーキングトーキングラディオ、ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。仁志さんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もあらっかん、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べず、この世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算すると、まあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないってまあ高いものとかね、高級ものとか、なんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねすごいこだわってるので、まあだからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアをね合わせたらねいかんなぁと、これは太るなぁとね思いますが、まあでもね伊仙さんね多分料理上手なんだろうね。なんかわかりますよ、もったいないってね思うっていうより、こう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もね食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェートに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地仁志と和民中はですね16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひねこれも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては6月

27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ不縁太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和み中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね、11時、開演が13時からです。終演はですね、あの、船のね、あの、関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島、そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて、竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいね、ということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、島人ぬ宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。

0: も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫ですヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません、そうです、私おちょこちょいなのでね、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうどれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎてもういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: はい、フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、はい、皆さん、あのお茶摘みを、はい、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもらうっていうのが、あのコンセプトのお茶屋になってます。
0: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
1: はい、
0: 覚えてます。
1: はい、10年前。
0: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで大きくなったんですけど、はい、さらに宮野園さんとこう一緒にね、いろんなことさせていただいてお茶が大好きになりましたので、これからもまた狭山茶の魅力をいろいろと教えて

0: てください、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。それでは番組を始めてまいりましょう。今回の番組では石神井公園東京都からのゲストの方ですね。
1: 都会からいらっしゃってます、
0: はい、都会の風です。石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・ターリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね、はい、はい。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、はい、
0: ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジターリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で、はい、人気なお店な
0: ん大行列なんですよ、始まる前から、はいはい、私も並びましたよ、はい
2: はい、ありがとうございます、はいはい、それで、それと同時にサスティナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: はい、
1: すごい、
0: すごいですね、はい、協会、
1: もう日本の食を守るっていうか、
0: おお、
1: もうすごい協会の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
0: 本当に
2: 隣
0: そうですよね、うん、隣ですよね、はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: 別に仲悪いって話じゃない
0: そうですよね、はい、ありがとうございます。でも
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので、
0: そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっとせっかくなので、はいはい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジターリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、はい、
2: ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジターリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのもいいところというか魅力的なところだなと感じますし、はい、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めちゃくちゃ
0: 美味しい、
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆い、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど、
1: あとそれだけじゃなくてやっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと、
0: はい、元気になる、
1: 疲れた心が元気になる場所、
0: はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが、
2: そうですね、はい、もう宮野さんと会って話をするとなんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって。宮野さん
1: 勉強させていただきます
0: あすごい謙虚な方たちだ、はい、宮野さんの美味しいお茶も以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったので、はい、いただきましてめちゃめちゃ美味しかったです。
2: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも載せてました、はい、
0: お茶の葉をですか。
2: はい、
0: 宮野さん召し上がっ、
1: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
1: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。

0: なんかうちのお茶がこのように使われてすごくお茶が喜んでるな。
1: あ、お茶が喜ぶ、はい、宮野さんも
0: 喜ぶ
1: いや、いいですね、みんながハッピーになる、はいはい、ということで、とても魅力的なお店なんですけれども、はい、岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、はい、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい、
0: メイン MC なんて、
1: あ、我々は
0: サブ、
1: あ、サブ、サブっていうかなんか受講生みたいな。でもそうですね、本当そんなそうだと思います。いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では岩沢さん、はい、はい、どんなことに今回は注目していきましょう。
2: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
1: 宮野さんが。
2: お茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでる。ですよね、
0: はい、
2: 特に狭山の方なんかもなんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね、はい、逆にこれは世界から見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思いますね、宮野さん。
0: はい、もうおっしゃる通りです
1: なんかちょっと怪しく感じてきた
0: 怪しくない
1: 本当ですか、はい、ならいいんですけど、はいはい、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
2: そうなんですよね、うん、なんで今ちょうど5月で今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、うん、フェアトレードって皆さんご存知ですか、オンさん、
1: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレードやばい、どうしよう、宮野さんはもちろん、
0: まあ、岩沢さんから以前教えていただきました
1: どうしよう、やばい、ああ調べたいんですけど
0: 調べる
1: 今カンニングする、はい、でもフェアって言ってるからなんか公平とか平等みたいな感じなのかな、
2: ね、もうその言葉のまんまなんです、はい、フェアトレード、しっかりそう生産者の子供まで、
0: はい、
2: 育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
1: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
2: フェアトレードラベル協会だったかな、ちょっとそこまでちゃんとした、正式名称は自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
1: はい、
2: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね、
1: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、はい、はいはい、
2: でイオンでこのフェアトレード毎年月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
1: はい、
2: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
1: はい、
2: はい、それでももう数少ない、
0: はい、
2: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、だいたい 62% が輸入ですよね、
1: あ、たくさん
2: 食材が、
1: はい、
2: まあ、皆さんイオンで買ってると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
0: そういうものはあったんですね、気づかなかったです。
2: そうなんです、意外と知らなくて、はい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
0: はい
2: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
1: え、日本がですか。
2: 日本が、実は
1: そうなんだ、
2: はい、そういうのも実は知らなかったりとか、
1: もう全く知らなかったですね。
2: 全く知らないですよね、
1: はい、
2: なのでこれはイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレード頑張ってるんですよね。
1: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある、はいはい、
2: 290円でした。で、290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、うん、このコーヒー1杯分の豆で生産者がいくらのお金を手にしてると思う。

0: ます、宮野さん。だいたい一杯分の、
1: 一杯分のあれで生産者、豆代
0: 生産者に払われる、
1: 生産者に払われるってなると、う
2: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
2: コーヒー農家さん、豆、うん、
1: 5円ぐらいですか。
0: 5円1円以下です。
1: 1円以下
0: はい。
2: ひー、
0: そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられない。もう生産者だから分かりますよね。
1: はい、分かります。
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの違うな、ドイツの18分の1だったかな。はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、日本は、は
2: い、すごい少ないって
0: こと。すごい少ないし、はい、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
2: はい、あ、少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほど、この狭山茶の価値が、
1: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
2: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
2: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、は
2: い、うーん、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある。
2: はい、ありますからね。
0: そうなんです。なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい。でこのフェアトレードのすごいところっていうのは、このちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
1: はい、
0: 要はこの、ね、1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと、作ってるラベル協会みたいなのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
2: へ
0: ー、だから信用できるというか、はい、
2: しっかり守るというか、
1: はい、
2: へー、これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
2: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
2: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい、
2: へ
0: ー、はい、発展途上国で、
2: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
2: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう、
2: 水色のこれなんていうと、勾玉のようなちょっと感じで、黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
2: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、はいはい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね、は
2: い。いかがですか？
1: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんで、お茶をっていう、そういう方も結構、海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
2: そうなんだ、うん、
1: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって大概。
2: いやなんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
2: はい、はい、
0: そうなんです。実は話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
2: はい、
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、はい、でヨーロッパの人たちがね、8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って

0: FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: う、やったら、もう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、実はね、来月からワールドカップですよね、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とか、この時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます。なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、ちゃんと勉強することで、ちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか。ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、すいません、なんか。
2: いや大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が、岩沢さんのお店で働いてるんで。まあ、あったかみもあるし、味、料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、はい、
1: あ、まさに
2: お店が、
1: そうですね、
2: すごいそれ感じます。
0: なんかそう、お客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
1: はい、いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: はい、気づきがたくさんいただいてますね、
1: すごい、めちゃくちゃうなずく、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、はい、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかごみたい
1: な、いい感じの揺れになっていやでもフェアトレードっていうのは、私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、であのたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパー、はい、あとこれコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、
2: チョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
2: はい、
0: こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探して、これしかないん
2: だ、
1: はい、あー確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、っていうか結構少ないって思っちゃいますね、
0: でしょ、チョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
2: あ
0: ー、はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、このやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものが、じゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ちょっとなかなか、ね、もう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: お
0: ー、なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、は
1: い、すいません、わからなかったです、
2: いえ、とんでもない、
1: 凄さを今知りました、
2: いえ、とんでもない、
0: そう、それがやり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね、宮野さん以外にも多分、
2: はい、
0: はい、
2: たくさん周りに
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
2: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、はい、
1: ぜひリスナーの皆さんも今回ね、こうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、はい

0: はい、思います。
1: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。
0: へー。
1: なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
2: はい、
1: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
2: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポの岩沢さんが今
0: お話ししてます。宮野さん急に
1: ありがとうございます。
0: 大事なことですか。
2: 大事なことです。
1: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
0: あ、じゃあぜひ。でも今月だけで終わらずね、
2: はい
0: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、はいはい、興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います。本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
2: はい、
0: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
2: はい、
0: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
2: はい、
0: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました。
2: はい、
0: はい、いかがでしたか。
2: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、
0: うん、
2: 本当ありがたいですね。
0: はい、
2: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
0: うん、しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
2: は
0: い、
2: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会に、なんかちょっと心の底、
0: はい、
2: そこ横に、
0: はい
2: はい、お横置いていただけるといいのかな。
0: そこはやばいですね。
2: 心の隅だ、隅。
0: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね。奥底じゃ困っちゃう。はい、は
2: い、
0: 私もしっかりと脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもイオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
2: はい、
0: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おっちょこちょいなマーチタレント大野ひろみと、
2: 埼玉県狭山市狭山ちゃんの宮野です
0: でした。でした。それではまた来週、バイバイ
2: バイバイ。住所言いそうだった。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ、
1: 私がクミッキ
2: ー、私がヒマッキーよ、
3: 私はアッキー、
4: 3人揃って
5: ビーガンボステ
6: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
7: あ、

0: とミステリアスな番組カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草加ベベです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜家の方に着いたということで、
1: う
0: ん、
1: そういうことですね。
0: はい、で今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、前半少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないです。やっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: あ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあその前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はいはい、なんか、うん、間ね、やっぱライブ後は着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね、うん、
0: 汗すぐ、
2: まあこの時期はちょっと、ね、うん、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です。はい、はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: ですね、
2: 老化現象ですこれやっぱり。いや俺だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんかいろいろ6月も、まあ、今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で7月になると今度はもう5連ちゃんとかなんか、なんか大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中であれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね。
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、
0: うん、
2: まああれだね、去年とはやっぱり明らかにもう体力というか、
0: うん、
2: 言いたかねえけど、なんか言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういう風な自分で、
0: うん、
2: そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、うん、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って、うんうん、大丈夫大丈夫では。
0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
2: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
2: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、うん、
2: そうですね。
0: うん、
2: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。
0: うん、
2: でまあ6月の、あの

0: 確かな。それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、
1: はいはい、
0: ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、
1: うんうん、
0: 来月あたりぐらいからあれじゃない、もうあのジングル変わっちゃったりするんじゃない、なんか
1: もうそれ待ちですけどね、う
0: ん、ね、
1: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
0: そうね、うん、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、
1: うんうん、
0: 皆さん楽しみにしててください。本当にでトップ、ドカ君のレーベル、小玉レーベルからアナログも出ること
1: を、
0: はい、セブリンチとアナログは、
1: うんうん
0: うん、あれなんでね、うん、まあ宇都宮のスノーキーレコードも、
1: はいはい、
0: なんかこうずっとイットアップからセブンに来てませんかねみたいな感じの、
1: うん、
0: なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、
1: うん、
0: いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで楽しみですね、うん、あとあれだよね、10月31日はもう、まあもう先ですけど小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、2バンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
1: 一応日程は抑えましたんで、
0: 抑えたからね、
1: ライブハウス、
0: はい、うん、ね、楽しみでございます。
1: なんかね、
0: うん、
1: ゲストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、
0: うん、
1: 来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そっか。
1: だけどまあライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: じゃあちょうどいいね、
1: だもんで、うん、今年度なんかいろいろあれば連絡ください、うん、できる限り僕らライブハウス空いてればね受けますかなって言ってました。
0: うん
1: うん、
0: 嬉、うんうん、しいですね、
1: はいはい、
0: うん、まああとは多分まあ宇都宮も哲が行ってたし、
1: うん、
0: 高崎のやつも、鉄も言ってたので、なんか諸々の話を聞いてみてください。
1: わかりました、
0: うん、
1: じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
0: はい、
1: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
0: 全然全然
1: おまけにね、リクエストも来てるんで、うん、その展開でいきましょう。
0: わ、はい、かりました、
1: はい、ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
0: はい、
1: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、
0: はい、
1: 最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
0: はい、
1: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということまで、とし
0: み
1: さん曲紹介でお願いします。
0: はい、はい、ではザ・ルート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます。
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうですね。
1: あっちのバージョン、ずっとイットアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね。伊勢の都市密航クラブの片方担当。どっちが好みだったのかわからないですが、一旦こっちバージョンで、
0: そうですね、
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね。
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、こう自分が聴いてるアーティストの曲とかふと口ずさんでしまうとかって、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。あ、僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね。
1: 突っ込もうかと思って、いるんかい
0: って変な。
1: ということで、今夜も哲くんはノリノリってことですね。
0: 今夜哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなね、あなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はいはい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね。
0: はい、余計なことは絶対
1: ない。ディープなところ、いや哲ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね。
0: まあ、あの、恵まれたということにしましょう。はい、あの、いろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに。
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとか、なんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない。
0: そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね。それこそ本当この辺のエピソードはこれラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: ピーしか言えない。
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな。
0: そうですね。
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのは、これもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、もう深夜枠だよね。
0: そうですね。深夜枠。
1: 解放区とかさ、
0: そうですね。
1: あの辺の枠じゃないとできないような。感じですよね。
0: そうですね。どちらかといえば、うん、まあでもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、うん、それは多分このあの、
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: これ本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、
0: でも先週

0: うん、あの宇都宮高崎っていう形で、うんうん、としみさんと合流させてもらって、うん、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ？
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンドラーズさんっていうバンドと、うん、スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまああのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッズを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッズとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あ、そこからね、
0: う
1: ん、
0: そうす、
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: でみんながそういう風にあこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うんうん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: でも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: そういう風に自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそのめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって聞きたかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッズもそこでや
0: る、はい、
1: ほうほう、
0: でライブと、うん、ヘッズのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるそのあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの？
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいや、あのヘッズで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことですね。はい、そうですね、会場として、はいはいはい、もう本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんかあこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような夢のような場所で。
1: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。あの改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよう
1: みたいだからそうするとあ、多分たこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
1: そういうものをこう全国ね、
0: うん、
1: 回りながらあのできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあ、37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、うん、
1: いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかやっぱりそうだったし、
0: うん、
1: で未だにそういうね方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、
0: うん、
1: なんかこうこっちで大きい地震があったあっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、
0: うんうんうん、
1: そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
0: そうですね、うん、
1: できない。

0: ないよね。そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるとこは単純に遠いっていうのもあるし、
0: うん、
1: その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけは、ね、みたいな。
0: だからまあとしみさんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない。
1: そうですね、
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、
1: うんうんうん、
0: こうインプットされてるものがあって、
1: そうですね、
0: なんかこれってどうすかねとか言うと、
1: うん、
0: これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない、
1: うん、そうですね、カチャッと。
0: だからね、
1: うん、
0: 自分もそういう影響をかなり受けてるし、
1: うんうんうんうん、
0: いつの間にか自分もそういうタイプになっ感じになっていっちゃうし、
1: うんうんうんうん、
0: あこれとこれつながるなみたいなね、
1: うんうんうん、
0: あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: うん、そうですよね。
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、
1: うん、
0: それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: するのではなく無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん。
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえからっていう、
1: うんうん、そうなんか歯車的な立ち位置ありますもんねたまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる。
0: そうできないことで諦めるんだけど、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うんうん
0: うん、そういうのはね、まあ、としみさんは本当そういうのすごいあるよね。
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰っていくのが嬉しかったですね、うん、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、
0: うんうん、
1: でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんかあみんなこうやって帽子かぶって帰っててくれるっていうのが、
0: まあそうね、うん、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、うん、としみさんのことを、まあ、ずっと知らない方が、
1: うん、
0: 友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形でそっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした、ね、パンサーズみたいなパンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンサーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい、
1: まあ、こういろんなね、あの波紋をね、
0: はい、
1: 巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、
0: うん、
1: 加賀の人から、
0: うん、
1: 加賀地方の人と、
0: はい、
1: ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりましたね。
1: 広域になってきましたね。としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に、う
1: ん、でここでちなみに今今年は俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とかに
1: 2,3 日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね、うん、電話でね。
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあうん、まあまあ、あなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: そう、人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか。ちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ。
1: そこまでは言ってないですよ。5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます。
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました、うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町、滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: もうそうなんだ、マスホガウラというところがあるんですね、
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なとこなんだろうね。
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと、
0: うん
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと、
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね。
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、
0: うん、
1: いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見てくれ、見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな。
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ。
0: はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、うん、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよと、
0: うん、
1: 近くには遊覧船に乗れる岩門、
0: 岩門
1: でね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あ、なんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、うん、テレビでね、海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチで

0: エースという写真を送ってきていただきましたが、このねこの写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってないこれが世界一の
1: 長い
0: 証ですね。
1: そうですね、う
0: ん、収まらないという、
1: ね、収まらない、
0: うん、いやいやそういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、はい、あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: あの一回 この道通らせてもらったことあるっすね。
0: あの
1: 夜通し走って朝合流してそのつなぐのとやられてる、うん、その京翔さ
0: ん
1: と合流して、
0: うん
1: うん、あのちょっとボランティアとしてそのはあの橋の、
0: うんうん、
1: 漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど。
0: なるほど。
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬日が差したりするだけですごくあの神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど。
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、あの鳥取方面とかのね、うん、あのこともあるんだけど、うん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ そこから先はやっぱ内陸があるから、うんうん、海峡だなっていうのも分かるし、うん、その、うん違いがすごくあるかなと思って。
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月目ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはねあのラジオスターっていうのかな、うん、あの相川翔さんの娘さん福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、あのがあの、うん、奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとひろとさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうかあの録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: あ夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、あの最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: まあ、あの
0: 本当に、
1: うんうん、
0: あのよくできてるというか金かかってる感もあるし、うんうんうんうん、脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、そのあの15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そうあと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うん、だいたい45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、うんうん、15分って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 1日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、あの
0: 地獄に落ちるわよ、う
1: ん、2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか。
0: ああそうか、
1: 混乱期、
0: 細木数子さんがテレビにバンバン出てた時期って、うん、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあティーンでしたね。
0: あ、ティーンだった。
1: ティーンでした。バンバン出てた頃。
0: うんうん。
1: それこそなんですか、芸人さんに対して怒ってるとかそういうシーンがあったのは、
0: はいはいはい、
1: 10代初めぐらいの時だったですね。ただその時は細木数子さんは何の人なのか分かんなかったんですよ、僕は。
0: うんうん。いや自分だって。占いの人のイメージはあったけど、はい、あの今回自分も全部見たけど、
1: はい、
0: あの背景とし

0: 僕に落ちるわよって、うん、まああの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分ね。
1: そうですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: だから当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話してもしょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎてね、芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの。
1: そうですね、うん、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど
1: と、うん、なんかそのなあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: うん、思ってるんだけど、うん、それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うん、そんな占いしか
1: コーナーの、
0: そうそうそうそう、そう、ね、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えがないんだけどなと思って。
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったっていうのはその辺からなんだろうなと思って。
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというかまあそのなんていうんですか、あのやっぱブームがあるわけじゃないですか、うんうん、そういうのみんなあここからきっかけで、うん、あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もあの入り口に立ったことがあるんですけど六方全書渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて。
0: なるほどねでもなんか鉄、
1: はい、
0: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうラインど
1: う
0: な
1: の？まあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいってなんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな。
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいやだってねそれで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ。
1: そうですね、
0: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に普通に返すことはできると思うんだけど、
1: う
0: ん、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな
1: アドバイザー的な
0: 立ち位置、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると。
1: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね。
0: ベンジャミン鉄、
1: はい、ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、うん、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました。じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
1: まあ作り出したいですからねそういうのが、うん、そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう The Zoot 16 で Make It。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます。
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、お晩です。
0: 晩でございます。
1: としみさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいねと。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな。
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい
1: そうなんですね。帽子とかって、うん、ずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね。
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、
0: はいはいはい、
1: まあ、さっきの加賀地方の人さん、
0: はい、
1: のメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 加賀地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マスホでよかったんだっけ。マスホガウラ、
0: はい、
1: もガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん。いつかはリベンジします。
0: もうなんか。このユダさん節俺大好きなんですよ。
1: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れで来てたじゃない。
0: はいはい、
1: だけどユダ君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって。

0: って言ってるんだけど実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてから
0: 正直に。だからユダ君はね嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
1: はいはいはい、そうですね。
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、うん、そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですから
1: 今正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないって言っても自分の口に合わねえとごめんうまいって言えない自分がいるって
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、
1: うん、
0: ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うんうん、チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、うん、今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなあちゃん、ゆうたくんすっごいな
1: あ。でもやっぱあのインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね。あのゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: 一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うんうん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからねっていうのがあるんだよ ね、
1: だ U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認して、うん、っていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割とユダ君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: うん、ありますあります。
0: ここに行ったらこっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯のあのなんつうの
1: カレンダー
0: アプリみたいな。そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって
1: でも書くのも大事ですからね、うん、書いたっていう事実。
0: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書きがち。
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないから。ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですかそれを。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱねユダ君とかもこの辺のこういう携帯関係とかねその辺のね使いは慣れてるはずだよ。鉄なんかもそうだけど。
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、
0: うん、
1: だから カレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさいろんなものが進歩しちゃって、ね、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいなふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それでね最近思ってし勝手に自分で妄想想像してしまったのが、あのリングとかの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、
1: うんうんうん、
0: でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、
1: はい、
0: あの VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです
0: っていう設定じゃない、
1: うん、
0: だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、
1: うん、
0: もしくは
1: リンクとかで
0: YouTube とかに入ってしまうのかってことになると、うん、拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って、うんうんうん、見る人が多分バーって広がるじゃない。
1: だもうみんなのみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃないっていうストーリーみたいなとか勝手に思ったりとか、
1: スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな思ってしまったりとか、
1: まあ、スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、
1: うんうんうん、
0: いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、とか すごい。いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあの、うん、オーロラビジョンみたいなのから出てきたらさ、

0: そりゃもうすごいもんだね。
1: 最先端技術ですよ、そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて。
1: あ、でも実際そうじゃないですか。もう VHS ってわからない人の方が多いですから。
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えたら今度不幸の手紙って鉄知ってる？
1: 不幸の手紙？不幸の手紙って何ですか？最近の話ですか、それは。
0: ああ、知らないんだね。なんか昔自分にはそういうのないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くと、はい、その人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うんうん、
0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの、うん、今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね。
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです。
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんですよ、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ。
0: あ、書かなくなった。
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって。
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものと、あとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつーの、
1: うん、
0: 逆張りで、
1: うん、
0: 維持していかないと。
1: そうですね、
0: バランスが保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね、字がね漢字が出てこねえとか普通だから。
1: そもそも僕漢字知らないから。
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね。
1: まあ それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、人にものを伝えるっていうことが、
0: うんうん、
1: やっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って。
0: まあね、この2人でねくだらない話をずっとしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます？
1: 一番最後のこれ
0: いいの？
1: いきたいっす。
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、
1: はい、
0: 僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、いきましょう。ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うん、アメリカとかすげえ盛り上がってる感があったりして、うん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいっすね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、
0: うん、日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか。
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい、
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いているんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ということで渡辺としみのインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。鉄
0: 君、今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、
2: さよなら。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 土曜の朝はコモス昼までハッピー、いろんなイベント情報をお届けするコモス昼までハッピー。コモッセからお届けする2時間生放送コモッセ昼まで、ハッピー土曜の朝は10時からコモッセ昼まで、ハッピー
3: 昼ハッピー。

0: サンジ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 今日のおやつはなんだべな。
3: 12時間早い。
4: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: JOZZ2PHFM FM カズノ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
2: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
3: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月21日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあそういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい、まあとはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。一日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょう。

まあ、そんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。31アイスクリームってありますよね、あそこでね1つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったんで、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しゅうございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もうはるか昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、ややることなすこと裏目ばかり。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴栄峰、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合、セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー。サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。

あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産

産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか？1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね、行うそうで、御年70超えてますからね。すごいですね。時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。ああ、これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけど ね。何より酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと、やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、
0: もう
1: 飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作

0: がとても簡単だと、うんうん、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。座免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。大城さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 世界を知ろう海外滞在レポ。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、さまざまな海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策やインフラ改善をはじめ、廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
2: おはようございます。
1: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
2: はい、今日は日本にいます
1: ね。ご自宅ですよね。
2: はい、はい、
1: そうなんです。実は家も近いんですよね、うちとね。歩けなくはないか

くてキンキしちゃってってことかね。ねえ。ああいう予作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな。地に足がついてないし。いや、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。ねえ。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。おー。オープニングでお話しされてた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である高一路でいいのかな、高安にね、道路の路ですね。そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています、競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェイの作文。お金がない、力もない、やる気もないなんかだだ下がってる感じですけどFM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらいアイス食べる気温じゃないですね、はい、トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。へえ、そんな気温そういうぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文。大きな牧場で小さい子牛が、いや柔らかな草食べて可愛いな。あ、牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

学文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね。北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ、今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや、休みましょう、うん、ね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か。いや、薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の、新城茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そう、そうかね、そういう効果があって何よりでございます、ね、FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県。いや、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、いや、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということで、なるほどね、はい、さあ、そしてアイス話。新潟、FM 雪国、南大沼ですね。卵おっさんさん、アイスガリガリくんとか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。おー、そうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、あれ水飲みたくなるよね、食べ終わった後ね。アイウェオ作文、親父ギャグ、稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りない時はスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいなね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM イージャンオランダラジオ。私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね、はい。アイウェオ作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということでね、うん、ね、ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね、東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

お届けした曲ダリルホールブリングイットンホームでしたね。ちょっと私間違えて言ってしまいました。ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイットンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。

でナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買い取り店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 来てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: 株式会社ランバージャックです。
1: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
2: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
3: ぜひランバージャックにご相談ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。
0: 株式会社ランバージャック。
5: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めはいかがでしたか？今日は5月21日木曜日です。おはようございますの元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。今日は二十四節気の小満、小さく満つると書いて小満と言われております。どういうことかというと、万物が次第に成長して一定の大きさに達してくる頃を表すんだそうです。例えば秋にまいた麦などの穂がつく頃ということなんですね。この時期、麦が実りの時期を迎えて、麦畑が黄金色に輝いている、そういう風景を麦の秋と書いて麦秋と言います。秋という字を使うけれども、夏の時期で夏の季語なんだよということを中学の時に習った時にはちょっとでびっくりしたんですけれども、残念ながらこの辺りではこうした麦畑が黄金色に実って風に揺れている、こういう景をね見ることはできないんですけどもね、どんな感じなんでしょうかね、想像してみるだけなんですけれども。

ども、さあ昨日一昨日そして月曜日もでしたか、結構ね気温が上がって夏が来たような暑さになりましたが、今日はそれほど気温上がらないようです。そしてこの後は雨も予想されております。しっかり雨の対策してお出かけくださいね。さあ今週朝学びのメッセージテーマは、昨日の世界計量記念日にちなんで測ってみたいもの、測ってみたいもので皆様からのメッセージをお待ちしております。毎日しっかり体重を測って管理されている方もいらっしゃると思うんですが、以前は私非常にこまめに測っていた時期もあったんですけども、最近乗ってませんね体重計。昨日はちょっとね温泉に寄ったんですけども、どうしようかと思って結局体重を測らずに来てしまいました。ちょっと怖いところです。健康診断もね受けなければいけないので心の準備をしておこうかとは思うんですけども、さて最近はどこでももう本当にねデジタルの体重計が使われるようになりました。学校の身体測定で使ったようなビヨーンと乗ってねバネで測るあのタイプ、まだどうなんでしょう、学校では使ったりしているんでしょうか。病院などに行ってもこう自然に身長計と一緒になったやつとかがあって、ヒューッとこう身長計の抑える頭に降りてくるのが降りてきて体重もいつの間にか測られている、そういうのがね私最近健康診断に行ったりするとそういうので測ってもらっているんですけれども、一時期ねデジタルの方が重くかかるとか、デジタルよりも実はバネばかりの方が正確だとか、そういう説もあって、私あちこちで体重を測りながら一番その軽くかかるアナログな体重計を信じていたんですけども、果たして今ね調べてみましたら、まあ正確に測りたいならデジタルというねデータがたくさん出てきて、どんなもんなのかなと悩んでおります。いずれにせよちょっとね怖いなと思いながらも体重はしっかり測って管理しておかなければなと思っているこの頃です。さあ皆様からも測ってみたいものでメッセージをお待ちしております。ファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールアドレスは radio@fm791.net radio@fm791.net、 LINE の数のきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができます。どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。災害が多発化激甚化する中、初動体制を強化しようと鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。そしてこちらです。鹿角市で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他お天気のお知らせ、交通情報、慶長のお知らせなど鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝学び、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあお出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気でいってらっしゃい。

0: 朝学び。
1: 朝学び、時刻は7時11分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域、現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東に伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日21日は前線や低気圧の影響に

により雨や曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨が降りますが、夜の初め頃は一時止むでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は17度で、昨日より11度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より15度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より13度低いでしょう。降水確率です。この後お昼まで 50%、 正午から午後6時 60%、 午後6時以降は 30% と予想されています。明日22日金曜日のお天気です。明日は低気圧や前線の影響により曇りで、雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため、昼前から晴れる見込みです。明日の予想最低気温は10度、最高気温20度、降水確率は午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数ですが今日は20。お昼から雨の予報です。20で乾きにくいとなっています。室内干しまたは乾燥機の利用おすすめです。そして紫外線指数の方はランク2で弱いとなっています。昨日よりぐっとね気温も下がりますので着るものなどで調整して寒暖差お気をつけください。続いてゴミ出し情報です。今日は木曜日です。木曜日は八幡平地区、三ツ谷沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区は可燃ごみの日、燃えるごみの収集日となっています。お出し忘れお間違いのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び時刻は7時17分に間もなくなろうとしています。この後は一旦 CM です。 CM の後今日はお悔やみのお知らせ。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ナイツネ、
2: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

ここでお悔やみのお知らせです。花は新田町にお住まいの乳井強様92歳19日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは次男の乳井正人様。火葬は22日午後1時30分から、ご葬儀は22日午後4時から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホール数野です。謹んでお悔やみ申し上げます。

さあ、メッセージいただいておりました。ご紹介しましょう。ラジオネームクーマンさんです。アッキーさん、おは負け法涙、負け法でしたね。昨日のワシさんはハムさんとの対戦でしたが、残念ながらまた敗戦。先発した前堅投手でしたが、早々に降板。もう少し投げさせてもよかったのではと思ってしまいました。確かにですね、その2失点3回2失点で途中での降板は早いなと私も思いましたね。いいボールもスライダーかなあったので、ちょっとねどうしたのかなと思ってしまいましたけどね。そして打線はまたチャンスでの一本が出ませんでした。毎日同じこと言ってしまいます。そろそろすっきりする勝ちが見たいものです。昨日のねタイガースさんなんかすごかったですね。7点差をひっくり返して甲子園かと。でも甲子園、確かに会場は甲子園でしたけれども、ああいうね勝ちも見てみたいものです。ハラハラしますけれども。

ただね、ポジティブな要素はたくさんあって、うん。昨日、一昨日は小郷選手、そして昨日はね、村林選手がいい打撃、ね、チャンスでの一本とかね、思い出しようとか、いいところね、あったので、なんとかしてほしいところです。あと、そしてね、西ハムの勝ち負けつきませんでしたけども、先発、福島蓮投手でした。いいピッチャーですね、やっぱりね。カズノにゆかりの選手なので、相手チームではありましたけれども、応援したい気持ちもありました。さて、テーマ。昨日、アキさんがおっしゃってたスピードガンですが、昔、落馬の一塁側外周で測ったことありますよ。本当に ?96 キロ出ました。すごい。すごい。小学生の時にしか野球経験ない自分ですが、そこそこスピード出たのではと思います。笑い。十分ですよ。素晴らしい。アッキーさんも測定してみては?あるのかな?今は子供しか測定できないのかな?どうなんでしょうね。まだ、イベントでは子供のスピードガンチャレンジしか私見たことないんですけども、どうやら今月末の日曜日にも、錦町公園でのウォークラリーイベントで、小学生以下限定で、スピードガンチャレンジがあるようです。アカデミーコーチがね、ゲストで出演して、そのスピードガンで測るらしいんですけども、いいですね、今の子供たち。こういうのも体験できて、羨ましいです。ただね、私測ったって、本当にね、十何キロとかしか出ないんじゃないのかな。それは大げさでしょうか。くまさんメッセージありがとうございました。今日は、ね、試合はお休み。金曜日に期待したいところです。さあ、そういった期待を込めて、昨日はね、大活躍だった村林選手。やっぱりね、いい働きしますね。ますますの活躍を期待して、彼の、3打席目での登場曲をお届けしたいと思います。嵐でヒーロー。

0: て知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
3: せば市役所さん行ってみるかな。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
6: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: この前の職場体験どうだった？
1: C&C っていう鉄工所に行ったんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
0: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
0: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び、時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状に合った10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におよその方向性として、人口減少で開業医が厳しい中、将来的には地域中核病院の数の構成病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するためにこれ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民

と意見交換するとともに、関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では、全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応じる出前講座などを行い、地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、生きがい医療へのアクセス対策など要望を把握することにしています。また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民ができることも話し合いたい考えです。それらを通し、ビジョンでは医療について市内でできるものと市外に担ってもらうものを明確にし、そのために市が取り組むことを盛り込む計画です。昨日開かれた市議会の教育民生委員会で、市が状況を説明し、議員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に、補助金の大幅な引き上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える抜本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について、市は結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次のニュースです。災害が多発化激甚化する中、初動体制を強化しようと、鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に、鹿角警察署が昨日行ったものです。災害時は全署体制で対応に当たる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも交通、生活安全など全ての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。鹿角管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようと、チェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に振動があった、慣れなければ災害時に使えないと思うので、機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が全国で多発し、管内でも実際に発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのがインターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上で確認された想定で行われ、協力を得ることになっている市民被災情報連絡員に実際に署員が電話するなどして状況を確認していました。鹿角警察署の佐賀優作副署長は、災害はいつどこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり、確認できた、発生時は全署員が速やかに行動し、住民の安全安心を守っていくとしています。次です。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。

鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった昨年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが昨日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で広中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています、ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を込めました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。受け取った3年佐藤大和投手は、ボールを使ってデータを把握しながらもっと上手になれるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて大仙市の秋田修英と対戦します。3年田中大地主将は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午前8時40分ごろ、草木日本柳の田んぼでおよそ80センチの熊が目撃されました。午後3時30分ごろには錦木冠田の集落中央付近の畑でおよそ1メートルの熊が目撃されました。目撃した女性がいた家からおよそ15メートル先にいました。また昨日午後7時43分ごろには大湯下の湯の県道でおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域に現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東に伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日21日は前線や低気圧の影響により雨や曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は

曇りで昼前から雨が降りますが、夜の初め頃は一時止むでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は17度で、昨日より11度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は

10%、正午から午後6時 60%、午後6時以降は 30% と予想されています。明日22日金曜日のお天気です。明日は低気圧や前線の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため昼前から晴れる見込みです。明日の予想最低気温は10度、最高気温20度、降水確率午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と見込まれています。以上、ここまで。お天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから白インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線に。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。朝もナビ、時刻は7時46分になったところです。この後は一旦 CM です。CM の後は地域イベント情報などをお伝えしていきます。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: 解決黒沢先生。
3: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
2: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
3: こうご期待。

まずは一尾情報から。今日は21日1のつく日ですので、小坂で一尾が開かれます。続いてイベント情報、インコックの協力でお伝えします。先人顕彰館歴史民俗資料館は本日木曜日ということで休館日です。令和8年度からは月木が休館日となっておりますので、お気をつけください。小布施のギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。十和田図書館の十和田ギャラリーは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。開館時間午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日は花輪コースを巡回します。プラットカフェ、場所は社会福祉協議会です。時間午前9時30分から12時30分まで。ウィンプル健康教室リズム体操、場所はスポーツセンターです。時間午前10時30分から11時30分までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場はおさり沢市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。みんなのカフェ、ももちゃんカフェ関上、場所はデイサービス未消園です。午後1時30分から4時30分までとなっています。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。時間午後2時30分から3時30分までです。小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。お茶っ子サロン一休さん、場所はみんなのおうちだんらんです。午前9時30分から午後1時までです。小坂90ミニッツジム、場所はセパームのホールです。午後1時30分から3時までとなっています。後楽館上打ち芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、今日は午後3時からの1回公演となっています。以上、インコックの協力で本日のイベントをご紹介しました。ではここで鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日21日、先ほどね、この今日の朝まで要注意日になっていたんですけれども、どうか変わらずドライバーの皆さん、スピードは控えめに、そしてルールを守って、思いやりの心を持って安全運転お願いします。鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。では昨日の出動件数です。鹿角広域消防署によりますと、昨日は救急出動が7件ありました。火災発生はありませんでした。昨日の出動件数をお伝えしました。

せします。本日の当番医は三方委員、三方委員です。電話番号は 311231、 311231です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

朝学び、今週のメッセージテーマ、測ってみたいもの。なんとタイムなニュースをね、お伝えすることできました。小坂町にある十和田オーディオさんから、数の高校野球部にこのボールの回転などが測れる、そういうセンサーを内蔵したボールが寄贈されたということで、この数の高校の野球部の躍進を後押ししてくれるような出来事なんですけれども、調べてみました。スピードガンとかがあって、今いろんな高性能なものがあって、球速のみならず回転数なども測れるらしいんですけれども、なんとそれがね、ボールに内蔵されたものも実際にあるんですね。各メーカーお値段もいろいろなんですけれども、このボールを投げて、それをそのセンサーが測ったデータをスマートフォンなどで確認できるんだそうです。進化してますね。野球もね、特にね、高校野球でもこういったものをね、使う時代になってきているんですね。ぜひぜひね、主にね、これ投手の皆さんが役立てていくものになるかと思うんですけれども、頑張ってほしい。そしてまたね、オーディオの社長さんの言葉が心強いですよね。欲しかったらもっともっと差し上げますというふうにおっしゃっていることとか、そしてその内蔵するセンサーを十和田オーディオで作っていらっしゃるって、これもまたね、ちょっと地元の誇りと言ってもいいんじゃないかなと思います。気になってね、いろんな商品で私この調べてみました。普通にね、アマゾンなんかでもね、売ってるんですけれども、どういったタイプのものがね、寄贈されたんでしょうかね。実際に使っているところもぜひね、記者に取材してもらって私も実際に、ね、見てみたいなと思ったニュースでした。なんてね、この朝学びの測ってみたいもの、このテーマにぴったりあったかのようなタイムルなニュースをお届けすることができました。これね、もしかしたらね、好きな方はね、ご自身でね、購入されたり、お子さんのために購入されたりして使っていらっしゃるかもしれませんね。1個から買えるんでしょうかね。そのあたりもとても気になります。測ってみたいもの、このね、ボールに内蔵されたセンサーで球速、球種、そして回転数など測ってみたい、その測ってることを、ところを実際に見てみたいもんですね。さあ、皆様からもまだまだ測ってみたいものでメッセージをお待ちしております。朝学び時刻は7時57分になろうとしております。ここでお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。帰りがね、午後になられる方は雨具の準備もお忘れなく。お時間ある方は8時からも朝学びにお付き合いくださいね。

0: 79.1MHz
1: カズのキリタンポ FM。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
6: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
5: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。5月21日木曜日、朝学び8時からもお付き合いよろしくお願いいたします。いってらっしゃいの元気なご挨拶、元気なご挨拶、あと10日ほどとなりましたね。小坂マリア園のお友達が届けてくれています。さあ、今週朝のラビのメッセージテーマ、測ってみたいもの、測ってみたいけど自分たちの力ではどうにもならない、そういうのありますよね。例えば、大きなクジラさん体長一体何メートルあるので、こうしたことが知れる図鑑として、これね、うちの子供たちが小さい時に話題になって欲しいというので買ってあげたんですけども、小学館の図鑑ネオプラス比べる図鑑、これ当時ね大ヒットした図鑑なんですけれども、例えば動物の体長身長のみならず、惑星の大きさとかね、動物たちが走ったら誰が一番速いのか、飛んだら誰が一番遠くへ飛べるのかなどなど、大きな写真、鮮明なカラー写真付きで網羅されている図鑑で、大人もね非常に楽しめるものとなっています。ちなみに、最初のページに出てくる大きさ、生物の大きさ、世界最大の動物はシロナガスクジラ、だいたい体長が 33.6 メートル、おお、小学校とかの25メートルプールよりもプールにはまりきりませんね。それだけの大きさがあるんだっていうこと、子供たちとね、すげーでかいなと思いながらこの図鑑眺めたことを思い出しました。ちなみに魚の中で一番大きいのはジンベエザメですよね。これね、水族館で見ると本当に

優雅に泳ぐ姿が、まあね、柄その模様のせいもあるかな、大きいんですけどなんか愛らしいというか、そんなジンベエザメくん、体長は18メートルあるそうです。こんなに大きいのにね、食べるのは小魚やプランクトンなど穏やかな性格のお魚、穏やかな性質の魚なんだそうです。さあ、といったこと、気になる方はね、小学館の図鑑ネオ比べる図鑑、ちょっとね、久しぶりに開いてみたら楽しかったのでご紹介いたしました。

それではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域には注意報警報は出されていません。天気概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東に伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日21日は前線や低気圧の影響により雨や曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨ですが、夜の初め頃は一時止むでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は17度で、昨日より11度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より15度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より13度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 50%、 正午から午後6時 60%、 午後6時以降は 30% と予想されています。明日22日のお天気です。明日は低気圧や前線の影響により曇りで、雨の降るところがありますが、次第に高気圧が張り出してくるため昼前から晴れる見込みです。明日の予想最低気温10度、最高気温20度、降水確率は午前6時まで 30%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と見込まれています。ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、橋の補修作業のため追い越し車線に、笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

点の生活情報です。洗濯指数ですが、今日は雨の予報ということで20乾きにくいとなっています。お洗濯の際は室内干し、乾燥機がおすすめです。そして紫外線指数はちょっとねほっとしますね。今日はランク2で弱いとなっています。今日はね、気温が昨日よりぐっと最高気温上がりません。どうか着るものなどで調整して、寒暖差お気をつけてお過ごしください。ゴミ出し情報です。ゴミ出しお済みになりましたでしょうか。今日は木曜日です。八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。お出し忘れお間違えのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻は8時8分を回っています。ではここで一旦 CM です。 CM の後はお料理の時間ですよ。

0: 暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
2: ちょっとあんだ、あれ聞いてらが？
3: 聞いてらって何よ。
2: あれよ、こないだ梅穂の会長さん出てたやつ。
3: ああ、あれな。月曜日聞けなかったから金曜にちゃんと聞いたで。
4: そうです、自治会や地域の元気を届ける番組、活動のキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から放送。聞き逃した方は金曜夕方5時53分頃からの再放送をチェック。
2: あいやー、オラホにも早くコネビが。

朝学び、ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。さてさて、今日のメニューはどうぞお聞きください。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしてます。
1: アシスタントのミーナです。テレコママ今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは今日はピーマンのきんぴらということで、はい、今日2種類のねお味で紹介していただけるということです。ではそれぞれの、材料をお願いいたします。
0: はい、まずね中華風とイタリア風という、こう同じきんぴらでもね、はい、ちょっと味変にしてやってみたいと思います。うん、はい、中華風っていうのはこれあのピーマン、青いピーマンで結構です。あのイタリア風だったら本当は黄色とかね、
1: う
0: ん、
1: あ、そか、
0: あの赤いの使えばいいんです。今高いでしょ。
1: 高い
0: まあだからお安い時に、はい、あのイタリア風を作るとかね、うんうん、そうしてメモだけしといていただければいいかなと思います。
1: はい、
0: まず中華風ですね。
1: はい、
0: これはごま油、うん、それからお醤油、砂糖、白ごま、トウチジャンを使います。
1: トウチジ
0: ャン、トウチジャンっていうのは、うん、あのこう蒸した大豆を発酵させてね、塩漬けにして干したものなんです。
1: へー、
0: これをねこうあのペースト状にしたものが瓶詰めで売ってると思うんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: なかったらね、うん、なかったであのごま油でね、うん、

0: で炒めてますので、うん、大丈夫です。
1: よかったです。はい、ありがとうございます。
0: まあ、あったらね、うん、ちょっと気にかけて、そうですね。求めたらいいかなと思います。
1: はい。わかりました。
0: ごま油がまず大さじ1杯。お醤油も大さじ1杯。砂糖は小さじ1杯。と、白ごま。で、今の言ったトーチジャンが大さじ2杯ですね、はいうん。はい。あとはね、イタリア風というのの材料ですけど、はい、これはニンニク、うん、アンチョビ、うん、アンチョビのこう、缶詰が薄いので売ってますよね。はい、それを2、3枚あればいいです、はい。で、白ワインが大さじ2杯。オリーブ油、これが大さじ1杯。で、トマトペーストがちょっと大さじ2杯。はい、はい。塩、胡椒、砂糖少々が入ります。
1: うん、はい。わかりました。では、作り方をお願いします。はい。
0: まあ、どちらも綿を除いて、縦にこう、細切りにします、う
1: ん。はい。
0: はい。ニンニクは潰して、うん、これイタリア風の方ですよ。ニンニクは潰して、アンチョビは細かく刻みます。
1: はい。
0: はい。で、オリーブ油、ニンニクを炒めて、こう、香りが出てきたら、うん、ピーマンを入れてください。
1: はい。
0: そして、白ワインと、トマトペーストと、アンチョビ、それから、お塩が、ほんのちょっと、小さじ3分の1ぐらいですね。
1: はい。
0: で、胡椒が少々。お砂糖も少々です。これをね、お水ちょっと入れて、
1: うん、
0: 5分から10分ぐらい煮込んでください。これで OK なんです。
1: わ
0: ー。はい。きんぴらというよりも、ちょっと、うん、煮込みみたいな感じになりますけれど、
1: うん、
0: これ中華風も、どちらも多めに作って、うん、焼きそばとか、パスタとか、うん、こうお肉類に乗せて、応用できるので、
1: はい、
0: そのままきんぴら風に食べることもいいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと応用編でたくさん作っといたらいかがかなと思います。
1: そうですね、はい、ピーマンも最近は少しお値段もね、そうそう安めになってきたので、うん、皆さん ね求めやすいかと思いますので、ね、
0: そうですね、はい、
1: いっぱい作ってね、はい、
0: 中華風の方はね、先ほど言ったごま油、醤油、砂糖、白ごま、豆腐チジャンですね、
1: はい、
0: これをこう炒めればいいだけですからね、
1: はい、本当にね簡単ですね、はい、材料が揃えればね、
0: はい、
1: はい、わかりました。ぜひこう味変もしていただきながら、はい、たくさんね作り置きもいいかなというふうに思います。
0: そうですね、この材料の、はい、量は、
1: はい、き
0: んぴら、そうですね、ピーマンが5個ぐらいの、
1: うーん、はい、ピーマン5個くらいのレシピですね。わかりました。
0: 言葉で、ね、材料です。
1: はい、わかりました。大体ピーマンこう一袋ここぐらい入ってますかね。
0: そうそうそう、うん、そうね。
1: はい。ではぜひ皆さんもね、試してみていただければと思います。はい、てれこママ、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は美富士加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

いかがでしたか。今日ママからはピーマンのきんぴら、しかも2種類教えてもらいました。中華風はねちょっとね想像ついたんで、ごま油とか、ピリッとさせる豆板醤かなっていうふうに予想はついたんですけども、イタリア風はびっくりしましたね。アンチョビの缶詰こうやって活用するんですね。いかがでしょうか、この2種類ね。ピーマン割とお手頃、お二人も言ってましたけどお手頃に購入できるお野菜ですし、栄養価もたっぷりということで、たくさんね買われる方多いと思うんですけども、こうやって2種類の味にしてみるとまた箸も進むんじゃないでしょうか。ぜひぜひ皆様も作ってみてくださいね。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。この後行われます健康運動教室のお知らせです。アサリユミ先生の健康体操教室は26日火曜日午後1時30分から福祉保健センターにて、貯金ストレッチ教室は31日日曜日午前10時から福祉プラザにて、どなたでも無料で参加できます。参加希望の方は前日までにお電話で市民課国保医療班電話300-2222、300-2222までお申し込みください。または広報カズの5月号19ページの2次元コードからも申し込むことができます。無料託児を希望される方は教室の4日前までに子ども未来センター電話300-0855、300-0855へお申し込んでください。参加される方は水分補給用の飲み物をお忘れなく。福祉医療費丸福や自立支援医療制度などの受給者証をお持ちの方へ、医療機関、薬局などでマイナンバーカードを健康保険証として利用する際に、丸福や自立支援医療制度などの受給者証はマイナンバーカードでの確認ができませんので、これまで通り受給者証を提示してください。この情報に関するお問い合わせ先は市民課国保医療班電話300-2222、300-2222です。5月のこの後行われる乳幼児健診のお知らせです。28日木曜日には1歳6ヶ月児健診があります。令和6年8月28日から9月23日生まれのお子さんが対象です。受付時間はお昼12時40分からです。同じく28日木曜日には3ヶ月から4ヶ月児の健診もあります。令和8年1月1日から2月15日生まれのお子さんが対象です。受付時間こちらは午後1時30分からです。場所は福祉保健センターです。体調不良や5月の参加が難しい場合はご連絡ください。この情報のお問い合わせ先は健やか子育て課健康づくり班電話300-0119、300-0119です。子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みで、すべての世代に支援金を負担いただくことで子育て支援施策の拡充に充てられるものです。支援金は加入する医療保険の保険料と合わせて納付していただくことになります。納付が始まる時期はそれぞれの医療保険者にお問い合わせください。子ども子育て支援金制度に関するお問い合わせは子ども家庭庁コールセンター電話0120-303-272、 0120-303-272 で受け付けています。詳しくは広報活の5月号14ページをご覧ください。以上、鹿角市からのお知らせでした。

そうですよ。いつ降り始めるんでしょうかね。こちらはお昼過ぎということ予想されてますけどね。さて今週のテーマ、測ってみたいものとのことで、仕事場に自生しているオダマキの花の高さを測ってみたいです。昨日も少しだけ仕事場の花壇の草取りをしていましたが、太陽の日差しの当たり具合など条件がいいのか、一つだけかなり背が高いオダマキの花があります。どのくらいなんでしょうね。高さを測ろうと思いつつ測ってないです。花が終わったら切り戻ししようかなと思いかけましたが、もったいないのでそのまま育てたいですと、今日はオダマキの背の高さを測ってみたいという話題でした。今日も頑張りますといただいています。やっぱりね、ありますよね、品種でなぜかその花だけ背が高いとかね。ぜひ測ってみたら結果教えてください。安本さん、メッセージありがとうございました。さあね、今日はね、今日は何の日お伝えする時間がなかったんですけれども、歴史遡ってみましたら、2004年平成16年にアメリカ大リーグマリナーズ一郎外野手一郎さんが日米通算2000本安打を達成した日でもありました。スーパースターです。さあ、スーパースターです。スーパースターを歌った歌があります。これ実際にね、椎名林檎さんが一郎さんと対談しつつ作られた曲というふうに聞いています。お聞きください。東京事変でスーパースター。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 違うってな。怒られる。
3: いやいいんです。
4: ただいまお聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

朝学び時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。鹿角市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて市が議会に対し今年度の進め方を示しました。ビジョンは3月までに完成させる方針です。市は医療が人口減少などを受け縮小する中、現状に合った10年後の目標、医療ビジョンを作り、市民や関係機関と共有するとともに対策を進めることにしています。昨年度におよその方向性として、人口減少で開業医が厳しい中、将来的には地域中核病院の数の構成病院がかかりつけ医機能も担い、かつ一定の救急機能を維持するために、これ以上の縮小は回避しなければならないなどとまとめています。今年度に市は市民と意見交換するとともに、関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。市民との対話では、全市的な市民集会のほか、団体などの要望に応じる出前講座などを行い、地域医療の現状と課題を説明して理解してもらうとともに、域外医療へのアクセス対策など要望を把握することにしています。

また厚生病院にも市民集会に参加してもらい、市民と対話できる機会とするとともに、地域の医療を支えるために住民ができることも話し合いたい考えです。それらを通しビジョンでは、医療について市内でできるものと市外に担ってもらうものを明確にし、そのために市が取り組むことを盛り込む計画です。昨日開かれた市議会の教育民生委員会で市が状況を説明し、議員からは多忙な子育て世代などにも市民集会に参加してもらうための周知が求められました。一方、鹿角市と小坂町は厚生病院を運営する秋田県厚生連から赤字などを理由に補助金の大幅な引き上げか、公設民営や市の直営に経営形態を変える抜本的な見直しを求められています。委員会でこの状況について市は、結論は来年度に出すが、今年度も厚生連との間で支援の前提となる患者の満足度向上に向けた対策やビジョンの実効性を高めるための協定締結などについて協議すると説明しました。次のニュースです。災害が多発化激甚化する中、初動体制を強化しようと、鹿角地域を管轄する警察署が実践的な訓練をしました。これは県民防災の日の26日を前に、鹿角警察署が昨日行ったものです。災害時は全署体制で対応にあたる可能性もあるため、訓練の参加対象は警備の担当以外にも交通・生活安全などすべての課とし、各部署の代表およそ20人が集まりました。鹿角管内では大雨や雪による倒木が多く発生しており、災害時の現場への急行の支障にならないようにしようと、チェーンソーの使い方が指導されました。初めて使ったという20代の男性署員は、思った以上に振動があった、慣れなければ災害時に使えないと思うので、機械を作って訓練していくと話していました。また局所的な大雨による災害が全国で多発し、管内でも実際に発生している中、ボートを使った救助に備えた訓練もありました。一方、初めて行われたのがインターネット上の偽情報の対策です。近年 SNS などで見られるようになっています。訓練は地区の全域で床上浸水になっているという書き込みが SNS 上で確認された想定で行われ、協力を得ることになっている市民被災情報連絡員に実際に署員が電話するなどして状況を確認していました。鹿角警察署の佐賀雄作副署長は、災害はいつどこで発生するかわからないため、平素からの備えが重要であり、確認できた。発生時は全職員が速やかに行動し、住民の安全安心を守っていくとしています。次です。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが昨日学校を訪れ、センサーを内蔵したボール3個をプレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。

ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理ができます。贈呈式で廣中浩二社長は、この後も勝ち抜くことを期待しています、ボールがもっと必要な場合は遠慮なく言ってくださいと期待を込めました。鹿角高校野球部がこのボールを使うのは初めてです。受け取った3年佐藤大和投手は、ボールを使ってデータを把握しながらもっと上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて大仙市の秋田修英と対戦します。3年田中大地主将は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっともっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。次です。鹿角市で熊の出没が相次ぎ注意が呼びかけられています。警察もしくは自治体の情報です。昨日午前8時40分ごろ、草木日本柳の田んぼでおよそ80センチの熊が目撃されました。また昨日午後3時30分ごろ、錦木冠田の集落中央付近の畑でおよそ1メートルの熊が目撃されました。目撃した女性がいた家からおよそ15メートル先にいました。さらに昨日午後7時43分ごろ、大湯下の湯の県道でおよそ1メートルの熊が目撃されました。熊は歩いていた男性のおよそ30メートル先にいましたが、男性に怪我はないということです。近くの住宅までおよそ5メートルです。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州風の地域に注意報警報は出されていません。天気概況です。低気圧が黄海にあって南東へ進んでおり、前線が本州を通って日本の東に伸びています。秋田県は曇りで雨が降っているところがあります。今日21日は前線や低気圧の影響により雨や曇りとなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨ですが、夜の初め頃は一時止むでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は17度で、昨日より11度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より15度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は13度で、昨日より13度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 50%、

午後6時 10%、 午後6時以降は 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線、この時間は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近、橋の補修作業のため追い越し車線に、笹の渡りトンネル、橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線です。数の八幡平インターチェンジから花輪サービスエリア先付近、排水作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局。毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: さあ、ここからはテレフォンリレーのお時間です。今日は木曜日、道の駅大湯にお電話をつないでおりますので、早速呼んでみたいと思います。戸澤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっとね、昨日までのお天気はどこへやら、数の花輪駅前は曇り空なんですけども、大湯はいかがですか？
1: はい、そうですね、先ほどおっしゃっていただいたように、あんまり天気良くなくて、
0: はい、
1: 昨日から比べるとだいぶ気温も関東落ちてるような感じがします。
0: そうですよね、はい、そんな中ではありますけれども、今日の情報をお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。では今週ではなく、すいません、来週ですね、はい、来週の土日に開催されるイベントのご案内をさせていただきたいなと思っております。
0: はい、お願いします。
1: はい、5月30、31日に、はい、道の駅大湯で開催いたします。毎年行っておりますが、恋する姫竹祭りをご案内させていただきます。はい。

0: と思います。道の駅オイルでは、千葉産の姫茸を販売いたします。去年だいぶこう収穫量少なかったんですけども、今年こう山に入った方から聞くと、まあ、去年よりは取れるんじゃないかなというお話でありました。
1: ですね、はい、
0: はい、営業時間はお店と同じで9時から6時までの間販売しております。また30、31日限定になるんですけれども、姫茸を使用した、限定メニューを販売いたします。こちらは午前10時から午後3時、まあ、ただ売り切れごめんという形でやりますので、はい、ご承知おきください。
1: はい、
0: 内容としては姫茸焼き、あとはたけのこ汁、はい、たけのこ入りの炊き込みご飯というものをご予定しております。
1: 美味しそう、はい、
0: 各メニューとも数量限定のために、うん、まあ、先ほど申し上げた通りなくなり次第終了となりますので、はい、ご賞味いただきたい方は、はい、お早めにお越しいただければなと思っております。はい、あと店内の方では姫茸の発送、こちらも予約を受け止まっております。
1: はい、
0: まとめて購入される方ですとか贈答用で送りたいという方はぜひご利用いただければなと思います。
1: はい、
0: で先ほど去年よりは多いということは申し上げたんですけども、うんうん、あくまで予測でして、
1: はい、
0: 姫茸の生育状況とか入山規制、うんうん、
1: はい、
0: こちらに応じて収穫量がまた少なくなるという可能性もございます。うんうん、その場合お店の販売品もですね、去年なんかも午前中で終わっちゃったりするので、まあ、この辺はですね早めに来ていただければなと思います。
1: はい、
0: 詳しくは道の駅オイルのホームページで、あとはインスタグラムで、ご覧いただければなと思います。
1: わかりました。
0: イベントのご案内は以上になります。
1: はい、ありがとうございます。姫茸祭り5月30日土曜日、31日日曜日、楽しみですね。なかなかねこの時期姫茸味わいたいと思っても、やっぱりこの昨今の熊の事情とかで、やっぱり自分ではね行くの諦めてる方もいらっしゃるかと思いますけれども、ぜひそういう方は道の駅大井の方に足を運んでゲットしていただければと思います。人気ですのでね、しかも自然のものですので、はい、早くなくなってしまうということもありますけれども、お早めにお出かけいただければと思います。
0: そうですね、
1: はい、メニューも楽しみですね。焼いたりご飯になったり、
0: そうですね、
1: 味噌汁になったり、はい、
0: 収穫が結構できれば、うんうんうん、結構出せるんですけども、本当にこう、ないご提供になってしまったので、
1: はい、
0: 今年たくさん出せればなと思っておりますので、
1: そうですね、期待したいところです。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんね30日31日は道の駅大湯恋する姫茸祭りの方にお出かけください。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、戸澤さん今日も朝早くからありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一日お仕事頑張ってください。失礼いたします。
0: はい、します。
1: はい、どうしてもねタケノコ食べたいんだけども、姫茸ね曲がり茸食べたいんだけどもっていう方、道の駅大湯にあります。ぜひこちらにお出かけになって美味しく味わっていただければと思います。以上、テレフォンリレーは道の駅大湯とお電話をつないでお届けしました。

朝7時からお送りしてまいりました朝学びもあっという間にお別れのお時間です。この後も 79.1MHz カズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。9時からはマイジェネレーションの再放送です。お聞き逃しなく。そして今日のお昼まんまもりもりはクミッキーの担当ですね。お出かけのお供、お出かけのお供で今日もメッセージお待ちしております。お寄せください。さあ今日の相手アッキーでした。ちょっとねどんよりした天気ではありますけれども元気出して参りましょう。いってらっしゃい。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。

今回は6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコロメンのイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
4: ラーメン。
5: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに
7: 恋するラジオ
8: 79.1 メガヘルツ カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
4: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
0: カズノきりたんぽFM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
6: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
8: 私は治安がいいところ、カズノ市の人はみんな優しくて話しやすいし暖かいから。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
9: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。

0: ミカの大相撲夏場所好き勝手ちょめちょめ。はい、どうも。
1: おばんでございます。
0: おばんでございます。見てますか？
1: 見てません。
0: 見てません。今どうなってるのかもわかりません。
1: わかりません。
0: 今ですね、9勝2敗3人おりまして、霧島、琴恵方、翔猿、この3人が今9勝2敗。
1: 霧島？
0: 霧島、琴恵方、
1: 琴恵方、
0: そして翔猿。はい。それをね、3敗で 1,2,3,4,5,6 人が追ってるっていう、
1: も
0: う混戦もいいとこですね、うん。何しろですね、2横綱が
1: いないか、
0: 休場してますよね。で、大関も、青錦休場。そしてなんと今日琴桜が負け越すというですね。まあ、そんな中で、大関復帰した霧島、はい、頑張ってますけれども、うんうんうん、やっぱりこの体のキレとか動きから言うと霧島硬い、硬いっていうのは優勝いけんじゃないのかなっていう、先場所に続いてね、2場所連続優勝いけちゃうんじゃないのと思うんですが、
1: はい、
0: 思うんですが、私的には琴恵方にちょっと頑張ってもらってですね、何しろ、兄弟琴勝峰も1回もう幕内で優勝してますから、その時の優勝パレードの騎手が、うん、琴恵方やるかなと思いきや、兄弟でね、二人、スーパーカーじゃなくてパレードカー乗るかなと思ったらですね、なんとですね、琴桜が騎手を務めたんですね、その時は。で、それは、親方の、俺はここに座るんじゃない。騎手として座るんじゃない。優勝して、こっち側に座るんだっていう意識を、琴桜に、考えてほしかったっていう、そういうね、親方の、まあ、目論見っていうか計らいがあって、あと琴勝峰の隣に騎手として琴桜が乗ったんですけども、やっぱり私としては兄弟2人でパレードカー乗るとこ見たいんですよ、どうしても、なので、できれば琴恵方に優勝してもらって、琴勝峰に騎手を務めてもらいたい。なんだったら、まあ、どっちかが、琴勝峰もまだね、いや、でも4敗しちゃったからな、ちょっともう優勝っていうのは難しいかなと思うので、琴恵方になんとか優勝してもらって、2人でね、こう乗ってほしいなと思ってます。なので、期待を込めて、優勝予測は、